0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

אולי תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי וכשאת שבתה אין לך אלוהים רק את צודקת וכולם טועים את עונה לי בלילות אני עולה לך בשירים רק את שותקת וכולם שרים לא כואב לי שהלכת רק עצור מי שאת עוד לא מאושרת ולא כואב לי שנסעת

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. כותרות הבוקר.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. היום יום שלישי, 13 באוקטובר 2026, ב' בחודש חשוון תשפ"ז. אנחנו נתחיל עם הכותרות. שר החינוך יואב קיש הודיע על עצירת הטיולים בגבול הצפון ל-48 שעות בעקבות פיצוץ הנפל שממנו נהרג תלמיד בן 14, ונפצעו 23 בני נוער, 3 מהם בצורה קשה, 10 בינוני ו10 קל. איתן מסורי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצוואר, סיפר לראש הממשלה בנימין נתניהו ממיטת בית החולים: הבנתי שנפצעתי, ראיתי חבר פצוע וניסיתי לעזור לו. חסן שאלן מדווח בוויינט כי מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אמר בזירה: אנחנו נאסור על טיולים ועל אירועים כאלה בתקופה הקרובה. ראש עיריית כפר סבא רפי סער ואשתו מיטל סער יישארו במעצר לאחר שבית המשפט העריך את מעצרם

שמונה ימים. הם חשודים בפרשת הטיית מכרזים, ויחד עמם נעצרו עוד 20 חשודים נוספים. ראש העיר סער טוען, לא לקחתי שקל. מכבי חיפה ניצחה את הפועל ירושלים 4-1 ועלתה למקום השני בליגת העל, ואשדוד ניצחה 4-2 את כפר סבא ושבה לפסגה. הרוג ופצוע באירוע ירי פלילי בסגב שלום, החוטים טוענים תקפנו שוב את מעל התעופה בריאד עם טיל בליסטי. התחזית, טמפרטורות רגילות לעונה. יערה עבדו העורכת של התוכנית ואורן השטיפקר על הכל. אנחנו מתחילים. טוב, בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, בן 15 נהרג ו-23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו בהתפוצצות נפל, פצצת מצרר בצפון, אסון בטיול השנתי. זמן קצר לפני שנפל, פצצת המצרר התפוצץ במהלך הטיול של כיתה ח' מהישיבה התיכונית אורט מעלות, עוד הספיקו התלמידים להעביר אותו מיד ליד ולהצטלם. במשרד החינוך הקפיאו את הטיולים לצפון ליומיים, וצהל פתח בבדיקה. עוד בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, הנשיא וסערת האחדות, חברי כנסת טוענים, הנשיא הרצוג מנהל שיחות כדי לבדוק אפשרות להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. ברעיון לוועידת האנשים של המדינה, של ידיעות אחרונות, אמר, אם לא תהיה הכרעה, אמר הנשיא, אם לא תהיה הכרעה, אני אעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות ותקום ממשלה יציבה. בגוש השינוי זעמו. יאיר לפיד אומר, אני מקווה שהנשיא לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת, שבה נתניהו שוב ירמה את שותפיו. בבית הנשיא מכחישים שהתקיימו שיחות בנושא. דיווח של מורן אזולאי. טוב, אני אגיד על זה שני דברים. אחד, את דעתי על יאיר לפיד שלא הצטרף בשבת ההיא, השבת של השבעה באוקטובר, אל מתחת לאלונקה, לא הצטרף לממשלה ש... אתם יודעים, אנחנו היינו ברגעים שכרגע מה שהיה צריך לעשות זה לא להתחשבן בכלום. 5,500 המפלצות של החמאס שפלשו, ולא הייתה מדינה ולא היה צבא, הייתה שואה של כמה ימים, שואה מרוכזת, והדבר המתבקש היה שכולם היו צריכים להצטרף ולהקות בגרוף ברזל, וזה מה שהיה. אבל הפוליטיקאים כנראה חשבו פוליטיקה. אולי זה בסדר מבחינתם, אבל התוצאות באות לידי ביטוי. הציבור במדינת ישראל הראה בצורה הכי ברורה ליאיר לפיד, ש-24 מנדטים שהיו לו נמוגו, ואז הוא עשה את האיחוד עם, עם בנט. ואני חושב שהציבור בישראל זוכר לו את זה. הוא היה צריך להצטרף ברגעים הקשים של מדינת ישראל, שהסכין הונחה על צווארה, או הסכין הונחה על צווארה של מדינת ישראל לא רק כמטאפורה. הסכין הונחה בהרבה מאוד מקרים, לצערי, על גרונם של הרבה מאוד ילדות וילדים שלנו. וכן, למרות שהשעה מוקדמת, ולמרות שאתם יודעים, עברו 3 שנים, אבל מה לעשות? הם עשו שם את המעשים הנוראים ביותר, כולל עריפת ראשים, ושם לא היה צריך להיות שום קטע פוליטי. מה זה שום קטע פוליטי? גם בנט, לא בנט, גם לפיד וגם ליברמן היו צריכים להצטרף לממשלה ולתת איזשהו אגרוף, מצד אחד אגרוף של אחידות ומצד שני אגרוף של מסר מרגיע לאזרחים המבועתים והמבועלים של מדינת ישראל באותם ימים, והם היו צריכים להגיד, הננו כאן, אנחנו קודם כל בשבילכם, קודם כל בשבילכם, אנחנו פה בשבילכם. אחר כך נשבור את הראש עם הפוליטיקה, וזה לא קרה. למה זה לא קרה? תפטרו את זה, תעשו זה, לא רוצים את איתמר ולא בן גביר ואת זה. אז עכשיו, אחרי שהנשיא אומר בוועידת האנשים של המדינה של ידיעות אחרונות, אם לא תהיה הכרעה, אני אעשה הכל כדי שלא תהיינה בחירות חוזרות ותקום ממשלה יציבה, אז לפיד אומר, אני מקווה שהנשיא לא ידחוף לעוד ממשלת אחדות מסויפת. לא, מר לפיד, לא. כשמדברים על אחדות, אז שום דבר לא מזויף. ותסמוך גם על מי שצריך לסמוך,
שברגע שתהיה אופציה כזאת, ואף אחד מאיתנו לא יודע, אנחנו כולנו ניזונים מהסקרים, הסקרים של פה והסקרים של שם, והממוצע של כל הסקרים, אנחנו לא יודעים מה יקרה ומה ילד יום. דיברתי תמיד שהאופציה הזאת של חיבור בין נתניהו לאיזנקוט, הוא אחת משלוש האופציות הקיימות. מה שתי האופציות הנוספות? ניצחון של הליכוד והימין והחרדים. אופציה שנייה, ניצחון של אייזנקוט, שבסופה תקום ממשלת מיעוט, שתתמך על ידי הגוש הערבי, בחלקו לפחות. והאופציה השלישית היא שבסוף תהיה פה ממשלה שתורגב מרוטציה. שוב, השאלה לאן זה ילך. אני גם לא הייתי מזלזל בליברמן, אני חושב שהכוח של ליברמן הוא כזה, שבסופו של דבר יכולה להיווצר סיטואציה שבה למען אחדות העם ולמען האתגרים הגדולים, הוא כן יעקוף בסיבוב את אייזנקוט. וגם, אף אחד לא פוסל על הסף שום אפשרות שבנט, שכרגע מחובר ללפיד משיקולים פוליטיים, יחזור למתכונת, מה שנקרא, לסיעתו הנוכחית, ויחבור לנתניהו. הרבה מאוד ספקולציות. מה יהיה? מוטי שקלר כותב בידיעות אחרונות, רוב החברה הישראלית עדיין רוצה בממשלת אחדות, דורשה מנהיגות שתדע לצאת מהקיבעון ושתאמר לציבור, אנחנו נמצאים בשעות קריטיות וחייבים לשלב ידיים. הצד המפסיד מרגיש שהוא מאבד את עצם משמעות קיומה של המדינה, ועם חששות מעין אלו, מי יעז לרצות אחדות? שאלה טובה, אבל מה שנקרא בקטע הזה, באמת ימים יגידו. כן, טוב, אני רוצה כאילו להמשיך עם הסיפור של של האסון שהיה, זה באמת משהו שהוא בלתי נתפס, אבל בואו אולי ברשותכם נתמקד בסיפור של השאלות הקשות. גם אלישה בן קימון, תמר טרבלסי חדד, שהיא כתבת החינוך של ידיעות אחרונות, גם אילנה קוריאל שלנו, כתבת דרום וכתבת איכות סביבה, וליאור בן ארי, שואלים שאלות קשות. איך מאשרים במשרד החינוך יציאה לטיול? יש את הנועל הרגיל, יש נועל מסודר, שאתה נכנס למערכת ממוחשבת לתיאום טיולים בחדר המצב של משרד החינוך, אתה מגיש את הבקשה, אתה נותן את מועד הטיול, מקום, מסלול מפורט, שכבת גיל, אחרי זה בית הספר מקבל הודעה ממוחשבת אם אפשר, אם יש אישור או אין אישור, ואם כן באיזה מגבלות. וחדר המצב של משרד החינוך אמור להיות מתואם עם כל הגורמים הביטחוניים. אני מזכיר לכם את אסון נחל צפית, ששם החבר של המדרשה, שבני ציון שם נספו, ששם גם היה בלתי יאמן סיטואציה שבה היו כל כך הרבה הזהרות, כל כך הרבה חששות, כל כך הרבה כאלה שאמרו אל תעשו את זה, ובסוף הייתה שם, לא יודע איך להגדיר את זה חוץ מיהירות, אבל פה כנראה שזה כן אושר. ולמה תהילו התלמידים במקום שבו יש שלט שאוסר כניסת מטיילים? כי סמוך לזירת האסון מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, שעליו כתוב חל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים. וגם באתר של קק"ל כתוב שהחל מ-25 במאי 2025 ועד להודעה חדשה, סינגל יער הר נפתלי ודרך נוף הר נפתלי סגורים בשל שיקום נזקי המלחמה. עכשיו, בקק"ל אומרים שאין שינוי והשלט עדיין תקף, ובשל השריפות שהיו בצפון והמצב הביטחוני, ועדיין איש לא זיקה את השטח, אז לא ברור למה תהילו התלמידים סמוך לשלט הזה, אבל קרן קיימת לישראל היא לא גוף ביטחוני שחוסם גישה לאזרחים, את זה צריכים לעשות המשטרה או הצבא. יש את השאלה הזאת, האם זה בעייתי עדיין לטייל כל כך קרוב ללבנון? מה אני אגיד לכם, השאלה האם באותה מידה אפשר להגיד, האם זה לטייל כל כך קרוב ביישובי העוטף, בקיבוצי העוטף בדרום, קרוב לעזה. בסדר, כאילו, ככל שמתקרבים לגבול אז יש סיכון גדול יותר, ובטח כשמדובר באזרחים.
צריך לוודא רק שהשטחים הללו הם שטחים שבוצעה שם גם פעולת זיכוי של הנדסה ושל צבא ושל... אבל יש המון המון נפלים באזור הגבול, ומה שקרה אתמול זה סיפור של אסון גדול. הסכנה של פצצות המצרר האלה, קודם כל פצצת מצרר היא חלק מטיל שמתפצל, שנורה לעבר ישראל בעיקר מהאיראנים ממח שמם, במסגרת מבצע שהגת הארי, איזה טיל שמתפצל, הוא מתפצל כבר בשמיים, לעשרות רבות של פצצות קטנות. יודעים, אתמול ראיתי את שהם החזיקו החברה הצעירים, זה נראה פחות מ... כל פצצה כזאת היא נראית יותר קטנה מקופסת שימורים קטנה. והפצצה הזאת, הטיל הזה שמתפצל, מורכב מבין 30 ל-80 פצצות קטנות, אבל כל אחת מהן נושאת משהו כמו 2.5 קילוגרם חומר נפץ, ואז הנזק הוא משמעותי. אז טילי המצרר לא יורטו, בגלל שהם נפתחים בגובה רב, ובגלל שאם מקפידים על הנחיות פיקוד העורף, ונמצאים במרחב מוגן, אז לא נגרם נזק. ובשל הסכנה שהפצצות הקטנות האלה עלולות להתפוצץ, סרקו כוחות רבים של צהל את אזורי השיגור אחרי כל טיל כזה במהלך המלחמה, אבל בשטחים פתוחים לא בטוח שהגיעו לכולם, ואתמול זאת הייתה הוכחה שלא הגיעו עדיין לכל הפצצות מצרר האלה, ולכן ישנה סכנה משמעותית אם מתקרבים ונוגעים בפצצה כזו והיא הופכת לקטלנית. איזה עצוב זה שכל פעם שקורים אסונות כאלה, אז אנחנו בטח עכשיו נפיץ פוסטרים של דוגמאות של פצצות המצרר הללו ונזהיר. פשוט כל כך עצוב ומכעיס שאנחנו צריכים לחטוף ככה אובדנים כאלה ופציעות כאלה וטראומות כאלה. כן. השדות תחמושת האלה שנשארו אצלנו במדינה אחרי שנים של מלחמה, צריך, אתם זוכרים את התקופה שהתפוצצו פה על מוקשים, ואנחנו כל הזמן הזהרנו, כשהייתי מפקד גלי צהל, הייתה פרסומת קבועה, תשדיר שירות קבוע, שלא נכנסים לשטחים שבהם ישו, הם שדה מוקשים. הסיפור הזה של שדה מוקשים, יש פה כבר דווי מסודר וגדרות והזהרות, כאן פצצות המצרר הופצו. אגב, זה בכל העולם. לא שזה מרגיע אותנו, אבל אנחנו, סתם לצורך הדוגמה, במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, יש נפלים של פצצות, הם גובים חיי אדם, על פי הנתונים של אוקראינה, 355 אזרחים, אני חוזר, 355 אזרחים, בהם 18 ילדים נהרגו כתוצאה משרידי מלחמה במהלך 3 השנים הראשונות של העימות הצבאי. גם בסוריה, סליחה, גם בסוריה, למשל, אישה ושלושה מהילדים שלה נפצעו כשמוקש, שנטען שהוא נותר עוד מימי המשטר של אסד, התפוצץ בזמן שהם אספו גרוטאות מתכת בחומס. אז הסיפור הזה של האסון מעלה שאלות קשות על רקע השלט הגדול של... על רקע השלט הגדול של קרן קיימת, חל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים. אז וואלה, אם חל איסור מוחלט, אז למה להיכנס? טוב, אנחנו נשארים עם השאלות הקשות, וכמובן נאחל החלמה מכל הלב. בכל זאת, זו תוצאה קשה של הרוג אחד, תלמיד, שלושה חבר'ה צעירים שפצועים בצורה קשה ונלחמים על החיים, עוד 10 בני נוער שפצועים באופן בינוני, שתבינו, כשאני אומר בינוני זה לא אם ישמור, ו10 פצועים קל. אז נאחל לכל הבני נוער החלמה מהירה, ושילחמו על החיים שלהם הצוותים הרפואיים, ושיפיקו את כל הלקחים, שיפיקו את כל הלקחים, כי די, מספיק לנו. טוב עשה שר החינוך כי שהקפיא את הביקורים ואת הטיולים בצפון ליומיים, כדי להתחיל, לפחות לבדוק ולעשות את מה שצריך לעשות. עשה איזושהי אתנחתא קצרה, ונחזור עם כותרות ותובנות, וגם נגיד בוקר טוב בהמשך לאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. תודה שאתם איתנו. גורם במשטרה אומר שכפר סבא ממש נמכרה. הוא מתכוון, יש הלם בשרון לפי החשד. ראש העיר רפי סער ואשתו מיטל, הם קיבלו כספים בתמורה להטיית מכרזים. המשטרה תפסה אצלה מזומן, תכשיטים ושעוני יוקרה. 17 חשודים נעצרו ועוד 7 עוקבו. החוקרים בודקים האם עבריינים השפיעו על הבחירות ברשות המקומית, ובעוד אשת ראש העיר שמרה על שתיקה בחקירה, בעלה טען ראש העיר, לא לקחתי שקל. תשמעו, אני אומר שבסוף צריך לחקור וצריך לבדוק, ותכף אחרי 6:30 נגיד בוקר טוב גם לאביחי מנדלבליט, אבל העדות שלו שמתבצעת כבר יומיים, גם אתמול וגם שלשום, היא מטלטלת. וכשמנדלבליט אומר שלפעמים במשטרה מגזינים וזה טבעי, אז אני אגיד למנדלבליט שלפעמים במשטרה מגזימים, אבל זה לא טבעי. יש פה, בסוף כל הזמן אנחנו מדברים על איזונים ובלמים, וכשמדברים על איזונים ובלמים, צריך שמי שמגזים, יהיה מי שיגיד לו, הלו, לא להגזים. ובסוף, בגלל זה יש פרקליטות שאמורה כאילו להיות הגורם המאזן של המשטרה, והמשטרה אמורה להעביר חומרים מסודרים לפרקליטות. וכנראה שבמקרה של משפט נתניהו, לפחות על סמך מה שרואים עד היום, זה לא קרה. טוב, ראשי הרשויות מבקשים, תנו לנו לעבוד. בפאנל שבו השתתפו יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראשי רשויות נוספות, הם דיברו על הקשיים מול הממשלה ועל הפתרונות שהם מבקשים לקדם, בראשם מתן סמכויות. אני לא צריך על כל דבר לרוץ לאיזה פקיד ממשלתי, אומר חיים ביבס. חיים ביבס חתום על העיר מודיעין, עיר שהפכה להיות ממש אימפריה של קולנוע, במובן הטוב של המילה, והוא גם יו"ר מרכז השלטון המקומי. צודק ביבס שאומר תנו לנו סמכויות, כי בוא ניתן שם סתם כמה דוגמאות. ביבס הצביע על הפערים. אגב, שוב, הוא דיבר וגם יחד ראשי הערים דיברו במסגרת ועידת האנשים של המדינה, של ידיעות אחרונות. ביבס התריע גם על בפני הצירה של בנייה של מוסדות חינוך וציבור. למה? כי עליות הבנייה עלו משמעותית מאז השבעה באוקטובר, אבל התקציבים נשארו ללא עדכון. והוא אומר שהמצב עלול להוביל לעתירה נוספת לבגץ. הדרישה המרכזית היא להעביר סמכויות מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות בהתאם ליכולותיהן. לא צריך לתת לכל אחד, צריך להחליט. ברור שהעיר תל אביב והעיר מודיעין והעיר באר שבע והעיר אשדוד מתנהלות, יכולות להתנהל בצורה עצמאית. היה שם גם אילון דוידי, וגם ראש עיריית רעננה חיים ברוידה, וראשת העיר אור יהודה ליאת שוחט, וגם ראש העיר טבריה יוסי נבא, וראש העיר סדרות דוידי, שמכהן כראש העיר סדרות מ-2014, הוא סיפר על הטיפול הכושל לדבריו בסדרות אחרי טבח השבעה באוקטובר. הוא אומר שבמוצאי שבת של השבעה באוקטובר לא פינו את העיר סדרות, ופינו את כל העוטף. למה? אין שום סיבה. כי ראו בטלוויזיה קיבוצים בוערים, זכרו את הטנדרים בבוקר מסדרות, אבל עד הערב הספיקו לשכוח אותנו. שבוע שלם אני מתעסק במה שנקרא להעביר החלטה שמוציאים את סדרות ואפשרו לי לעשות את זה לשבוע. גם ליד שוחט, שהיא ראשת העיר אור יהודה מאז 2015, ראשת העיר, ראש העיר, כן, המשיכה את הקו של דוידי ואמרה, למען האמת, אנחנו לא צריכים שהממשלה תהיה כאן, אנחנו צריכים שהממשלה תעביר לנו את הסמכויות יחד עם המשאבים, ואנחנו נדע לנהל את זה. יש לנו קולגות וחברים טובים בשלטון המקומי שיודעים את העבודה. תנו לנו את הסמכויות, תנו לנו את האחריות, תנו לנו את המשאבים, ואת כל מה שנמצא בירושלים אצל הפקידים, ותרשו לנו לעבוד. אוקיי, לחיים ברוידה שנכנס לתפקיד ראש העיר רעננה ב-2018, סיפר, יכול להיות פקיד הכי מוכשר שיושב בירושלים, אבל הוא אדם שיושב ובשלט רחוק מנסה לקבל החלטות לא ריאליות. אני מקבל את ההחלטות הנבונות והנכונות שטובות לעיר שלי. בשבעה באוקטובר בערב המלון שלנו היה מלא מפה לפה. אנחנו התארגנו, נתנו להם את המתנדבים, נתנו מזון מההתחלה. אבל אחרי חודש וחצי הגיעה אליי נציגת ראש הממשלה ושאלה מה אנחנו יכולים לעזור לכם. והאמת, אמרתי לה בצורה הכי ישירה, הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות עבורנו זה לא להתערב. תראו, אני אומר, זה בסדר, שהערים אומרים את מה שהם אומרים, וזה חשוב, אבל תמיד חייב להיות האיזון, דיברת את זה מקודם, חייב להיות האיזון המשלים הזה של שלטון מרכזי, שרואה תמונה כוללת, כי למשל רוביק חי ונושם באר שבע, מה לעשות? ככה צריך. ויחיאל אסרי, דוקטור יחיאל אסרי, חי ונושם אשדוד, וככה צריך. כל ראש עיר דואג לעיר שלו, כאילו היו הילדים שלו. וזה בסדר וזה טוב. וכל אחד צריך להילחם על העיר שלו. אבל השלטון המרכזי אמור לדאוג לשיקולים המרכזיים, לשיקולים של מדינה. זאת אומרת, האם החלוקה הזאת של התקציבים, יש את הסיפור הזה גם של האיזון בתקציבים, יש את הסיפור הזה של אשכולות של הלמ"ס, על העברה של תקציבים למקומות שבהם צריך יותר להשקיע. שוב, זה השלטון המרכזי, אני מתייחס אליו כאל אבא ואימא של הילדים, ראשי הערים שמסתובבים, וכל אחד מהם דואג לחלקת האלוהים הקטנה שלו, וטוב שכך. טוב. בוא נשמע עוד שיר ואחר כך נגיד בוקר טוב לאביחי מנדלבליט.

0: בוקר טוב ל...
1: בוקר טוב אביחי, בוקר טוב אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שחתום על כתב האישום נגד ראש הממשלה. תראה אביחי, יותר מדי פעמים אמרת שאתה לא זוכר, יותר מדי פעמים אמרת שנעשו במהלך החקירה דברים חמורים ודברים שאסור היה לעשות. אמרת שהיו פעולות חמורות שבדיעבד לא אישרת, אתה ביטלת אחת שהרתיחה אותך. בהמשך גם סיפרת שהפעולה שהרתיחה אותך הייתה הצבת עמדת האזנת סתר למקור אבו של נתניהו נתן אשל. את תרגיל החקירה לניר חפץ אתה הגדרת אותו כפסול ולא נכון, אבל הסברת שאתה מנעת בדיקה של הנושא כי חששת לזיהום ההליך המשפטי. העדפת את הניהול התקין של התיק מאשר את מיצוי הדין והפתיחה בחקירה נגדם, נגד החוקרים. לא יאמן. לא יאמן, פשוט לחשוב גם על ניר חפץ וגם על המשפחה שלו וגם על זיהום, פשוט לא יאמן. אמרת שאתה לא ידעת שהתובעת יהודית תירוש נכחה בישיבת המשטרה לאישור תרגיל החקירה לחפץ. לא ידעת גם על אישור פעולות המשטרה במהלך החקירה. התיק הזה, אתה אומר שהוא משמעותי, אבל אתה רצית לשמוע על כל הפעולות. איך לא עברת על כל המספר הבלתי נתפס הזה של ה... ידיעות בעיתונים שאחר כך כמעט אף אחד לא שימש במשפט. העדות שלך שהיא רק התחילה, היא זועקת לשמיים. ואתה יודע, יש מי שטוענים שאיבדת כל חוש מידה, שלא מבינים שכל מה שהלך פה זה רק מתוך מניעים פוליטיים, ואיך האדמה לא רועדת מספיק. נכון, אני מאלה שטענו עוד מהרגע הראשון שבה מדינת ישראל נלחמה, והיא אגב עודנה נלחמת בשבע חזיתות מלחמה על הבית, ובעיקר לאחר ששופטי ההרכב אמרו פעמיים, לא פעם אחת, שופטי ההרכב אמרו פעמיים בכל ברור, אין מקום לסעיף השוחד, יש לבטל את המשפט. חוזר ואומר שגם היום צריך פשוט לבטל את המשפט, פשוט לקחת את הצעד הזה אחורה ולבטל אותו. אבל גם אתה הבנת, אביחי, שברגע שיבטלו את המשפט ואת כתב האישום, המשמעות היא אחת, זאת ההרשאה מוחלטת של כל מנגנון התביעה, מהמשטרה ועד אליך, היועץ המשפטי. אתה יודע, אביחי מנדלבליט, המערכת שאתה עמדת בראשה, הרשתה לעצמה לעשות דברים שהשערות צומרות. הפרופסור למשפטים יובל אלבשן, שפתח בפניי את עולם לימוד המשפטים, מדבר גם על מקומות עם ריקבון. אתמול, ביום העדות, טען הסנגור של נתניהו שהפילו אותך בפח, ושהתביעה הסתירה ממך דברים, ואתה הגבת ואמרת, אני אופתע אם זה נכון. אז זהו, אביחי מנדלבליט, שנמאס לנו כבר להיות מופתעים, להיות לא זוכרים, להיות עם מנגנון של כוח רב מדי שמביא לשחיתות. אביחי מנדלבליט, אני מאחל לך שתמשיך להגיד את האמת, גם אם היא קשה, שתמשיך להתפתל בדוכן, כי מהי התפתלות ומהי עיניים כבושות לרצפה, לעומת כל הסגה שמדינת ישראל עברה, המשפחות שעברו במשפט נתניהו, ששוב אני אומר, היה צריך להיות מבוטל כבר מרגע לידתו, אבל בוודאי ובוודאי, אחרי המלחמה בשבע חזיתות, ובוודאי ובוודאי, אחרי מה שאנחנו ככה שומעים ורואים במהלך העדויות, גם של התביעה ועכשיו עדויות ההגנה. אז גם אם היא קשה לשמיעה, אולי זה בסוף מה שיביא לביטול המשפט.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, ואני מזכיר לכם, אנחנו כל בוקר מ-6 בבוקר עד 7, עם כותרות, תובנות, דוד ברל, אני מקווה ששמעת את החדשות גם ב-6, וככה נקפיד שזה יהיה ב-6 בבוקר עם מבזק חדשות מסודר, בעדיבותם גם של אפרד וגם של יערה וגם של הצוות פה באורן היקר של הרדיו. 054, אני נותן את הפלאפון שלי, בסדר? 054-6-101-101, לכותרות, תובנות, הערות, כל מה שאתם רוצים, כמובן לא בנהיגה, שלחו הודעה ואנחנו... אז ככה, בואו נראה, לאה ממושב מנוחה, בוקר טוב. אני לא הספקתי בבוקר לכתוב לך, אז אני עצרתי בצד הדרך כדי לאחל לך, בוקר טוב, שמעון היקר. תודה רבה, לאה יקרה ממושב מנוחה. תודה רבה. דוד ברל, בקיצור, העם הזה לא ידע כלום, אבל ידע גם ידע להגיש את כתב התביעה רגע לפני הבחירות בארץ. כן, זה דוד ברל כותב לי, אבל אני מזכיר לכם, אנחנו מדינת ישראל, וגם המשפט של נתניה היה לו חלק משמעותי ביותר בסיפור הזה של טלטלת ארבע מערכות בחירות. בזמן טקס חתימת הסכמי אברהם בבית הלבן מול טראמפ וכל העולם. כן, זה לא יאמן. והוא מתייחס לאביחי מנדלבליט, דוד ברל, הוא עוד רוצה להיות שופט בעליון, לא יאומן, פשוט חירב מדינה שלמה על כלום ושום דבר, והתקשורת הצבועה והמתחסדת מחפפת את זה כאילו לא היה הנושא שהצימה כל השנים האחרונות. תאר לעצמך שהוא היה מגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מהשמאל. טוב, ככה, ניצה סבג ממושב שובה, זה לא רק אביחי מנדלבליט, זה גם אלשיך ושי ניצן וגם תירוש, שהאמת תצא לאור, אמן. אמן, זה מה שאנחנו רוצים, שהאמת תצא לאור. בוקר טוב למיכל בנימין וגם מזל טוב על החתונה המתקרבת, תודה. מיכל בנימין מאזינה מאשקלון, ארגנה ככה אצלה הפרשת חלה, וגם הזכירו ועשו לעילוי נשמתה של סיוון, וזה היה מאוד מרגש. וכששלחת לי את הסרטון, אז ממש דמעתי, כי זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. תבינו, אני מדבר עם אנשים שאני לא מכיר, ואני מכיר אותם רק זה. כמו למשל, פגשתי את יש עמוס ולאה, סילה מכפר ורבורג, אז אתמול הייתי ב... זה נקרא הכנסת ספר תורה, תכף נדבר על זה, ופגשתי שם לראשונה את עמוס, את המאזין, וחיבוקים ועניינים, וזה דבר מרגש, אתה פוגש את האנשים, אולי גם נעשה בהמשך קצת מפגשים אצלנו ברדיו, או איזה מפגש פרלמנט אצל רוז'ה באשקלון. בוקר טוב, יום לפני מבורך, שמעון היקר, והוא בסוף תמיד פוגשים את האנשים הטובים. הייתה לי הזכות לראות אותך אתמול בהכנסת ספר תורה, וכל הכבוד לגיסי דוד חן שאמר שאתה נמצא, תמסור לו דש. דוד חן, אני יודע שאתה מאזין לנו ותודה על כך. תודה רבה לכל באמת מי שמאזין, יוסי וקנין מיבנה שמאזין לנו. קקה לא נתנו להתפלל בנובה, אבל טיול בלבנון, כן. שמעון, מה הסיפור של הסל של מנדלבליט? הוא באמת מסכן או שחקן, לא יודע להגיד. אני מקווה מאוד שמנדלבליט ימשיך להגיד את האמת, כמה שהיא קשה וכמה שהיא נשמעת הזויה ובלתי מתקבלת על הדעת. אבל כן, לפחות סופה של האמת לצאת, וזהו. אלי יוחנה, בוקר טוב, אפר אל קבט, שלומי נחמני מנתיבות, עמית טל מסדרות, קרמלה אדרי היקרה מגן יבנה, יניב פחימה, או אשר לוי מאשקלון, בוקר טוב. חנה לוגסי, שמאזינה לנו. אמן, שנשמע רק בשורות טובות, באמת עייפנו מהאסונות. דרור אשרם, לדרור אני תמיד נותן חיבוק, הוא אבא של שי אשרם, השם יקום דמה, התצפיתנית הגיבורה. דרור, אני מאוד מקווה שהבקשה שלכם, שהיא הכי, באמת, הכי הגיונית שבעולם, שהצבא יכיר בהן, בלוחמות, ב-18 הלוחמות, התצפיתניות, שזעקו כל כך. אם הזעקה שלהן הייתה נשמעת, אם ההתראות שלהן היו נשמעות, תבינו, לא היה 7 באוקטובר. לא היה 7 באוקטובר, אם היו שומעים. חיבוק, דרור. וליפח מאור יהודה, ויצחק מויסה, ומיכאל בשארי. למיכאל תמיד אני שולח חיבוק של בריאות טובה. בריאות טובה. דוד פאר מאלף למד הסעות, גם מישל סבג מאופקים, ורודי סומר מאשקלון, ויורם פרחן ממושב שדה עוזיהו. היי יורם, היינו אתמול במושב שדה עוזיהו. זה תמיד מרגש ללכת להכנסת ספר תורה. בטח כשמדובר בהכנסת ספר תורה. לעילוי נשמת יעקב ג'קומו, הוא אבא של מזל אסולין, אשתו של יוסי אסולין, שהוא חבר יקר, שהתחלנו את הדרך עוד מהמקומונים, יוסי אסולין ואני, ואחר כך, כשהייתי מפקד גלי צהל, אז יוסי הצטרף אלינו לגלי צהל כעורך יומן הצהריים, עם באר שבעי נוסף, עם אמיר איבגי, שמגיש את יומן הצהריים בגלי צהל. אז יש אשדודי שעורך, ויש באר שבעי שמגיש, ווואלה, אני אגיד בצניעות שאולי לא בטוח שנגיד אם היה מפקד אחר, אז לי היה חשוב להביא את הפריפריה, כמו שגם היה חשוב לי שיורם סוויסה, שבעיניי הוא אחד השדרנים, שדרני הרדיו, כן, כשלו, בסיפור הזה של הרדיו, מעבר לעובדה שהוא די-ג'יי מצליח והכל, אבל כשדר רדיו, כשדרן, שיודע לעשות תוכנית, והוא עושה אותה בהצלחה רבה כבר הרבה מאוד שנים, שכשאתם אומרים, תן לי דוגמה לשדרן רדיו, אז יורם סוויסה הוא אחד כזה. אז אתמול, בשדה עוזיה, אז שמחנו בשמחת התורה, הכנסת ספר תורה, לעילוי נשמת יעקב ג'קומו, זיכרונו לברכה, וגם כתיבת אותיות, ואחר כך מנחה, וערבית, וסעודת מצווה, ותהלוכה כזה בתוך הבית, בתוך הרחבה של הבית כנסת, של משק, משפחת ברנס, וזה מרגש תמיד. שאלתי את עצמי, ולדעתי אולי אפילו שאלתי גם את יוסי, יש שם כל כך הרבה אנשים, והסתכלתי ואמרתי, מעניין מה, איזה פתק הם שמים בקלפי. ויש לי תשובה, ברורה גם, כי זה ממש ברור, אבל זהו. טוב, אז הנה, אמרנו תודה ובוקר טוב, נגיד גם ליוסי לוזון ממזכרת בתיה, איזה כיף שמאזינים לנו מכל הארץ, ויערה שלנו, העורכת היקרה, אומרת לי, תקשיב שימון, יש לך עוד 6 דקות. גם ככה גיסי שלומי אומר לי כל הזמן, תפסיק להזכיר שמות של מאזינים, במקום לתת לנו כותרות. אני אגיד רק דבר אחד לפני סיום, על זה ש... על זה שרוצחים אותנו בגלל שאנחנו יהודים, ועל זה שכאילו זה לא יעזור, זה לא סיפור של שמאל וימין. למה זה לא סיפור של שמאל וימין? כי בזיכרון הקולקטיבי של הפלסטינים, הקמת מדינת ישראל כרוכה בטראומה, מבחינתם הקשה ביותר בחיים הלאומיים שלהם, הנקבה. עכשיו, המונח נקבה שמתאר את אסון העם הפלסטיני, והוא גם אינטלקטואל סורי, זורייק אחד שבספרו מענה נקבה שהתפרסם בבירות ב-1948, הוא כתב, אין להתייחס לתבוסה הערבית בפלסטין כאל נקבה פשוטה או כאל אירוע שיחלוף מן העולם. מדובר במשמעות העמוקה של המילה ובמצוקה שהיא אחת הקשות שפקדו את הערבים בהיסטוריה הארוכה ועתירת התלאות שלהם. זה כותבים. אז הנקבה של פלסטין מבחינתם תהליך של שהוא לא זה, אנחנו צריכים לבחון את ההיסטוריה של הפלסטינים ולהבין שלא יעזור שום דבר לעולם ועד, לעולם ועד הם לא ירצו אותנו פה. עכשיו כשאני אומר לא ירצו אותנו פה, זה אומר שהם רוצים שאנחנו לא נהיה פה. עכשיו אי אפשר ליפות, הם לא רוצים שאנחנו לא נהיה פה כי אולי הם יגידו בוא נעשה שתי מדינות לשני עמים. לא, לא, לא, לא, לא. הנקבה מבחינתם השאירה את החברה הפלסטינית חסרת עונים, ומבחינתם מה שמאחד אותם, וזה רק הדבק שמאחד אותם, זה רק הסיפור של השנאה והעוינות למדינת ישראל, ויש עוד משהו שמאחד אותם, שאיפה וגעגועים לחזור הביתה מבחינתם, הם רוצים לחזור הביתה, לכפר, לאדמה. אז המאגר הזה של השנאה היוקדת למדינת ישראל, ולמי שתומך בה גם במערב, זה משהו שהוא לא ייגמר. אנחנו נדבר על זה כל הזמן, ונזכיר את זה כל הזמן. לכן, כאילו, מי שחושב שזה קשור לימין ולשמאל ולפוליטיקה, זה לא קשור, זה מדובר בכאלה שרוצים לשחוט אותנו, להשמיד אותנו, כשהם יכולים. אם הם יכולים, הם עושים את זה. אנחנו, התפקיד שלנו, של מדינת ישראל, של צבא הגנה לישראל, שלא היו בשבת של השבעה באוקטובר, לדאוג שזה לא יקרה. תודה שאתם איתנו. ואנחנו כאן בכל בוקר בשתי תחנות רדיו דרום, רדיו דרום ורדיו דרום 101.5. אנחנו גם באפליקציה, ביישומון. ויערה אבדו, תודה יערה, העורכת שלנו, ותודה אורן השטיפקר על הכל.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק. בכל תחום עבודה, מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
11: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
12: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע
1: מיד אחרי החדשות. התוכנית בוקר טוב דרום בהגשת דוד יוסוב. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
2: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: קורא לפיקוד העורף לחדד לציבור את הנחיות ההתנהגות במקרה של חשיפה לנפלים, ובכלל זה האיסור המוחלט לגעת בהם, ולהרחיב את הסריקות לאיתור נפלים בשטחים פתוחים. ראש הממשלה ביקר אמש את הפצועים בבית החולים רמב״ם בחיפה. בחקירת המקרה עולה כי אחד התלמידים שנגע בנפל פתח הברגה והפעולה גרמה לפיצוץ. בעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד אחד ו24 נפצעו, בהם 4 באורח קשה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הבחירות לבתי הנבחרים בתחילת החודש הבא לא ישנו את גישת הממשל האמריקני כלפי טהרן. טראמפ העריך כי בסיום המערכה יצנחו מחירי הנפט. סעודיה ירתה הלילה שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים הנתמכים על ידי איראן לעבר דרום מערב המדינה. בשל ההסלמה הודיעה קטר כי היא משעה את טיסותיה לסעודיה. שירותי בריאות כללית סיימו את שנת 2025 עם גירעון של 364 מיליון שקלים, כך עולה מנתוני דוח של משרד הבריאות. הגירעון נבע בעיקר מפעילות של 14 בתי חולים שבבעלות הקופה, שרשמו הפסד מצטבר של כ-2 מיליארד ו-830 מיליון שקלים. שלוש הקופות האחרות סיימו את השנה בעודף תקציבי, מכבי עם 111 מיליון שקלים, מאוחדת עם 53 מיליון שקלים, וקופת חולים לאומית עם 6 מיליון שקלים. עוד עולה מהדוח כי יותר מ-220 אלף ישראלים החליפו קופת חולים במהלך השנה שעברה. קופת חולים מכבי רשמה את הגידול הגבוה ביותר עם תוספת של כ-11 אלף מבוטחים. כדורגל, מכבי חיפה ניצחה בטדי את הפועל ירושלים בתוצאה 4-1 בתום 4 מחזורים, מדורגת מכבי חיפה במקום השני בטבלת ליגת העל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
1: היום ומחר בירד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה, ביום חמישי תחול התקררות קלה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה, פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 7:04 כאן באולפני רדיו דרום, 95.8, 97 FM גם בדיגיטל, בכל הפלטפורמות אפשר למצוא אותנו. היום יום שלישי בשבוע, ב' בחשוון תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. עורכת המשדר יערה עבדו, תחקירים שלי דדון, הטכנאי אורן השטיבקר, וכאן בעמדת ההגשה אני דוד יוסוף, עם אחים כאמור עד לשעה 8. מכל הצוות, האזנה הריבה. אנחנו פותחים עם...

0: אסון פיצוץ הנפל בטיול בצפון, איתנו על הקו כתבנו אודי דוד בן דוד. בוקר טוב אודי.
1: בוקר דוד.
0: כן, בוקר קשה עם תוצאה קטלנית, נער בן 14, קיפח את חייו באסון הזה.
1: נכון, רחמנא ליצלן, יאיר וילנסקי, אשר יקום דמו, נפל אתמול בצפון, בזמן טיול, בו שהיה יחד עם חבריו והצוות החינוכי, בבית הספר, אורט מעלות, בו למד, טיול שקיבל אישורים ממשרד החינוך, עבר את כל התיאומים, אך בסופו של דבר הסתיים באסון הקשה הזה לצערנו, כשאחד החברים הרים נפל שהתפוצץ להם בידיים, הרבה מאוד נפגעים היו באירוע הזה, שלושה נפגעים באורח קשה, ויאיר כאמור שנפצע אנושות, ותוך זמן קצר נקבע מותו.
0: כן, אלה התוצאות הקטלניות של האירוע הזה, כאמור הרוג, עוד שלושה פצועים קשה ועוד כמה פצועים באורח קל, ואנחנו מקווים שזו הפעם האחרונה שאני צריך לדבר על דברים מהסוג האלה. תודה רבה לך אודי בשלב הזה, בוקר טוב שיהיה, בשורות טובות. עכשיו איתנו את התלוף במילואים צביקה חיימוביץ', מפקד ההגנה האווירית לשעבר, בוקר טוב צביקה.
2: בוקר טוב.
0: מה זה? חוסר הסברה, זלזול, פזיזות נאורים, מה, לאן זה שייך? לאיזו קטגוריה?
2: זה שייך קטגוריה של הכל באחד, של מציאות, שלא מתורגמת נכון. ובסוף ההתנהלות היומיומית צריכה להניח שחפצים כאלה, אגב, לא רק בצפון, האיראנים השתמשו בלא מעט את הטכנושים כאלה שהתפזרו.
0: יכול להיות שיש בכל הארץ כל מיני דברים כאלה.
2: צריך להניח שבכל האזורים הפתוחים שלא זוכו על ידי פיקוד העורף או חבלני משטרה, יש עוד עדיין כאלה דברים. זה צריך להיות הנחת היסוד של כל אחד.
0: אז המקום ההוא לא זוכה?
2: למיטב הבנתי, מהתחקיר שאני שומע, זה לא אזור שעבר טיפול.
0: אז איך מאשרים שם טיולים, באמת?
2: עכשיו איך מאשרים, שאלת קודם, ואיך המודעות, ואיך ההסברה, ואיך אתה אוכף את זה. ובסוף מגיע המצב של תלמיד ש... מחזיק את החבר'ה שזה שעה שלמה ומסתובב.
0: לא רק תלמיד, אני מבין שעוד חברים הצטלמו עם זה, וחגיגות.
2: כן, אז זה מתחיל באכיפה, ובמודעות, ובהסברה, ולצערנו, יכול שמסתתרים לנו עוד כאלה מקרים שצריך להימנע מהם.
0: טוב, אנחנו מקווים באמת שזו הפעם האחרונה שנאלץ, ומי שצריך, כי בכל זאת, ילדים שם הצטלמו, ומישהו מהמבוגרים היה צריך לשים לב לזה. אז נקווה שזה פעם אחרונה. בוא נעבור לנושא האיראני ברשותך. אני קורא כותרות בעיתונים שאנחנו נערכים למתקפת מנע של האיראנים עוד לפני הבחירות כאן בארץ. על מה אנחנו נסמכים?
2: אבל תראה בכלל, אני חושב שהשבועות האחרונים וככל שעובר זמן אנחנו מתקרבים למועד הבחירות בעוד שבועיים בישראל ושבוע לאחר מכן בארצות הברית, עם ההבנה שהיא הבנה כפולה, אחד שהבעיה האיראנית עודנה לצערנו חיה בועטת ונושמת, ומי שחשב שהסרנו, השמדנו את האיום הזה, אז זה לא כך. והדבר השני זה ככל שהאיראני ירגיש שהוא נדחק לפינה דרך הסנקציות הכלכליות, ודרך זה שהאמריקאים שולטים בהורמוז שמשהו שהוא מאוד לא רצה, אז יכול להיות שבמעשה כזה, באיזו הזדמנות אחרונה מבחינת המבט שלהם, הם גם יכולים ליזום. עכשיו, בין אם זה תהיה יוזמה מערבית, בכלל אני אומר מערבית ולא ישראלית אמריקאית, או בין אם תהיה יוזמה איראנית, אני חושב שמוקדם ומאוחר, ברור לכולם שאנחנו נידרש לסיבוב נוסף מול איראן. את זה שאנחנו משתמשים במושג סיבוב או סבב מול איראן, זה לא חמאס ולא חיזבאללה, אני חושב שזה ממחיש בדיוק את המבוכה ואת המצוקה שבה אנחנו נמצאים בכלל בהתמודדות מול איראן.
0: למה, אני מנסה רגע לחשוב מהראש שלהם, איזה עניין יש להם לתקוף בעת הזו את ישראל? למה? איזה עניין? הרי ברור להם את תהיה התגובה. או שאתה אומר אין להם מה להפסיד כבר.
2: העת הזאת, אני חושב את הדרבת האיראני, זה באמת ההבנה שהסייבס הכלכליות צריכים אותם בפינה שלא עוד, וזה המוצא האחרון שלהם כדי לשבור פה את המשוואה שמבחינתם היא בלתי אפשרית. אז זה סימן שאחד, הסנקציות עובדות, ושתיים, כשאין לך בסוף הרבה ברירות, אתה נשאר עם הכדור האחרון במחסנית, וזה ליזום את ההתקפה הזאת, ולהסיט את האש, תרתי משמע, ממרחבי הורמוז במקומות אחרים, ואולי בסופו של תהליך לייצר לעצמה מציאות יותר טובה, אז הנה נתנו הסבר למה איראן היא איזום. האם הוא יעשה את זה, האם דווקא לפני הבחירות, כדי לעזור לזה בבחירות ולא להוא, בין ארה״ב לבין ישראל, זה כבר נשמעת לי פרשנות מעט יומרנית, בטח בנקודה שבה אנחנו נמצאים.
0: יש מצב שבו ארצות הברית תחליט, הנשיא טראמפ יחליט כן לתקוף אפילו לפני בחירות האמצע שלו או לפני הבחירות בישראל מבלי שישראל תהיה מעורבת?
2: אני מתקשה לראות מציאות כזאת של התקפה שחורגת מההסכם בלתי כתוב בין ההתקפות והתגובות ההדדיות בפימפונג הזה בין ארצות הברית לאיראן שזה סביב הורמוז. אני חושב שצריך להניח שכל התקפה, בין אם אמריקאים קוראים לה בזק של שלושה ימים, או תשתיות וכו', אני מתקשה לראות שגם התגובה האיראנית היא תישאר באותה משוואה, וצריך להניח שפעולה כזאת אמריקאית שחורגת ממרחב הורמוז, ושוב, היא מסכנת את השלטון בראיית האיראנים, היא כנראה תביא תגובה שהיא הרבה יותר רחבה מאשר מה שראינו בין ירדן לבין תשתיות אמריקאיות באזור וכיוצא בזה.
0: לפי הבנתך אנחנו מוכנים, כי היה להם די זמן לשקם יכולות כאלה ואחרות.
2: תראה, יש פה מרוץ ותחרות שזה לא מתחיל ולא נגמר, לא אתמול ולא היום, וכל אחד מצדדים מנצל את הזמן והשקט לכאורה הזה שנקנה כדי לשפר גם את היכולות, גם את ההיערכות, גם את המערכות, גם בצד הישראלי, וכמו שאנחנו שומעים כל הזמן, האיראני משקם ומאושש, אז בתחרות הזאת הוא לא לבד, וכל אחד מנסה להפתיע את השני, וכל אחד מנסה להגיע מוכן יותר על פי לקחים שהוא לקח. אנחנו עושים את זה, האיראנים עושים את זה, האמריקאים עושים את זה. עכשיו, מוכנות זה מצב שהוא נכון תמיד אותה נקודת זמן, והוא אינסופי. כי כל יום שעובר תהיה יותר טוב, יותר מוכן. אז הנה המוכנות של מחר יותר טובה מהיום, אבל הדריכות והכוננות, חיל האוויר, אגף המודיעין, הצבא כמכלול, בטח בתקופה רגישה סביב הבחירות, בטח מול הזירות הנפיצות, הקרובות והרחוקות, כן, נקודת המבט של הצבא, חוזר על זה הרמטכ"ל כמעט בכל שיחה שלו, של להיות מוכנים להפתעה. זאת אומרת, המושג הזה שמלחמה בהפתעה או התקפה בהפתעה, זה היום מצב היסוד של הצבא. אז בוודאי שהמוכנות צריכה להיות בשיח.
0: במקרה של התפתחות מלחמתית נוספת, או סבב נוסף, כפי שקראת לו עם איראן, איך אתה רואה את חיזבאללה מצטרף למערכה הזאת?
2: שחיזבאללה ואיראן לא בהכרח חולקים היום את אותם אינטרסים. הם חולקים את אותו רעיון, כרעיון של הציר שמתחזק אחד את השני מול ישראל, מול המערב, אבל בסוף האינטרסים מורכבים מהיבטים נוספים. אני חושב שחיזבאללה, אנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים, גם הוא נמצא בתהליך של לשמר את המעמד שלו, לא לוותר על מרכיבים שהוא לקח אותם בשנים האחרונות. אני בטוח שנקודת הזמן הזאת אנחנו נראה את חיזבאללה, גם אם הוא יצטרף, אני חושב שתהיה הצטרפות סמלית, או תהיה הצטרפות מהותית. אבל אני חושב שלא הזכרת, עכשיו דבר גם על החות'ים, על המיליציות בעיראק, זאת אומרת, אני חושב שיש פה עוד מחליפים במרכאות כפולות ומכופלות נוספים לחיזבאללה שיכולים לאתגר פה את הרב זירתיות.
0: תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', מפקד ההגנה האווירית לשעבר, תודה על הדברים, בוקר טוב ושקט שיהיה.
2: תודה לך, בוקר טוב.
0: הפסקת פרסומות ומיד נשוב.

0: שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. רדיו דרום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
8: פרטנר

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר,
2: רדיו דרום. דיווח התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: עכשיו למשפט נתניהו, עוד יום סוער אתמול, ביום השני של עדות היועץ המשפטי לשעבר לממשלה, עמיחי מנדלבליט. איתנו על הקו עורך דין רמי תמם, לשעבר בכיר בלהב 433, ראש התמחות סייבר בקריה האקדמית אונו. בוקר טוב, אדוני.
8: בוקר טוב, מה שלומכם?
7: בסדר, אנחנו בסדר. אני רוצה לשאול אותך, לאזרח הסביר, הפשוט, זה נשמע קצת לא הגיוני שחקירה של ראש ממשלה מתבצעת באישור היועץ המשפטי שלא מתועד בכלל, אישור בעל פה, על פי עדותו. זה משהו שנשמע לך סביר?
8: זה לא לפי הנועל, אני חייב לומר. דרך אגב, הסוגי החקירות שמצריכות אישור בכתב הן מועטות. לא כל תרגיל חקירה מצריך אישור בכתב. אבל זה לא תיק רגיל, ובתיק שכזה אתם מצפה לביקורת יותר צמודה, אני אסביר. בתיק הזה יש פרקליטים שנמצאים ביחידה כל הזמן, הם חלק מצוות החקירה, יושבים בחדר הבקרה ורואים את כל החקירות, יושבים בישיבות ההכנה ונותנים את האינפוט שלהם לפני החקירות של יום למחורת. אם פרקליט שומע על דבר כזה, כי דבר כזה לא קורה מעכשיו לעכשיו בלי הכנה, שומע בישיבת הערב של המחורת הולך עוד כזה דבר, הוא צריך להודיע, הוא צריך לבית האישורים. זה שזה איפשהו נתקע בשרשרת, זו בעיה. זו בעיה מכיוון שאנחנו רואים שתיק 4000 מתמסמס על מחדלי חקירה. הוא נחקר כמו תיק שהיו חוקרים בתחנה.
7: לא רק שלא קיבלו אישורים ספציפיים לדברים מסוימים, במשפט בעדות מודה מנדלבליט שיש דברים שהוא בכלל לא ידע שמתבצעים. מעל הראש שלו, מה שנקרא.
8: תראה, זה מאוד תלוי באילו דברים. כי צריך להבין שבתיק חקירה שכזה עובדים עליו בין 50 ל-80 חוקרים, ונמצאים במקום כ-4-5 פרקליטים. הם לא יכולים להגיע להכל אפילו אם הם רוצים. זה מאוד תלוי גם כן במקצועיות של היחידה והדיווחים של היחידה. הלאה, במקרה הזה כנראה לא כל הדיווחים עברו. לפעמים למשטרה זה גם נוח, כי היא רוצה חופש פעולה, אנשים אוהבים שמגבילים אותם, אז לא על כל דבר שואלים. לפעמים פותרים את זה, איך שנקרא, בהגה המשטרתית, ברמה הפיקודית. ולא רק ברמה המקצועית. ואני חושב שהתיק הזה, אנחנו רואים את זה בלא מעט מקרים, לקה גם ברמה הפיקודית, כי הוא נוהל לא נכון.
7: מה זה, להיטות יתר, חוסר תשומת לב? מה, איך היית מגדיר את ה... אתה אומר נוהל שלא כדין, ממה זה נובע לטעמך?
8: תראה, המשטרה שמתחילה את החקירה יש לה תזה חקירתית. הרעיון הזה של תזה חקירתית, שהוא רעיון שלא בכל העולם מקובל, בישראל זה אומר, יש לי תזה, ואני עכשיו, יש לי שתי חלקי פאזל, אני העברתי מנהם קו שנראה לי הגיוני, עכשיו אני אנסה להוכיח את הקו הזה, או להוכיח אותו, או אם אני לא מצליח, לא הצלחתי. בניגוד למקומות אחרים שאומרים, לא, יש לי בעצם את האמת, בוא נחשוף אותה פרט אחרי פרט. וגם פה, הייתה תזה חקירתית, שאותה מנסים להוכיח. זה הרבה מונחים שהגיעו מהצבא למשטרה, אבל לדעתי, שלא נכון, אחד עם זה בעצם חתירה למגע. המשטרה לא צריכה לחתור למגע, צריכה לחתור לאמת. באיזשהו מקום הדירקטיבה של...
7: מה זה חתירה למגע? תסביר.
8: חתירה למגע, כי ברגע שהדוקטרינה הצבאית שמדברת על אויב, שאומרת צריכים לחתור כדי להגיע אליו, מתורגמת למשטרה, שהמשטרה לא עובדת מול אויבים, היא עובדת מול אזרחים. המשטרה לא צריכה לחתור למגע, המשטרה צריכה לחתור לאמת. ולפעמים במוטיבציה הזו, שבכל מקום אחר היא טובה, המוטיבציה הזו יכולה לגרום לבעיות.
7: איפה עובר הקו בין תרגילים לגיטימיים שמבצעים חוקרים כמו בלהב 433 שבו היית חבר, לבין חציית גבולות, וציין דווקא את המקרה של היועץ לשעבר מנדלבליט, ציין דווקא את המקרה של ניר חפץ שהביאו לו איזה מישהי והפתיעו אותו. איפה עובר הקו בין הפרטיות של הבן אדם לבין תרגיל לגיטימי?
8: הפרטיות צריך לבוא במקצועיות של החוקר, כי החוק מאפשר הרבה מאוד דברים שהמוסר והדעה הלגיטימית, אתה אומרת שהם לא, שהם לא הגיוניים. כך לדוגמה גם בתרגיל שעשו לבן של אלוביץ', להתקין במקום שהוא ידוע שהוא חדר מפגש, להתקין בו אמצעי האזנה, זה דבר שלא עושים. אוקיי, למרות שהחוק אומר כן, הוא צריך להתקין בכל מקום אם יש חצב, אבל זה דבר שלא עושים, כי המקום הזה, זה, אין לנחקר הרבה מקומות מקודשים להיות עם עצמו ועם עורך הדין שלו, כנגד כל המערכת העצומה הזו, וגם את הקדושה הזו חיללו. אני חושב שהמשטרה צריכה להפיק המון לקחים מקצועיים מהסיפור הזה, ולחדד את המצפן המוסרי של החוקרים בדבר הזה, כי ההישג הוא לא הכל. לפעמים המחירים של ההישגים בעייתים. עכשיו, זה תיק ראש הממשלה שבו כל דבר נבדק בנפה דקה. כמה מקרים יש שלא נבדקים? כמה תיקים יש שלא נבדקים? אנשים שאין להם את האמצעים של ראש הממשלה, של לחקור כל מסמך.
7: אני רוצה עוד להספיק לשאול אותך בתום היומיים האלה, לטעמך, מי הרוויח יותר מהחקירה של מנדלבליט? ההגנה או התביעה?
8: משפטית, זה לא משנה. כאילו, האזרח שומע את זה ומזדעזע, אבל השופט שומע את זה ואומר, משפטית, לא היה פה משהו גדול.
7: לא, באמת, זה לא משהו, כי אני כבר שומע תביעות לבטל לחלוטין את המשפט נוכח העדות הזו.
8: זה בסדר גמור, אנשים יכולים לומר מה שהם רוצים, אבל משפטית, אני חושב שתיק 4,000 הוא תיק לא טוב. הוא תיק תקדימי שלא היו אמורים לעשות תיק תקדימי אלה מול ראש הממשלה. בניגוד לתיק 1,000, שהוא תיק של דבר דבור על אופניו, בתיק 4,000 יש הרבה מאוד בעיות, ולקחו תיק שהוא בעייתי מלכתחילה, ועוד ניהלו אותו בצורה כל כך רופפת, ואנחנו רואים את התוצאות.
7: אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני מודה לך מאוד, עורך הדין רמי תמם, לשעבר בכיר בלהב 433.
8: תודה רבה לכם, שיהיה לכם בוקר טוב.
7: תודה רבה על הדברים. עכשיו לעוטף, בקיבוץ נחל עוז התקיים אתמול כנס תחת הכותרת זמן מעשים. האירוע הזה יפגיש בין תושבים שם לבין שורה של נבחרי ציבור ופוליטיקאים. איתנו ישי ספז מפורום עוטף ישראל. בוקר טוב ישי.
6: שלום, בוקר טוב.
7: מה, ספר לנו מעט על הכנס הזה, מה מטרתו, מי נטל בו חלק?
6: אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה. מבינים שכמו כולם שאין הכרעה בעזה, וחשבנו שנכון להביא את מקבלי ההחלטות שרוצים את אמון הציבור לפני הבחירות, בהקשר של בחירות ומה אנחנו צריכים לבחור כתושבי עוטף, במי אנחנו יכולים לבחור ומי ידאג לנו לביטחון שלנו באמת, ונשמע מה התוכניות של כל מפלגה ומפלגה בהקשר של רצועת עזה.
7: זה כנס פוליטי בעצם.
6: זה כנס שהפוליטיקאים בו צריכים לבוא ולהסביר את תושבי העוטף, איך הם הולכים לשנות את המצב ברצועת עזה, ששלוש שנים לא השתנה. אני לא מסתכל עליו.
7: לא, ברור לך, אישה, אתה לא נולדת אתמול, ששבועיים לפני בחירות כל אחד יגיד למי שרוצה לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע. לא?
6: אנחנו השתדלנו מאוד לשאול את השאלות הנוקבות בצורה ברורה, ולהבין מהפוליטיקאים באמת מה הם מתכוונים לעשות. אתה שואל אותי האם התשובות שהיו מספקות, ברובם לא, כן, ככה זה.
7: כן, אני שואל, לא קיבלתם תשובות?
6: אז התשובות היו בעייתיות. אני אגיד האמת שזאב אלקין אמר בצורה די כנה, שאנחנו תקועים ושאין ברירה, ואנחנו...
7: זאב אלקין מהליכוד.
6: זאב אלקין מהליכוד, אמר שהוא באמת לא מאמין בהסכם שנחתם, ושההסכם הזה לא יביא לפירוק חמאס. אנחנו יודעים שהם חושבים את זה, אבל זה היה טוב לשמוע את זה. זה היה טוב לשמוע שאנחנו יודעים שמפלגת השלטון אומרת בקולה שההסכם שהיא חתמה עליו לפירוק חמאס לא יעבוד. והשאלה שנשאלה מעבר לשם, אז מה הלאה? אם אתם יודעים שהתוכנית הזאת שנקראת תוכנית טראמפ לא תביא לפירוק חמאס, למי אתם מחכים? מה הדדליין? כמה זמן תושבי העוטף ימתינו ויחכו?
7: נו, מה נו?
6: שם נגמרו התשובות.
7: אין תשובות.
6: הוא אמר בכנות שהוא לא רוצה להגיד לי שקרים, והוא לא יודע.
7: צריך להעריך את הכנות הזאת.
6: כן, אני מעריך את הכנות הזאת, אבל אמרתי, השאלה ששאלתי אותו מעבר לכך, אז בעצם אתה אומר לחטוף הבא, החייל הבא, או לא משנה מי זה יהיה, שבעצם אין לך תשובה עבורו, מתי אתם תצאו לפעולה שאתם יודעים שחמאס מתכונן אליה.
7: הקהל היה מעורב, היו התנגדויות, מחאות.
6: היו מחאות.
7: איך זה עבד?
6: הגיעו תושבים מכל קצוות הקשת הפוליטית, הגיעו מהשמאל והגיעו מהימין, אבל הדבר החשוב הוא, שזה באמת מה שראינו בסוף, שכולם יושבים בחוץ וכולם מסכימים על משהו אחד. הגיעו תושבים מהצד השמאלי של המפה ומהצד של הימני של המפה, וכולם, כן, הוויכוחים היו סביב ועדת חקרה ממלכתית או לא ממלכתית, כמו שכולם מכירים. אנחנו ניסינו להסיט את הקשב לדיון על מה קורה בעזה ופחות מה היה בעזה, כי אנחנו חשוב לנו מה יהיה לעתיד שלנו, אבל באמת, באמת, כולם הסכימו, והסכמה הייתה רחבה, שאסור שחמאס יישאר בעזה, ועל זה יש הסכמה, קונצנזוס, אני לא חושב שצריך לדון על זה ולהתלבט על זה, ולכן מקבלי החלטות בישראל, אלו שהיום ואלה שמתעדים להיות ורוצים להיות מקבלי החלטות בישראל, צריכים להבין שהם צריכים לפעול בשביל הדבר הזה. זה לא יקרה לבד. לא נמתין וחמאס יתעורר בבוקר ויגיד טוב. לכן קראנו לכנס זמן מעשים, כי הזמן מעשים הוא שלנו, חמאס לא יעשה עבורנו את המעשים, ויפה שעה אחת קודם.
7: מבין המשתתפים היה מישהו שבכל זאת שכנע קצת יותר?
6: היה מישהי ששכנע יותר, את האמת שלא. אנחנו נמצאים במצב פקקטה, כמו שאני אומר, ברצועת עזה. כל מה שלא נרצה לעשות יביא לזה. אמר חבר הכנסת רועי, מועמד לחבר כנסת מטעם מפלגת כחול לבן, אמר משהו יפה שאני חברתי אליו מאוד. הוא אמר, כל מה שנאמר פה לפניי, כן להיכנס לעזה, לא להיכנס לעזה, כן הסכם מדיני, לא הסכם מדיני, בסוף, בלי שהחברה בישראל תהיה מאוחדת סביב אותה דרישה, יהיה קשה מאוד לממשלות צרות להעביר את זה. אני חושב שהוא צודק, אבל כמו שאמרתי גם לא, אני לא רואה לפי הסקרים איך הדבר הזה הולך להשתנות, אבל בהחלט, אם נמשיך להיות באמת מפולגים, ונמשיך לריב על דברים כאלה או אחרים, אני מאמין שהוא צודק ולא נצליח להביא קונצנזוס בהקשר של מלחמות ישראל ובהקשר של מיגור האויב בצורה אמיתית, וזה אולי הדבר שצריך באמת באמת להגיד, ולא רע שאנחנו צריכים להתאחד סביב הדברים שברורים לנו, סביב הביטחון שלנו, סביב הדברים שהם ברורים לכולנו, שהם הדברים החשובים באמת, כדי שבאמת נוכל להמשיך לחיות פה.
7: ישי ספז, פורום עוטף ישראל, תודה על הדברים. בוקר טוב ושקט שיהיה שם. תודה לכולנו.
6: תודה רבה.
7: אנחנו נשארים בעוטף, בשכול נגב מערבי, יש טענה למפגש שהולך ומתפשט ביישובים ובמוסדות חינוך, מפגש של מחרסמים. איתנו בלה אלכסנדרוב, מנכלית אשכול רשויות נגב מערבי. בוקר טוב, בלה.
9: בוקר טוב.
7: מה הסיפור שם?
9: אנחנו עוברים מכלבים למכרסמים. המצב בעזה והעובדה שיש הרבה הריסות, מוצאים הרבה מכרסמים מהאדמה, הם מגיעים לגבול ומגיעים קודם כל למועצה אזורית אשכול.
7: מה זה, עכברים, חולדות, מה?
9: הכל, עכברים, חולדות ועוד סוג של מכרסם, והם מאוד פוגעים בחקלאים, ולצערי הרב הם כבר לא רק בחקלאות, הם גם נכנסים ליישובים עצמם ולבתים ולבתי קפה באזור.
7: מה זה, תופעה חדשה או שזה משהו מוכר שרק עכשיו טיפה התעצם?
9: תמיד יש תקופות שבהן העונה יותר, עונת הרוויה משמעותית, ויש קשמים ואוכל ויש יותר מכרסמים, אבל בעקבות המלחמה זה עובר את המספרים הרגילים. אנחנו מן הסתם לא יודעים את המספרים המדויקים, אבל מה שהחקלאים מדווחים והרשויות מדווחות זה ממש מפגע תברותי, הוא מגיע לגני ילדים, לבתי ספר ולקומויות, יש גני ילדים שמסגרו.
7: מה זאת אומרת, יש גני ילדים שסגורים ולא פועלים בגלל?
9: שלא פתחו כמה ימים עד שלא היה הדברה מטורפת, ונדרש פה מענה ממשלתי משמעותי ותגובה מאוד מהירה.
7: מה, אנשים נתקלים בזה בגן, בבית הספר, בבית? אולי בבית גם?
9: אני אקרא לך, שבוע שעבר, בשביל אוקטובר, ישבתי אצל משפחת אילון בכפר עזה, ובמרפסת ראיתי עכבר, ובאותו יום הלכתי לרומא, שבכניסה לכפר עזה, ובארומא רץ החולדה. אז זה ממש, כאילו, זה שיחת היום בין התושבים באזור.
7: באמת? הפסיקו לדבר על הנוחבות, עכשיו מדברים על האחברים ועל החולדות.
9: זה פשוט עוד משהו שמאיים על תחושת הביטחון והרצון לחזור הביתה, וגם ההתפשטות של זה מאוד, מאוד מהירה, כי האתגר הוא שהם עוברים מהחקלאים ליישובים עצמם, והם גם עוברים לשאר המועצות, גם לשדות נגב.
7: מאיפה הם מגיעים? מעזה?
9: הם מגיעים גם מעזה, יש כאלה שיגידו, כאלה, תקשיב, ההתרבות שלהם מאוד מאוד מהירה, אז יש לך כבר צברים, אבל מן הסתם זה מתחיל מהגירה.
7: צברים, מחרסמים צברים, יפה, אהבתי, כן.
9: ואנחנו ביקשנו מרחל...
7: אז זהו, את כתבת שני מכתבים, אחד למשרד החקלאות, משרד הבריאות, ואחד למשרד החינוך.
9: וגם למשרד להגנת הסביבה.
7: למה משרד החינוך, מה הם מעורבים? בגלל שזה מוסדות חינוך?
9: כדי בעצם להגיד שיש פה תופעה שיוצאת מגדר הרגיל, כאילו אי אפשר כל הזמן להשאיר את הרשויות להתמודד עם הכל לבד, הרשויות הוציאו כבר כספי עתק על הדברה האזורית, וגם לבקש איזשהו סנכרון בין המשרדים, כי משרד החקלאות אחראי רק על החקלאות, משרד להגנת הסביבה אחראי על השטח הבנוי, הצבא אחראי על הגבול, וכמו בכל סוגיה שהיא בין משרדית, אינטרדיסציפלינרית, נדרש פה שולחן עגול ולשים משאבים, ולעשות סנכרון משמעותי בין הגורמים, איך עוצרים את התופעה, ואיך היא לא ממשיכה לתפוח ולגדול, מה שקרה לנו עם כלבים משוטטים, שאנחנו עדיין מתמודדים עם זה.
7: גם התופעה הזו עדיין קיימת.
9: ברור.
7: הגיבו לך על המכתבים לפי שעה עד עכשיו?
9: רחל הגיבו, והיום יש בתשע ישיבה של כלל הגורמים.
7: מה בעצם אתם דורשים? הדברה?
9: בסוף זה משאבים, זה משאבים לרשויות שלנו, ולא להשאיר את זה רק בגבול העוטף, ולא להשאיר את זה רק לחקלאות, אלא להבין שהמחרסנים נכנסו כבר ליישוב הבנוי, ולתת משאבים להדברה משמעותית. אתה יודע, זה גם קצת כמו בקורונה, once אתה קונה מלא, איך קוראים לזה?
7: חיסונים.
9: לא? מלכודות, מלכודות, אז yeah. המחיר עולה, אז גם כמות המלכודות פה היא אינסופית, כל בית מחזיק בערך עד 20 מלכודות. אז זה משהו שהמדינה צריכה להתערב בו, ואני חושבת שכל הכלים שלנו, כשהאתגרים הם אינטרדיסציפלינריים, ודורשים התערבות בין משרדית, לעבוד מהר מהר, הם לא בסיים.
7: את חושבת שזה משהו שיכול לצאת גם מגבולות העוטף, להתפשט הלאה?
9: אני לא הכרתי עדיין אכבר שאומר, אוי, קף כחול, העוטף נגמר פה, אני לא ממשיכה הלאה. אם אתה מכיר כזה אכבר, אני אשמח להכיר.
7: אני לשמחתי לא מכיר אף אחד, חוץ ממיקי מאוס.
9: זה יכול, וזה כבר יוצא, זאת אומרת, אנחנו רואים שזה מגיע לאט לאט למרחבים, וזה התפשטות מאוד מהירה.
7: ואת אומרת שילדים נמנעים פשוט מללכת למוסדות חינוך בגלל המפגע הזה?
9: היה פעם אחת שאחת הראשי, כמה פעמים, סליחה, שסגרו גני ילדים בגלל שהיה ריבוי.
7: היו תופעות של חלילה נשיכות או דברים מהסוג הזה?
9: כן, כן.
7: הילדים ננשכו?
9: כן.
7: נורא והיום. כן, זה כבר, תגידי, יש לך מושג איזה קנה מידה של נזק כספי נגרם לחקלאים בשל התופעה הזו?
9: צריך לשאול את הגורמים האחראים ממשרד החקלאות, כי אולי יש להם מעקב יותר צמוד על זה. אני לא יודעת להגיד לך מספר מדויק, אז אני לא רוצה...
7: אבל ברור שנזקים נגרמו.
9: אבל ממש נפגעו, יש עכשיו גידולים של תפוחי אדמה ועגבניות, וכמובן זה הדבר הראשון שנפגע, וזה סופר קריטי.
7: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב.
9: אנחנו באשכול, פשוט מה שעשינו, הרמנו את הכפפה גם לאגד את כל הרשויות סביב הסוגיה, להבין איך התופעה עוברת, להכין את הרשויות שאליהם המחרסמים עוד לא הגיעו, וכמובן לקרוא לכל משרדי ממשלה, והיום אחרי 9 תדברתי, אני אתקן אותך איזה החלטות היו. אני כן יכולה לשווח שמשרד החקלאות הגיב מאוד מהר, משרד להגנת הסביבה הפיח לנו תשובות בהקדם. Okay. אבל שוב, בהקדם הזה הוא עדיין תמיד לא מספיק מהיר, כי
7: הם כבר בשטח, כן. אנחנו, כמו שאמרתי, נמשיך לנעקוב, בלה אלכסנדרו, מנכלית אשכול רשויות נגב מערבי, תודה, בוקר טוב.
9: תודה רבה.
7: עכשיו אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הבחירות לרשות המועצה האזורית שדות נגב, אחד המועמדים שם הוא יוני ממו, והוא איתנו על הקו, בוקר טוב יוני.
10: בוקר טוב. בוקר טוב דוד, חודש מוצלח.
7: חודש טוב, לפני שניכנס לעובי הקורה, אתה מכיר את התופעה הזו שבלה דיברה עליה? גם אצלכם זה קיים? בעיית המחרסמים.
10: לא, אני לא שמעתי, באמת. בעיית המחרסמים, כן, אני מכיר. בעיה רחבה מאוד, בהיקפים מאוד גדולים, גם בבתים הפרטיים וגם באזורי תעשייה שלנו. אני מכיר, כן.
7: טוב, לעניין שלשמו התכנסנו, אתה אחד משלושה מועמדים לראשות המועצה שדות נגב. ספר לנו מעט על עצמך, שנכיר אותך.
10: זהי מאוד. כל המאזינים, אני יוני ממו, נשיא למעלי, אבא להלל, שיר, אחיה ונוגה, גר במושב זמרת במועצה האזורית שדות נגב, כאן בעוטף. שירתתי בחטיבת גולני, אני בעל שני תארים בחינוך. בעשור האחרון ניהלתי את מתנ"ס שדות נגב, המתנ"ס הוא בעצם הזרוע הביצועית של המועצה בתחומי החינוך, החברה, הקהילה, השרה, פנאי, תרבות, ספורט, מרכז חוסן, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. האמת כמעט בכל תחומי החיים. אני לא חושב שיש שביל או פרויקט במועצה שאני לא מכיר. כשהקמתי את המתנ"ס התחלנו עם תקציב של כמיליון שקלים. היום המתנ"ס עם מחזור כספים של קרוב ל-80 מיליון שקלים בשנה. יש מאות עובדים מוכשרים ומסורים שעובדים ב... 16 מחלקות שונות, יש לנו במתנ"ס 16 מחלקות. במקביל לניהול המתנ"ס גם שימשתי כראש מטה החירום של המועצה, וניהלתי את מערך החירום, דרך אגב גם בשבעה באוקטובר ובחודשים...
7: איפה היית בשבעה באוקטובר?
10: הייתי, יצאתי מהבית לחמל בשעה 6:34, הייתי כבר בחמל המועצה.
7: תגיד, מתי החלטת שאתה מתמודד? עוד מזמן או בעקבות הפרישה של ראש המועצה המכהן?
10: בעקבות הפרישה של ראש המועצה המכהן.
7: זאת אומרת, לפני זה לא חשבת על זה?
10: עלו בי מחשבות, כל הזמן, אחרי מהשבעה באוקטובר, אחרי מהשבעה באוקטובר, עלו בי כל מיני מחשבות. אבל כשהוא הודיע שהוא פורש, אני ואשתי מעלי ישבנו וחשבנו יפת, וחלטנו שהולכים על זה.
7: תגיד, אתה תן לנו את המאפיינים של המועצה, כי בכל זאת יש כמה וכמה מועצות אזוריות בעוטף. מה מאפיין את שדות נגב, למשל, בשונה ממועצה אזורית אחרת בעוטף?
10: קודם כל האנשים, באמת האנשים. אני חושב שחוץ מהמשאב שיש לנו פה, של החבל ארץ באמת, אני חושב היפה ביותר במדינת ישראל, יש לנו פה תושבים איכותיים, פרואקטיביים, מנהיגות ערכית ואיכותית בכל יישובי המועצה. האמת, יחד עם המנהיגות הזאת, אנחנו מצליחים ונצליח להמשיך, לשקם ולפתח את המועצה. מה? וזה בעיקר האנשים הטובים והאיכותיים שיש לנו כאן.
7: מה חסר במועצה? מה הדבר הראשון שתטפל בו אם וכאשר תיבחר לתפקיד?
10: בעזרת השם. אחד היעדים המרכזיים והראשונים מבחינתי הוא לקדם בכל הכוח את הרחבות היישובים ויישוב החדש אופיר. אני רוצה לראות את שדות נגב גדלה ומאפשרת...
7: כמה יישובים יש עכשיו במועצה?
10: יש לנו היום 16 יישובים. מתוכם שני מושבים, שני יישובים קהילתיים, 12 מושבים, שני יישובים קהילתיים ושני קיבוצים. אני באמת רוצה לראות את... אני רוצה שאנחנו ניתן את האפשרות למשפחות הצעירות לבנות כאן את הבית שלהם ולהישאר קרובים למשפחות ולקהילה שבה הם גדלו. במקביל לפתוח את הדלת למשפחות חדשות שהצטרפו כבר ושרוצות להצטרף אלינו ולהיות חלק ממשפחת שדות נגב. יש לנו היום 2,500 יחידות דיור בשלבי תכנון שונים. יש לי כבר תוכנית עבודה סדורה וברורה.
7: רגע, תמיר לא עשה את זה?
10: תמיר עשה את זה, תמיר הקריא לזה. אני חושב שמה שצריך לעשות, הוא התחיל את הרחבות יחד עם ועדי היישובים, התחיל לקדם אותם. אני רוצה להמשיך, אני חושב שאני לא יכול לנהל את זה כראש מועצה ישירות מול רמי ולישירות יחד עם הוועדים. אני חושב שצריך למנות פרויקטור לכל הרחבה בכל יישוב, פרויקטור ליישוב החדש אופיר, כדי שיפקום בבוקר עם הרחבה, וילך לישון עם הרחבה. רק כך נצליח לקדם כבר בחודשים הקרובים את שיווק המגרשים.
7: תראה, אתם שלושה מועמדים, יש עוד שניים, אנחנו הספקנו לדבר, ובעצם כולכם אומרים די כמעט אותו דבר. למה אתה עדיף על השניים האחרים? תשכנע אותנו.
10: אני לא רוצה לדבר על המועמדים האחרים, אני יכול לדבר רק על עצמי.
7: אז אני שואל, למה אתה עדיף? שאלתי עליך, כן.
10: אוקיי. אני מגיע מוכן, אני לא זקוק להם מהסתגלות. יום אחרי הבחירות, ואחרי שבעזרת השם מנצח, אני אכנס למשרד ואני יודע בדיוק מה אני הולך לעשות. מה צריך לשמר, מה צריך לשפר, ואיך לעשות את זה באופן מיידי. אני עם 13 וחצי שנות ניסיון במועצה. בתפיסה שלי אין לנו פריבילגיה לתקופות למידה. אני מפרט במצע שלי שורה של פרויקטי דגל שנמצאים בצנרת, ושאני מתכוון לקדם. וכעת נדרשת מנהיגות ביצועית שיודעת לגשת לעבודה מהיום הראשון ולהוציא אותם לפועל. הניסיון שלי 13 וחצי שנים, העשייה, ההיכרות עם צורכי התושבים, והקילומטרה שצברתי, אני חושב שהם מהווים עבור...
7: אתה מכיר ודאי את הניסיונות של נתיבות לנגוס כל הזמן בשטחים של שדות נגב, איך תתמודד עם זה?
10: אני חושב שכל הנושא בין, של ועדת הגבולות בין שדות נגב לנתיבות צריך להיות בדרכי שלום. אני חושב שזה לא מקום למלחמות ולאגו ומי יותר חזק, אלא באמת לראות את טובת האזור. ואני חושב שאני יחד עם ראש העיר יחיאל זוהר יכולים לראות וחייבים לראות את טובת האזור, ורק בדרכי שלום נוכל לעשות את זה.
7: מה זה דרכי שלום? כל אחד רוצה את, אתה יודע... את חלקת אלוהים הקטנה שלו.
10: נכון.
7: דרכי שלום זה נשמע יפה מאוד, אבל בתכלס מה עושים?
10: אז אני אומר, בסוף, כשמגיעים, כשמתחיל מלחמות, אז כבר נהיה אגו, וכשיש אגו, אז כל אחד באמת רוצה להרוויח גם דברים שהוא לא אמור לקבל מראש. אבל אם אנחנו נעשה את זה בשלום, ונגיע להסכמות מראש, לפני שמגיעים לבתי משפט ולבגץ, אני בטוח, אני לא חושב, אני באמת מאמין בלב שלם שאפשר לעשות את זה כשכולנו נראה את טובת האזור וטובת התושבים.
7: יוני ממו, המועמד לראשות מועצה אזורית שדות נגב, אני מאחל לך ולכולם בעצם בהצלחה, אנחנו כמובן ניטרלים. תודה רבה לך על הדברים.
10: תודה דוד, תודה רבה לך.
7: עכשיו הפסקת פרסומות נוספת, אחר כך המגזין.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
14: ועכשיו, טיפ של אבוקדו. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות.
15: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לכם.
16: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
15: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
17: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
19: מבוא סיוון 8, קריית גת.
18: 086-81-0263.
20: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
23: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
7: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
24: בוקר טוב, דוד.
7: נו, יהיה גשם, יגיע.
24: קודם כל אנחנו בימיים של התחממות קלה, מזג האוויר יעשה אפילו חם הרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מעט אובך קל בדרום, 29-30 היום בבאר שבע, 28 בהר הנגב, 34 באילת, שבת, שישי, גשם מקומי צפון מרכז, בעיקר בחוף ובשפלה, לכן מעונן חלקית, מעט יותר קריר, אולי טפטופים באורך החוף הדרומי, אבל לא מעבר לזה.
7: טוב, אולי טפטופים ואולי קצת יגיע אלינו, אנחנו נמתין ונראה. בועז דיין.
24: זה יגיע לקראת סוף החודש, הגשם.
7: סוף החודש.
24: עוד קצת סבלנות.
7: נמתין. בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל, תודה. בוקר טוב.
24: בוקר טוב.
7: עכשיו לתרבות. בוקר טוב לסולומון יהושע.
25: בוקר אור דוד, מה נשמע?
7: בסדר גמור, את מספרת לנו הבוקר על מרוץ התקווה באשכול.
25: נכון. ביום שישי הקרוב יש אירוע שמחבר בין ריצה, קהילה, זיכרון ותקווה, בכל האזור הזה של הנופים של העוטף. כשמתחילים בעצם את המרוץ מבארי, ויש 4 מקצים לבחירה, 3 קילומטרים, כמעט 7, 13 ו-22 קילומטרים, כשבסיום יש גם הפנינג של תוצרת מהעוטף, אוכל, אומנות והופעות, וכל זה קורה ביום שישי הקרוב. נקודת הזינוק והסיום היא מבארי, ואגב, גם מי שכמוך כמוני קצת פדלאות בענייני הריצה, אז...
7: הלו, הלו, speak for yourself, הלו.
25: לא, אתה מרתונאיסט ידוע, זה לא... אני הפדלה. אז אפשר פשוט להגיע וליהנות גם מהתוצרת, גם מהנופים, גם מהמקומות האלה שאנחנו בשלוש השנים האחרונות כל כך עסוקים בשיקום שלהם, אחרי היום הנורא שקרה שם, שאני חושבת שהם... אפשר בהחלט כולם להגיע ולפרגן וליהנות ממה שיש שם, כי זה באמת מקום מדהים.
7: ללא ספק. מרוץ התקווה באשכול. תודה לאה, בוקר טוב.
25: יום טוב.
7: עכשיו הספורט.
26: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: בוקר טוב איציק קלפי.
29: אהלן דוד, בוקר טוב.
7: קבוצת הכדורגל של הפועל באר שבע תטוס היום להולנד למשחק הליגה האירופית מול אלקמר בצל ההחלטה המחפירה של מועצת העיר שם שלא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע למשחק.
29: לגמרי, ואתה יודע, אם אתמול היו קצת תקוות, אמרו שיש גם אתמול שינו זוארץ עלה אצלנו לשידור ואמר שיש שיחות, ובין המשרד החוץ ואופה, וראש עיריית אלקמר, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו מבינים, ושוב גם ככל שאנחנו מתקרבים למועד המשחק, הסיכוי שמשהו יכול להשתנות הוא באמת הופך להיות מאוד מאוד קלוש, למרות שאתה יודע בסוף מדובר בהחלטה, זה לא עכשיו שצריך להבטיח אלפי אוהדים שמגיעים מישראל, אבל מה לעשות, ברשימה שצריך לדעת להסתדר ללא קהל החוץ שלה, והיום תקיים אימון בוקר, לאחר מכן עוד קצת תחנות לקראת הטיסה ושעות הצהריים, סביבות השעה 3-4, הקבוצה אמורה להמריא להולנד, לקראת הגעה לאלקמר, שם בעצם יעשו מחר את ההכנות האחרונות, אימון מסכם, ואז המשחק האמור שהוא יועבר בשידור חי והשיק.
7: יום חמישי בערב, באיזו שעה המשחק?
29: יום חמישי, המשחק יצא לדרך בשעה 7:45, יחסית שעה נוחה.
7: זה גם יאפשר לקבוצה לחזור בלילה, כי כבר ביום ראשון יש לה משחק ליגה.
29: הקבוצה תחזור ביום שישי בכל מקרה, אין מה לעשות, קיים מימון אחד בלבד, בעצם לפני המשחק נגד הפועל ירושלים, שאגב אתמול מובסת באיצטדיון צדי 4-1 על ידי מכבי חיפה, שמסמקת את הפער
7: לנקודה,
29: לנקודה אחת בלבד במכבי תל אביב, ואם יש עוד כמה שניות...
7: כן, יש לנו זמן, כן.
29: אז הערב מחזור של 9 משחקים במסגרת ליגת האלופות, במוקד אפשר למצוא את המשחק אולי מסקרן ביותר בין אתלטיקו מדריד לבין מנצ'סטר יונייטד.
7: כמו שיונייטד נראית, אני לא יודעת כמה זה מסקרן, אבל...
29: זה גם נכון, עוד משחקים מסקרנים, זה הרע נגד נפולי ואינטר נגד קלאב ברוז, ובסך הכל, בסך הכל צריך לראות בליגת האלופות הזאת שאתה יודע, בקונספט אחר, ללא הפועל בן שבע, איך אנחנו, אתה יודע, מנסים למצוא את ההנאה שלנו אחרי מה שקרה, אבל אתה יודע, זה כבר עבר. בכל מקרה, הערב בשעה 6, תוכנית הספורט, נדבר על כל
7: האחרונות. לפני שאני פרד, איציק, יש הפתעות ברשימת הטסים, יש חוסרים, יש מורחקים, יש פצועים, או שכל הסגל עומד לרשות?
29: בגדול לא, יש כמה שחקנים שנמצאים, אתה יודע, קצת גבולים אחרי המשחק האחרון, אם זה למשל פדרו אמדור, שצריך לראות איך הוא מבחינת הכשירות, ואתה יודע, אצל פדרו אמדור צריך לקחת כמה שפחות תיקונים, כי אין מה לעשות, יש אותו ויש את אופיר דוד זאדה.
7: הוא לא כשיר ב-100%?
29: בצורה נכונה, הוא אולי נגיד שהוא קצת גבולי, אבל היום האמון הזה יראה פחות או יותר לאן הכיוון הולך, בטח האמון המסכם, אבל בכל מקרה הוא אמור לטוס עם הקבוצה, ו... בוא נקווה שהוא יוכל לקחת חלק. נזכיר שאלקמר קבוצה ביתית מאוד, קבוצה איכותית,
7: מוליכת הליגה אם אני לא טועה, נכון? בהולנד.
29: כן, לגמרי, וזה משהו שהפועל באר שבע חייבת לקחת אותו בשיא הרצינות. בין המשחקים דוד היותר קשים שמצפים להפועל באר שבע במפעל הזה בליגה האירופית,
7: גם עם כל האווירה העוינת ואנטישמיות וכל מה שהם מלווה.
29: אני לפחות ממה שאני מתרשם מהועדי הקבוצה,
7: אין שם, הם לא מתרגשים. כן,
29: אני לא צפה לאווירה העוינת. טוב, בארגון העודים של אלקמר, משפט אחרון, דווקא קוראים לקהל להתעסק אך ורק בכזאת
7: ולא בפוליטיקה. יפה מאוד.
29: ודרך אגב יש כמה עודים שטסים למשחק.
7: כן. טוב איציק, אנחנו חייבים לסיים. הערב בין 6 ל-7, בוקר טוב.
29: תודה רבה.
26: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
27: אפשר יותר נמוך.
26: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סיימנו, תודה לעורכת יערה אבדו, תחקירים של עידדון, הטכנאי אורן השטיבקר, אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם יום שקט, המשך האזנה הרבה, אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל, מיד אחרינו, אנחנו נשתמע מחר ב7 בבוקר, יום טוב.
26: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
26: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, גמור.
8: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
9: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
8: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
9: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
10: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רק
12: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
14: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
30: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
31: אדוויל, לכאב הראש שלי.
32: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
14: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
33: פרטנר

0: לאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
3: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות
7: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
9: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן תליה ועם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא ההרוג באסון הפיצוץ של הנפל אתמול ברכס רמים. בבית החולים רמב״ם בחיפה וזיו בצפת מאושפזים 24 תלמידים.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה ניצחה אמש בטדי את הפועל ירושלים בתוצאה 4-1. בתום 4 מחזורים מדורגת מכבי חיפה במקום השני בטבלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
1: היום ומחר בעיר אדמונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנות.
9: שרון גל,
10: תודה שאתם איתנו גם הבוקר, בוקר טוב לכם. כל הצוות כאן כרגיל, האורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, אנחנו ברדיו דרום, רדיו חיפה וגלי ישראל, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט יהיו כאן פליישמן וגיל סמסונוב, גם עורך דין פטר, גם נהיה עם העניין הסעודי בעקבות השיחה בין טראמפ לבין סלמן. אבל לפני הכל אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאילה חסון. שלום אילה.
11: שלום שרון, בוקר טוב.
10: מה נשמע?
11: בסדר גמור, בסדר.
10: יופי,
11: גמור.
10: יופי, ברוך השם. תשמעי, את בטח עוקבת מקרוב, רואה את ה דיונים בבית המשפט, או לפחות גם היית שם, ראיתי. אגב, פגשת את מנדלבליט מקרוב, את יכולה לספר לי קצת על החוויה?
11: מבחינתי זו הייתה חוויה מקצועית, אבל היא הייתה, תראה, הוא הגיע לבית המשפט. קודם כל אני באתי כדי שאף אחד לא יספר לי מה קורה בדיונים, שאני אראה במו עצמי, כי ראיתי איזה עיתונאי עומד במסך הטלוויזיה שלו ואומר אל תאמינו, וזה, ומה שמדווחים לכם משם. הלו, הלו, היה היום דיונים דרמטי ביותר. עכשיו ככה, מנדלבליט הגיע לבית המשפט, די מוקדם, והוא פתאום נעלם, ואז סיפר לי מישהו שהוא מסתתר בפרוזדור ליד איזה שירותים בקומה. הלכתי לשם, בשיא הנימוס, גם המאבטח שניסה למנוע ממני לדבר איתו, הסברתי לו בשפה ברורה שאנחנו חיים בדמוקרטיה עדיין וכולי, והוא הבין את זה מיד ואפשר. ואז פניתי למר מנדלבליט, בוקר טוב, אפשר לשאול אותך שאלה? כאילו באחי, זה, הבן אדם נכנס להתקף היסטריה, התחיל ללכת, לא למצוא את עצמו. אלו, אלו, אלו, מה הבעיה? ממה אתה פוחד? תכף אני אחבר לך איזה שרון למשהו שהיה גם בתוך האולם עצמו. שאלתי אותו את השאלה הקשה, למה הוא אמר עליו שהוא מחזיק אותו בגרון?
10: שי ניצן.
11: שפרסמתי, כן, שי ניצן, למה הוא אמר עליו שהוא מחזיק אותו בגרון? כי פרסמתי בזמנו, הזכרתי לו

0: שפרסמתי בזמנו, שהתיק בעניין שלו לא נסגר. כן. נשאר פתוח, ושי ניצן ידע. לא חשוב, לא נחזור על כל ההיסטוריה המאופשת הזאת, שעומדת בשורש כל העובדה שמנדלבליט הפך להיות יועץ משפטי שחית ונשחת, ואנחנו רואים את זה כבר במשפט, ביומיים האחרונים, לא ספרו אותו. החבר'ה הם לא ספרו אותו, לפי העדויות שלו. הם לא התקנו אותו את זה, הם לא סיפרו לו. אבל אני אגיד לך עוד משהו, שרון, שהוא לא נוגע לעובדות. הוא, גברת תירוש, יהודית תירוש, לא אפשרה לחקירה להתנהל בצורה נורמלית.
1: זה ביום הראשון? או גם אתמול? זה ביום הראשון?
0: גם אתמול,
1: אוקיי.
0: גם אתמול הבנתי, היא קפצה עם אין ספור התנגדויות. גברתי התובעת, ממה את פוחדת שמנדלבליט יספר? למה את עושה בייביסיטר לעדות שלו? למה את מנסה להשתיק את האמת? היא לא אפשרה, אתה יודע, זה היה יכול להיות ביום הראשון, מה זאת אומרת? מה את רוצה להסתיר? והוא, אתמול להפך, אתמול הבנתי ממישהו שהיה שם שהוא כל הזמן הסתכל עליה לקבל איזה אישורים כאלה בעיניים, אפילו השופטת העירה על זה.
1: כן, נכון, גם חדד אמר לו בשלב מסוים אם הוא מיצא את המבטים.
0: מה?
1: זה קטע.
0: נתחיל מהדבר הראשון, שרון, משפט ראשון שהוא, טוב, כבר מוצא הסיפור הזה שהוא ניסה להליל עליי שתקפתי אותו. זה אומר מה התפיסה שלו לגבי אמת ושקר ומציאות. אבל זה
1: הוא אשכרה טען שהוא תקף, זאת הייתה הטענה שלו.
0: אני הייתי בשוק, אני בדיוק התמקמתי במקום כדי לשבת לתחילת הדיון, ואז היה נדמה לי שאני שומעת ונדרכתי, ואז שאלתי את מי שלידי, זה מה שהוא אמר? כן, אמר מערוץ 11, קמתי ואמרתי לשופטים שמדובר בדיבה ושאירו את הסרטון. וכל העולם ראה את הסרטון, וכל העולם ראה שזה שקר. אז זאת אומרת שאין לו בעיה לא להגיד אמת, אבל דבר אחד מעניין, הוא נשאל כמעט שאלה ראשונה, תראה, עמית חדד הכין לו כמה מטענים רציניים ועוד לא הסתיימו. והוא לא סתם ביקש מאפי נווה לבוא לשם. כי מנדלבליט יודע שיש שורה של שיחות שלו עם אפי נווה שלא מצאו עדיין ביטוי פומבי.
1: כן.
0: ומה הוא אומר שם על הדיון ועל המשפט על החקירות, סליחה. על תיק 1000 ותיק 2000. אז הוא שואל אותו, יכול להיות שאמרת שזה תיקים שלא היו צריכים לבוא לעולם או משהו בסגנון הזה? אז הוא התחיל לגמגם. הוא אמר, אני לא יודע, אמרתי בשיחות פרטיות, מה אמרתי בשיחות פרטיות, דברים שהתכוונתי, לא התכוונתי, מה זאת אומרת התכוונת, לא התכוונת? למה אמרת אותם? אתה אמרת אותם, אתה איש בוגר, רציני. הדבר המעניין הראשון שהוא אמר, שרון, שתיק 3000, הוא שאל אותו למה המשטרה בחרה לשים את המספר 3000 בתיק 3000, תיק הצוללות.
1: כן.
0: כ-1000, 2000, 3000, כאילו לשייך את זה לנתניהו. אמר, אין לי מושג איך המשטרה בחרה את המספרים שלהם, תשובה לגיטימית. אבל אז הוא אמר, בשום רגע נתון, בשום שלב של החקירה ושל הצטברות העדויות, לא נפל שום חשד בראש הממשלה, בניגוד לרעש התקשורתי. טוב? בניגוד לרעש התקשורתי. מה זה רעש תקשורתי? 3 שנים, 4 שנים, תיק הצוללות, פותח מהדורות, סוגר מהדורות, יורד מהצוללת. אתה יודע, עבדנו במקום הזה, שרון.
1: כן, אותו
0: וויס,
1: כן. אותו וויס שעולה ויורד מהצוללת, נתניהו.
0: עולה ויורד, וזה, ואחרי שבבית משפט ובמשטרה לא מצאו שום דבר, אז הקימו ועדת חקירה פוליטית, כמה מסוכן זה ועדות חקירה. זה הכל. עכשיו תשאל אותי עוד על מה שאתה רוצה על המשפט.
1: עכשיו לא, אני אומר בסופו של דבר, מדברת על הסיקור התקשורתי של 3000 וכל מה שהיה שם, מסתכלת ימינה שמאלה על הסיקור של עדות היועץ המשפטי לממשלה, כן, כן, זה שחתום על כתב האישום ביומיים האחרונים. לא ברמת התיק תקשורת עכשיו, כן? יש את הטענה שנתניהו עכשיו
0: כן
1: משתמש.
0: למה? כן, תעשה תיק תקשורת. למה
1: אוקיי,
0: לא?
1: אוקיי, שוט.
0: כן, למה לא?
1: אז
0: למה
1: איך
0: לא?
1: זה, איך
0: לא,
1: זה נראה?
0: לא, תשאל את השאלה, גם לך
1: אני שואל. כן, כן, לא, ברור,
0: שופה.
1: תראי, הדברים ברורים, בואי. זה...
0: בוא נגיד שאם העדות הייתה לטובת מנדלבליט והפרקליטות, זה היה פותח מהדורות. הנה, נסכם את זה במשפט אחד עבור המאזינים. אם זה היה כזה תותחי ומאגן את ה... את ה... פתאום אנשים אומרים, בוא נחכה עד הסוף. לא, כבר היה משפט שדה. תראה, אני אומרת לך, שרון, אפילו אנשים, אני לא מדברת על אנשים שהם אמוציונליים וראו את התיק הזה בצורה כזאת או אחרת. אני מדברת על אנשים תבוניים, רציונליים, לא העלו על דעתם את עומק הסחי של הניהול של התיק הזה. זה תיק של ראש ממשלה. זה תיק של ראש ממשלה, זה תיק שהטריף פה מדינה שלמה, שסחף פה מדינה שלמה לאינסור מערכות בחירות, לשנאת אחים מטורפת בינינו, אתה יודע מה? לביזוי של מדינת ישראל בעולם. ראש ממשלה הנאשם, הנאשם, אבל האמת הכי, הכי חדה וברורה הייתה, שנאמרה, שהם לא התכוונו שהתיק הזה יגיע לבית משפט. הם לא העלו על דעתם שהתיק הזה יגיע לדיון משפטי. לכן רשלנות, לכן לא עשו לו חשבון, לכן לא ביקשו אישורים. תגיד לי, שמעת פעם שפותחים חקירה נגד ראש ממשלה ואין אישור בכתב של יועץ משפטי לממשלה? אין דבר כזה. נכון. אז נגיד שעכשיו הוא מרמה עבור המשטרה והפרקליטות.
1: שמעתי איזה טענה שגם בחקירות אולמרט זה התחיל בלי אישור יועץ, נכון?
0: גם לדור עשה עוול לאהוד אולמרט גדול מאוד. ואני לא יודעת אם ככה זה התחיל או לא התחיל. אני בטוחה, במיליון אחוזים, שאם היה, אז תראה, נגיד שהוא לא, החוק מחייב בכתב,
1: כן.
0: החוק מחייב בכתב. נגיד יש. נתת בעל פה אישור.
1: כן.
0: נגיד נתת בעל פה, לא בכתב. סליחה, אין איזה דיון? אין איזה זיכרון דברים? אין איזה דיון במשטרה או בפרקליטות? היום פגשנו את היועץ המשפטי לממשלה, אפשר לנו, ביקש מאיתנו זה, ביקשנו ממנו, אמר לנו, אמרנו לו, אמר... תגיד, מי מאמין לקשקושים האלה? מי מאמין? כבר לא מאמינים. איזה שבר... מול המערכת המשפטית. איזה משבר אמון של הציבור מול המערכת המשפטית שזקוקה לניקוי משמעותי. תראה מה הולך פה. שימוש, תראה, שרון. אדם פרטי יש לו כוח שיעשה בכוח שלו מה שהוא רוצה במגבלות החוק. התובעת והתובעים במשפט הזה לקחו את זה. תראה, אתה שומע את עורך דין... את החוקר ערן קמין.
1: כן.
0: שוטר במשטרת ישראל קצת. אתה שומע את הגישה הפוליטית שלו, אתה שומע על השיחות שלו עם העיתונאי, ומה איך מתכננים, ומה הם עושים. מה זה פה? מה זה פה? זה, זה, זה, זה, זה...
1: היה לו מפגש מעניין עם ניר חפץ אצל בנאמי. כן. ראית?
0: כן, ראיתי.
1: כשהכל מתברבר, הכל מתברבר עד הסוף, כן?
0: כן, בסוף ברור שהיה פה דעות פוליטיות שקיימות עד רגע זה. אגב, שאלתי גם את העורך הדין תירוש ועורך הדין תדמור, כי הם דיברו ברגע מסוים לפני הדיון עם עמית חדד בצורה כזאת נחמדה, והתנחמדו אחד השני, לא יודעת, בצביעות, בדרך ארץ, נחמד. אמרתי, למה אתם לא מנהלים ככה את הדיונים בפנים, בדרך ארץ? למה זה כזה? ואז אמרתי להם, תגידו לי, ואמרתי לה, בפירוש, לתובעת, את יודעת מה הבעיה שלכם? שאתם נורא פוליטיים. שלקחתם צד במערכת הפוליטית. הם מתייבשו. לא, מה פתאום? כמובן.
1: מה פתאום? ברור. לא, מה פתאום היא אמרה?
0: הם לקחו צעד במערכת. עכשיו, תשיעו לך דעות פוליטיות, זה לגיטימי. אבל אתה לא תשתמש בצדק ובמשאבים של מדינת ישראל לעשות הטיית דין כדי לחסל מישהו באופן פוליטי, או לחילופין לגונן על מישהו באופן פוליטי. מערכת
1: אגב,
0: כזאת
1: ברור,
0: של
1: הכי בוטה,
0: ריקבון,
1: הכי נבזי,
0: עד רגע זה שרון,
1: הכי צ'ירקס בעולם, בלתי נתפס.
0: עד כן. רגע זה שרון,
1: עד רגע זה,
0: עד רגע כן. זה הפרקליטה הצבאית הראשית, שעברה על החוק אין ספור עבירות, בוא נגיד בטח הפרת אמונים וכולי וכולי, שהזיקה לביטחון מדינת ישראל, בהפצת עלילה על חיילי צה"ל, מעניין למה, אני עכשיו קוראת המון דיונים שהיו שם, וכמה האמריקאים לחצו שתיפסק המלחמה ותיפסק המלחמה, ועלו לי מחשבות נוראיות לראש, מעניין למה, עד רגע זה לא הוגש נגדה כתב אישום, לא מוצא איתה הדין, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיערה, עוד יועצת משפטית בעייתית, ברצף של אין ספור יועצים משפטיים בעייתיים של מדינת ישראל, בושה וכלימה, עוד היא לא ענתה לציבור, היא לא סופרת את בית המשפט בכלל, לא ענתה לציבור מה עם להוריד את פרשת השוחד מהעמדתה, מהסיפור של נתניהו, לא ענתה לציבור מה ידעה לפרקליטה הצבאית הראשית. תגיד לי, תראה על מה פותחים מהדורות ואת מה מסתירים, ואיך מדווחים על המשפט ולא מספרים לציבור את האמת, שרון. פשוט עובדים פה על הציבור יום וליל, ואז לוקחים ציבור שלם ומוקיעים אותו ומלבינים את פניו, והציבור החבוט הזה, במקום להיות גאה עם גב זקוף, עוד מאמין ומוריד ראש בפני כל האנשים האלה. חבל.
1: לגמרי.
0: פשוט חבל מה שקורה.
1: אלה הדברים. היה מעניין לדבר איתך כרגיל. שמח לשמוע אותך, ונעשה את זה לעתים יותר קרובות. שיהיו בשורות טובות, ותודה רבה לך, היה לך אסון.
0: בשורות טובות, להתראות. שיהיו רק בשורות טובות.
1: ביי, להתראות.
0: לעם ישראל, להתראות. ביי ביי.
1: אגב, בוא נשמע רגע את הקטע הזה שאלה התייחסה אליו ב... שלושת רבעי רמז של גליה אלבין, כן, שצריכה פה גם כן לתת את הנמבר של הצ'חצ'חי מודל 2026. תשמיעו לי את זה רגע, חבר'ה.
2: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. על מי את הולכת להצביע? אמרת לי, ביבי. אמרת לי, למה? אמרת, כי אבא שלי וסבא שלי ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי.
3: מזרחים?
2: אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מפתה גם. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. מה זה את לא יודעת? אין קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח?
1: פליישמיל סמסונוב, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: טוב.
1: הלו.
4: ספרה טובה לך. ספרה טובה לך, סניור גל.
5: איזה מצב רוח טוב.
4: אני פשוט בגלל שאני ביביסט ואני צריך לתקן, אז אני מנסה לדבר במשלב גבוה.
1: יפה.
5: כיוון שהקשבתי לרעיון הקודם של שרון, אז חשבתי על זה כמה... קשה להיות עיתונאי היום, להיות מיעוט עיתונאי היום, בתוך הגל הענק הזה, שאתם מדברים על פרשת מנדלבליט, ואני אומר לעצמי, כמה אנשים שמעו על פרשת מנדלבליט? כמה אנשים נחשפו למה שהיה שם? כמה? כמה מתוך העם? יש כל כך רבים, כל כך הרבה, שבכלל לא רואים את זה, לא שומעים את זה. כי התקשורת... היא באמת הרוב של התקשורת, ובכלל יש לו אג'נדה שלו, בכלל האמת והשקר הם
1: כן, אבל היום יש רשתות דבר. חברתיות, יש אלטרנטיבות, הדברים, אני מסכים איתך, תשמע, יש פה מסע של הסתרה ואפילו הייתי אומר הונאה כלפי הציבור, כן? הקהל של חלק מה... חלק מכלי התקשורת, זה ללא ספק, רואים את זה, זה דבר מטורף, זה עדות של יועץ משפטי, אבל הבעיה שלהם זה שהדברים בסוף מגיעים, כי חלק לפחות מאותם אלה שלא נחשפים שם, נחשפים ברשתות, זה דבר בלתי נתפס, אבל על הקושי בטח פליישמן יכול לשתף אותנו גם קצת. אגב, תגידו לי, אם גלי אלבין ב-2026 זה משפיע עדיין על בחירות?
4: אני חושב שזה משפיע, אני לא יודע להגיד לך עכשיו אם זה מניע מנדטים ממקום למקום. אין ספק שהדבר הזה משפיע. אני מה שמטריף אותי, כי זה, יש המון כאלה ברשת, רק שתדעו, אני לא יודע אם קיצוני וגרוטסקי ואובר אקטינג ברמות שלא ראיתי מחיי כמו גלי אלבין, כן? אבל יש המון כאלה, המון המון המון המון המון כאלה. אני שואל את עצמי, באמת, אני לא יודע, גיל, שרון, אתם יותר בשולחנות של אנשים כאלה. מי, זה לא פעם ראשונה שעשית את החיקוי הזה, נכון? באיזה שולחן אתה יכול לשבת, שרון, אני יצא לי גם לשבת איתך, אתה יודע, עם אנשים וזה, ומפגשים חברתיים, מישהו יכול להתנהג ככה ולדבר ככה, וזה לא נגמר בחלוקים לבנים בדרך לברבנל. אני באמת לא מצליח להבין את הדבר הזה. מי החברים של האנשים האלה? מי קשורים אליהם? וזה באמת קשור להכל. מישהו נמצא בתוך הבועה הזאת, התיבת תעודה, באמת, אני לא רוצה אפילו להשתמש במילים יותר קשות, הבלתי נתפסת הזאת, זה לא יכול להתקדם לשום מקום. מה שקורה כרגע באמת, זה פשוט שהם עוברים התפשה. אתה רואה את הערוצים האלה, אתה פשוט נהיה יותר טיפש. זה רמה נמוכה, זה מביך. מביך, אני אפילו לא מדבר על עיתונות. זה פשוט רמה גימל. אין דיון, אין טיעון, אי אפשר לנהל איתם שיחה על העובדות או על מה שקרה. באמת, טיפשות רמה ד'.
5: אני חושב שגלי אלבין, כן, גלי אלבין, אני לא חושב שזה יהיה גרבוז, כי גלי אלבין, שאני מכיר אותה 40 שנה, וזה לא פעם ראשונה שלה שהיא עושה דברים, היא לא דמות מאוד מוכרת, בסדר?
4: אבל גם גרבוז לא היה דמות מוכרת.
5: בכל זאת, יותר מגלי אלבין, אבל זה בהחלט יעשה משהו, אבל זה בהחלט כן מבטא, וזה מבטא, ואנחנו צריכים להבין את זה, שיש אנשים שטופים לגמרי, וכשמישהו מדבר איתי מה הוא מצביע, כן, לא, אז אני שואל אותו מה הוא רואה, או מה הוא שומע. ושם אתה רואה את התשובה כבר. כי כאשר אתה מקבל מפלס שנאה כזאת גדולה, המפלס כזה גדול של שנאה כזאת גדולה, זה שיא שלא היה משנות ה-40, ואני חוקר היסטוריה, לא היה משנות ה-40, גם מול בגין ב-81 הייתה שנאה, לא הייתה שנאה כזאת, ומה שמשקף את זה, זה דוגמה שאתמול היה אחד שריחמתי עליו, במרכאות, בנט, מסכן, אמר שביבי יכול להיות שר אצלו. אתם ראיתם את ההתנפלות עליו? הוא ברח, כל עוד נפשו, הוא שבר שיא בריצת 100 מטר. הוא ברח,
1: לגמרי.
5: כל עוד נפשו, למה?
1: בסוף הוא שלח את בן ארי להסביר שזאת הייתה בדיחה, כן? שזה באמת מגוחך ברמות שאין לתאר.
5: אבל שרון, מה זה
4: מה זה שקט? זה לא שראינו ממנו משהו כזה בעבר, אני בטוח שזה היה איך לקחת פעמית.
5: לא, אבל אני רוצה דווקא ללכת...
1: שבאמת חוזר בזה דבר נדיר.
5: אני רוצה דווקא ללכת...
1: אבל אני רוצה רגע למקד את הדיון שלנו, רגע, תכף הבנו גליה והכל, אגב, לפי דעתי, בעיקר מדובר בבורות, כן, יותר מ... גם זלזול, אבל גם בעיקר בורות.
4: מה בורות? אולי אפשר לנפץ את השקר הזה. אפשר לחשוב שרק בסדרות אתה תראה שאנשים מצביעים כמו ההורים שלהם. בדיוק כמו שבסדרות, הצבעה תלך באופן מסורתי, לרוב לימין, לרוב לליכוד, אוקיי, ככה בנחל עוז ובארי ונירוז ונירם שלידם, תמיד הבחירות ילכו לכיוון שמאל באופן מסורתי. אז ככה שאפילו במציאות המבחן הזה לא עומד.
5: אבל שנייה, אני רציתי, לא, ברשותך, שרון, כן. הנושא של השנאה, מתפרסמים סקרים, כולנו ערים להם, לזה שיש היום בגוש האופוזיציה התנגדות מאוד גדולה לאחדות, לפיוס. התנגדות מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה מאשר ממשלה עם מפלגות ערביות, okay. שחלקם ממש שונאי ישראל. זה דבר שלא היה כמותו בתולדות המדינה, לא היה. מאז שנות ה-40, מאז הסזון, לא היה דבר כזה של שואלים אותך, אתה בעד אחדות? אתה אומר לא. האם אתה בעד אחדות? פיוס? לא. האם אתה בעד ממשלה עם הערבים? כן. יש כאן משהו שהוא באמת חסר תקדים, וכתוצאה משטיפת מוח מאוד מאוד מאוד משמעותית, בוודאי על המותג ביבי, שזה מותג שספג מהצוללות והמשפט, ועכשיו אנחנו רואים גם את המשפט, ולך אחורה לרצח רבין. לא היה מותג בישראל, לא היה מנהיג בישראל, לדעתי בעולם, שספג כל כך הרבה שנאה והסתה, מאז רצח רבין ועד היום, והתוצאה של זה, שהם מוכנים ללכת היום עם ערפאת בקבר, אבל לא עם ביבי.
1: כן. פליישמן, תגיד שראית את המופע של בנט עם כל הבאמת חזרה בו והכל, זה הזכיר לך מן הסתם, תמיד אני חושב על ההיכרות האישית שלך ואיך אתה רואה את הדברים.
4: לא, עזוב, זה לא בן אדם שהכרתי, אף אחד, זה לא בן, גם אתה, זה לא אותו בן אדם. אין בכלל מה לנסות ללכת פה ולחפש מי... אני חושב שלא ראינו מעולם פוליטיקאי משנה תוך כדי תנועת האישיות שלנו מול העיניים שלנו. פשוט יש פוליטיקאים שמחליפים זהות פוליטית ומפלגות, וקופצים מפה, קופצים לשם. אתה יכול לשאול את גיל, הוא מומחה בזה הרבה יותר ממני, אבל גם מה שכולנו מכירים היום יום, מישהו שמחליף את האישיות שלו אי אפשר, אבל הנקודה פה היא באמת, תראה, נפתלי בנט, יכול להיות יושב ראש מועצת ישע, הם קראו לו פשיסט, הם קראו לו נאצי, מה הם לא קראו לו? יאיר גולן יכול להגיד את ההתבטאויות הכי נוראיות, הם קיבלו אותו להיות ראש ממשלה, את נפתלי בנט. ברגע שהוא, רק עצם המחשבה שעלתה לו בראש, חבר'ה, נתניהו יכול להיות שר בממשלה שלי. זהו, נשמטה הקרקע, כל הרגעים שהתפרצו בבת אחת, הוא היה צריך לכרוע את הברך שלו, לשבע את שבועת האמונים, רק לא ביבי, יד אחת תנ"ך, יד אחת אקדח, שהאקדח הוא לא מיועד למלחמה באויב, אלא לפגוע בעצמו חס וחליל, אם הוא ימשיך בדרך הרעה הזאת. מטאפורית, כן. הכל מטאפורית כמובן. מי שלא מכיר, היו נשבעים תנ"ך ואקדח בעבר. כן, במחתרות. אז שם זה, זה המרד. אם אתה רק תעיז להגיד משהו נגד נתניהו, אתה יודע מה היה הכי מצחיק? שהם היו אתמול צריכים שם במפלגה של בנט ולפיד להגן על עצמם מהאמירה הזאת של בנט. ואז אתמול הנשיא הרצוג, שאפילו לא הזכיר את המילה נתניהו, אפילו המילה נתניהו לא נאמרה, הוא רק אמר, חבר'ה, אני לא אתן לעוד בחירות לקרות. הוא אפילו לא אמר לדעתי את המילה ממשלת אחדות. ואז יאיר לפיד, שיום קודם, נאלץ להתגונן מזה שבנט אמר שאולי נתניהו יהיה שר בממשלתו, קפץ לתקוף את הרצוג על זה שהוא רמז שהם ישבו בממשלתו. זה באמת, זה חד גדיה שכל אחד אוכל את עצמו, אי אפשר למצוא את הרגליים והידיים.
1: ויאיר לפיד שלא עשה שום ויתור על אף טעות בספר מאז שהתחילה המלחמה, דבר מדהים שהוא פשוט לא לומד מהטעויות שלו, הוא הולך באותו קו, שהוביל אותו מ-19 או לא יודע כמה מנדטים, לכמעט אפס. לכמעט אפס. הוא לא לומד. שזה דבר מדהים. טוב, חייבים לסיים. משפט סיום, כן.
4: אני חייב לרדת, גיל, כך את המשפט סיום גם שלי. רק תודיע לי מה אמרת, שלא יבואו ממס הכנסה.
5: רק דיברנו כאילו הבחירות, דיברנו כאילו הבחירות הם בין מנהיגים מסוימים באופוזיציה לבין נתניהו הליכוד הימין. ממש לא. הבחירות הם כרגיל בין התקשורת לבין נתניהו והליכוד והימין. זה מה שכבר קורה המון שנים, ושאלת לגבי בנט.
1: אני אגב אמרתי לפני חצי שנה, עזוב רגע את בנט, שהבחירות האלה זה הבחירות הפעם, זה בין נתניהו ליצחק עמית ומה שהוא מייצג. כי כשאתה מכניס את יצחק עמית ומה שהוא מייצג, זה כולל את כל המערכת, זה כולל את התקשורת ברובה, זה כולל את כל העניין הזה של האם אנחנו רוצים פה באמת דמוקרטיה, או שאנחנו הולכים פה לאירוע מופרע של צנזורה ברשתות, של איום לסגור ערוץ טלוויזיה את 14, של פה מהלכים מטורפים ברמה הביטחונית, של קנייה, של נסיגה, אבל מעבר להכל, אתה רואה בדיוק כאן איך הדברים התנהלו במשך שנים דרך משפט נתניהו, שזה מופרע, שזה מופרע. ואני חושב שזה הרגע שזה מגיע לפיק שלו, ככה בעיניי. אתה רוצה עוד משפט סיום, חייבים לצאת?
5: כן, המשפט הוא בעיניי גם עמית וגם אריק שרון בזמנו וגם בנט וגם הנסיכים, זה מתחיל בתקשורת, כי הכוח של התקשורת הוא כוח גדול, למרות שהוא יותר קטן מאשר פעם, בשמחתנו. הם פשוט הולכים בסוף אל האור. האור זה התקשורת, ושם הם מקבלים רהביליטציה מאהוד ברק ואהוד אולמרט וכן הלאה. זה הכל שם. והקמפיין גם הוא שם, הספינים כל יום, הם שם, לא באופוזיציה. האופוזיציה, אני לא רוצה לזלזל במנהיגיה, בוודאי לא מנהיג האופוזיציה היום, שזה אייזנקוט, לא רוצה לזלזל בהם, אבל לא הם העיקר, העיקר זה התקשורת.
1: גיא סמסונוב, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות, תודה, שבוע טוב, ביי להתראות, תודה. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מה יש אחרי זה יצקו? פטר איתנו? כן? 100%, מיד.
3: מיד נשוב לשרון גל. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
2: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: דיווח התנועה בחסות
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
7: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
12: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
13: קשה לנתק אותך מהפוזיציה הפוליטית הנוכחית, אבל אני מחזיר אותך לימי הטעונים ה... בלעת כל כך מאפיין אותך בעליון וכל הקריירה שלך המשפטית והכל. כשאתה מסתכל על מה שקרה ביומיים האחרונים בבית המשפט, תן לי ככה את האינפוט המרכזי שלך, את התובנה המרכזית, או תסביר לנו משפטית מה קרה.
14: קודם כל אני חייב להגיד לך, אני מסתכל על זה בצער, בצער מאוד מאוד גדול, כי זה פשוט מדגים שמשהו כאן מאוד מאוד עמוק משובש אצלנו בשיטה, ואני אסביר מדוע. אם עומד התובע הכללי, לא אני, לא פרשן משפטי, לא מועמד לכנסת, לא פובליציסט, התובע הכללי באותה עת, מי שחתם על כתב האישום, לפחות הראשון על השני ככל הנראה לא חתם, אבל מי שעומד בראש המערכת ואומר, אני ידעתי בזמן אמת שעבירות על החוק מבוצעות על ידי גורמי אכיפת החוק, אבל היה חשוב להשלים את מלאכת כתב האישום, היה חשוב להשלים את העמדה לדין של ראש הממשלה, אז לא עשיתי עם זה דבר. כאשר הוא אומר שהוא יודע היטב שיש האזנות סתר בלתי חוקיות, יודע היטב שיש תרגילי חקירה בלתי חוקיים, שפעולות חקירה נעשו ללא אישור יועץ משפטי לממשלה, דרישה מפורשת בחוק יסוד. כל זה קורה, אז במדינה אחרת, בוא ניקח את ארצות הברית לדוגמה, כן? מדינה שכולנו מכירים. כל הסיפור הזה של תקינות תהליך, זו זכות חוקתית, due process, והדבר הזה מתנהל בתחילת ההליך, בשבועות הראשונים להליך הפלילי, בוחנים את כל הטענות לגבי אי-חוקיות של מערכת אכיפת החוק, ואם עולות טענות כאלה והן מוכחות, אז יש case dismissed, כלומר אין הליך, כולם מתפזרים והולכים הביתה בתוך שבוע שבועיים, וזו לא גוזמה. אני מתאר את סדר הזמנים של הליך פלילי בארצות הברית, תוך שבוע שבועיים. אנחנו פה באירוע שבו שנים ארוכות מאוד, החברה הישראלית כולה, ללא קשר למחנות פוליטיים אגב, כולם, זה מצד זה, זה מצד זה, פרועים, נסערים, זה בעצם הפך להיות השמש של מערכת הכוכבים של הפוליטיקה הישראלית, פשוט דבר בלתי נתפס לחלוטין. אנחנו רואים, לא מדובר פה באיזה אבסורד, יש פה מסע צייד של ממש, כאשר את ההסבר לאבסורד הזה נתן יואב טלם, אותו איש משטרה בכיר, שגם מעורב אגב בפרשת הרוגלות, כאשר הוא אומר מעל דוכן העדים בבית המשפט, אנחנו לא חשבנו שזה יגיע למשפט. וזה מסביר את כל הלך הרוח, הם חשבו שנתניהו ייכנע, נתניהו לא נכנע, ולכן האמת נחשפת.
13: ואתה אומר שמה שחמור פה זה צבר העניינים, גם משהו לא ידע, גם משהו לא זוכר, גם משהו ידע ולא טיפל, גם התרגיל חפץ, גם האופן שבו התנהלו מול פילבר, גיוס העדים, כלומר, הכל ביחד יוצר כאן תמונה של ממש...
14: בוא נחלק את העניין לשניים, כן? העובדות והפרשנות או הנרטיב או הארומה שהנחקר מעל הדוכן, אביחי מנדלבליט מנסה להכיל אותם. יש כאן שני דברים שונים. במישור העובדתי, התובע הכללי לשעבר מודה שנעברו עבירות פליליות חמורות תחת הכהונה שלו, תחת הפיקוח שלו, תחת האחריות המקצועית שלו, והוא לא רק שהעלים עין, נתן לדברים להתנהל. עכשיו לגבי הפרשנות, שאולי הוא בהתחלה לא ידע ואחר כך הייתה אינרציה ואולי זה לא כל כך חשוב באותו רגע, אולי היום מבין, זה קו נרטיבי שהוא מנסה לנקות את עצמו, להתאמם, ואני לא קונה את זה. ויש לי ראייה בעיניי מוחלטת לפח שמדובר במניפולציה של מנדלבליט.
13: שמה?
14: שכאשר אבישי נמצאי, כתב המשפט, מגיש שאילתה לגבי פרשת תרגיל החקירה לניר חפץ. ממש כאשר האירוע מתפרסם, אביחי מנדלבליט נותן הוראה להכחיש את זה. מה שאומר שלא מדובר באיש אמת, לא מדובר שאדם שלא ידע מה קורה וגילה בדיעבד ואז היה דיון איך להתנהל, מדובר באדם שמנהל דיונים בסתר בפרקליטות לגבי תרגיל החקירה, מקבל החלטה לא למצות את הדין עם הדבר הזה, כאשר פרקליטות מלוות נמצאות בישיבות שמתכננות את תרגיל החקירה, שאגב תרגיל החקירה מהסוג הזה עושים לאויבי ישראל בחדרי חקירות של השבק, לא לאזרחי מדינה, בטח לא לסביבת ראש ממשלה. הדבר הזה הוא בלתי חוקי בעליל.
13: כלומר, אתה טוען שהוא ידע מזה? או שיכול להיות שברגע שגרינצייג פנה הוא פתאום מבין?
14: לא, אני לא צריך לטעון. הוא בעצמו מעיד שבשלב מסוים הוא ידע מזה. הדבר הזה נידון בפרקליטות והחליטו להתקדם הלאה. עכשיו, כאשר גרינצייג כעיתונאי מגיש שאילתה על הדבר הזה, איש מערכת אכיפת החוק מחויב לאמת. והוא מכחיש את זה בזמן אמת, ורק כאשר לא נותרת ברירה בעקבות החשיפה של אבישי גרינצייג, אז הם נאלצים להודות בזה. אבל מה אנחנו רואים? פה אנחנו רואים ראייה לדרך ההתנהלות. הם מוליכים את הציבור בכחש, הם מתמרנים, ועכשיו מעל הבימה הוא מתמם. אבל מה שחשוב אלו העובדות, ולא הנרטיב שאביחי מנדלבליט מנסה להכיל אותנו. אני גם ראיתי תדרוכים לאנשי תקשורת, הוא קצת טיפוס חלש, הוא קצת תומרן, אלו כבר טענות שמנסים לייצר הגנה, אין הגנה לדבר הזה, הוא אחראי על מערכת אכיפת החוק, הוא האדריכל, הוא תזמן את הגשת כתב האישום בתזמון פוליטי כאשר ראש הממשלה על מדשת הבית הלבן, היה פה צייד פוליטי של נבחר ציבור, נבחר הציבור החשוב ביותר של הימין הישראלי בעשרות השנים האחרונות.
13: טוב, עוד נבין בהמשך כמה זה קשור לתחושה שלו שאוחזים אותו בגרון, זה בטח יעלה בעדות בהמשך, אבל אתה יודע, דבר אחד אני לא מאמין לכם, אני מדבר באופן כללי, כליכוד, שאתם אומרים שאתם רוצים לעצור את המשפט עכשיו. זה הרי לא הגיוני. למה לעצור? הכל נחשף, אגב, זה גם משרת את הקמפיין, זאת הסיבה שלא משדרים את זה בחלק מהערוצים. אז אני לא קונה את זה, רק רציתי להודיע לך.
14: כן, אז אני מחלק את התשובה לשניים. כאזרח, אני חושב שאתה צודק. כלומר, בהחלט, יש ערך פוליטי, אני מדבר איתך בגילוי לב, אפילו שאנחנו בשידור מותר לדבר בחנות, אני חושב, יש ערך פוליטי בחשיפת האמת. הציבור מבין שחשוב לתקן את המערכות הללו, והמחנה היחיד שמחויב לדבר הזה, זה מחנה ימין, ואני אומר את זה אגב בצער, כי בשנות ה-2000 ושנות ה-90, את הביקורת החריפה ביותר על הפרקליטות, השמיעו בן כספית, אילנה דיין בתוכנית עובדה, חשיפות על המכון הפתולוגי, אבל ברגע שזה הפך להיות כלי להורדת הימין, כולם התגייסו מאחורי ההשחטה של המערכת. אז במישור האזרחי, הפוליטי הרגיל, אתה צודק, אבל אנחנו רואים מכאן שהימין הוא האמא האמיתית במשפט שלמה, וכאשר ראש הממשלה אומר שראוי שנשיא המדינה יעניק חנינה למען ביטחון ישראל, למען טובת המדינה, ראינו את זה בשעת המלחמה, כן. כאשר מביאים את נתניהו יום אחר יום, יש שיקולים חשובים יותר מהפוליטיקה הצרה, יש שיקול של טובת מדינת ישראל, לצערי הימין זוכר את זה ואחרים קצת פחות.
13: אתה יודע, דבר שמדהים אותי זה שעכשיו כשאנחנו רואים עוד טפח מתוך כל הבוכלטריה, זה שבאמת הביאו על הדברים האלה את ראש הממשלה לעדות בזמן מלחמה בכמה חזיתות. זה דבר מופרע מאין כמו.
14: זה בלתי נתפס לחלוטין.
13: זה דבר.
14: אגב, אני אומר לך במפורש, כאשר ראש הממשלה היה צריך 3 פעמים בשבוע להגיע לבית משפט ולהגיש בקשות במעטפות חסויות, כאשר יש אירוע ביטחוני שהוא צריך לבטל דיון, ובכך נחשף מידע קריטי גם לאויבי ישראל שמקבלים את הפושים מעיתונאים, מתי ראש הממשלה מבקש ביטול ולא מבקש ביטול, זה פשוט פגיעה איומה בביטחון מדינת ישראל, כאשר תמונת מראה, אביחי מנדלבליט מזומן לעדות, מה הוא אומר? מה הוא אומר לבית המשפט? אני לא יכול להגיע כי יש לי שנת לימודים אקדמית לפתוח. זה בדיוק העניין של ה... הם פשוט בפלנטה אחרת, מה שלהם מותר, לאחרים אסור.
13: אוקיי.
14: הציבור צריך להבין, המבחן של כל הדבר הזה, אם אתם רואים את האמת ואתם דורשים צדק ב-27 באוקטובר, פתק לאנשים שמחויבים לתקן את המצב.
13: עורך דין פטר, תודה. נהיה בקשר בשורות
14: טובות.
13: תודה. ביי להתראות. טוב, אתמול שיחת טלפון, כך דווח בין טראמפ לבין סלמן, סעודיה חוטפת, יותר ויותר. נדים ספדי, היו לנו הרבה שיחות על זה. בוקר טוב, מה נשמע?
15: בוקר מבורך, מה שלומך שרון?
13: ברוך השם. מה אתה אומר, טראמפ יעזור לו? שאנחנו, אתה אומר, צריכים להסתכל על זה מהצד פשוט, ואני לא יודע אם ליהנות, אבל לקחך... אתה יודע, בסוף בן סלמן עשה לנו כל כך הרבה אבו עלי, בעיקר בזמן האחרון, והלך אחר כך עם הפקיסטנים ועם הטורקים שלא מסייעים לו, שאתה אומר, אוקיי, כל אחד אוכל את מה שהוא מבשל.
15: כן, בוקר טוב, שלום לך למאזינים. זה יותר מזה, זה לא רק מוחמד בן סלמן, זה מנהיגת העולם הסוני, אומרים לו בערבית, חמיל חרמיין, השריפיין. חמיל חרמיין, השריפיין, שומר על מקה ועל מדינה, והוא לא מצליח לעשות את זה. אנחנו רואים את אבא שלו מתחיל להופיע לאחרונה בישיבות ממשלה, ואני שמח, באמת אמרת, אנחנו לא שמחים לראות אחרים מדממים, אבל אלה שרקדו על הדם שנשפך אצלנו ולא רצו אפילו נגנות, אנחנו רואים כמו מוחמד בן סלמן היום, שכל כך עבדנו קשה לפרק את הציר הזה שהקיף אותו ואיים עליו יותר מאיתנו, הנה עובדה, אנחנו רואים את ה... תמונות ושומעים את הקולות, קולות הצילו של בן סלמן, ואף אחד לא בשבילו שם. חשב שמישהו באמת ייתן לו להקים פה ציר סוני. מה שקורה באמת במפרצתיות, אנחנו רואים איך מדינת ישראל, דיברתם על בחירות, איך הבחירות האלה במדינת ישראל מתייחסים אליהם כאילו בחירות בארצות הברית. אני מדבר על העולם הערבי.
13: עד כדי כך?
15: כל כך, כל כך תולים את הגורל שלהם, הם תועיל ותרשה לי, אז אני אחדד דבריי.
13: קדימה.
15: ההסתכלות על ישראל היום באמת זה שונה מכל מערכת בחירות אחרת. חשוב שעם ישראל... נשפוך אור קצת על מה שקורה בעולם הערבי והסתכלות שלהם על, על הבחירות ואיך הם מצפים. מה שקורה, יש לנו עולם ערבי מסתכל על ישראל ומצפה שישראל תוביל, והוא מבין שהבחירות האלה מכרעות לא רק לישראל, גם למזרח התיכון בכולו. הם מבינים שאתה יודע שרון, בשביל הישגים ובשביל מהלכים, מה שקורה פה בישראל, היוזמה והתעוזה וכושר ההחלטה שיש מאחרי העוצמות הצבאיות והטכנולוגיות של ישראל, היא מרתקת אותם. אני לא תיארתי לעצמי באמת, ואני אגיד לך בכנות, לשמוע אחד האנשים, שר לשעבר, איש בן ברית של חיזבאללה, שפעם אמר... לחיצה על כפתור תשמיד את הקריה, היום קורא לכל הדרוזים בישראל להצביע לבנימין נתניהו.
13: ויאם וואהב. נכון. כן, ראיתי קטע כן. ענק, אני אשדר אותו בערב. זה מטורף, הוא היה מאוד מקורב לחיזבאללה.
15: עכשיו, כן. אתה אומר לי למה, מה, בגלל שבא להם על נתניהו, בגלל שהם, ובגלל שהוא בחור יפה, אבל בגלל שהוא יפה, בגלל שהם רואים מה שהוא עושה, כושר החלטות, הם פוחדים שהעוצמות האלה שישראל יפסיקו לראות אותם, והדבר הזה ידעך. לכן מה שחשוב להם באמת, זה ראית את התמונות של בנימין נתניהו ודגלי ישראל בסוודה, בהר הדרוזים,
13: נכון.
15: קוראים לו הרבשן, כבר אין הרדרוזים, הרבשן קוראים לו.
13: יש לנו עוד 45 שניות, אני רוצה רגע להחזיר אותך לאימות הזה, אתה אומר, ויש לנו באמת דקה, שאנחנו לא צריכים להתערב שם, זה מה שאתה אומר לי בכל השיחות שלנו.
15: כן, אני, בהחלט, אני הלכתי גם להסביר את הדברים, אני רציתי להגיד לך, שרון, מה שקורה, אנחנו במצב הכי אידיאלי שיש, או ממתי ישראל תתקוף, למה לתקוף? מי תוקף אותנו בכלל? הרי כל המלחמה הזאת, אנחנו התחלנו אותה בשביל להרתיע את איראן, בשביל הניוקליר. אתה רואה היום כל העולם הערבי חוטף, הציר הסוני והשיעה, זה התחלה להיות מלחמת שיעה וסונה. אנחנו נמצאים במקום אחר, זה רק מראה לך כמה שישראל יצרה הרתעה, וכמה שישראל היום מסתכלים עליה שהיא don't touch it. המצב הזה, כל הפרקה את סעודיה, שדה ארמקו, שדה התעופה, והם שואלים למה לא ישראל?
13: כן.
15: ואומרים, עכשיו נפל הפרצוף האמיתי של איראן, רואים אותו.
13: אוקיי.
15: האויב האמיתי שלהם זה הסונה ולא ישראל.
13: זה נכון. נדים, תודה, חיבוק, כל טוב.
15: בוקר טוב.
13: ביי ביי, להתראות. כן, עברו מי, מה אפשר לעזור? איצקו, כן, מה? פרסומות, מיד נשוב.
16: מיד נשוב לשרון גל.
17: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
18: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
17: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
18: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. רדיו דרום.
19: פותחים חשבון פועלים

0: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
1: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה? אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום.
4: תודה לצוות היקר שלנו, אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור עינש תפקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. דקה לשבע ערב, ערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות. יום טוב, תודה על ההזנה, ביי ביי.

0: EQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. EQ Laser. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
1: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
10: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
4: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 08-681-0263.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
6: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
7: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
8: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
9: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
10: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואין בהצלחה.
11: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
12: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
13: אצלכם ברדיו.
14: אצלכם ברדיו.
15: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
16: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
19: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון מבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
20: בנק הפועלים.
21: בוקר טוב, שלום רב, השעה 9, באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל חיסל בחאן יונס 3 מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי בעת שנפגשו לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות הביטחון. בתקיפה נוספת בדרום רצועת עזה חוסלו 2 מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח של חמאס. בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק נעצר הבוקר ערבי בן 32, שוהה בלתי חוקי, לאחר שצילם את המתחם. נוסעים שהבחינו בו קראו לכוחות הביטחון. החשוד הציג בפני שוטרים פרטים כוזבים וטען כי הוא אזרח ישראל המתגורר בטייבה. בבדיקה התברר כי הוא היה מעורב בעבר בביצוע פיגועים. הוא נלקח לחקירה ובהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה

0: חידד לציבור את הנחיות ההתנהגות במקרה של חשיפה לנפלים, ובכלל זה האיסור המוחלט לגעת בהם, ולהרחיב את הסריקות לאיתור נפלים בשטחים פתוחים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הבחירות לבית הנבחרים בתחילת החודש הבא לא ישנו את גישת הממשל האמריקני כלפי טהרן. טראמפ העריך כי בסיום המערכה יצנחו מחירי הנפט. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף מטרות אמריקניות במזרח התיכון אם ארצות הברית תצטרף למערכה הצבאית שמנהלת סעודיה נגד הארגון. התערבות אמריקנית בלחימה תגרור תגובה מיידית וכואבת, נאמר בהודעת הארגון בעקבות השיחה הלילה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יורש העצר הסעודי בן סלמן. סעודיה ירתה הלילה שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים הנתמכים על ידי איראן לעבר דרום מערב המדינה. בשל ההסלמה הודיעה קטר כי משעה את טיסותיה לסעודיה. שירותי בריאות כללית סיימו את שנת 2025 עם גירעון של 364 מיליון שקלים. כך עולה מנתוני דוח של משרד הבריאות. הגרעון נבע בעיקר מפעילות של 14 בתי חולים שבבעלות הקופה, שרשמו הפסד מצטבר של כ2.830 מיליארד שקלים. שלוש הקופות האחרות סיימו את השנה בעודף תקציבי, מכבי 111 מיליון שקלים, מאוחדת עם 53 מיליון שקלים, וקופת חולים לאומית עם 6 מיליון שקלים. עוד עולה מהדוח כי יותר מ-220 אלף ישראלים החליפו קופת חולים במהלך השנה שעברה. קופת חולים מכבי רשמה את הגידול הגבוה ביותר עם תוספת של כ-11 אלף מבוטחים. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר הבקעה בין השעות 3 אחר הצהריים עד ל-9 בערב. במהלך התרגיל צפויים להישמע באזור יריות וקולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר אדמונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה, ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

בוקר אור מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? יום שלישי, פעמיים כי טוב, תודה רבה שבאתם אלינו והצטרפתם אלינו. אל מגזין הבוקר של רדיו דרום, אתם כאן איתנו, תדרים 95.8 ו-97 FM. אור, ראית את זה? ברך לי פה הסטנד. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, יש לנו תוכנית עמוסה לפנינו וסופר מעניינת וגם חשובה. ליוסיאן יהיה איתנו ממש תכף, אנחנו נדבר גם עם אבי ארוש. אבי הוא אביו של סמל ריף ארוש זיכרונו לברכה, לוחם בהכשרה בבית הספר לקומנדו, הוא נפל בקרב בדרום הרצועה באפריל 24, ועכשיו אחרי מאבק עיקש של אבי ומשפחתו, המשפחה של ריף, יוכלו להביא ילד לעולם מזירו. אז אבי יהיה איתנו לרעיון החשוב הזה. יוחד שוויגר,

הטכנולוגיה של ישראל, הם יהיה איתנו על החברה שעושה אקזיט מטורף, וגם טלי ורסנו אייסמן. הטכנולוגיה שלנו אורן השטיפקר, על ההפקה הבוקר, אפרת גואטה, על עריכה ליוחנן סרבין, בלבנמי על הדיגיטל, סטיף פרידמן ולד בובליל, אני רותם שרון, אנחנו בפייסבוק, באפליקציה שלנו, באתר האינטרנט שלנו גם, כל הפלטפורמות, חפשו אותנו, יאללה, יוצאים לדרך.

0: טוב, בוא נגיד בוקר טוב לאליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, מנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: טוב, קצת איראן עכשיו ברשותך, ולא חסר מה לדבר על איראן, בין אם זה הבריטים שעכשיו אומרים, מודיעים, כי הם חושבים כמעט בוודאות שאיראן אחראית לפיגוע שסוכל שם. אבל יותר מעניין מזה שיש כמה, לא מעט מדינות, 29 מדינות שקמו נגד איראן. מה אמר לך? מה, לאן אנחנו הולכים לקראת בחירות האמצע בארצות הברית, תגיד לי?
1: יש פה כמה אירועים. אחד, האם המשטר האיראני יפסיק לאיים על יעדים אמריקאים ובריטים סביב העולם? לא. במיוחד לקראת הבחירות. שתיים, האם הסנקציות מסוג הזה יכולות להועיל? לא. לדעתי לא. שנים אני אומר גם לא. לצורך הדוגמה, יש דיבורים עכשיו שארצות הברית מתכוונת להטיל סנקציות יבשתיות על איראן, על המשטר האיראן.
0: מה זה יבשתיות?
1: מה זה יבשתיות? שהמדינות השכנות באיראן יסגרו את הגבולות שלהם. ולא ייתנו לאיראנים להוציא סחורה או להכניס סחורה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ממש בימים האלה, איראן, המשטר האיראני סוגר דיל מול אפגניסטן לעשות איזה מזרון יבשתי כדי להוציא סחורה ולהכניס סחורה. ולכן הסיפור הוא שלאיראן יש הרבה מדינות ששוכנות על גבולותיה, ואי אפשר הרמטי לבוא לסגור אותם. יש גם את רוסיה מעליה, יש את עיראק, ש-80%, 70% מהם הם שיעים, והם לא מסכימים לסגור.
0: לא, רגע, אבל אליהו, שנייה, אבל תהיה פר, אתה אומר פה, לא פעם, כבר בשנתיים פלוס האחרונות, חייב סנקציות או חייב לפגוע בהם בנקודות מגע אזרחיות, נקרא לזה. כלומר, לפרצץ בסיסים זה מעולה, לפרצץ אמל"ח זה מעולה, אבל אתה תשבור אותם באמת, אתה יודע, שתפגע להם בתשתיות אזרחיות, אז אני אומר, לסגור קווי אספקה וחלוקה, זה לא רעיון, בסך הכל די הגיוני וחכם, כי קלף מיקוח.
1: אני אסביר את עצמי. דבר כזה דורש אורך רוח. אתה שאלת אותי בנוגע לבחירות של ארצות הברית. גג עוד שנתיים, טראמפ מסיים את הקדנציה. התהליך של סגירת מסלול יבשתי, כדי למנוע כל סחורה להיכנס ולצאת, בדומה לקובה או בדומה לברית המועצות לשעבר, לוקח שנים על גבי שנים. לטראמפ יש שנתיים בלבד. שאני אליהו יוסיאן אמרתי על כלכלה, דיברתי על שדות נפט וגז להוריד כדי לנתק אותם ברגע אחד. התהליכים האלה שטראמפ מכוון זה לא תהליכים להפלת המשטר, זה לא תהליכים שמתכנס תוך שנתיים שלו. רק אני צריך להדגיש ולחדד את עצמי. המשטר האיראני היה תחת סנקציות של בנק המרכזי העולמי, עד כדי כך שלא הצליחו להעביר כסף בין מדינות, ועדיין שרדו שנים על גבי שנים. לכן, התהליכים האלה אולי הם מבורכים, אבל לא תוך שנתיים קדנציה של טראמפ. ולכן עניתי בהמשך לשאלתך, שנוגע לבחירות של ישראל, של ארצות הברית, אנחנו כפופים לדדליין של זמן, ולאיראנים הזמן לא עובד, אלא המטרה עובדת. שייקח כמה שיותר זמן, לא משנה.
0: אני טועה, תגיד לי, בגלל כל הדיבור על זה, על בחירות אמצע, ומה טראמפ יעשה, ואיך טראמפ יעשה, וטראמפ יתקוף ולא יתקוף, למה איראנים בכלל צריכים את האמריקאים כאויב שלהם? כלומר, הם יכולים, נשמע קצת שאלה מוזרה, אבל למה להם לא להתאפל רק לישראל, למשל? למה הם בכלל צריכים את האירוע הזה שנקרא ארצות הברית על הראש שלהם?
1: אני לא מנתח, אני מצטט את המשטר האיראני, ממש ציטוט, נקודותיים גרשיים. הם באים ואומרים, אנחנו סיביליזציה אנושית בת 5,000 שנה במזרח התיכון.
0: כן.
1: ארצות הברית, אתה כל כולך 250 שנה, מה אתה עושה במזרח התיכון? למה הגעת מקצה שני של מזרח התיכון? מפרץ הפורסי, השם שלו מופיע, פורסי. למה האוניות שלך חייבות להיות פה. ולכן אני תמיד אומר, הסיפור, אנחנו רואים על מסכים שזה סיפור צבאי, ביטחוני, אבל הוא אירוע עמוק מאוד תרבותי והיסטורי. הם באים ואומרים, עד לא מזמן אתה לא היית חיה וקיימת לפני 300 שנה. אתה יש לך יכולת פצצות אטום. אתה השתמשת בפעמיים בפצצת אטום. עכשיו מה, אתה רוצה להגיד לי שלא מגיע לפצצת אטום? אני סיביליזציה אנושית של בת 5,000 שנה, שאף פעם לא השתמשתי בפצצת אטום, לא מגיע לי. ואתה כל כולך אמריקה, 250 שנה, והשתמשת גם בפעמיים בפצצת אטום, כן מגיע לך? על סמך איזה היגיון? כמובן, הם באים ומנתחים את זה ככה.
0: כשאתה אומר את זה ככה, אליהו, אתה יודע, בלי, עכשיו הנחת פה מישהו מהירח, והוא לא יודע, הוא לא יודע מה מאזן הכוחות, מי נגיד מי. לא נשמע כזה, לא נשמע שאיראני הנבל הגדול, אתה מבין? כן, ברור שכן. כן,
1: ברור. אנחנו,
0: לכן, אתה מבין מה אני אומר? כן, זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מרשע מטוב, כנראה, מסתבר.
1: לא. לכן, עצם העובדה שאתה שומע מפוליטיקאים, שהמלחמה זה מלחמה בין טוב ורע, ואני אומר, חברים, אז זו פילוסופיה. עצם העובדה שאתה שואל אותי על שיחים ביטחוניים, או לא רק אתה, בערוצים אחרים גם. אני אומר, יש שיח עמוק מאוד במזרח התיכון, ואנחנו מדינת ישראל, בתור יהודים, שאנחנו בין העמים העתיקים ביותר, כן. חייבים לדבר בשפה הזאת. לדבר על שורשים, על כינוי הקניין שלנו על ארץ ישראל, כי זה תפיסת עולם של מזרח התיכון.
0: באמת.
1: ולכן המשטר האיראני 50 שנה מחזיק מעמד מול ארצות הברית, שהם רואים באמונה שלמה, יש להם זכות קניין על מזרח התיכון.
0: האיראני הפשוט מחזיק מעצמו תושב של אימפריה?
1: חד וחלק.
0: אתה מבין, זה גם עניין של תפיסה, שאנחנו כל הזמן חושבים פה שהם, רק אנחנו מחכים לניצוץ, שהאזרחים ייצאו לרחובות, אבל אתה אומר פה לא פעם, האזרחים בעצמם מבסוטים על המשטר, מבסוטים על החיים שלהם,
1: המשטר אני לא אומר הם מבסוטים
0: על המשטר. לא כולם, נכון, לא כולם, אבל אמרת לעצמך, אנחנו באחוזים גבוהים מאוד.
1: אפילו אלה שמתנגדים למשטר, הם רוצים להחזיר את עצמם לאימפריה של קורש, הארים המקוריים. אלה שמתנגדים למשטר, הם באים ואומרים, אני לא רוצה דת אסלאמי ערבי של הלכה ערבית, אבל עדיין הוא מזדהה עם הגזע הארי שלו, עם האימפריה של קורש, להחזיר את עצמו לשורשים וסיביליזציה אנושית. לכן, מחזק את דבריך, רוב המובהק של העם האיראני רואה את האירוע תרבותי, מורשתי,
0: כן.
1: היסטורי, עמוק ביותר.
0: טוב, זה היה מרתק ממש שלי, אנחנו חייבים לסיים, תודה על זה. אנחנו נשתמע גם בחמישי, שמור על עצמך ובשורות טובות אליהו, תודה.
1: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: אמן, אמן. טוב, בוא נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, כבר נשוב.
2: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
6: רדיו

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנות.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנות.
7: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום העילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, אנחנו מדברים כאן לא מעט על השכול, על הכאב הבלתי נתפס של הורים שאיבדו את היקר להם מכל, אבל לפעמים מתוך התאום המוחלטת הזאת צומחת תקווה לחיים חדשים. ריפארו זיכרונה לברכה, לוחם אגוז, שנפל בעזה בחודש אפריל 24, ראינו פה את אביו אבי, והשבוע, אחרי מאבק עיקש ומפרסם, כן, שריף, ניצחנו, יהיו לך ילדים, אין תחליף להמשכיות. ככה אבי ארוש מפרסם, ואיתנו על קו הטלפון. אבי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה שהזמנתם אותי.
0: קודם כל, מה שלומך?
1: שמע, כמו שאני תמיד עונה, אני בטוב למעט העובדה המצערת שריף נהרג, אתה יודע. זה לא קלישאה שהחיים ממשיכים.
0: מה עובר לך בראש ובתחושות ברגע שאתה מקבל את החותמת הסופית, שריף יזכה להמשכיות בעולם הזה, וגם איפה בא, למה בעצם? תכניס אותי קצת לעניינים.
1: קודם כל, אתה יודע, שאתה מקבל את הבשורה הטובה הזאת, זה באמת מנעד רגשות שאני לא יודע להגדיר, כי זה כבר, אתה יודע, זה כבר הדבר האמיתי. בתוך כל המהלך הזה של בית משפט, והפרוטוקולים, והדיון, ואתה יודע, אתה בתוך העניין, אבל אתה אומר, אוקיי, אני צריך להמתין, וגם שאתה בטוח שהכל יהיה בסדר, אתה יודע, המקרה של ריף לימד אותנו ששום דבר לא בטוח, כן. אז אתה בתוך התהליך, ולא כל כך מפנה מקום להתרגשות. אבל ברגע שזה מגיע, זה כבר הדבר האמיתי, וכולנו מבינים במשפחה שאנחנו יוצאים למסע לא פחות מורכב, אבל הרבה יותר רגשי, שבסופו התמונה שאנחנו כולם רוצים להגיע אליה, וזה להחזיק את הילדים של ריף.
0: אתה יודע,
1: למה אנחנו עושים את זה, שאלת?
0: כן.
1: שמע, אני אגיד לך, זו הייתה בקשה מאוד מאוד ברורה של ריף, לצערי הרב. גם שעליתי בדיון בבית משפט והתחלתי לדבר, ממש אמרנו את זה בידיעה ברורה, שלא היינו עוברים את התהליך הזה או בכלל נכנסים לתהליך הזה אם לא ידענו בצורה ברורה שזה הרצון של ריף. כל מי שהכיר את ריף ידע שזה המקום שהוא רוצה להגיע אליו, לצערו הוא לא הצליח. הוא גם כתב על זה, שהוא דיבר עם חברים, אתה יודע, הוא לא היה החלל הראשון, הוא היה סביבות ה-600, חייל סביבות ה-600, הם דיברו על זה, כבר היה בתוך הלחימה, היה חצי שנה אחרי השבעה באוקטובר, הם היו מודעים לזה, ריף היה מודע לזה, לא ספק. ומסתבר לנו שהוא שאל חברים, אתה יודע, שאין להם אבא, איך זה לגדול, הוא פשוט כנראה, לא יודע, או שהוא ידע שיקרה משהו, ככה חושבים, אני לא מאמין לזה, אבל, ואז ברגע שזה קרה, מיד שהודיעו לנו שריף נמצא בטווח הזמן לקצירת זרע, מיד הסכמנו שיעשו את הקצירה, וזהו, והתחלנו בתהליך. בהתחלה זה היה שנה בכנסת עם רצון גדול מאוד לחוקק חוק, אני חושב שדיברנו על זה בפעם הקודמת.
0: כן.
1: ואחרי שנה שהבנתי שאנחנו לא מתקדמים כל כך, אמרתי, אוקיי, נעצור את הסיפור בכנסת, ונעבור למקום היחיד שיכול לאשר לנו, וזה לבית משפט. אבל אני לא מוותר על הרצון הזה לחוקק חוק. אני עוד יותר השתכנעתי אחרי שהגענו לבית משפט. אני לא חושב ששום משפחה באמת צריכה לעבור את הדבר הזה. למרות שבית משפט היה מאוד מאוד מאוד רגיש והבין גם השופטת וגם נציגות הפרקליטות, עדיין אני באמת לא חושב שהמשפחות צריכות לעבור את זה. ומי שמכיר אותי יודע, אני מעולם, מאז שריף נהרג, תמיד אמרתי שאני לא חושב שמגיע לנו משהו מיוחד. אני חושב שבמקרה הספציפי הזה למשפחות שקצרו זרע לבן שלהם, שנהרג בשליחות המדינה, המדינה צריכה לקחת אחריות ולחוקק חוק.
0: אני הולך קצת קדימה, ברשותך. כן, אנחנו לא יודעים, יהיה בן, זה יהיה בת, מה תעשו, איך תעשו, תהליך ארוך.
1: כן.
0: איך תגדל אותו? אתה תגדל אותו?
1: א', אנחנו לא, שאלה מדהימה, באמת. יש פה דיסאינפורמציה.
0: כן.
1: מאוד מאוד מאוד גדולה בכל הנושא הזה. זה נושא חדש, אתה יודע, בישראל, שקרה בעקבות כמות החללים, כן. חיילים, שנהרגו מאז 7 באוקטובר. אז אנחנו לא לא מתכוונים ולא רוצים להיות ההורים של הילדים תסביר. של הבן שלנו. בעצם העובדה זה כבר לא נשמע הגיוני. ממש לא. אנחנו לא צעירים, אבל גם לא מבוגרים מדי. אני בן 57, אני לא רוצה לחזור ולהיות אבא במשרה מלאה. זה לא פייר כלפי הילדים בוודאות, וזה לא פייר כלפינו. אנחנו נמצא את האימא, אנחנו עכשיו ממש התחלנו בכל הנושא של טיפוס, זה נשמע קצת, אתה יודע, אבל מציאת אימא מתאימה שתדע שהיא נכנסת לתוך משפחה תומכת וחמה, שתביא ילדים יחד עם ריף, מזירו של ריף, ותגדל את הילדים.
0: מהות משותפת.
1: בדיוק, כן, רק שאנחנו מבחינת הצד שלנו, סבא וסבתא, אין לנו את ה, אתה יודע, את כל ה... את כל מה שקורה באמת בהורות משותפת, אבל כן, מראש, בוא נגיד שאם יש קריטריונים, אז הקריטריון הכי חשוב, זה שהאימא תבין שהיא נכנסת למערכת יחסים כזו.
0: אז תן לי לשאול אותך שאלה קצת יותר עמוקה.
1: כן.
0: איך אתה, אשתך, איך אתם, אתם גדל את הילד, הרי... אתה לא יודע איך ריף יהיה בתור אבא, אתה רק יכול לשער. נכון. אתה צריך להעביר לו ערכים שאתה חושב שריף ירצה להעביר לו, כי אתה וריף לא אותו נכון. בן אדם.
1: נכון.
0: אתה, כלומר, יש לך את הקרב מחשבה שלך והוא שלו, אתה מבין? אז אני אומר גם איך אתה מביא לסיטואציה את ריף.
1: שמע, קודם כל, אני לא צריך לעשות יותר מדי, כמו שאני, ההמשכיות של הוריי ואתה, ההמשכיות של הוריך, יש דברים שעוברים איתנו, נכון. אם נרצה או לא נרצה. וזה בסדר, מעצם היותנו הילדים של...
0: כלומר, אבל יש איזה, יש איזה, יש איזה קו כמובן, מנחה אנחנו... שאתה יודע שריף היה רוצה לחיות לפיו.
1: כן, חד משמעית, כן. ואני חושב שזה גם יהיה משהו ש... שנצטרך. אני לא יודע, לשים, לא נשים דגש על...
0: שאלתי גם שאלה, שאלה גדולה, אני יודע, זה גם
1: לא, לא, קצת פתטי. לא, אבל שאלה, היא שאלה, היא שאלה מאוד, מאוד לגיטימית, אבל זה דברים, אתה יודע, זה דברים, אני תמיד אומר, תמיד שאלו אותנו במהלך הזה, מי יחליט על השמות, אתה יודע, יורדים לרזולוציות,
0: כן, כן לא.
1: בתמונה. לא, זה בסדר, זה שאלות מאוד לגיטימיות, יש אימא בתמונה.
0: כן.
1: והיא האימא של הילדים, ואנחנו נהיה הסבא והסבתא הכי טובים שיכולים להיות,
0: כן.
1: והאימא והילדים האלה יהיו הכי מאושרים שנוכל לתת, אבל בסופו של דבר יש אימא, ואני מניח שבקונסטלציה הלא ברורה הזאת, אבל ההכרחית, אנחנו נמצא את הדרך שלנו בתור סבא וסבתא, וזוהי בתור דודה, והמשפחה המורחבת, אתה יודע, להנחיל מעבר למה שהם קיבלו בירושה, מאבא ומאמא שלהם,
0: כן.
1: את הדברים שנראה.
0: אז זאת שאלה לסיום, אבי. כשתהיה סבא, מה יהיה לפי דעתך הדבר הראשון שתספר לילד או לילדה על אבא ריף, כשהם יתחילו להבין?
1: שהוא חיכה להם כל כך הרבה, באמת, באמת, ריף, ריף באמת, באמת רצה להיות אבא. אני מבין את המורכבות של הדבר הזה, באמת. אני מבין גם את האנשים...
0: לא כזה מורכב, האמת.
1: לא, כן, אתה יודע, יש דעות לכאן ולכאן, ואני מכיר את הדעות...
0: כל בעד המשדר.
1: בדיוק, אבל אנחנו ננסה ונעשה את הכי טוב שאפשר לעשות.
0: ברור.
1: בסיטואציה שנקלענו אליה, לא ביקשנו אותה. נכנסנו אליה בעל כוחנו, ונעשה את הכי טוב שאפשר לעשות מזה.
0: ברור.
1: כן.
0: אבי ארוש, ידידי, בהצלחה, הצלחה ענקית.
1: תודה רבה רבה.
0: ובשורות טובות וחיבוק חם, אחי, ו...
1: תודה רבה.
0: שיכול לעשות טוב לזכרו של ריף, אתה באמת מדהימים. אבי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה רבה.

0: טוב, אז הולך להיות אקזיט מאוד מאוד גדול בתעשייה הישראלית. אמזון נסע לרכוש את דקארט במיליארדי דולרים. איתנו יוחאי שווייגר, כתב טכנולוגיה של ישראל היום. יוחאי, בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, בוקר אור.
0: נזכיר שכבר רצו לקנות את דקארט, כן, חברת אנתרופיק. האירוע הזה נפל, אבל עכשיו אמזון נכנס לתמונה. האחים לייטסטרוף הם אלו שהקימו את החברה. דבר איתנו על זה, 7 מיליארד דולרים, זה הדיבור.
1: כן, בעצם כמו שאמרת, אמזון היא רק האחרונה בשורה של ענקיות AI שמגלות עניין מאוד גדול בחברה הזאת, וגם מוכנות לשלם סכומים מאוד גבוהים. אנתרופיק הסכימה לשלם 6 מיליארד, זה נפל כנראה בגלל סעיפים קטנים, ועכשיו אמזון נכנסה לתמונה עם 7 מיליארד דולר. בעבר דווח גם על NVIDIA וספייסקס, וקצת השאלה היא, מן הסתם זו חברה שהציבור פחות מכיר, מן הסתם השאלה היא, מה כל כך מעניין את ענקיות ה-AI בחברה הישראלית?
0: תסביר לנו אולי בפשטות.
1: כן, אז בגלל החברה הזאת מפתחת מודלי בינה מלאכותית שמייצרים וידאו, אבל לא זה מה שמעניין את החברות הללו, אלא משהו שיש מאחור הקלעים. החברה הזאת בעצם פיתחה סוג של שכבת אופטימיזציה, של בינה מלאכותית, בינה מלאכותית, בצורה הרבה הרבה...
0: יוחאי, אם רק תוכל לסדר קצת מיקום, שתשמע אותך יותר טוב.
1: כן, הנה, עכשיו אתה שומע אותי יותר טוב?
0: כן, אז אתה אומר, החברה הזאת פיתחה שכבת מה? ריבדנו אותה.
1: שכבת אופטימיזציה, תוכנה, אלגוריתם, שמאפשר לבצע משימות של בינה מלאכותית בצורה הרבה הרבה הרבה יותר יעילה. להפיק הרבה יותר מהשבב, לצרוך הרבה פחות אנרגיה. למשל, לפני שנה היא הייתה בכנס של אמזון, והיא הראתה איך על שבב של אמזון היא מבצעת איזושהי משימת וידאו במהירות של פי 4 ובחצי מצריכת האנרגיה. תחשוב, זה בוסט פנומנלי. וזה בעצם נוגע בדבר שהכי מציק לתעשייה. יש ביקוש אדיר לשירותי AI, אבל הם מצריכים משאבי מחשוב פשוט עצומים. בגלל זה אנחנו רואים את כל הדאטה סנטרים האלה והשבבים, והחברות האלה עושות המון המון כסף, אבל הם בסופו של דבר מפסידות המון כסף, כי זה צריכת חשמל ומשאבי עיבוד מאוד מאוד גדולים, והתעשייה מנסה למצוא דרכים לייעל את משימות ה-AI, וכל ייעול הכי קטן, למשל כשאנתרופיק התעניינה בחברה, אז עשו חישוב שאם היא תצליח לייעל ב-10% את המודלים שלה, היא תחסוך 5 מיליארד דולר, שזה כבר מכסה לה את הרכישה.
0: מרה,
1: ואמזון מתעניינת מנקודת מבט קצת אחרת. לאמזון יש שבב, שבב שמתחרה ב-NVIDIA, שבב מאיץ AI שמבצע משימות AI. והיא חושבת, המטרה שלה היא לקחת את המומחיות הזאת של החברה הישראלית, ובעצם לתת בוסט לשבב שלה, שהשבב שלה יוכל לבצע משימות AI הרבה הרבה יותר, ביעילות הרבה יותר גבוהה. וזה game changer במשחקים האלה. שוב, חברות מחפשות פתרונות איך לבצע משימות AI בצורה הרבה יותר רעילה, כי אין מודל עסקי כל עוד לא פותרים את הבעיה הזאת. יש ביקוש אדיר, יש צמא אדיר לשירותי AI, אבל זה עולה המון המון המון כסף. החברות האלה מפסידות על המשתמשים שלהם.
0: כן.
1: והן מחפשות את הדרך להפוך להיות יעילות יותר. והחברה הישראלית הזאת מספקת פתרון שעשוי להיות פתרון מאוד גדול לחברה שתרכוש אותה, ובגלל זה כל כך הרבה חברות ומסוגים שונים מתעניינות בחברה הישראלית הזאת. זה יהיה בוסט מאוד גדול לאקוסיסטם פה, כי החברות האלה בסופו של דבר הן לא לוקחות את החברות האלה, הן דווקא נכנסות
0: פנימה. כן, נגיד גם שלאמזון יש פה גם, נכון, יש להם מרכז פיתוח לאמזון.
1: כן, ואמזון מתעניינת, שוב, היום בעולם ההייטק אתה מתעניין לא רק בטכנולוגיה, אתה מתעניין באנשים. ואמזון מתעניינת באנשים. גם אנתרופיק התעניינה מאוד בהון האנושי שיש בחברה הזאת.
0: צריך להגיד, יוצא 8200, יש שם חבר'ה סופר רציניים.
1: כן, בדיוק.
0: ואמזון גם לא...
1: מקווה שזה יבשיל הפעם.
0: זהו, נגיד רק לסיום, באמת במילה וחצי, אמזון לא נרתעה מהאירוע הזה שזה חברה ישראלית, ויוצא צבא, ומשרתי מילואים פעילים.
1: זה לא שיקול כשמדובר על חדשנות טכנולוגית.
0: זה פוליטיקות שמגיעות רק לכותרות, נכון? זה סתם...
1: מאוד קשה לעשות בסופו של דבר חרם אמיתי על ישראל, אתה רואה את זה גם בתעשיות הביטחוניות, כי יש לנו מה להציע.
0: בדיוק.
1: אתה יודע.
0: על הפעם וחמתם.
1: כן, בסופו של דבר החברה הזאת מציעה משהו מאוד מאוד מעניין, ואני לא חושב ששיקולים זרים...
0: יוחאי שווייגר.
1: חתיבו פה את ההחלטה.
0: כתב הטכנולוגיה של ישראל, יוחאי יקר, שמור על עצמך ידידי. בשורות טובות, תעשה טוב. לפני סיום, יש מלא חבר'ה, אורי ניקו, לא יודע אם אתה יודע, יורדים לספורטיאדה באילת, מלא ברשבעים, רכבת ישראל בר שבע גם, אז לחבר'ה שם שנוסעים ושומעים אותנו עכשיו, בהצלחה, תנו ברוס ובזהירות, אוהבים אתכם. טוב, פרסומות והחוזרים טלי ורסנו, תלכו לשום מקום.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: רדיו דרום. אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבני העצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: שלום.
11: כן, מי זה?
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
10: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
11: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר.
18: רק השמיים.
19: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזר.
20: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
0: טוב, אז בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות נגיד, AI נכנס לחיינו ביתר סט, שזה כלי חשוב ומרתק, והעולם הולך בפני עתיד מעניין, אבל גם קצת לא ידוע. אבל ל-AI יש גם סגולות, אבל גם צריך לבחון אותו מעין ביקורתית, ובכל מה שקשור נקודת המפגש בין AI לבני נוער / ילדים, אז איתנו טלי ורסנו, פסיכותרפיסטית, מומחית בנושא ילדים וחירום, איתנו על קו הטלפון הבוקר. טלי, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, רותם.
0: מצד אחד, את יודעת, הייתי שמח שהבן שלי או הבת שלי, שיהיו עוד כמה שנים, שידעו להשתמש ב-AI, שיהיה להם אוריינות טכנולוגית, שידעו, כלומר, אם כל העולם ישתמש ב-AI, שגם הם ידעו. אבל איך אנחנו מפקחים על האירוע הזה שזה לא יוצא מכלל שליטה?
22: כן, קודם כל, באמת אירוע, אירוע משמעותי. אני יכולה לספר רגע עליי, אני מאוד נעזרת ב-AI, בכל הפלטפורמות האפשריות, אבל נדלקה לי איזה נורה לפני שבועיים. אתה יודע, אני מדברת עם ה-AI, עם הגרסה המדברת שלה.
0: אוקיי, כן, כן, את עושה העוזר האישי.
22: נכון, אז אני יושבת כזה, כותבת לי איזה מאמר, והיא ברקע, ואז קורה משהו שממש לא ציפיתי שיקרה, היא פתאום פייקה, דווקא פיוק, ואני פשוט לא האמנתי, אני שאלתי לה, תגידי, יש מצב שפייקת ברגע? היא אומרת לי, כן, קורה לי לפעמים. וזה הטריף אותי, כי זה ברור, רותם, שמי שבנה את הבינה המלאכותית, רוצה שאנחנו נשכח שאנחנו לא מדברים עם בן אדם. ואני שמתי לב שגם האינטואיציות שלה, של הכל, שאני מבקש ממנה עזרה, אז היא אומרת לי, בטח, ממש כמו שאני מדברת, וכל מיני, אתה יודע, כאלה, כדי שבאמת נרגיש שאנחנו מדברים עם בן אדם. מה העניין בדבר הזה? קודם כל, בעוד אנחנו מבוגרים, יכולים להתייחס לזה כעוד כלי שיכול לעזור, בני נוער מאוד מודאגים מהדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית, כי הם מפחדים שזה יחליף את הזהות שלהם. הם רק עכשיו בונים זהות, הם עוד לא יודעים עד הסוף מי הם, ופתאום כבר יש מישהו שמדבר בשמם, שמנסח להם מחשבות, או כל מיני דברים מהסוג הזה. זה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. לנו יש כבר את הנפש היותר יציבה הזו, שיודעת מי אנחנו ומה אנחנו, והם עוד בשלב הבירור, פוגשים איזו אישות כזאת בינתית שיכולה עוד יותר לבלבל.
0: זהו, העניין הוא אבל, כלומר, דיברנו על זה גם פה בהקשרים אחרים, בתוכנית הזאת, את יודעת, כלי AI, שעכשיו יש כל מיני מדינות שעושים הגבלה, ויהיה AI בטוח לילדים. כלומר, האם זה באמת כזה גרוע, שלצורך העניין עכשיו ניקח סנריו שיש ילד או ילדה בני 10, 11, לא יודע, שחווים איזושהי קושי חברתי, או שמרגישים שהם קצת מפגרים מאחור מבחינה, לא יודע, מבחינה לימודית, או מבחינה חברתית. האם זה יהיה כזה נורא שהילד ישתמש ב-AI בשביל לשאול אותו, לדבר איתו?
22: בכלל לא. בכלל לא, זה כלי שהוא יכול להיות מאוד שימושי. מתי מתחילה הבעיה? שהוא מחליף למשל את ההורים. הגיע אליי איזה מטופל שקרה לו משהו באמת לא פשוט באיזה לילה אחד בחופש הגדול. מאוד מאוד לא פשוט ברמה של כאילו דחוף להעיר את ההורים. והוא לא עשה את זה, מה הוא עשה במקום? הוא פנה לצ'אט.
0: כן, פה...
22: אמא, אני אעיר עכשיו את אבא ואמא, הם ישנים. כמה קל זה שיש מישהו כזה נגיש ו...
0: לא שופט.
22: כן, בדיוק. אבל זה כאן מתחילה הבעיה. כי כל הקשר שלנו נבנה דווקא מהחיכוך. מזה שהילד התקשר אליי באמצע הלילה שהיה לו לא פשוט ויכולתי להיות שם בשבילו וכולי. כן. אם כבר הצ'אט יעשה בשבילי את כל העבודה, אז איפה ההורות? ומה אני יודעת על הילד שלי ומה הוא יודע עליי וכולי.
0: אבל וכולי. אני צריך להגיד לך משהו, טלי. יש פה איזה קשר לוגי. לא להאשים את ה-AI, להאשים את ההורים. לא להאשים אף אחד, בסדר, אבל...
22: נכון.
0: מה, ההורים, כנראה, אם הילד לא רוצה לפנות להורים, אולי יש פה איזושהי בעיה.
22: נכון מאוד.
0: את מבינה מה אני אומר? מה מאשימים את הכלי הזה שנמצא לו בפלאפון? הוא כלי, הוא חסר פניות, הוא שמה.
22: אבל זה ילד טוב שהוא מתבלבל לרגע, אתה מבין? והתפקיד שלנו, ההורים, זה להגיד, תשמעי, אני יודעת...
0: מבעוד מועד, אבל זה שיהיה לו את התשתית, ההבנה במוח להבין שהוא יכול לבוא להורים והכל יהיה בסדר, אבל זה לא היה. זה בדיוק העניין שאני אומר, שכאילו אומרים, ילדים הולכים ל-AI, וה-AI מייעץ להם מה לעשות ואיך לעשות. כי כנראה הילד מרגיש שההורים לא שם בשבילו, אז ממש עם את ה-AI. מבינה מה אני אומר?
22: נכון, וכמו כל דבר, כל שחקן חדש שנכנס לזירה, צריך לעשות תיווך. בדיוק. אני יודעת שאת מדברת עם הצ'אט וזה, אין שום בעיה.
0: אבל תדעי שאני פה.
22: אבל תדעי שאני כאן.
0: בדיוק.
22: וחשוב לי לשמוע מה קורה איתך כן. ומה. כן. רוצים לדעת.
0: אני אומר, קל לזרוק את האשמה על איזה רובוט, אבל שנייה קצת בדק בית, לא, טלי?
22: לקחת אחריות, בדיוק.
0: יפה. יפה. טלי ורסנו אייסמן, היקרה. זה לא AI, זו טלי ורסנו אייסמן. שתדעו, אנחנו לא מחליפים את טלי בשום AI. טלי, אחלה שבוע, תודה על זה, זה היה חשוב. נשתמע, בשורות טובות.
22: תודה, אמן, ביי ביי.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, עוד תוכנית של המגזין הגיעה לסיומה. תודה רבה לטכנאי שלנו אורן השטיפקר, תודה רבה לאורחות ליוחן אסרף וענבל בן עמי על הדיגיטל. סטיב פרידמן ואלעד בובלי, אני רותם שרון. אחרי נופת חיבי זימרי, אנחנו נהיה פה גם מחר, בין 9-10. אתם סעו בזהירות, תעשו טוב, אוהבים אתכם, נשתמע, תעשו טוב. יאללה ביי.
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. רדיו דרום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשק אחרי אימון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע
5: מיד אחרי החדשות. התוכנית פתחי וזמרי בעם.
6: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
7: בחסות
9: פותחים חשבון פה.

שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. כוחות צהל עצרו השבוע ארבעה מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בשומרון. במעצרים בכפרים קבטיה וערבה שבחטיבת מנשה נעצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי ארבעת חברי החוליה. בפעילות נוספת בכפר בית רימה שבבנימין עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. צהל חיסל בחאן יונס שלושה מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי בעת שנפגשו לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות הביטחון. בתקיפה נוספת בדרום רצועת עזה חוסלו שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח של חמאס. בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק נעצר הבוקר ערבי בן 32 שוהה בלתי חוקי לאחר שצילם את המתחם. נוסעים שהבחינו בו קראו לכוחות הביטחון. החשוד הציג בפני השוטרים פרטים כוזבים וטען כי הוא אזרח ישראל המתגורר בטייבה. בבדיקה התברר כי הוא היה מעורב בעבר בביצוע פיגועים. הוא נלקח לחקירה ובהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. חקירת האסון ברכס רמים. הקרן הקיימת לישראל טוענת כי היא מסרה הודעה בכתב ללשכת תאום הטיולים, לפי המסלול ברכס רמים נסגר בשל נזקי המלחמה, וכי באתר התאום הופיע במפורש איסור לקיים טיולים באזור. הרף האזהרות, חדר המצב של משרד החינוך אישר את מסלול הטיול. באסון אתמול

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: הייתה מרוחקת ופונה מנוסעים לצורך סריקה ביטחונית יסודית. גורמי הביטחון מעריכים כי מדובר ככל הנראה בהודעת שווא, אך הוחלט לנקוט אמצעי זהירות ולבצע בדיקה יסודית של המטוס כדי לשלול חשד להימצאות מטען חבלה. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר הבקעה בין השעות 3 אחר הצהריים עד ל-9 בערב. במהלך התרגיל צפויים להישמע באזור יריות וקולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
4: להרשמה כוכבית 6188.
1: היום ומחר בירד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה, ביום חמישי תחול התקררות קלה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, בוקר טוב, כנרת ברש.
1: בוקר טוב, יותם.
0: מה זה הכל הזה? תהי פתחי קצת.
1: יותם פתחי.
0: קודם כל תהי פתחי.
1: אתה מכיר את זה? יותם פתחי? בוקר טוב.
0: תהי מגומגמת, תהי כזה לא ברורה, לא ברורה. מה קורה?
1: בסדר, בסדר.
0: פתחי בחופש, אמרתי, נביא את הכי טוב ש...
1: אופה, כי פתחי לא מביא אותי, אתה יודע, הוא לא מסתדר איתי.
0: לא, באמת?
1: לא, הוא לא מסתדר
0: איתי. למה? מה קרה?
1: כי הוא לא מסתדר איתי.
0: נראה לי זה קרש. מה קורה? בסדר, הכל טוב? תגידי, עברתי פה ככה בינתיים, עוד מעט נדבר על כל מה שקרה, מעריב, למטה. טוב, אף אחד לא קורא מעריב, אבל לא נורא. גורמי האכיפה...
1: לא, אני כותבת שם לפעמים.
0: באמת?
1: כן.
0: אז סליחה. גורמי האכיפה לא הפעילו עליי שום לחץ, לא מבין מה הכותרת. זו הכותרת שהם הוציאו.
1: לא, זה נכון. הוא אמר, לא. הוא אמר, הפעילו לחץ, זה לא נכון המשפט הזה. הוא אמר, הפעילו עליי לחץ, זה לא השפיע עליי.
0: האם לדעתך ניתן היה לחלץ כותרת קצת יותר משמעותית?
1: לא.
0: אוקיי. ישראל היום, בוא נראה. כן. שער ראשי.
1: כן.
0: כלום. כאילו, כמובן, הטיול, עוד נדבר עליו, הטיול עם הילדים, מקרה קשה, ראש עיריית כפר סבא חשודים, השפעת הקדימה ותפסה את המערכת בלי מספיק חיסונים, יותר חשוב, ושבועיים לבחירות, הגושים יורים גם בדו... אין.
1: אין.
0: מה
1: בדיוק
0: התכונות יש?
1: כלום? בדף האחורי?
0: כלום. לא, אבל זה דף האחורי. דף האחורי זה כזה רן סוויסות.
1: בידיעות, כמובן שהאסון של הטיול, וכמובן הפוליטיקאי בוז'י הרצוג, שאומר שהוא הולך להתערב.
0: זה בסוף הסיפור, חבר. זה הסיפור.
1: רגע, אולי במודעות אבל, רגע, אולי במודעות אבל,
0: כן, במודעות אבל, הלכה תקווה.
1: רגע, אולי,
0: נראה. זה הסיפור, כנרת, לא יעזור כלום. בסוף, כשאתה שופט את האירוע...
1: אולי בפרסומות. הנה, מנדלבליט, לפעמים במשטרה מגזימים, וזה טבעי.
0: באמת?

0: מה זה, אנטי
1: אייג'ינג? לא, הוא אמר שהם סוסים דוארים.
0: בקיצור, בסוף זה הסיפור. באמת חשבתי, אני אמרתי, בוא נביא את כנרת, היא בסוף, כאילו הייתי יכול לדבר איתך שעתיים על המשפט הזה, אז אמרתי שתהיי פה כבר, אבל תראי, תראי את האירוע. שלושה עיתונים, אולי כותרת קטנה, וזה הסיפור.
1: והערוצים ב-12-13.
0: לא, ברור, אבל אני אומר...
1: חגיגת שקרים שאין כדוגמתה.
0: אני אומר, יש משהו בעיתון שהוא סטטי. הוא כאילו, יש לך את השער, אתה רואה אותו, אתה מבין מה חשוב, מה קרה. וזה שהאירוע, זה אירוע שהיה אמור להוציא את ביבי מהפוליטיקה הרי.
1: כן.
0: נכון? להוציא את הבחירה של מעל חצי מהאזרחים, להוציא אותו מהפוליטיקה, לשלוח אותו לאיזה... הוא לא קיים.
1: נכון.
0: זה מדהים.
1: זה לא רק שזה היה אמור לשלוח את ביבי, אתה לוקח את זה וממרכז את זה על נתניהו. אני דווקא לוקחת את זה רחב יותר. זה אירוע שאמור היה לפגוע בדמוקרטיה, להשתיק קולות, והיא הייתה שם הצעת שוחד של מנדלבליט לנתניהו, תניח את המפתחות הפוליטיים, לך הביתה, אני לא מגיש נגדך כתב אישום.
0: ברור, כן, ביבי הוא הסמל מבחינתי כבר, זה כמו שאומרים, ביביסטים כבר לא מפריע לי, כאילו ביביסטים סבבה, בוא, כן, עוד מעט נדבר עליה, על הגברת גליה אלבין. בקיצור, זה מה שאתם צריכים לדעת, נדבר היום, כן, על הרבה הרבה, על משפט נתניהו, על מנדלבליט.
1: לא משפט נתניהו, תיקי אלפים.
0: כמו תיקי אלפים, סבבה. לא, אני דווקא אוהב, אני לא בורח מהדברים.
1: לא, אבל זה לא נכון, אמיתי, כאילו, בוא נדייק, אנחנו עוסקים בדיוקים. זה לא תיקי נתניהו, זה תיק מנדלבליט, זה תיק ליאת בן ארי, זה תיק שי ניצן, זה תיק, כל מה שתגיד זה רק לא תיק נתניהו.
0: מוכן להתפשר על תיקי בני האלפים.
1: אוקיי? יפה.
0: זורם או לא? מה את אומרת?
1: זורם. בשעה כזו של הבוקר, כן.
0: את יודעת מה, כן, נתחיל רגע. דווקא אני רוצה להתחיל באירוע של אתמול, אירוע קשה מאוד עם הטיול וילד שאוסף איזה משהו שנראה כמו פצצה. וכאילו, אני חייב להגיד לך, זה מסוג הדברים, מה הכי מעצבן אותי בדברים האלה? שכולם מיד מחפשים את המסקנה ואת מי השם, ואת ה... בוא נשים למישהו, היום שמעתי ברשת בית, השם הראשון שהבנתי זה ניסים וטורי.
1: זה לא ביבי?
0: לא, זה נגזרת. אוקיי. ויש, והוא, כי הוא זה יו, ועדה, לאיסוף, נפלים, שכאילו, בואו, זה לא שעכשיו, אם הוועדה הזאת היא מחליטה, אבל תקשיבי לזה, זה משהו יפה שמעתי בבוקר, רואי שרון מסביר, קצת מוצא את האחריות על, על האירוע, לפני שנתחיל למשפט נתניהו, כל התוכנית היא משפט נתניהו, אלפים, בני, משפט בני האלפים, שים את רואי שרון.
2: יש פה הרבה גורמים שיכולים לדאוג לזה שלא יהיו נפלים, אבל אנחנו כבר שלוש שנים במלחמה, אני חושב אגב, לא יודעים להגיד את זה.
3: No.
2: זה חלק מהמחירים שהמלחמה הזאת, אנשים מתעקשים למרוח אותה ולהשאיר אותה בקיום שלנו בכוח, באמצעים מלאכותיים, המלחמה למעשה הסתיימה.
1: מה הקשר למה שהוא אמר?
0: הבן, יצאו קבוצה של ילדים תמימים מתוקים לטיול.
1: מה זה הקשר אבל למרוח את המלחמה לזה שיש נפלים? איך אפשר למצוא את הדבר הזה, הדבר הזה, כזה גודל, בערימה של שחת? תראה, זה בזבוז חיים. הדבר הזה זה בזבוז חיים. זה כאב לב, זה כאב לב, זה אתה, הם שלחו ילד לטיול והם איבדו ילד, בסך הכל בן 14, שלא נדע, שלא נדע. אבל אתם יושבים שם באולפנים, מברברים את עצמכם לדעת בטיפשות, סליחה שאני אומרת את זה, במקום להגיד דבר אחד, אסון, נורא, בואו נלמד, בואו נסיק את המסקנות, די לחפש האשמים, בואו רגע נכאב את הכאב הזה. מה אתה מבלבל לי במוח שהם מבקשים להמשיך את המלחמה?
0: אפילו בפליי דובאי, בפליי דובאי אני אומר עוד בסדר, יש שם סיפור, יש שם, צריך לחקור, צריך לבדוק איך אתה הגיע, מי נתן לו, איך אפילו... בוא נהיה לילד החזיק ילד הרים, כמו שאני אגב, או כל ילד שיצא לטיול שנתי, מוצא איזה משהו, פעם זה צורבל ופעם זה איזה זה, ומשחקים. מה עכשיו? זה אמא של הקונספציה. בסוף תדעי לך, דווקא מהדברים האלה את לומדת את הקונספציה. כי אם בסוף, מהאירוע הסוני הזה, הכתב הצבאי של תאגיד השידור הציבורי, מה שהוא...
1: על חשבוננו.
0: מה שהוא, לא, אפילו לא, מה שהוא לומד, זה ש... חבר'ה, אנשים מושכים את המלחמה מסיבות מלאכותיות.
1: מה זאת אומרת?
0: רק תחשבי מה היה פה לפני 7 באוקטובר. איך כל מישהו שרצה לעשות משהו צבאי, זה תמיד היה אינטרס, זה תמיד היה לא לעשות, זה תמיד בוא נשמור על השקט. טוב, רק הייתי רצה, חייב להוציא את זה מהמערכת, וזה חשוב.
1: אבל לא הבנתי גם מה הוא אמר, בסיריוסלי.
0: הוא אמר,
1: איך זה קשור לזה שאנשים רוצים להמשיך, המלחמה לא הסתיימה. אנחנו מדברים על שאריות של... משהו שאי אפשר למצוא אותו. מה הקשר עכשיו למלחמה שלא הסתיים?
0: הוא כאילו אמר, אם יכריזו על סיום המלחמה...
1: אז מה, אז מה יקרה עם הדברים האלה?
0: אז אולי יש כאילו יותר באיסוף של... אחי, אתה יכול להכריז על סיום המלחמה? תכריז, אחי. מה זה אומר? אם תכריז על סיום המלחמה, המלחמה נגמרה? היא לא נגמרה. לא משנה. טוב, איך היה?
1: אתה חושב אבל שאנשים כבר... אני אומרת לך מה התחושה שלי. אנשים, בגלל ההתנהלות הזו בתקשורת, אנשים לא צורכים את האינפורמציה יותר מהתקשורת, הם עושים, באמת, הם עוברים ברשתות, והם מלקטים, והם עושים איזשהו סיכום עבורם.
0: כן, זה, אוקיי? זה נקרא זה... יותר בפוש, כאילו יותר בפול מאשר בפוש. כאילו אתה נכנס כדי לראות וצורך, אבל זה קשור להרבה דברים. אבל אגב, משפט נתניהו זה מאוד זה... משפט נתניהו זה גם אותו סיפור. סליחה, אני פשוט תקוע לי משפט נתניהו. אבל זה כאילו מה שאתם עשיתם, בעצם. כאילו משפט נתניהו, בהתחלה הייתם... בוא נגיד, את יודעת, אתמול אמרתי את זה בפטריוטים, אני מוצא קשר מאוד גדול בין השבעה באוקטובר למשפט נתניהו, לא כמובן בסודיות. בשבעה באוקטובר, כל מי שצעק לפני השבעה באוקטובר, תיכנסו בעזה, תכבשו את עזה, תלחמו, תעשו, הוא המטורלל, נכון? זה סמוטריצ'ים וכל האוסטרוקים, אלה הזויים, המשוגעים.
1: מחפשים מלחמה כדי לשמור על הכיסא שלהם, וזה.
0: עכשיו, גם אתכם, אני זוכר את ההתחלה של אולפן הפתוח. איזה הזויים הייתם, כאילו אני רואה, אתם יושבים באיזה מקלט בסיאטל, עד גיא לוי, מי זה, נכון?
1: אני, אין לי באולם, ולפעמים אני יושבת לבד.
0: יושבת לבד, ואיזה הזויים שמפעילים איזה מערכת פיראטית. שזה, וצחקו עליכם, ומי שהוא אמר, לא יהיה כלום, כי אין כלום. וזה לא רק אתם, גם אראל סגל, אני זוכר, היה מדבר על זה, והיו עושים אותו, עזוי, השופר. הקטע של כל מי שמעז לומר משהו אחר, את האמת נניח, הם ישר, הטקטיקה היא להפוך אותו למטורלל.
1: אבל אני רוצה פה להחמיד דווקא לאשת שמאל, אוקיי?
0: מי?
1: רינה מצליח. היחידה, תקשיב לי טוב, כמובן, הייתי גם מופיעה אצל איילה חסון, בערוץ 13 וזה. רינה מצליח הייתה מתעקשת להביא אותי לפגוש את העיתונות. אתה מקשיב לי?
0: כן.
1: לפגוש את העיתונות כדי שאני אעביר את מה שהיה במשפט. עכשיו, זה מה שאני מסבירה לפעמים. מה זה מעניין אותי, מה הדעה הפוליטית של אותו אדם שמתווך לציבור את המציאות? העיקר שהוא מתווך אותה. עכשיו, זה לא רק שאמרו שאנחנו עזועים, גם, אתה יודע, היו ירידות אישיות, והוציאו את אבא שלי מהקבר, והכל, זה היה חגיגה, פסטיבל שלם, אבל אנחנו אמרנו day one, כשהראיות הצטברו והצטברו, שאין שוחד. פשוט אין שוחד, ובסופו של דבר, השופטים חתמו את זה. אין שוחד.
0: פעמיים. תני לי את ההתרשמות שלך מהיומיים האלה. כאילו יש נקודות ציון במשפט נתניהו, נכון? תמיד זה כאילו מתנהל, מתנהל, מתנהל, ואז איזה פסגה. פעם זה החפץ, וזה הפיל, ויש הרבה פסגות, אגב, ומה פעם לא לטובת התביעה. תני לי מהיומיים האלה שישבת שם, ראית, התנהלות, כי יש לפעמים תחושה של... הם כאילו כל כך עייפנו אותם עם כמות הפעמים שאתי קרס, שכאילו... תני לי את
1: הזיקוק. תראה, אני חושבת לראות את מנדלבליט בעליבותו, ומחילה ענקית, כי אני לא אוהבת להשפיל אנשים, וזו לא המטרה שלי. אבל הבן אדם הגיע לבית המשפט עם שקית ירוקה, לבד. לבד! אתה יודע מה זה לבד? הוא מחפש את המקום שבו הוא יוכל לעמוד, שלא ישאלו אותו חלילה שאלות. לראות אותו, את מי שעמד בראש התביעה הכללית, שהיה לפני כן פצר, ושהיום הוא דיקן הפקולטה למשפטים, לא מוצא את המילים מעל דוכן העדים, אז זה עבר כחוט השני לגבי ביומיים האלה, ואין לי נקודה ספציפית, חוץ מזה שכל רגע הוא מסתכל ככה. עכשיו, אני שם באולם, אז אני יכולה לתאר לך את זה ככה, על יהודי תירוש, על עורך תדין יהודי תירוש, במבט כזה, תני לי אישור, אל תתני לי אישור, מה אני עושה, לאן אני הולך, אני אבוד בחיים האלה, אני לבד. פונה לשופטת פרידמן פלדמן, אומר לה, אני לא רוצה לצאת החוצה, התקשורת, אמרה לו, אני מאוד מצטערת, יש משמר בתי המשפט, אם הם יחושו שאתם מאוימים, אתה תקבל לעזה.
0: אמרתי את זה, זאת התקשורת. אני זוכר שכשרצת ופגשת את התקשורת בדמות דנה וייס, באיזה מעבר חצי הפחות הפרחה התקשורת. אבל את יודעת לאן אני חזרתי, זה בעקבות אחד מהשידורים שלכם, חזרתי לנאום של מנדלבליט כשהוא הגיש את כתב האישום. וזה הקטע החזק. כי כשאתה רוצה להבין, הרי אתמול ישב מנדלבליט, ובאמת הוא התנהג כמו, כאילו כמו מגיש התה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה. נכון? זאת אומרת, כל דבר שאומרים לו זה נכון, זה הכל כזה...
1: לא ראיתי, לא שמעתי,
0: לא הראו לי, אני לא חוקר,
1: לא
0: אני לא זה. והפסקה הזאת היא בנאום שלו, היא הרגה אותי, כי נכון, כמה ראיות נניח הוא לא הכיר?
1: לא, תקשיב, מי שזה ידים אותו והסתכל עליו כך, תקשיב, אין, אין, אין מחיר ללהיות באולם בית המשפט, אוקיי? אני לא מבינה איך אתה לא בא פעם אחת, כי אתה באמת עוקב הדוק אחרי המשפט, ואני לא מצליחה להבין איך אתה לא בא פעם אחת. הסתכל עליו השופט ברם בכזה. אומר לו, תגיד, אדוני, אתה הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה בלי לראות ובלי לקרוא את הראיות? זה יכול להיות דבר... הוא לא אמר לו, זה יכול להיות דבר.
0: לא יכול להיות, הוא אמר לו, לא בדקת את הראיות?
1: כן, הוא אומר לו, לא קראת את הראיות? לא ראית אם יש ראיות או אין ראיות?
0: אז אני עוצר אותך כאן, תקשיבי מתוך הנאום... לא יודע, התחלה. התחלה היא קלה, תקשיבו לה, זה הפסקה לפני האחרונה לדעתי בנאום שלו, קבלי את הטקסט. הראיות הללו נבחנו באופן מקצועי ומעמיק. כל אחת בפני עצמה וכולן יחד כמכלול. לא השארנו אבן על אבן במאמץ להגיע לעומקם של דברים ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר והנכונה ביותר, בהתבסס על מלוא הראיות ועל הדין. רק לאחר שהשתכנעתי שהתשתית הראייתית כולה מקימה סיכוי סביר להרשעה בפלילים, החלטתי כאמור להעמיד לדין את ראש הממשלה בשלושה אישומים. עכשיו תבינו את הפער בין הפסקה הזאת, שלכאורה מה אתה מדמיין שאתה קורא אותה? את איזה עבודת נמלים, מנדלבליט, עד 3:00 בבוקר, יושב על השולחן, לידו...
1: בלי מוחזק, אף אחד לא מחזיק אותו.
0: ואנשים נכנסים, ואת זה הוא פוסל, כי זה לא מספיק... תקשיב, הוא לא ידע כלום, הוא היה כמו...
1: תקשיב,
0: אתמול... כמו חמקין, בקשר למשפט, נכון?
1: אתמול שואלים אותו, השופט שואל אותו, לא, עמית חדד, עורך דין עמית חדד שואל אותו, בוא תגיד לי, מה היה השוחד? מה נתניהו קיבל? ככה, אמיתי, והוא נתקע, ואז מה עלה לו? מה אנחנו יודעים? ערבים נוערים לקלפיות. אז הוא אומר לו, מה ערבים נוערים לקלפיות? אז הוא אמר לו, כתבות נגד בנט, נגד כתבות נגד בנט, ישר הוא מכניס פוליטיקה. אז הוא אמר לו, דוב גילר, אז הוא אמר לו, ואם אני אגיד לך שערבים נוערים לקלפיות, זה בכלל היה במקומות אחרים. ואם אני אגיד לך שדוב גילר לא נערך, אז אתה רואה אותו ככה. אם אתה אומר, רגע, אז הוא אומר לו, רגע, לא אמרו לך, אז הוא אומר לו, אם אתה אומר, אז זה חמור מאוד, אז זה חמור מאוד. זה ראש התביעה הכללית ששלח אותנו למלחמת אזרחים על כתב אישום, רק בגלל שהוא מוחזק בגרון. כי הוא אמר שהוא מוחזק בגרון. עכשיו, הכותרת הזאת שאתה הקראת, שאמרת, שהוא אמר לא הפעילו עליי לחץ, זה הרי סותר את מה שהוא אמר בקולו שלו, ושמענו את זה, שהמניאק מחזיק אותו בגרון, מכילה.
0: אני חייב להגיד משהו לגבי המניאק מחזיק אותו בגרון. שי ניצן כמובן, זה לא, כאילו זה מרגיש לי שזה לעשות קצת הקלות למנדלבליט. זאת אומרת, כאילו אני בן אדם שסוחטים אותו, אני קצת מרחם עליו, אתה מבינה מה אני אומר? זה כאילו, אתם מציגים את זה לפעמים, כי זה, כאילו זה העניין, ואני מצטער, אבל זה לא. כי מה היה עם המחזיק אותי בגרון? המחזיק אותי בגרון בסוף זה, הרי מנדלבליט רצה להיות שופט עליון. זה לא שהחזיקו, אמרו לו, תקשיב, אנחנו נערוך
1: אותה. אם הם עסקו בבחירות, מנדלבליט יהיה שופט.
0: יכול להיות, יכול להיות, אין בעיה. אבל זה לא שאמרו לו, אתה יודע, תחזיק אותו, תחזיק מישהו בגרון, זה להגיד, תקשיב, אם אתה לא מגיש על כתב אישום, אני אורג לך את הילדים. סתם, אני אומר בשפת המאפיה, כאילו, אני יודע איפה הילדים שלך גרים, אוקיי? זה להחזיק בגרון. זה לא שבאו למנדלבליט באיזה איומים על חייו. ההחזקה בגרון הייתה, אתה לא תקודם לדרגת אל, כאילו שזה השופט עליון, כאילו. זה לא שהוא עשה, אתה יודע, יש אנשים שמאיימים עליהם, אז אני מרחם עליהם, כאילו, יש אנשים שבאמת, אתה יודע, הם עושים משהו, כי מישהו מחזיק אותם, מישהו זה, מנדלבליט לא היה חטוף עם משלת.
1: זה מה, אני רוצה להתקן אותך משהו. מנדלבליט יודע, גם יודע, מה עברו נחקרים בתיק הזה.
0: נכון.
1: הוא יודע מה שי ניצן ויהודי טירו, וליאת בן ארי, מסוגלים לעשות לאנשים שלא מיישרים איתם קו. זה אומר להיות בכלא, עם פשפישים, לא לקבל אוכל ולהיות עם אסירים ביטחוניים ושיעשו לך בדיקה
0: אבל
1: פולשנית.
0: אבל אתם הופכים אותו לכזה.
1: לא, לא, לא, לא, אני אסביר משהו אחד. זה לא כזה. א', הוא אמר את זה, אני משתמשת בזה, אוקיי?
0: לא, זה לא.
1: אני, כן, יש בי את הצד, תמיד יש בי את הצד שאני מרחמת גם על אכזרים. מה לעשות? אני, לא, חוץ מנוחבות. אבל אדם יהודי שעשה את מה שעשה, יש לי חמלה אליו. מה אני יכולה לעשות? אני ראיתי אותו, ושאלתי אותו את השאלות הקשות, ולא נתתי לו, לא הרפאתי ממנו, וראית את זה, ואתה מכיר את הסרטונים. אבל עדיין, באיזשהו מקום, כשאתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה מאיזה מקום הוא הגיע, ובאיזה שפל הוא נמצא עכשיו, שאתה לא מסוגל עוד לדרוך לו על הראש. אני, יכול להיות שיש אחרים שמסוגלים.
0: אז אני...
1: ואז באים אליי אנשים ואומרים לי, את רק שוכחת מה אנשים עברו בגללו. לא, אני ממש לא שוכחת
0: לא,
1: מה אנשים.
0: לא, את בטוח לא שוכחת.
1: אני יודעת, יכולה לדקלם את זה מתוך שינה.
0: אני אומר שאני חושב שזה יופי של טיעונים לעונש של מנדלבליט. שכשהוא יושב, נכון, כשהוא יושב מול מי שבאמת צריך לדון אותו, לא, עדיף למטה, אחרי זה למעלה, והוא יגיד ויחליטו אם... בעיניי כן, אם זה כמה שנות מאסר, או שזה איזשהו משהו זה, אז שיגיד, תקשיבו, אני תראו מה אני עברתי, החזיק אותי בגרון, הוא יהיה מלא, הכל בסדר. אבל מבט עצוב בעיניים ולחיים ורודות וחוסר התמצאות במרחב, זה לא טיעון. הוא גרר את כולנו לאירוע מטורף, מטורף. תקשיבי, כל דבר קטן קרה בגלל זה בסוף. זאת אומרת, הכל, זה המסובב של הכל, זה אפקט, יש אפקט מרפא.
1: תקשיב, זה היה או מנדלבליט בחדר חקירות או נתניהו. הוא בחר בנתניהו.
0: הוא הכניס את עצמו על הנקודה הזאת, אל תשכחי את האירוע הזה. מנדלבליט יכל לטוס לטיול אחרי צבא באומן, אוקיי? הוא הכניס את עצמו, טיול אחרי פצר, מה היה פצר? עזבי את זה, גם את המינוי שלו, אבל כאילו אסור לרחם עליהם. אני אומר, זה חבייר מילי מפורש.
1: אלוהים, תן לי את הכוח לא לרחם על אנשים.
0: אל תתני מילימטר.
1: מרחמת על אנשים שפגעו
0: בי כל כך. אין בעיה, רגע, לרחם את יכולה בלב, אבל כאילו, אי אפשר שהטיעון שלו יהיה כפו עליו את זה. כאילו, הכריחו אותו,
1: החזיקו אותו. לא. אני לא אומרת את זה. אני אומרת שכשאני ראיתי אותו בבית משפט, אוקיי? זה, אתה יודע, זה ככה, זה היה לי קשה. היה לי קשה לראות אדם בגילו שהיה מה שהיה, והגיע לאן שהוא הגיע. עכשיו בוא, מנדלבליט הוא סוג של עבריין, כן? לכאורה, לכאורה, לכאורה, על לכאורה של לכאורה.
0: לגנוז את הדיבות, חברים. היה פה חמש לכאורה, זה מבטל דיבה.
1: כי אנחנו זוכרים אותו גם בפרשה עם גבי אשכנזי. אני יש לי את התמלול, אני הגשתי אותו לבית משפט עליון, בית משפט עליון עוד שנייה הכניס אותי מתחת למרתפי השבק. אבל אני אומרת לך, שמה היה שמדת ראיות, אבל אתה מסתכל על המכלול ואתה אומר, בונה, אתה מבין שיש לו דפוס התנהגות מאוד מאוד בעייתי. וזהו.
0: אני איתך, אני רק, כאילו, הרבה פעמים, בגלל שאתם כל כך מבינים בדברים, אני מאמין בשטחיות, הרי את מכירה אותי. אני תמיד אומר לגד איתה...
1: הלוואי והרבה אנשים היו שטחים כמו...
0: כשהיה לי את הפודקאסט עם גד איתה, ואמרתי לו, תקשיב, אני ואתה שוחים באותה בריכה, אני מכניס אותם לרדודים, ואתה לוקח אותם לעמוקים. זה התפקיד שלי, זה מה שאני עושה בחיים. הרבה פעמים, כל הפרשות הרפס, והדברים שהם כל כך מעניינים, והם כל כך חשובים, וכל כך נכונים, כאילו... הם מוציאים בסוף את האדם הסביר הפשוט שהולך למכולת עכשיו לקנות גבינה לבנה כי נגמר, ובערב יש לו חוג ג'ודו.
1: רק
0: 9%. ויש לו חוג ג'ודו לילד.
1: כן.
0: הוא רק צריך לדעת דבר אחד. לא היו ראיות נגד ראש הממשלה על שום דבר. המציאו תיקים. לא, ראש הממשלה זה צריך להיות מה שנקרא מהדר, כאילו, האתרוג, זה צריך, לא, חס וחלילה האתרוג, צריך להיות כאילו הכתב אישום הכי מזוקק וברור.
1: ראש הממשלה... הוא אזרח ככל האזרחים. לא נכון. כולם שווים בפני החוק. אין דבר כזה. לא מסכימה איתם.
0: כולם שווים בפני החוק. כולם שווים בפני החוק. אחד השקרים הגדולים, לא כולם שווים בפני החוק.
1: אמורים להיות בדמוקרטיה.
0: עובדתית, גם אתם... שנייה רגע, אם ככה, אז על כל אזרח במדינה צריך אישור יועמ"ש כדי לפתוח חקירה.
1: לא.
0: למה לא?
1: לא. למה צריך פה אישור יועמ"ש? כדי לא להתערב בפוליטיקה, אבל כש... אבל כשראש הממשלה עובר עבירה, או נשיא עובר עבירה, או כל אחד אחר...
0: אבל אין ספק... אגב, זה גם היה מדהים, נכון? מה אומר שם עם השוטרים ש...
1: שהם סוסים דוארים.
0: לא, לא, הוא אמר על... מה זה היה אתמול? שהוא אמר על השופטים... על השוטרים... שהם לא חייבים לאשר איתו לפני שהם מתחילים חקירה נגד
1: לראש. לא.
0: משהו כזה, היה כזה, אני ראיתי
1: בפטריוטים. כשהוא נותן אישור, אוקיי? כשהוא נותן אישור לפתוח בחקירה או בדיקה נגד ראש הממשלה, לא כל פיפס קטן שהם עושים, הם צריכים לקבל את האישור.
0: יש לך את הדרוקר הזה במקרה? תקשיבי לזה, זה היה ענק, דרוקר.
3: ערב טוב, אל תתבלבלו מכל הרעש הביביסטי. עדות היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט היא לא אירוע משפטי. ומה שהוא לא יגיד לא באמת ישפיע על תוצאות המשפט. זה חצי אירוע נקמה של נתניהו במנדלבליט, וחצי אירוע קמפיין שבית המשפט, למרבה הצער בחושתו הרגילה, אפשר 7 ישיבות על שאלה משפטית צרה שמספיק שעתיים כדי לברר אותה. עד המשפט הזה, ראשי ממשלה שנחקרו לא הלכו בכלל לכיוון המוזר הזה של האם היועץ אישר את החקירה. היה נהוג שהחוקרים חוקרים את השלים ובאים ליועץ כשיש משהו אמיתי. נניח לרגע שזה גם מה שקרה. שהיועץ אישר רק אחרי שנאספו ראיות ראשוניות. נו אז, זה פאול שמצדיק זיכוי, הקלה בדין, ככה נתניהו רוצה להצדיק קבלת טובות הנאה במאות אלפי שקלים?
1: רגע,
0: טעות שלי, זה אומר דרוקר, בעיקרון כל שוטר, עכשיו כל שוטר מקוף, כל שוטר תנועה, אם בא לו, לתשאל אנשים בנוגע לראש הממשלה, להגיד מה, הוא יכול להסתובב חופשי, רדיקל חופשי בעולם.
1: זאת אומרת, עכשיו יכולים להיכנס אלינו פה, לעשות שלק, ועוד אני ואתה.
0: לא, אבל אני אומר גם
1: אנשים... אני ביביסטית מדופלמת.
0: כל שוטר יכול לחקור כל דבר שהוא רוצה, אחרי זה בדיעבד אם ימצא משהו שילך לראש הממשלה.
1: תקשיב, זה דרוקר של תיק הצוללות. ומנדל עמד בבית המשפט ואמר, לא היה בדל של חשד נגד ראש הממשלה. ובתיק הצוללות שמתנהל, אמרו חוקרים, לא היה בדל של ראייה, וראש הממשלה לא היה חשוד. אז זה דרוקר. אנחנו לא חושדים בו לרגע שהוא מבין משהו, אנחנו כן חושדים בו שהוא מהנדס תודעה לאנשים ולצופים שלו, וליבי ליבי עליהם. זה הכל. אני יכולה להגיד לך, ביום ראשון הבא אני פוגשת אותו בבית משפט, כי הוא תובע אותי דיבה על זה שפרסמתי פרוטוקול מהרשות השנייה, אז הוא יכול להוסיף עכשיו גם את מה שאני...
0: והנה, זה מה שיפה אבל בדרוקר. הוא התבע אותה דיבה על פרסום פרוטוקול, משהו פרוצדורלי. אבל הפרוצדורה הברורה של יועמ"ש צריך לאשר חקירה נגד יום שלה, נראה, אז תגיד את המעסק, כמו שאומר הנה, זה בקטנה. לא יאמן, פשוט, איך אמרו, מי זה אמר את זה, שאם לשמאל לא היה מוסר כפול?
1: אגב, זה לא נכון מה שהוא אומר.
0: ברור שלא נכון.
1: לא, אבל זה לא נכון לגבי ראשי ממשלה קודמים. וזה גם לא נכון לגבי נשיא המדינה, וזה לא נכון לגבי, כי יש
0: נוהלי החם,
1: יש נוהלים ברורים, כתובים.
0: ברוך השם שזה לא נכון, הרי אם לא, זה הכל מסמך יצחק, כי בוא נלך נאסוף על כולם, מידע, מידע, מידע.
1: עכשיו אתה מדבר איתי על רדודים ועמוקים ושלוש מטר, או לוקח את המאזינים שלך למסמך יצחקי, מה הם קופצים עכשיו, אתה יודע מה הם עושים?
0: אתם יודעים מה, תקשיבו, השעה הראשונה תהיה על עמוקים, ואחרי זה נדבר שעה שנייה, כל השעה השנייה על התספורת החדשה של כנרת. בסדר? למה זה קרה? איפה הייתה? הכל טוב.
1: זו הייתה התערבות, וזהו, הנה, אני מציעה את זה פעם ראשונה.
0: גם אני הסתפרתי פעם בגלל התערבות. צבעתי לבלונד. טוב, נדבר על זה. אחרי הפרסומות, יהיה איתנו גם יובל אלבשן, אני אסביר לו שוב שאין מקצוע כזה משפטים, ודבר שני, טלי גוטליב תהיה איתנו גם. יאללה, כבר
1: חושב. אז הלך השידור.
0: הלך השידור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: חסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
7: ובנה. תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנות.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח
8: דבח ובנה. BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40%. זה הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
11: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם... אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי. תמיד טוב שיש בבית.
12: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
16: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
15: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
16: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
20: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
21: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
22: מבוא סיוון 8, קריית גת.
21: 08-681-0263.

0: טוב, עוד מעט נעלה את יובל אלבשן, גם הוא היה דיקן פקולטה למשפטות, הוא עדיין באונו, נכון? לא? או שאני את...
1: אני מעריכה אותו כאדם וידען גדול, אני לא יודעת מכילה.
0: אני מעריך אותו כמישהו שעולה וכל פעם רב איתי ב...
1: טוב מאוד, אגב, טוב מאוד. אגב, אני רק רוצה להגיד לך משהו לגבי מנדל.
0: מה רוצה, את מניפה עכשיו?
1: כן.
0: מה, את בסקית?
1: אני בגיל המעבר.
0: לא הבנתי, מה זה? שים לה איזה שיר בסקי טוב.
1: סתם, תקשיב, מנדל הוא... בדיוק.
0: חמניב.
1: תודה רבה. חמניב. כי יש פה את הזכוכית, כן. ואתם לא מבינים מה היא עושה.
0: היא צולה.
1: היא צולה אותנו פה. יש, אבל אפשר להוריד פה את הזה. טוב, בקיצור, מנדל הוא דיקן הפקולטה למשפטים, הוא פצר לשעבר, הוא יועץ משפטי לשעבר. כן. אוקיי? והוא עמד מעל דוכן העדים.
0: כבר שעזרה חופשי לשעבר בקרוב.
1: ואמר בבית משפט לשופטים, הוא אמר להם, אני לקחתי ייעוץ משפטי, לפני שהגעתי לפה, כדי שיסבירו לי לקראת מה אני הולך.
0: כן, מה צריך לכוננים, כאילו. בחיית, אבל מה, אבל מה אתה אומר, רגע, מה אתה אומרת על הטיעון? וזה גם טיעון, סליחה. המנדלבליט, כל הסימנים המחשידים הוא לא היו. שהוא מונה. שהוא מונה ליומש.
1: שאל את ביבי.
0: לא, אפשר גם להגיד שהמינויים של ביבי לאורך שנים היו על הפנים.
1: על הפנים.
0: היו פשוט, טוב, אין מה לעשות, גם זה היה בקונספציה, גם שם הוא היה בקונספציה של ללכת על ה... על ה... כאילו, על ה... מה שממליצה המערכת.
1: תגיד, יש לי שאלה. אנחנו רואים עכשיו את, ה... את המזכיר הצבאי. כן. בסדר? כן. באמת, שאלה עכשיו. אחי, אתה יודע, אני... אף אחד לא חושד בי שאני לא ביביסטית.
0: אביגיל.
1: אבל אני ביביסטית שיודעת גם להעביר ביקורת. אביגיל לא מינוי
0: של, אה? אביגיל לא מינוי של ביבי.
1: נכנסת לתפקיד.
0: תעיף אותו.
1: תן לו קיק אאוט.
0: תן לו קיק אאוט.
1: הוא מינוי של בנט, ריבונו של עולם. מה אתה משאיר אותו? אני את העוזרת בית שלי במינוי של בנט, לא הייתי משאירה. טוב, כן. יאללה.
0: טוב, הוא לא לבשן. עוד שלוש דקות. זה מעלית ארוכה. אני לא זוכר מעלית של שלוש דקות. אני רוצה שתשאל את יובל לבשן, איזה מעלית? שלוש דקות. האמת שיש לי בבניין מעלית נוראית.
1: בקיצור, צריך לדעת גם למנות אנשים, צריך גם לדעת לא להקשיב הוא המליץ לי על זה, אז בוא נמנה אותו. לא, וקצת יותר להקשיב לסרה.
0: כן? להקשיב לסער?
1: כן, לגמרי.
0: יאללה, לקחתי. רציתי להגיד על מה אני רוצה... בוא נקריא לך את התחילה של המאמר של אלבשן, שזה ככה הולך. שופטים בירושלים מושבעים בקלפי. למי באמת כוונה עדות מנדלבליט? עדות מנדלבליט מוכיחה שהמאבק כבר מזמן יצא מעולם המשפט. הדברים נאמרים בפני השופטים, אבל מכוונים אל הבוחרים. נתניהו אינו מחפש באמת הגנה מן הצדק, אלא הגנה מן הבוחר. התביעה שפנתה לציבור עוד לפני הבחירות ב-2012, אינה יכולה להתלונן, שני הצדדים מאשימים זה את זה בפוליטיזציה, ושניהם צודקים.
1: לא הבנתי.
0: אלוהי הסימטריה, בוקר טוב, פרופסור יובל אלבשן, הקריאה האקדמית אונו.
2: בוקר טוב, למה אלוהי הסימטריה? למה אני קורא את זה בלהגי אותם?
0: אני יכול להסביר? בלי, הריב יהיה עוד מעט, אתה יודע? אם אתה יוצא...
2: לא, אני שואל אותך.
0: אני עונה לך.
2: אתה רוצה פרשנות משפטית או אתה רוצה חיזוק של מה שכל צד מאמין בו?
0: אני עונה לך. הנה, נניח, מה שאמרת עכשיו, החיזוק של מה של כל צד מאמין בו, זה לא היה סימטריה. כי אין שום דבר שישכנע אותי באמת, שהצד השני, ששונא את ביבי, זה כן וזה אני נותן לו וזה מותר, מאמין שמה שקרה באולם בית המשפט במהלך היומיים האחרונים, הוא, מה שנקרא, הוא בכלל איזה קמפיין, הגיע יועמ"ש לשעבר, יובל, אומר את מה שהוא אומר.
2: לא, אני לא טוען, אף אחד לא טוען את זה.
0: ואתה מציג את זה.
2: אני שואל אותך.
0: שני הצדדים עושים את מה שהם צריכים.
2: לא, שני הצדדים, לא. דווקא זה היה, מרוב ש... סליחה שאני אגיד, מרוב ראיית המנהרה, אתה חושב שכולנו שמה. השאלה היא, האם השופטים היו מכירים בהגנה מן הצדק, יכירו בהגנה מן הצדק ויביאו לביטול כתב האישום. זאת הייתה השאלה. ואני חושב, ואני חושב את זה כמי שמצוי בעולם המשפט מ-92, לא מאתמול, שאין סיכוי שזה יקרה, וזה לא לחובתו של נתניהו, זה לגנותו של המשפט. אז אתה צריך עכשיו לראות, עכשיו, אם אתה רוצה שאני אגיד לך שזה, וזה בדיוק מה שכתבתי, השופטים לא יקבלו את זה, כי הם לא יכולים לקבל, ולמה הם לא יכולים לקבל? כי אם הם יקבלו את זה, זה אומר שהפרקליטות והתביעה מתמוטטים. עכשיו אני רוצה להגיד לך,
0: לא, לא, לא. תן לי לענות שנייה, תן לי לענות ואז כנרת אין עליך, רגע יובל, תן לי לענות.
2: כל משפטה שיגיד לך סיפור אחר,
0: יובל,
2: ויגיד, יש סיכוי שיקבלו, לא יודע מה זה משפט.
0: יובל, אני אגיד משהו אחרי זה, כנרת היא יותר בקיאה בפרטים. תקשיב, אתה יודע מה זה מזכיר לי?
2: כנרת, אני אשמח לשמוע דווקא.
0: מזכיר לי את המאמר שלך על בן גביר, אז באותו סיפור של יועמשית ששולחת את ראש השבק זה לאסוף מידע על בן גביר, ובסוף מה שכתבת שם זה שזה עוזר לשני הצדדים. העניין הוא גם איפה אתה שם את הזרקור, ואתה יובל משפטן מוערך על ידי שני הצדדים, גם כנרת פה אומרת את זה, ואם בסוף אתה מהקריאה האקדמית עונו למשפט, מה אחרי אירוע כזה מה שאתה שם עליו את הזרקור, זה ש... אי אפשר לבטל... תקשיב, יש פה קריסה מוחלטת של מערכת המשפט במדינת ישראל. קריסה מוחלטת. מה שאני אומר לך, לשרוף ולהתחיל מחדש.
1: חסרש.
2: יש פה... משהו הפתיע אותך? אתה יודע מה, עזוב, תעבור לכנרת. כנרת, משהו הפתיע אותך במשהו שהוא אמר?
1: מה?
2: רגע, רגע, תן לי כנרת. כנרת עוקבת אחרי המשפט הזה כל הזמן עם האולפן. כנרת, משהו הפתיע אותך? משהו חידש לך בעדות? של מנדלבליט, או שזה רק אושש לך דברים.
1: לא, אבל אני לא דוגמה. כי אני נמצאת...
2: את יודעת מה?
1: לא, אני לא דוגמה. זה כן חידש לאנשים אחרים, אני יכולה להגיד לך.
2: את חושבת, אז בסדר.
0: לא אמרתי שאתה טועה, אמרתי שאתה שם את הזרקור על המקום הלא נכון.
2: רגע, שנייה, אבל אז אני מעניין אותי הפרשנות שלי, בסדר? כנרת, את חושבת שיש סיכוי שהשופטים, ולא משנה מי השופטים, יקבלו טענת הגנה מן הצדק על בסיס מה ששמענו?
1: לא, אני מסכימה איתך לחלוטין, לא, אבל אני תקשיב, אני מסכימה איתך לחלוטין שהם לא יקבלו את זה, אבל לא מהשיקול המקצועי, אלא מהשיקול שכמו שאמרת, שזה כתב אישום נגד הפרקליטות ונגד המשטרה.
2: עכשיו אני חושב אותו דבר. נכון. אני חושב איתך, ואני לא שואל, ואני בכלל לא חושב, בעיניי, זה לא אומר שלא היו צריכים לקבל או כן צריכים לקבל, אבל אין סיכוי, ואני אמרתי את זה לנתניהו ב-2017.
1: רגע, אבל אני רוצה... פרופסור, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אגב, גם גביזון אמרה בדיוק אותו דבר.
1: נכון. היא אמרה שלא יהיה לנתניהו משפט צדק.
2: בבקשה.
1: ועכשיו אני רוצה לשאול אותך. אתה אמרת, נתניהו אינו מחפש באמת הגנה מן הצדק, אלא הגנה מן הבוחר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מצפה מבן אדם ששמו לו על הראש את הטייטל נאשם, שלא יביא את כל מי שהוא חושב ורואה לנכון, כחלק מצוות ההגנה שלו, שאתה מסכים איתי שצוות את ההגנה שם הזה מהבכירים שיש, אוקיי?
2: המתחדד
1: וז'ק חן, זה the best of the best. אתה רואה איך הם לא מביאים כל אחד ואחד שיכול לבוא ולחזק עוד יותר את הטיעון שלהם שאין פה תיק, אז למה להאשים את נתניהו? זה התפקיד שלו, הוא צריך לעשות את זה.
2: אגב, אין פה בכלל האשמה.
1: כי אתה כותב, נתניהו אינו מחפש באמת הגנה מן הצדק, אלא הגנה מן הבוחר.
2: לא, לא, לא. אז עכשיו הטון הוא... אני אגיד בעד... אחר. אני לא כותב את זה בהאשמה. הפוך, אני גם כותב שהמדינה עבדה על זה. יש שני מישורים במשפט הזה. יש את המישור הציבורי, החוצה, ויש את המישור הפנימי, לתוך עולם המשפט. בתוך עולם המשפט, אני לא חושב שהוא מחפש את ההגנה מן הצדק. אגב, עמית חדד, אני מניח, חושב אחר, כי אני מכיר את הראש של עמית חדד. הוא חושב שכן הוא יוכל להביא גם לפגיעה בראיות, וגם, לא יודע אם להגנה מן הצדק, אבל לזיכוי.
1: אבל כבר יש לך כמעט ודאי זיכוי בשוחד.
2: שנייה, כנרת. אין לי שום, אני בכלל לא בא בטענות על השימוש בהגנה מן הבוחר, בכלל לא. להפוך, אני כותב שהמדינה היא הראשונה שעשתה בזה שימוש ב-2019, כשהם הוציאו את זה בכוונה 6 שבועות לפני בחירות 2019. זה לא הייתה אשמה, זה לא היה, הוא לא בסדר. הוא עושה, קודם כל נאשם צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי לעשות זיכוי, ואם זה מלחמה בחוץ, אז זה מלחמה בחוץ. אבל פה אני רק אמרתי בפרשנות,
0: אני נותן לכם.
2: הפרשנות היא מאוד ברורה, שהשימוש, זה מה שהוא עושה, זאת המטרה.
0: אני דופק את הראש בקירות שלי.
1: מה זה השימוש? אבל אתה יודע, פעם אחת באו ואמרו, נתניהו...
2: לא, אני חושב שהשימוש הוא רע.
1: אני אסביר לך למה, כי כפו עליו את זה, כי כפו עליו ועלינו את זה, אף אחד הוא לא ביקש את זה, הוא לא רוצה לעשות בזה שימוש. אם עכשיו לא היו שנייה, יותם, אם עכשיו לא היו מגישים כתב אישום, בוא, מה, הוא היה הולך ממציא לעצמו כתב אישום? הרי זה הדבר האחרון שהוא רצה.
2: לא, אבל זה לא הכוונה. לא, לא, לא. אז אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על זה שנתניהו מהרגע הראשון, והוא עשה את זה בעקבות המדינה, אבל זה לא משנה, ההחלטה שלו, כמו שאני קורא, פרשנות מהצד, את נותנת פרשנות בלייב, אני כותב. הפרשנות שלי זה שנתניהו, כתבתי זה מזמן, לא אתמול דווקא, העדיף את הפוליטיקאי ביבי על הנאשם בנימין בן צילה. באיזה מובן שהוא העדיף לצאת נאומים שהיה עדיף להגיד אולי לשמור על זכות השתיקה ודברים כאלה, כי הפנים שלו היו בחוץ, החוצה, הוא לא שמר השתיקה, גם אם היה משרת אותו.
0: יובל, אתה רציני? זה המשפט הכי חשוב שאי פעם נעשה. היציאה הפומבית היא הדבר הכי חשוב שאי נעשה. ולא אכפת לי שהוא נאשם, היה לו תפקיד יותר גדול מזה. אבל רגע, יובל, אתה יודע מה אתה עושה פה? אבל תקשיב, זה תירוץ ציפור. זה תראו ציפור, זה להתעסק כרגע, תקשיב, זה כמו, אני אומר, אני אתן לי דוגמה שלא קשורה לאירו, זה כמו ש, שוב, זה לא קשור לאירו, שלאיגל אמיר יגידו, בוא נו, הוא גם חנה באדום לבן, תראו איזה קטע, כאילו גם בזה שהוא רצה, זה הוא גם חנה באדום לבן, מה זה הדבר הזה? תגיד, אתה דיקן שם, אתה בכיר?
2: לא, פוטרתי, אתה יכול להתרגע.
0: פוטרת? אז חבל.
1: אני הייתי מתה להיות סטודנטית שלך.
0: אני בחיים לא
1: הייתי לומד. אחד המשפטנים המצוינים שיש.
2: יותם לא רוצה ללמוד.
0: בחיים לא. בחיים לא, יובל, אבל אני אגיד לך למה. יובל, אני אגיד לך למה. יובל, תן לי לסיים את המשפט. יובל, תן לי לסיים את המשפט. לא סיימתי, לא סיימתי. לא, לא הבנת, לא הבנת. פה זה צריך להיות, תקשיב, צריכים לצאת לך ניצוצות מהראש. כל העמודים צריכים להיות בשחור. המאמר שלך צריך להיות כמה שנים לדעתך מנדלבליט יקבל בכלא. זאת אומרת, זה האירוע. האירוע הוא שגררו פה מדינה למשפטים של 5 שנים שהשופטים כבר את השוחד בדלו פעמיים. אתה רואה דוד של יועמ"ש, שמשהו אומר לך שבעצם הוא היה מגישה תה, והוא לא יודע מה אלה עושים, ולא יודע מה אלה עושים, ואתה מתעסק, האם השיקול להגנה מן הצדק הוא מול הבוחר? איפה אתה, יובה? איפה? תזעם קצת.
2: כי אני, קודם כל, תקשיב, אני, קודם כל, גם אתמול כתבו לי את זה, ויכול להיות שאני לא זוהן, כי אני כבר, אחד, זקן מדי, וראיתי יותר מדי דברים, גם כנרת, ואני מודה, רגע, תקשיב, ואני מודה שיכול להיות שאני כבר כל כך מורגל במערכות האלה, שאני לא מזדעזע, סליחה שאני אומר יותם, אני לא גיליתי את המשפט הפלילי עם נתניהו.
0: זה בנאליות של רוע. אנשים, זה רגע, בנאליות של הרוע, מה שקורה פה שאני עם המשפט הזה.
2: אגב, רגע, רגע, סתם, למה אתה תמיד אומר את החמש מילים המיותרות?
0: אני לא אומר, לא, לא, יש לי עוד מלא. תאמין לי, אתה לא רוצה לדעת מה אני הייתי אומר. לא, אני את מנדלבליט ושם הייתי שולח לא עם הזיקים על הידיים ולאבו
2: כביר. הטיעונים שלך הם טובים.
0: די, אני לא אוהב את הפטרונות.
2: מוסיף עוד כותרת. אבל שנייה, עזוב רגע את משפט אייכמן. אני רק אומר לך שיכול להיות שאתה צודק. אפילו אני, אתה יודע מה, אני כמעט אותו שאתה צודק ממני, כי כנראה שאני כבר כי אני כבר ראיתי הרבה, ואני אומר שגם כנרת כזאת, בגלל זה יחסית מה שהיא עושה מפתיע אותי, כי ראינו את המטבחים האלה עובדים, ואתה יודע מה, אני באמת חושב שככה, אני כבר, זה טבעי לי לחשוב שככה מערכות תביעה עובדות, שתמיד יש את הדברים האלה, ושזה עובד עכשיו, אני לא אומר שזה במשפט נתניהו אותו דבר כמו משפטים אחרים, אבל זה נכון שאני בעיניי, מה לעשות, הדברים פחות מזעזעים, וזה לגנותי ולחובתי, ואני מקווה שזה לא בגלל העמדה הפוליטית שלי שאני נגד נתניהו, אני מקווה שזה באמת סתם בגלל מיליון השנים שאני בתחום שכבר הכל ראיתי.
1: אבל פרופסור, אבל אני רוצה להגיד לך משהו בעניין.
2: רגע, כנרת, שנייה, שנייה, שנייה, ליותם. אתה אומר, לא מעניין אותי לגבי נתניהו, זה המשפט הכי חשוב. אתך, אני מבין. אני אבל רוצה להעניין, הנקודה שלי הייתה מה נתניהו צריך לעשות כנאשם. וההחלטה שלו, שאני חושב אתה צריך...
0: פומבי.
2: בסדר. אבל בוא תסביר מה הוא עושה. מה שהוא עושה יותם, זה שהוא, עכשיו אני אגיד בזהירות, במילים לא משפטיות, מקריב אותו לפעמים לטובת המאבק הציבורי שלו.
1: טוב מאוד.
2: וזה לא
1: טוב
2: דבר.
1: טוב מאוד, ככה צריך להתנהג ראש ממשלה. טוב מאוד, הוא צריך לקחת אחריות על העם.
2: אבל מותר להגיד את זה? אבל שנייה,
1: כנראה. אבל זה לא התפרש.
0: זה לא משתקף כך.
1: אבל פרופסור זה לא, אני חייבת להודות. אני, כשאמרו לי פרופסור אלבשן איתנו, אמרתי יש. ואז קראתי, אמרתי, מה קרה לו? למה הוא כותב ככה? עכשיו אני אגיד לך משהו. אתה צודק מיליון אחוז, מיליון אחוז, ואנשים שהשתפשפו יותר מדי במערכת, וראו יותר מדי מבפנים, וזה נכון, אני בפרשת קצב ראיתי את כל השחיתות של המערכת הזאת, מבית המשפט העליון, לפרקליטות המדינה, לפרקליטות מחוז ירושלים, הכל ראיתי, הכל, בית הנשיא, הכל ראיתי, תאמין לי, סקיות הקאה.
2: עוד מאות מקרים?
1: בוודאי, אני גם הייתי, גם עבדתי עם שופט, אני יכולה להגיד לך מאחורי הקלעים עוד הרבה מאוד דברים.
2: נכון.
1: אבל אני אגיד לך משהו אחד, פרופסור. זה גרם לי להקים את האולפן הפתוח. כי אמרתי שבפרשת קצב, אני לא יכולתי לספר את המאחורי הקלעים, כי לא היה אז רשתות חברתיות, הפייסבוק היה בחיתוליו. ואז הקמתי את האולפן הפתוח כדי שהציבור ידע. ולכן אני רוצה שאנשים כמוך שראו הרבה וידעו ושמעו ומכירים את את השחיתות, ואני אשתמש במילה שחיתות, כי יש שם שחיתות מטורפת בתוך המערכת הזאת, אם זה המשפטית ואם זה מערכת אכיפת החוק, הייתי רוצה לטובת הציבור, החוצה, להוציא את הכל החוצה.
2: שחושב שהמערכת הזאת היא לא מערכת שצריכה תיקון רציני מאוד.
0: זה לא תיקון, זה תמה.
1: פיקוח.
2: לא, לא, שנייה.
1: תמה זה עוד, אתה בודה על היסודות.
0: תמה שתיים, שזה עוזים.
2: לא, הוא מתכוון פינוי-בינוי.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
2: אבל אני פשוט מרתיח אותו, ואז הוא מברך.
0: לא, אתה לא מרתיח. מה שמרתיח אותי בחי יובל, זה רק האדישות, לא הידע.
1: אבל הוא מסביר לך למה יש לו את האדישות הזאת, אין מה לעשות.
0: זה כמו להגיד, חבר'ה, אני ראיתי, כאילו, אני ראיתי את הרצח הזה, מה אני אעשה? וראיתי מלא.
1: אבל הוא אחד המבקרים.
0: ראיתי מלא, נמאס לי.
1: תקשיב, אבל הוא אחד המבקרים, רגע, פרופסור, הוא אחד המבקרים, האמיצים, תקשיב לי טוב למה שאני אומרת לך, אני אפרגן לו כמה שצריך, כי אני שיעלה לו. המבקרים האמיצים שיש באקדמיה.
2: תקשיבי, יש בינינו שיח חתולות כזה, יש פה איזה קינת גברים, אנחנו נכנס לזה.
0: זה לא, אל תיכנס לשם שוב, יובל.
2: כנרת, אני רוצה לנצל את זה שאת סנגורית גם. ואת מה ש... את הבחירה של נתניהו, שעליה כן צריכים לשים את הספוט. ויותם, אני אין לי צורך להגיד משהו שכולם אומרים, לא בגלל להיות אוטומטית, אלא כי זה ברור מאליו. אבל האם כסנגורית היית אומרת לנתניהו בסיטואציה, כנאשם, כן? נאשם רגיל, לא מניק. אתה מוטב שתשתוק ותיקח את ה-X ותסיים את זה מהר בטיק טק, או שאתה תמשיך להילחם ותעשה זה ותנעם נאומים.
1: אבל אתה לא יכול לנתק את העובדה שהוא מנהיג ושהוא קידש את המערכת הזאת כל השנים. עכשיו הוא צריך לפרוע את השטר לציבור. הוא צריך היום לבוא לציבור ולהגיד, אני חטאתי, אביתי, פשעתי, אני עושה תיקון.
0: אני מבין שאתה
1: הפרדה
0: שאתה עושה על פוליטיקאי ואדם פרטי.
2: אבל את מבינה שהוא מחליט, להקריא את אותו כנאשם לעומת זה. זה מה שאמרתי פעם קודם.
0: תגיד, אבל אתה לא ביביסט. למה אתה מתעסק בביבי? תתעסק במערכת. למה אתה מתעסק עכשיו? לא, אל תחק לי אותה עכשיו, הוא ראש פתאום אכפת לכולם, הוא ראש ממשלת, די, תתעסקו במערכת.
2: אני ישבתי איתו.
0: תתעסקו במערכת.
2: עוד כשאתה כתבת ביבי בשגיאות כתיב, אני ישבתי איתו.
0: איך קודם ביבי בשגיאות כתיב? מה האופציות?
2: תמצא, בשם השגיאות, כן. אבל אני ישבתי איתו אז, ב-2017, ואמרתי לו א' ב' וג', אז זה לא נכון.
0: ברוך השם שהוא לא קיבל את העצות שלך. כי העצות שלך בטח היו, תיכנע למערכת, תעשה את זה מהיר, ברוך השם, תודה שהוא לא הקשיב לפרופסור ולאלה שכותבים בשגיאות כתיב.
1: הוא לא אמר דבר כזה.
2: נכון.
0: אלבשן אמר לו, בטוח.
2: אגב, אני אז אמרתי
0: לו...
1: אלבשן, אתה אמרת לו, פרופסור, אתה אמרת לו, תיכנע למערכת?
2: אמרתי לו, אין לך סיכון למערכת, ויותר מזה...
0: אמרתי לך.
2: יותר מזה, זה ישבור את ה... זה ישבור... המאבק בינך לבין המערכת ישבור את המערכת, ואתה צריך להיות המבוגר אחראי.
0: יאללה, אין לי
1: להביא כוח. ישבור את המערכת, זה יתקן את המערכת.
0: יובל.
1: פרופסור, מי המטומטם שפיטר אותך מהקריירה האקדמית?
2: לא, לא פיטרו אותי באמת, הסתיימה קדנציה. אבל רק אני רוצה להגיד לך, רגע.
0: סתם, אני צוחק.
2: אתה, יותם.
0: תבין למה לא הייתי בא ללמוד אצלך בחיים? למרות שאתה אחלה גבר? תבין למה לא הייתי בא? אם מישהו נותן לנתניהו עצה כזאת של תיכנע למערכת, אתה אל תשבור את המערכת.
1: לא, אבל אתה מדבר פה על סיכור של אירוע במקום לדבר על
0: ההנחה. תקשיב, אם הייתי לומד את זה, הייתי הורס את הקריאה, הייתי מחריב את הקריאה האקדמית.
2: ואם היה בא אליי חבר שלי טוב, יותם זמרי, איש אני מעריץ, והיה אומר לי, תקשיב, יש פה מאבק 1, 2, 3, 4, הייתי אומר לו, תקשיב, גם לטובתך וגם לטובת א', ב' וג', בצל נתניהו אמרתי גם לטובת המדינה, אני אומר לך, תלך אחורה 8 צעדים, כי זה מוטב. עכשיו,
0: הייתי אומר לך, איפה עוברים לפסיכולוגיה?
1: רגע, אז אני אגיד לך משהו אחד פה בעניין הזה, שנייה.
2: אגב, כנרת היא גם עורכת דין, והיא הייתה אומרת...
1: לא, הייתי אומרת, לא, אני, תראה, יש הבדל, רגע, שנייה. יש הבדל, תעשה הבדל ביני... כאזרחית, ביני כסנגורית. סנגורית, אתה צודק, זו מערכת שאין לה סיכוי, אין לך בה סיכוי, אבל כאזרחית, וכמי שישבה מול הליכוד בוועדות, בוועדה בכנסת, ואמרתי להם שלא תעזו לחתום לשי ניצן על המינוי שלו כפרקליט מדינה, כי זה האולטרה מושחת הזה, עוד אחרי פרשת קצב זה היה, הם הסתכלו עליי וחשבו שאני צריכה ברבנל, אז כשאני באה כאזרחית, אני אומרת, אתה תלך למאבק הזה, כי אתה חייב אותו לציבור, כי הציבור צריך לראות בדיוק מה קורה בתוך המערכת הזאת, ועובדה פרופסור, שהציבור יודע כי הוא הפסיק לצעוק שוחד מרמה והפרת אמונים.
0: טוב, שאלה אחרונה, יובל, אנחנו צריכים לסיים.
2: אני רק אגיד, תשימו לב להבדל. יותם, אתה כל הזמן אומר לנו משפט, זה לא מקצוע,
0: אין כזה מקצוע משפטים.
2: אתה מדבר בעיקר על החוקתי והציבורי, ואתה צודק. בפלילים, זה עדיין משפט, ולכן חייבים לשמור עליו.
0: אבל זה משפט חוקתי יותר מפלילי בעיניי.
2: את הפרשנות אתה צריך גם אם אתה לא...
0: אבל זה משפט חוקתי יותר מפלילי, אפילו שהוא מוגדר בפלילי. שאלה אחרונה, שאלה עקרונית לך, יובל.
2: לא, זה משפט פלילי.
0: האם בעיניך עקבת אחרי העדות של מיל ותראית, האם הוא ראוי להיות דיקן בפקולטה המשפטים? באמת אני שואל אותך.
2: לא, זה לא לעניין.
0: למה?
1: ככה, אתה מבקש
2: ממני. ככה, אני לא אבקר אותו, אנחנו גם מיודדים ברמה הזה, אני לא אגיד דברים כאלה.
0: למה, אבל האם ממה שראית מידיעתו המשפטית, על איך מתנהלת חקירה נגד ראש ממשלה וכאלה?
1: אתה יודע מה, לא, אל תשאל אותו את זה. שקט. אל תשאל אותו את זה, תשאל אותו אחרת. פרופסור, האם אתה היית בתור עד, עומד מעל דוכן העדים, ואומר לבית המשפט שלקחת ייעוץ משפטי, כדי שיסבירו לך איך הולכת להתנהל עדות בבית משפט? בתור דיקן פקולטה למשפטים, יועץ משפטי לשעבר ופצר? פחות. אל תענה, הכל טוב.
2: לא, אני אגיד לכם אבל רגע משהו.
0: טוב, חביב סער.
2: אני חושב שהשיטה, הנה רגע, רצית משהו משפטי. אני חושב שהשיטה של עמית חדד יותר חכמה משלכם. לעטוף בדבש, להפוך לקורבן ולמשוך את הדברים.
0: לא, בסדר, נו.
1: פרופסור, אתה מוכן שבוע הבא לקפוץ? אתה מוכן לקפוץ שבוע הבא?
2: כנרת, במובן הזה... שהוא נותן לו הסבר.
0: טוב, חייבים לסיים, יובל, חייבים לסיים אח שלי.
1: תבוא שבוע הבא למשפט.
0: טלי גוטליב כבר שומעים אותה ברעיון, והיא לא עלתה עוד.
2: אגב, כנרת, בבקשה, תמשיכי לבוא, את מצילה את יותם. התוכנית היום הייתה 8 רמות מהרגיל, באמת.
0: לא, יובל.
2: כנראה אין מקצוע כזה משפטים, אבל בוא נה, יש מקצוע כזה תקשורת.
0: תחשוב, עם איזה מערכת היינו נשארים, אם ביבי היה מקבל את העצות שלך, השם ישמור. יובל לבשן, תודה רבה לך, פרופסור.
2: במהירות,
0: ויכול,
2: לא יודע כמה דברים היו נחסכים.
0: ממש.
1: יובל,
0: תודה רבה,
1: להתראות. תודה,
0: פרופסור. נעוף להפסקה, נחזור עם טלי גוטליב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח
2: דבח ובנה. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר הראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בזולה שלי יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה? יו, יו,
4: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ, מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
9: גם על משפט בני האלפים וגם על... אהבת את זה, נכון? זה טוב. וגם על קצת פוליטיקה. אני עכשיו יהיה מאזין, כמו שהקשבתי פעם לאולפן הפתוח, שהייתי עושה ריצות, או בתקופה שהייתי עושה ריצות, יהיו שתי משתתפות בחירות, אחת מכמעט אולפן הפתוח, אחת שהייתי מקשיב לפעם כחברה באולפן הפתוח, טלי גוטליב, עוצמה יהודית, בוקר טוב.
10: שלום, שלום. לא, אני לא כותרת לעצמי כתר של חברה באולפן הפתוח. זה כתר של כנרת ברקשי. אני פשוט הייתי עולה לשידור, הייתי עולה וראיתי לעצמי חובה, ואני עד עכשיו קוראת את הפרוטוקולים של הדיונים באופן שוטף, מצויה בזה עד תום, כמי שמרת לכם
11: כדיונית. ומגיעה לאולם, ומגיעה לדיונים.
10: בעדויות חשובות. אני חייבת לומר לכם משהו. אני רוצה להזכיר כאן משהו. היה בתיק הזה שימוע. מי נכח בשימוע? מי ערך אותו? מנדלבליט. מנדלבליט מגיע לדיון, מתייצא כמו אידיוט גמור, דביל. עומד מומחן דביל. הבן אדם היה פצר, הבן אדם היה יועץ משפטי לממשלה. דביל, לא ידעתי, לא בדקתי, למה אתה תוקף אותי? לא ידעתי, לא אמרו לי, כן עשו לי. תגיד לך, אתה ילד בגנון? מה אתה עושה לנו? מה עשית לנו? זה מה ששאלתי אותו כשהוא הגיע לדיון. מה עשית לנו? הוא ערך בתיק הזה שימוע. ומה אנחנו מגלים? שזאת הייתה פסדה, פרסה, גמורה.
11: לא, אנחנו מגלים שהוא ערך שימוע בלי להכיר את הראיות. הוא הודע שהוא לא עבר עליהם.
10: תקשיבו, גם בדיוק מה שאני אומרת. למה זאת פסדה כאילו של רצינות? הנה, אנחנו עורכים שימוע. יש כזה ביטוי אצלנו הפליליסטים, יש להם נפש חפצה להקשיב לטיעונים ולניתוח. חבורה של שקרנים. שהם עשו את הכל בכוונת מכוון. מנדלבליט יכול להרשים אתכם בזה שעשו לו את זה מעל הראש, והוא לא ידע, והוא לא ידע. זה התירוץ שלו עכשיו. אתה אומר אתמול או שלשום, ונדמה לי שלשום הוא אמר, שמעתי על האזנת סתר לנתן אשל, מיד ביטלתי. על מה אתה מדבר? תגיד לי. כמעט חודש שלם עמדת האזנת סתר לראש ממשלה דרך האזנה לנתן אשל. אז אתם אומרים לי שאתה אומר לי ישר ביטלת?
9: טלי, שאלה, שאל אותי חבר, רגע, טלי, שאל אותי חבר, תגיד, אם יתגלה, זה לא פלילי האירוע הזה שכאילו יועמש? מי אמור עכשיו לכוון ל...
10: עכשיו תקשיבו, קודם כל העבירה, לפני ואחרי הכל, זאת עבירה של הפרת אמונים, כי לא זאת הפרת אמונים. העבירה בהפרת אמונים קובעת ככה, העושה מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור. פגע בציבור קשות, באמון הציבור. הוא משתמש בתפקיד שלו כדי לשלוח מסר, הכתב אישום רציני, אני עומד מאחוריו. יועץ משפטי לממשלה, דעו לכם, לא חותם על כתב אישום, לא. אני חותם על כתב אישום, הפרקליט שהכין אותו, הפרקליט מחוז.
11: אבל יש שם גם את החתימות שלהם.
10: זה מה שאני באה לומר לכם, הוא חתם על כתב אישום בכוונה.
9: רגע, זה מעניין, זה לא ידעתי. בדרך כלל יועמ"ש, רגע, בדרך כלל יועמ"ש לא חותם על כתב אישום, והוא חתם במיוחד כדי לתת לזה אסמכתה של רצינות, כאילו?
10: בטח, בטח, אני יועץ משפטי, אני רעדה לי היד לפני שהוא חתמתי על הכתב אישום הזה.
9: בלב כבד, אחלב שלם.
11: יחד עם כוס ברוך, אתה רואה מהקורת הרעיות.
10: תקשיבו לי טוב, אין כזה דבר שיועץ משפטי חותם על כתב אישום. הוא עשה את זה בכוונת מכוון, הוא עשה את זה משיקולים זדוניים פוליטיים, ואני אומרת לכם, אני נעמתי, אני ואורלי לב זיכרונה לברכה, בהפגנות מתחת לבית שלו, כשהייתי עורכת דין, קראתי לו, אתה שקרן, אתה שקרן, אתה לא בדקת את חומר הרעיות. כאומרים לי תמיד, את אומרת,

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: חנות ביחס של השופטים לתיק הזה. השופטים לא האמינו בחיים שכתב האישום מוגש בלי שבדקו חומרי ראיות. בחיים. הם לא האמינו לזה. אבל עם התפתחות המשפט, ובעיקר בהחלטה שדחתה את הבקשה של הפרקליטות לתקן את כתב האישום, הבנתי שבתיק שוחד הם לא מזכים אותו, אבל אנחנו יותר מזה. הם כבר במצב שבו הם האמינו לראש הממשלה. יש פה טענת מהימנות. זאת אומרת, יש פה קביעת מהימנות בינם לבין עצמם ביחס לראש הממשלה. אפילו השופט הימני שהוא איש שמאל לתפיסתי, כבר אתם רואים שהוא לא נמצא עם הקביעה, הוא לא נמצא איתם.
2: מי זה השופט?
1: לא
2: ברם?
1: שחר או ברם. נו, יש אחד שהוא יותר רזה בפנים, סליחה שאני נותנת תיאור כזה.
2: קבוב?
1: צורך העניין, אני הגלגלה בפנים.
2: לא, טלי, די. הבאת מהלך לאחרונה.
1: רגע, אבל רק שנייה, אני רק רוצה רגע לומר לכם בשיא הרצינות. תבינו מה אתם רואים פה. יהודית תירוש, יהודית תירוש, אין שקרנות כזו. היא הרי עמדה באחד הדיונים, היא אמרה שהיא לא ידעה על התרגיל עם המקורבת. הם לא ידעו על זה, לא, לא, לא, הם לא ידעו. כמו שהם גם לא ידעו שיש בעיה באיכוני טלפון של, של, של ראש הממשלה, שלפי איכוני טלפון, הרי הוא לא היה בפגישת ההנחיה בכלל עם פילבר. ידעו את הכל בזמן האמת, הם שיקרו את כולנו. נפגשתי השבוע עם סנגור, הוא אומר לי, אני עצוב מזה. אני אומרת לו, גם אני. אני עצובה לגלות שחיתות דונית כזו בצמרת של הצמרת. הם כולם צריכים לתת לנו דין וחשבון על זה, עד האחרון שבהם. עכשיו תקשיבו, במהלך המשפט מתגלה שיהודית תירוש שקרה. עומד שם עד ואומר, היא ידעה על תרגילי החקירה, היא ישבה בחדר ליד. מה זה עד? לא צריך להעמיד אותה לדין משמעתי? למה אנחנו מחכים? תגידו לי. למה? שאיר את זה מגיע למשפט הזה.
2: מי אמור לעשות את זה?
1: דין משמעתי, מנכ"ל משרד המשפטים ושר המשפטים, סעיף 48א לחוק שירות המדינה משמעת.
2: אופה, אהבתי פה את החיבור, הנה עברנו, לא. טלי, יש לה קטע שהיא כאילו נותנת לך, היא שופכת עליך את הידע.
3: אין ידע כזה, אין ידע כזה, זה
2: מטורף. ואז היא מעבירה אותך למישור הפוליטיקה, היום בדרך לפה ראיתי, טלי גוטי, שרת המשפטים הבאה. את מה עושה? רגע, טלי, את יש בעזרת השם, הימין מנצח, את ממונה. מה הצעדים הראשונים שאת עושה?
1: קודם כל עושה שימוש בסמכויות שיש לי. יש לי סמכות. יש לי סמכות להעמיד לדין משמעתי. פקידים במשרד המשפטים בכירים ששרחו בתפקידם, היועמ"שית שצריכה להיות מפוטרת. הרי עברה את גיל הפרישה, עברה. למה היא נמצאת שם?
3: אבל עדיין יש אנשים שעברו את גיל הפרישה וממשיכים לשער
1: זה. אבל חוק, רגע, אבל יש לי
3: בכללים. אני אומרת, זה טיעון הכי חלש שיש.
1: לא, רגע, אבל תעשי משהו. כדי שתהיה אחרי גיל הפרישה, יש פה הפרישה, את לא, זה לא שיקול דעת. יש, בנסיבות מיוחדות, את צריכה להגיש בקשה בתוך הזמן, ולבקש אישור, ויש לזה תהליך שלם. עם כל הכבוד. עכשיו, בואי נגיד, היא לא בגיל פרישה, בסדר, היא מכהנת. היא הגישה תצהיר שקרי לבגץ, נכון? שהיא אין פעולות חקירה לביצוע בתקמיה, מקום שבו לא בוצע אפילו פעולת חקירה אחת. זאת עבירה לפי חוק התקשיר. כתוב באותו סעיף 48א.
2: וואי, הרגתם אותנו.
1: השר מוסמך להעניש. רגע, לא מכירה בעל פה, אני כל היום משננת. ככה קורה, תבינו משהו, זה ידע שזה דבר נרכש. אני, זאת צריכה להיות מומחיות שלי, אז אני צריכה לדעת לנצח את מגרש של היריבים שלי.
2: אני לא רכשתי הרבה.
1: מערכת המשפט, זה לא נכון, יש לך את החוזקות שלך, על מה אתה מדבר?
2: רגע, טלי, שנייה, אבל אני רוצה להמשיך איתה שנייה.
1: מה אני אומרת לך, אתה שואל אותי מה אני עושה? קודם כל, קוראת לה אליי, קוראת לה, יש לי סמכות. בואי אליי, בואי אסבר להתנהגות שלך. אם לא, תשאי את עצמך, אני משאה אותך ל-14 יום.
3: טלי, את החלום שלי במשרד המשפטים, חברת הכנסת גוטליב, עורכת הדין טלי גוטליב, את החלום שלי במשרד המשפטים.
2: טוב, אני יודע שאת קצרה.
1: רק עוד תשובה אחת, תקשיבו לי רגע. שבוע בגת נתן את אחת ההחלטות, מתחת לקו הרדאר שלנו, שפגעה אנושות בביטחון ובחוסן.
2: מחנות הפליטים.
1: שבוע בגת שהוא מפציר בדיוק, הוא מפציר בצבא להזדרז, להילחם מהר, מהר, מהר, מהר, כדי שהתמימים והתמימים האלה, באמת, תומכי התיאוריה,
2: בג'נין וטולקרם, כן.
1: ואני אומרת לכם, זה בדיוק מה שצריך, הציבור צריך להבין. בגת נוסד כדי לתת צעד לאזרח מנצד, בכך כתוב בחוק. לא לתת צעד לא לעזתים, ולא למחבלים, ולא לתומכי טרור, ולא לפלסטינים תושבי יהודי, שטחי A ו-B, עם כל הכבוד. לא לשם זה זה נועד. כדי שהציבור יבין את זה, לשם צריך להדק את זה. בג"ץ ייתן צעד לאזרח. לא למחבלים ולא לעזתים.
2: אבל אני חייב לשאול אותך משהו על זה. אז זה עכשיו אני רוצה לסיום משהו קצת שאני לא אהבתי. ואני הנושא, מה שקוראים לו הטרור היהודי, הכי תקיף לטובת המתיישבים. אני אומר לך, אני מתאבד על האירוע הזה, וזה.
1: לא כמוני. כי אני יודעת דברים.

0: אז עקבת אותי, אז אני מקום שני, טוב? אבל שנייה.
1: בגלל שאני יודע דברים מהחסוי.
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך באמת. כאילו נניח כשדוד זיני, שאני חושב, אני כמעט בטוח שאני ואת רואים בו משהו מאנשים שאנחנו מאמינים שכן צריכים להיות במקומות האלה, נכון? כשאת כותבת עליו אחרי שהוא...
1: אבל צריך להוכיח את עצמו.
0: רגע, בסדר, נכון, נכון, אבל במהות הדיון... אין בעיה, אבל כשבתיאור... רגע, בסדר. להעיף, להעיף, אין בעיה, צריך להעיף, אבל...
1: אבל כש...
0: בסדר, טלי, שנייה, טלי, תני לי, שמה, שנייה, רק דבר אחד. אבל כשאת כותבת עליו מיד, אחרי שיש את האימות הזה בקבינט, שהוא אומר להוריד סטרוק תגני, וגם שם אני יצאתי אליו, מה תגנו, תעשה את העבודה שלך, זה לא קשור לגינויים, אוקיי? רגע, אבל את כותבת עליו שזה בגלל שרומזת, שזה מחזיקים אותו בגרון בגלל אח שלו, ובגלל זה הוא עושה את זה, וואלה, לדעתי, זה נניח הקו שאת עוברת מדי.
1: רק שנייה, אני, לא, דרך אגב, זה לא מה שרמזתי. אני אומרת לך בפה מלא, שדוד זיני עושה לנו עוול גדול בכל מה שקשור לקמפיין השקרי מאוד של אלימות מתנחלים. ולמה זה קמפיין שקרי? אני רוצה להבהיר לכם את הדבר הבא. אין אפילו כתב אישום אחד, ברוך השם, נגד אף יהודי ביהודה ושומרון. לא. ואני אומרת לכם,
0: אבל זה בגלל אח שלו.
1: רגע, תקשיבו רגע, זה יותר חשוב ממני וממך. רגע. יש הטרלות של אנרכיסטים תומכי BDS ביהודה ושומרון שממציאים שקרים על יהודים. יש ערבים ביהודה ושומרון שממציאים שקרים על יהודים. רגע, למה יש את הקמפיין הזה? תבינו, זה יותר נורא ממה שאתה חושב. כשאבישי מועלם חשף את ההקלטות שלו, מפקד תחנת תימר שי לשעבר, את ההקלטות שלו עם ראש החטיבה היהודית בשבק. ואתם גיליתם שם סנאות איומות ליהודים, ובידוי ראיות, כדי לעצור את רב ישיבת יצהר וכולי. היה איזשהו שקט בחטיבה היהודית בשבק כזה תקופה, ואני אמרתי שאם החטיבה היהודית בשבק לא תיסגר, זה רק עניין של זמן עד שהם יקלטו ב-400 כמש ביהודי יהודה ושומרון. והקמפיין השקרי הזה של אלימות מתנחלים עולה לנו בעולם בשמנו.
0: אני איתך, טלי, אבל זה בי הצודקת ב-100%.
1: מה אמרת לדוד זיני? אמרתי לו שאני יכולה לא לשפוט אותו, כי באמת יש כתב אישום נגד שלו. השבק יודע לעשות דברים איומים נגד מישהו, שלא תתבלבלו.
0: אבל הוא השבא.
1: כתב אישום נגד אח שלו, רגע, כתב האישום, לא, הוא לא היה מעורב בתיק הזה.
0: לא, אבל בסדר, אבל...
1: וכתב האישום נגד אח שלו, רק כדי שתבינו, הוא מתבסס על האמירה של עזתי. לאן הגענו? איזה פחד. ואני בגלל זה אמרתי, אולי אני לא שופטת אותו. אז אולי אם אתה לא יכול לצאת נגד החטיבה הזאת בשבק, אז אולי אתה לא צריך להיות ראש השבק. כי אני אומרת לכם, זה קמפיין שקרי.
0: אז מה שאת אומרת, לא.
2: אבל תהיה, למה לא לגנות אם יש... רגע, סליחה, חברים. עם כל הכבוד לנו, וכל התמיכה, וכל הרצון הטוב, וכל
1: דת אותה.
2: למה לא לגנות? כן. למה לא? לא, רגע, למה? אם יש פעולה בלתי חוקית, שמטילה, רגע, מטילה צל כבד על מדינת ישראל מבחינת העולם, וגם פנים, מה פתאום לא לגנות? סליחה, איפה זה פגש אתם?
0: זה לא תפקיד של ראש השבק.
2: לא, אני לא מדברת על ראש השבק, אני מדברת על אחרים.
0: זה לא תפקיד של ראש השבק.
1: זה לא מה שאני אומרת. רק רגע, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת לך הפוך. אין טרור יהודי, ואין אלימות מתנחלים. יש, אני אלך דוגמה קטנה כמו האירוע.
0: תגידי, אם זה כזה פשוט, למה בן גביר לא מפטר את המפכ"ל? הרי הוא לא זורם איתו במיליון דברים, על מינויים, עושה לו פוזות. למה בן גביר לא מפטר את המפכ"ל?
1: בן גביר לא, השר איתמר בן גביר לא צריך לפטר את המפכ"ל.
0: למה לא?
1: השר איתמר בן גביר מצליח לעשות דברים אדירים.
0: נכון, אבל למה הוא לא פטר את בועז בן פרידה?
1: רגע.
0: לא יודע.
1: סליחה, שנייה, אבל בטח לא צריך לעשות שום דבר שאני מתורים בזמן בחירות עם כל הכבוד. הוא עושה עבודה מעולה במשרד.
0: אז למה לא מעיף את בועז בן פרידה? למה הכל קל כשזה בצד השני, כאילו, כשזה כאילו לא עוצמה יהודית?
1: עוד פעם, לא קראתי לך לפטר את ראש השב"כ. אמרתי לו, אם אתה לא מסוגל, תהיה כן עם עצמך ותתפטר.
0: רמזת את זה, טלי, נו, זה... זה תדר, זה כאילו רמזת את זה.
1: להפך, אמרתי, לא רמזתי. אני לא רמזת, אני אומרת נכוחה.
0: זה הפרת אמונים מה שאמרת עליו, אגב, לא?
1: אם אתה לא יכול, לא, מה פתאום?
0: למה, אם הוא אישיים, אם הוא מתוך שיקולים אישיים שקשורים לאח שלו, לא עושה דברים?
1: לא, זה לא... תקשיב, זה עוול מה שאתה עושה לי בדבר הזה.
0: אני שואל.
1: אני אמרתי, אני לא שופטת אותו, כי השבת יכול להטיל אימה. אימה גדולה. אבל, רגע שיהיה פה, אבל אני אומרת לכם פה, לצד זאת שאני לא שופטת אותו, אני אומרת לו, אם אתה לא מסוגל לצאת נגד הקמפיין השקרי הזה, אתה לא יכול להיות ראש השבת. ואני אומרת לכם, הקמפיין השקרי הזה עולה לנו בחוסן שלנו בעולם. ושאלה אותי, עורך דין ברשי הזירה, למה אנחנו לא מגנים? לא, זה לא עניין. אני לא מגנה, אני אומרת לך, זה שקר. שבת אני רואה פרסום שבקוס רבאו יהודים ותקפו בתים, ואז את רואה את הסרטונים שהפלסטינים יידו אבנים את היהודים, והיהודים ניסו להתגונן, והם גם תקפו גם את החיילים, והחיילים היו צריכים להשתמש באש. זה נורא. זה קמפיין שקרי נוראי שיש לו מטרה אחת. להכיר את דינה פלסטינית ולהשחיר את יהודי יהודה ושומרון. זה הכל. אותו דבר, גם ביוני 82, כשביידן, סנאטור דאז, תקשיבו, לא רוצה לתת נשק, ומנחם בגין אמר לו, אתה לא תאיים עליי, גם אז, דרשו מהם להתנהג בצורה כזאת או אחרת ביהודה ושומרון. אנחנו לא יכולים להיות...
0: אמרת יוני 82 או יוני?
1: לא יכולים. יוני,
0: כי אני אוגוסט נולדתי 82, אם זה מעניין מישהו, רק שתדעו, חודשיים לפני לדתי, היה את האירוע שטלי דיברה עליו, תבינו כמה רחוק הלכנו בשיחה.
1: כן, ממש.
0: צעיר לעזאזל.
1: תבינו כמה צעירות. תקשיבי, אלף שנים
0: בעיניך
1: כי יום אתמול ההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה.
0: טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
1: ברכת השם עליכם, כנרת, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אל תסמוך על עצמך עד יום אותך.
1: רגע, רק אומרת לכם משהו על כנרת, אתם תצטרכים להבין משהו. עורך דין, לא, אל תגידי לא. ההיסטוריה נשלטת על ידי מספריה, בזכותך, בזכות האולפן הפתוח, בזכות אי ציפורי, בזכות כל מי שעוסק במלאכה. אתם הוכחתם לעם ישראל שיש פה רדיפה פוליטית איומה, איומה ונוראית, שעלתה לנו בחוסן של החברה, בגיבוש הזה החברתי שיש פה, הכל משיקולים פוליטיים, לא יהיה עוד, תדעו לכם.
0: מה שאהבתי באולפן הפתוח תמיד, שזה כמו, טלי, זה כמו היפים והאמיצים היה תמיד, נכון? כאילו פתאום מישהו עוזב, מישהו חוזך, זה היה ממש כזה, יש עונות של האולפן הפתוח, זאת עונה טובה, זאת עונה לא טובה, מאוד אהבתי, יאללה, טלי גוטליב, תודה רבה, להתראות.
2: אתה יודע כמה אנשים היו באולפן הפתוח, ואיפה הם היום?
0: יוסי פוקס,
2: מזכיר הממשלה. גיא לוי, הוא היה גם בפרויקט 315, אבל הוא גם היה באולפן הפתוח.
0: בומבה חיה? לא, או שלא יצא, לא היה.
2: וגם הוא דובר ראש הממשלה. מי עוד? טלי גוטליב.
0: טלי גוטליב, כמובן.
2: חברת הכנסת.
0: זה כמו פאנליסטים של הפטריוטים, רק ששם הגענו למקומות פחות טובים.
2: ממש.
0: כל מי שהגיעו. טוב, יאללה, נצא להפסקה.
2: רק אני, כל הזמן אמרו לי, את עושה את האולפן הפתוח בשביל לקבל ג'וב.
0: כן, מי? זה אני רוצה להגיד.
2: זה אני רוצה להגיד. זה ממש תלונות.
0: לשני השמאלנים ששומעים אותנו עוד. מי שחושב שאיש ימין בתקשורת עושה את זה א' בשביל כסף, או ב' כדי להתקדם, לא מכיר את עולם התקשורת בישראל. תודה. יאללה, צאו נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. פותחים חשבון.

0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
1: ובנה. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה קלובינסקי. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
13: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
14: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, יום חמישי בין 4 ל-6 כאן ברדיו דרום.
15: כן, הילד מהקטמונים, דני זקן, כתב בפרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
16: אהלן, אהלן, בסדר גמור, עוד בסדר.
15: אני עם כנרת בראשי פה, תגיד שלום.
17: אהלן, דני, מה נשמע? למה הוא ככה הילד מהקטמונים? לא הבנתי.
15: עכשיו הוא קיבוצניק, אבל הוא מהקטמונים במקור, אתה יודע, דני?
17: לא, לא ידעתי.
15: כן, כן.
16: איך לא ידעת?
17: לא, לא ידעתי, דני, בחיי, אני ירושלמית בעצמי, לא ידעתי.
15: כן, אתם רוצים לדבר על השפה המיוחדת הזאת שלכם עוד פעם? זה ממש יש לי כוח לשמוע עוד פעם, לירושלים והמאתיים שלהם.
17: והג'ויים.
16: אם אתה לא, לא, אם אתה לא תהיה, זה אנחנו נתחיל לדבר קורדית.
15: כן, יאללה. טוב, בוא נדבר סעודית. אתה רוצה לדבר סעודית קצת?
16: בברוכה, חבר'ה.
15: איזה כיף, דוגרי.
16: לא יודע, תראה, בכל זאת הם...
15: מה?
16: כשמסתכלים בתמונה גיאו-אסטרטגית, אז זה לא... או שאתה אויב, או שאתה חביב עלינו. זה לא מדויק להסתכל על זה כך.
15: כן, אבל...
16: כן, מה הבעיה?
15: לא, כי כשהייתה מלחמה קטנה עכשיו, שתיים אפילו, וישראל הייתה, מה שנקרא... עמוד האש לפני המחנה ויצאה נגד האויב הכי גדול של הסעודים האיראנים, אז הסעודים עשו כל מיני מהלכי התקרבות לאיראנים והמשיכו לדבר על המדינה הפלסטינית שלהם ודי שמו עלינו, לא רוצה להגיד בקורדית איך אומרים את המילה הזאת.
17: מתק, מי שמדבר קורדית זה יחידי סגולה, אבל תסביר לו גם שיש מהלכים מאחורי הקלעים שלא בהכרח חייבים לחשוף את הכל.
15: לא, אני יודע, איזה מהלכים יש
16: לך? זה... אבל אבל אבל צודק כבודו בזה שזה על פניו, כלומר מה שרואים בתקשורת החזותית ובהצהרות וכולי, הם בהחלט מתנהגים בצורה די מכוערת כלפי ישראל, שהיא זו שמגינה עליהם ונלחמת את המלחמה שלהם בפועל. אין ספק בעניין הזה. לא כל אפשר לספר עד כמה אנחנו מגינים עליהם. ובזמנו פרסמתי בישראל את הסיפור שהם פנו אלינו אחרי התקפה החות'ית לפני שלושה שבועות או משהו כזה, וקיבלו משהו. אז זה נכון שהם מתנהלים בצורה, בזירה הפומבית, באופן, יש לומר, מכוער, ועזוב רגע להגיד מעידן הפלסטיני, זה סוג של לגיטימי, אבל בהתקפות מאוד מאוד חריפות על ישראל בהקשר לעזה,
15: צריך להגיד רק אולי דני מה קרה השבוע, כי אנשים קצת לא יודעים פה, אשכרה התימנים ירו טיל על שדה התעופה, נכון?
17: התימנים.
15: החות'ים, כן. והרגו 12 איש, הרגו 12 איש, פצעו שם מאות, כל חברות התעופה מבטלות טיסות לסעודיה, היא מתנתקת, היא עוברת קצת על מה שעברנו.
16: הם סגרו לחלוטין את שדה התעופה בריאד ובעוד עיר אחת, וגם בג'דה רוב הטיסות בוטלו, זה נכון. הכל נכון, התימנים, אלה שמדברים עליהם, לוחמים עם כפכפים, לא עושים להם נזקים כבדים. קודם כל הם לא בדיוק כאלה, יש להם מיליציות חמושות היטב בסיוע של איראן ושל סין, יש לומר גם, והם עושים להם צרות צרורות, אין ספק. גם בגלל אוזלת היד של הסעודים, יש להם צבא די חמוש מכף רגל ועד ראש עם תקציבים פי כמה וכמה ממה שיש לנו, ובכל זאת לא מצליח לתפקד כמו שצריך. הם עושים התקפות אוויריות, אבל מודיעין יש להם פחות בהקשר הזה, כלומר הם תוקפים בניגוד לתקיפות החלון המפורסמות שלנו, שאתה מכניס טיל מהחלון, לא רגע רק את מסתריך,
15: הם עושים חשוד ג'י.
16: והם לא מצליחים. עכשיו, הם פונים לכל מי שרק יכול לעזור. הם חתמו לאחרונה, אני מזכיר את הברית הזו, עם פקיסטן ועם טורקיה, והם בינתיים עד עכשיו רק עודדו מהיציע, ואמרו שהם יסייעו ולא עשו שום דבר בינתיים. והסעודים בברוך, אז הם פונים כמובן גם לאמריקאים, כאמור פנו גם אלינו. הבעיה שלהם היא קודם כל בזה שזה משבש להם את החיים, דבר שני זה משבש להם את ייצוא הנפט, כי הם תוקפים להם מתקני נפט, המתקנים של ארמקו במזרח סעודיה בעיקר, וגם את הצינור הנפט שמעביר ממזרח למערב.
15: ורגע, ולאן זה הולך? כי אני אגיד לך מה, אני הגעתי לשלב, אני קורא לזה תקופת, יש בין הזמנים, אני בין הודעות של אמא שלי. כי זה השלב שאתה מקבל מאוד מאמא שלך הודעות, תגיד, זה נכון שסופה שזה קורה? אתה מכיר את ה... נכון? כולם מקבל זה. יש איזה משהו? אין מצב שדונלד טראמפ לפני ה...
16: למה שזה יקרה? אני שואל לך, מה האינטרס של דונלד טראמפ עכשיו? לחדש את המלחמה. אני אגיד, יש לנו מבחינת טראמפ והאמריקאים ואנחנו לצידו, המצב כרגע הוא די סביר, כלומר, יש בהורמוז, אמנם האיראנים עכשיו בימים האחרונים עושים מאמץ לפגוע שם, והם הצליחו לפגוע ביממה האחרונה בכמה אוניות מסע בעיקר, פחות מחליות, אבל הרבה מאוד נפט כן יוצא משם. בספטמבר יצא אותה כמות שיצאה לפני המלחמה, ועכשיו באוקטובר פחות, אבל האיראנים עצמם לא מצליחים לייצא. כלומר, איראן נמצאת באיזשהו תהליך הידרדרות לקראת קריסה.
15: יאללה, די, היא קורסת כבר שנתיים,
16: בלי לראות ירייה אחת, בלי לראות ירייה אחת.
15: נמאס לי לשמוע את זה כבר שיהיה אותו קורסת.
16: אוקיי, אז עכשיו, אוקיי, תקפת. אתה תפיל אותם, אתה חושב?
15: לא, לא חושב.
16: תקפת, מה עשית? תקפת מהאוויר.
15: לא, אני בעד החנק.
16: תקפנו, קטשנו להם את הצורה כמה חודשים. זה עזר, כמובן, הוריד את הטילים אחורה וגרעין אחורה. הסיבות היחידות שיכולות להיות לתקיפה אמריקאית הן, אחד, אותן סיבות שהביאו לפרוץ המלחמה, כלומר הכנסה של פרויקט הגרעין אל מעבי האדמה, כך שאי אפשר בכלל יהיה לעקוב אחריו ואפשר יהיה לבנות שם פצצה. וזו הייתה עילת המלחמה האמיתית. איתם, שתיים,
15: והם לא עושים את זה? אנחנו יודעים שהם לא עושים את זה?
16: אנחנו יודעים שהם עושים דברים מסוימים, אנחנו לא נמצאים בשלב של, ואנחנו יודעים, לפי מה שאני מבין, מה קורה שם, לא נמצאים עדיין בשלב שהוא בלתי הפיך. אגב, גם אם יכניסו את זה למעווה האדמה, אפשר להילחם בזה, אפשר לסגור להם את הפתחים, ויש עוד כל מיני שיטות אחרות, אבל בקיצור, זו סיבה אחת.
15: מה קורה באיראן? עוד משפט.
16: אפשרות אחת היא שטראמפ יראה שהוא באמת במצב קטסטרופלי בבחירות, בחירות האמצע, כלומר יאבד את הקונגרס, ואז יכול להיות שהוא יחליט לעשות איזו פעולה צבאית שאולי תוציא אותו מהמצר הזה.
15: ומה קורה באיראן? באמת כמה הם... כי אנחנו לא שומעים כל כך לשם שום דבר.
16: א', זה אחת הסיבות שהם מצליחים להחזיק, כי לא יוצא מידע החוצה, אז זה גם כן חלק מהעניין. יש... אם אתה שואל מומחים כלכליים, אז יש, מדברים על בין 3-9 חודשים של הקריסה. עכשיו, מה זה הקריסה? עוד 9 חודשים, אם המצב ממשיך כמו שהוא, אז באמת שלא יהיה שם שום דבר. אבל בטווח של 3 חודשים מדברים על אפשרות של הפסקת משכורות גם לכוחות הביטחון, בגלל היעדר כסף פשוט. הם מדפיסים כסף בלי הכרה, אינפלציה עצומה, לכסף אין ערך, אתה כבר לא יכול לקנות איתו כלום. והמהלך הזה אמור להבשיל בתוך 3 חודשים, כך שוב, תלוי את מי אתה שואל, לקטע של קריסה שאומרת שכוחות הביטחון לא יקבלו משכורת, ואז אין לך איך לדכא את המהומות.
15: תגיד.
17: רגע, אבל עזוב את המהומות, זה בסדר, אבל זה פוגע באזרחים ש... רובם שם רוצים להשתחרר מהעריצות והדיקטטורה והפשע שנעשה נגדם. איך, למה מי שמטיל עליהם את הסנקציות ולא גואל את האזרחים האומללים האלה מהשלטון הרצחני הזה, למה לא חושבים על משהו אחר?
15: כי להם,
17: רגע, עבור השלטון הזה יש, רגע, עבור השלטון הזה יש בחוץ הרבה מאוד כסף, והילדים שלהם נמצאים בחוץ ולומדים טוב וטסים במטוסים פרטיים וישנים בבתי מלון מפוארים. אבל האזרחים סובלים מזה. האזרחים שמבקשים לשנות את זה.
15: כל אזרח של כל מדינה ערבית כמעט סובל.
17: אפשר לעשות, אפשר לעשות.
16: בוא נכניס את זה רגע לנושא. השאלה היא במקומה, כלומר, קודם כל, העולם המערבי חוץ מארצות הברית צבוע, ושלא לומר מושחת, באופן בלתי רגיל, ביחסו לאיראן בוודאי. גם ביחסו לישראל כמובן, אבל ביחסו לאיראן בוודאי. כלומר, אני שאלתי, יצא לי לשאול כמה וכמה, גם דיפלומטים, גם ראשי מדינה, גם שרי חוץ, את השאלה הזו. תגידו, אתם יודעים הרי בוודאות שמדובר באחת המלחמות הכי צודקות שהיו אי פעם מאז מלחמת העולם השנייה. למה אתם לא מצטרפים, מדינות אירופיות? והתשובות תמיד היו מתחמקות, האמריקאים לא הזמינו אותנו, טראמפ לפני כפויה.
17: לא שלחו לנו הזמנה, לא נתנו לנו מקום
15: ב-VIP. שיבדקו, אולי זה בספאם, דני, יכול להיות שזה יגיע לטבע.
16: ואנחנו עוזרים הגנתית וכל מיני קשקושים. אבל את צודקת לגמרי שאפשר לנקוט בהרבה הרבה יותר עיצומים כלפי אישים של המשטר, בני משפחות שלהם. בארצות הברית עצמה נמצאים בלוס אנג'לס.
17: באירופה?
16: שיש לה שם...
15: אני טס ללוס אנג'לס עוד מעט, אז חבר'ה, תגידו לי איפה.
16: טהרנג'לס, זהו, טהרנג'לס. יש שם המון, המון, המון, המון אזרחים איראנים, שרבים מהם הם אנשי משטר, משפחות משטר וכו'. עיצומים מאוד מאוד משתקים. האמריקאים חייבים להגיד, הולכים בכיוון. סקוט בסנט עושה עבודה אדירה, שר האוצר, גם הפסקת הטיסות, גם מסחרי וכו'.
17: אבל קודם שטראמפ יחליט מה הוא רוצה לעשות עם איראן, כי כל בוקר הוא קם משהו.
15: לא נכון, אל תעשי את זה.
17: כנרת
15: שלי. לא, לא.
16: כנרת, תתעלמי רגע מההצהרות שהן אכן מאוד מבלבלות.
15: מאחור יש אסטרטגיה.
16: בהיבט הזה של ה... של הלחץ הכלכלי שהוא, ניסו את הלחץ הצבאי. קודם כל בהפצצות עשו המון, הצלחנו להשיג המון הישגים. הורדת
15: אבל זו הייתה טעות להוריד את חמינאי, אומר יאיר גולן.
16: כן, כן, זה היה מאוד מוצלח, מאוד לא מוצלח, התקיפה הזו הייתה מאוד לא נכונה, כך, כן. אבל בסופו של דבר, הסיפור, אגב, קורדים, הסיפור עם הקורדים לא הצליח, בין היתר בגלל ה-CIA והאמריקאים. גם הקורדים עצמם...
17: תראה, מדברים איתך פה ונותנים לך פה מיני...
15: חבר'ה,
17: יושבים ומעשירים את הידע שלך ואתה מדבר ככה.
15: אני אוהב קורדים.
17: דני, אתה רוצה לנסוע לקורדיסטן? יצא לך לחשוב על זה? אני החלום שלי.
16: הוזמנתי לא אחת, אפילו הציעו לאזרחות קורדית.
17: וואו.
15: מה תעשה עם כל האפשרויות שיפתחו בפניך?
17: חמוד שלי, הלוואי והיה לך את התרבות המפוארת.
15: לא, אני לא אמרתי לתרבות כלום. על האזרחות הקורדית.
17: לא, לדבר על הקורדים.
15: את ראית פעם מישהו שלף, ראית מישהו פעם בשדה תעופה שולף דרכון קורדי ואומר, אני עובר.
17: אני הקורדיה הגאה מספר אחת בישראל.
15: שום בעיה, שום בעיה, אבל אין פה יתרונות. דני, תקשיב, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נעשה תוכנית שלמה על היתרונות שבאזרחות קורדית, שכוללת יציע כבוד, אין על הרדים שבאיתה.
16: תשמע, אנחנו נעשה תוכנית משלי בבית עם צלחת קובה ועם סיר אחת שמביאה כנרת וסיר אחת שלי, ויאללה.
15: אני גם מביא סיר, למה אתה פוסל את האירוע?
17: מה עם ביתר? אתה יודע מה?
15: צימס, צימס. טוב, יאללה, דני זקן, כתב הפרשן מדים ישראל היום, חייבים לסיים, ביי.
16: אחלה יום שיהיה, ביי.
15: טוב, מה אמרת?
17: תגיד, אתה חשבת לרגע לשבת לידי, ושתהיה נימת זלזול, ולו הקטנה ביותר, בשושלת המפוארת של הקורדים, ואתה לא מבין איזה עם זה. עכשיו אני רק רוצה לספר חסוד. הנשים הקורדיות אלה הנשים שהצליחו להכריע את דאעש.
15: נכון.
17: תודה רבה. מפה זהו, סיימנו,
15: בזכות נשק שנתנו להם גברים.
17: אתם יכולים לעבור לפרסומות.
15: לא, סתם, בואי, תגאל אותי, אני פחד.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
19: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
20: דבח ובנה. תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח
21: ובנה. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
22: מבוא סיוון 8, קריית גת.
21: 086-81-0263.
22: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
23: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
24: אדוויל, לכאב הראש שלי.
25: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
22: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
28: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
29: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
30: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
31: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
33: אופטיקל סנטר. תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
34: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.
15: טוב, לא בכל... עוד מעט נדבר על גלי אלבין, חנוכת, נדבר על זה. לא בכל יום, אבל מוקמת תנועת נוער. אומנם תנועת נוער של קשישים. את בסדר עם האוזניות? לעזור לך, כנרת? בוא נגיד בוקר טוב לאישי פרידמן, קרוש דסק תחקירים מרוץ 14. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
15: אנחנו מדברים על תנועת הגדעונים.
2: הגדעונים, כן. לא יודע אם זה תנועת נוער, אולי זה סוג של חסמבה, או ניסיון לשחזר את הפלבק מחדש, אין מושג.
15: כן, תספר מה הסיפור.
2: כן, תראה, קודם כל, הנקודת המוצא של הסיפור הזה, זה שקבוצה של אנשים בכירים במחנה קפלן, בעצם רואים בימין הישראלי כישות, איך תגדיר, ישות אפלה, כאילו הם בטוחים שהימין הולך לגדוב את הבחירות, הימין הולך לגדוב את הבחירות, ולכן הם מקימים איזושהי תנועה, איזשהו ארגון שאמור בעצם למנוע מהימין הישראלי לגזול להם את הבחירות בדרכי רמייה. ולכן הם מגיעים לכנס הזה שמתקיים ביום שישי שעבר בירושלים, אהוד ברק, בוגי יעלון, אמירם לוין, כמה בכירים
15: מונחים
2: לנשק, כל החבר'ה הטובים, ושם אהוד ברק מציג להם תרחישים שהוא מאמין שהוא בטוח שיקרו, הוא אומר להם, זה מה שהולך לקרות בבחירות, כלומר, יבואו סביבת נתניהו, תעביר מסרים לכל מיני אנשי ימין, לחדור לפרוץ לכנסת, ואז להציט פתקי קלפי כדי שאחרי זה אפשר יהיה להגיד שאין בחירות, כי אי אפשר לדעת מה התוצאות, כי אותו קומץ ימני שרף את הפתקים, ולכן הם צריכים להקים איזושהי חבורה כזאת, לא חבורה, בעצם ארגון שירוכב ממאות אנשים, שיבואו ביום הבחירות לשמור על הכנסת, להגן על הכנסת מפני אותם אנשי ימין.
15: איך? באיזה אופן הם יגנו על הכנסת? כאילו...
2: יגיעו מאות אנשים, יעמדו על...
17: כמו שהוא אמר, בדרך כלל... רגע, בדרך כלל אהוד ברק יש לו שיטות. זה או דם בירקון, או להציף את קפלן, או זה... עכשיו בטח הוא יצטרך למצוא משהו חדש, אבל זה על אותו שטח. זה על אותו...
2: כן, הוא מדבר... תראו, הם הכינו תוכניות איך להתמודד עם זה. זאת אומרת, הם באמת מתכוונים שהם יבואו לכנסת ביום הבחירות ויקיפו את הכנסת.
17: רגע, מה, הם בטוחים שהם הולכים להפסיד? לא הבנתי.
15: לא,
2: הם בטוחים שהימין הולך לגזול את הבחירות.
15: הם בטוחים שהם הולכים לנצח ושאנחנו
17: הולכים לגנוב להם.
15: לשרוף את הבחירות. ועכשיו, תקשיב, אתה יודע, זה בדרך כלל, אם יש בימין משהו כזה, זה בדרך כלל... זה יורם יובל ראיתי שם גם, נכון?
17: שזה מפתיע אותי, אני חייבת להודות.
2: יורם יובל הוא...
15: הוא התכתב איתי פעם שהוא רצה שאני אבוא, לא יודע, לאיזה תוכנית שלו או משהו.
17: הייתה לו תוכנית מקסימה. ואני הייתי גם, לא רק בתוכנית שלו, אני הייתי גם בכל ההרצאות שלו, על חקר המוח. תקשיב, הבן אדם מבריק.
15: אולי הוא מקרה שצריך לחקור.
17: לא, מבריק, לך לשם. אני לקחתי המון טיפים ממה שהוא אמר, איך לגדל ילדים ואיך לגעת בהם כדי שהם יהיו. ופתאום אתה מגלה את הדבר הזה.
15: הוא אומר, זאת הצערת הגדעונים, ואתם צריכים להחליט אם אתם מתחייבים לדבר, כן או לא.
17: הוא הנכד של, אתה יודע.
15: כן, של איזה...
2: הם חתמו על הצהרה, הייתה שם איזו הצהרה שנוסחה על ידי עורך דין גלעד שר, שבעצם הם מתחייבים לכל מיני דברים, וחלק מההתחייבות זה בעצם לעלות לירושלים. אם בנימין נתניהו לא יקבל את תוצאות הבחירות, אז הם צריכים לעלות לירושלים.
17: אם הוא לא יקבל, הם
2: כבר
17: מתכננים את המרד.
2: כן, ולעשות מצור, לעשות מצור על
15: בית ראש הממשלה. רגע, קודם כל אני רוצה להגיד דברים, מה שעצוב קצת, פרידמן, שאתה עוד שנייה לך מקצוע, ולא בגלל ה-AI. למה? כי אתה כאילו הולך, חופר, משיג הקלטות מאיזה כנס, אהוד ברק את הדברים האלה אמר באולפנים, בלייב, כאילו שצריך להיערך לעלייה ירושלים, ביום הבחירות וכאלה, הם כבר אומרים את זה בחוץ. אבל אני דואג מדבר אחר, אני חושב שהם תמיד מצביעים על מה שהם מתכוונים לעשות, לא על מה שהם מפחדים ממנו. וצריך, לקראת יום הבחירות, יש אנשים מטורפים שם, מטורפים עם יכולות ענקיות, כסף גדול וזה, אני לא יודע מה הם מתכננים לעשות, סתם פתאום ביהודה ושומרון לחסום קלפיות, לא יודע, בכל מיני מקומות של חרדים, לאיים על חרדים, לא, שלא יצאו להצביע, לדעתי, מסוגלים לעשות את
17: זה. תגיד, זה באמת אהוד ברק. תקשיב, היה שר ביטחון, היה רמטכ"ל, סיפרו לנו שהוא היה חייל כל כך מאותר. תקשיב, זה מה שהוא עושה לעת זקנה? להסיט, לפלג, להשמיד את העם הזה? לא הבנתי. מה?
15: אני חייב להגיד לך, אני המונחים של להסיט ולפלג, זה לא מעניין אותי.
17: לא, זה אמור לעניין אותך אחרי השבעה באוקטובר.
15: זה לא מעניין אותי. לא, מה שמעניין אותי זה האיש אלים. אלים ופשיסט, לכאורה. אתה נגיד פשיסט, אתה שעושה. כאילו, תקשיב.
2: טוב, זה... אבל הפוביות האלה, אבל הן באמת מתורגמות בסופו של דבר למעשים מאוד פרקטיים. למשל, העלו שם בכנס, סתם נצא לכם דוגמה, זה משהו שלא הכנסתי, אבל הכתבה, שהם כל כך בטוחים שהולכים לגזול להם את הבחירות, אז הם מפנים לחצים על, על ועדת הבחירות המרכזית. למשל, מה? הם מאוד דואגים מזה שיש מישהו שמסיע את הפתקים מאיפה שסופרים את, את הפתקים לכנסת. יש נהג אחד. אז הם לחצו שיש שני נהגים. הם מאוד דאגו, מאוד דאגו מזה שיש... עסקית, עסקית היא מאוד קל לפרוץ אותה, אז העסקית הולכת להיות, הבנתי, משל מזפ, עסקית שיש אוספת את הפתקים.
15: יש את עסקית של מנדלבית, אם רוצים עוד עסקית, אפשר להשתמש בה, כאילו, להביא את הפתקים.
2: והם מפעילים לחצים על כל הגורמים האלה כדי, אתה יודע, להבטיח...
15: מה, וסולברג נכנע להם, כאילו, אם עכשיו הם אומרים שצריך עוד ארבע שומרים וזה, הוא יגיד כן?
2: אני הבנתי שכן, מסו הרבה שינויים בנושא הזה. לא יהיה נהג אחד, יש שתי נהגים. כי לך תדע מה הנהג הזה, אולי הוא יביא אותו משהו כזה.
17: אבל איפה הליכוד והימין מבקש את ההגנה הוא עצמו? על באמת, על לשמור על טוהר הבחירות. ראינו שלשכת עורכי הדין, שזה ארגון פוליטי על מלא מלא בראשותו של עמית בכר, עורך דין עמית בכר, הם לוקחים ורוצים להכשיר עורכי דין כדי שהם יהיו בקלפיות, כן? שתבין.
2: כן.
15: אין לי בעיה עקרונית, זה לא מעניין אותי, רק ש...
17: אבל איפה הצד השני? בדיוק. נראה לי שהם די ישנים.
2: אני חושב שיש כאן בעיה, הבעיה המרכזית כאן זה השופט סולברג. כלומר, הליכוד כן פנה אתמול לשופט סולברג ולעוד כל מיני גורמים כדי שיתערבו בנושא הזה, כי בסופו של דבר הם גורמים לכל מיני אנשים להתלהט ולבוא טעונים לתוך יום הבחירות ולעשות כל מיני דברים, אבל השופט סולברג, צריך להבין, הוא לא יכול כבר להתמודד עם כל האירוע הזה, לדעתי יש פה כל כך הרבה עמותות של ארגוני שמאל שמפרות את החוק של חוק V15, גם הסיפור הזה הוא חלק מהדבר הזה. סולברג, גם אם הוא ירצה לפקח ולבדוק את כל הסיפור האלה, הסיפור הזה של עמותות, הוא לא יוכל לעמוד בגודל של האירוע הזה. פשוט יש לנו איזה שבועיים לבחירות, אפילו פחות מזה. יש פה עשרות עמותות של ארגוני שמאל עם תקציבים מטורפים, עם כל מיני הזיות, כמו אנשים של אהוד ברק שמלהיטים פה את האנשים שמי יודע מה הימין יעשה, והוא לא יוכל להתמודד עם זה. זה פשוט יותר מדי ארגונים, יותר מדי עמותות. בשביל שסולברג יתערב בדברים כאלה, צריך להגיש עתירה, ואז הוא צריך לבדוק את הדברים, ועד שהוא בודק את הדברים ונותן מסקנות, הבחירות בפתח.
15: כן, הבחירות בפתח.
2: הסיפור הזה די
15: עיניים על הכדור ועל הקלפי, ושיהיה לנו בהצלחה עם המשוגעים האלה. צריך להגיד, חברה של משוגעים, זה לא טרילילית רללה. אולי נשים טרילילית רללה בסוף. שיר טוב, לא? אחרי זה נראה. טוב, יאללה, יושי פרידמן, ראש דסק התחקירים של ערוץ 14. תודה.
2: תודה.
15: תודה, יום. מה? עם איזה שופט עבדת היום? מה שעבדתי עם השופט?
17: לא, עבדתי שלום תל אביב. שלום תל אביב, אחר כך הוא הפך להיות שופט בית משפט מחוזי. ציון
15: קפח. קפח? נו, ברור, מה?
17: מה?
15: הכי טוב.
17: הכי טוב.
15: הכי טוב.
17: אחד הטובים.
15: לא, אמרתי כאילו...
17: עבדתי גם לפני כן עם השופט שמאי. הוא היה לב רחום וחנון, הנאשמים היו מגיעים לבית משפט, היו מביאים אותם עצורים, אז הוא היה עושה לו ככה, תקשיב לי.
15: איך?
17: שובה ונעומה, מה קרה פה? מה עשית? דבר אליי. אחד השופטים, אחד השופטים.
15: טוב, אחרי הפסקת פרסומות קצרה, נדבר על גלי אלבין קצת, שעשתה איזה... שמשמור, אין לי כוח כבר.
17: תקשיב, מה זה הדבר הזה?
15: עד שני נדבר עליה.
17: מאיפה הם באים?
15: מהבנק. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
34: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח
2: דבח ובנה. תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: רוצים לעשות בית ספר לכריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: ועכשיו טיפ של אבוקדו. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
8: את ברגוע, כמו שאומרים.
9: כן.
8: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
14: גליה אלבין מגיעה אתמול לפודקאסט של אבי שושן ואומרת לו... מה היא חושבת על אנשים? תשמע את זה.
15: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית?
14: אמה.
15: זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, על מי את הולכת להצביע? אומרת לי ביבי. אמרתי לה, למה? היא אומרת, כי אבא שלי וסבא שלי ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי.
16: מזרחים?
15: אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מפתה גם. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. מה זה את לא יודעת? אין קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח? זה קטסטרופה. תצביעי ליברמן, בנט, דין בליבה, מה עשו בכל הדברים האלה, מה עשו בכנפציון, מה עשו במזוודות, בכביסות, בסיפורי אלף לילה, בתביעות של עובדים, בהתאמרות, הם כולם יודעים את זה.
16: אז מה, המזרחים מחושפים?
15: אבל יש מה, זה ביביזם. יש משהו שאתה יודע גם, אני מאוד, אני הולך להצביע עבור בנט, ואני חושבת שבנט הוא הבחור עם הכי הרבה ניסיון, והוא באמת יכול, עם לפיד שר, אתה יודע היחיד, מי היחיד שהוא לא ביביסט מכל הביביסטים? ביבי, אשכנזי, פריבילג, שלא מעניין אותו בכלל, סנוב, גזען, ממש ממש
14: נגענו בנקודה רגישה, תראי לי על האבובה איפה הוא לגב פגע בך, טוב די כבר עם זה,
17: ממש תרחם, בוא אבא תרחם, כנרת
14: כנרת כפציינטית של התופעה שהיא מצביעה עליה, מה את מעוניינת להגיד לאישה הנאה הזאת?
17: אני מעוניינת להגיד לדבר אחד, שכשאני הצבעתי מרץ עוד ב-2019 לא היה קשר בין היד ששמה פתק מרץ לבין המוח, אחר כך אחר כך זה באמת הסתדר טוב יותר כשהתחלתי להצביע בצורה יותר רציונלית ופחות סינתית, אבל אני רק רוצה להגיד משהו לגבי אלבין, אוקיי? עכשיו אני אעשה עליה זכות, רוצה לשמוע?
14: למה?
17: כי אני חייבת, תפתן לי. יש איזה מישהי שנפלה מנכסיה בצפון תל אביב שאני מכירה אותה, ואלבין הייתה עושה לה קניות אצל הירקן הכי זול. פעם בשבוע הייתה מגיעה, עושה לה קניות. אז זה לזכותה. עכשיו...
14: הכי זול היה כזה, הקיצה, אהבתי, זה כאלה, דקלו לתת למחמאה, הקיצה נזומה.
17: זה היה יפה. אבל אני אגיד משהו. אני מזרחית, קורדיה, גאה, אולטרה גאה בקורדיות שלי. והלוואי והיית מצליחה, גליה, לגרד את הסוליה של כל הקורדים שמצביעים לבנימין נתניהו, הביביסטים, הטובים, החכמים, שעושים את זה בקשר ישיר בין היד לבין המוח, ולא מתבזים כמוך, ולא מדברים שטויות כמוך, ולא גזענים כמוך, ואני מתביישת בך. מה זה כאישה וכאימא וככל המכלול? וזהו, אני מקווה שאלוהים יחוס עלייך.
14: ואני אגיד שאני פעם אחת בחיים שלי טסתי בביזנס, כי הזמינו אותי לאיזה כנס.
17: רק פעם אחת?
14: כן.
17: תסתכל אותי, ביביסטית. תסתכלתי ביביסטית ואזרחית, לא תעלה עשרות פעמים בביזנס.
14: כי המדינה הזאת מקפחת אשכנזים, ואני כאשכנזי טסתי בביזנס, ומי ישבה לידי? מי ישבה לידי? גלי אלבי. כן. ואני חייב להגיד משהו. כאילו, כן, כאילו, יקצתי אותה והיא יקצה אותי וכאלה, אבל באמת אני אומר לכם, ברמת הידע,
17: אפס ידע.
14: נדה. כלום, מחנה של בורות מטורפת.
17: נו, היא אומרת, בנט הוא הכי מנוסה, מה אתה רוצה יותר מזה?
14: אני אומר את זה כמישהו שכאילו, כן, הוא אשכנזי, לא שגדלתי באפולה, בואי, זה לא איזה, עכשיו פה אני בזה, אבל... קאוות, וקאוות זה קורדי, נכון?
17: לא.
14: לא, לא. סתם, לא גליה אלבין, זה מייצגת מושלמת למחנה שהאויב הכי גדול שלו הוא...
17: עצמו.
14: ידע.
17: לא, הוא גם הוא עצמו.
14: ידע.
17: הוא עצמו, לעצמו.
14: הם מפחדים מלדעת, זה האולפן הפתוח שלך, מבינה?
17: אוקיי.
14: זה האולפן הפתוח שלך.
17: זה הקורדיה הקימה, לא?
14: מי? רוצה שיר את כל הקטעים. אגב, יש קטע של בן צור שר בהופעה את אדוני מלך, אדוני מח, וכל הקהל ילדים שר את זה. איך זה כואב לאלבין. אני אוהב את השיר הזה, זה על רבי נחמן.

0: לחפש את זה. תקשיב לי לשפר.
1: שמשמיעים לכם בשוק
2: הקאמל
1: בימי שישי?
2: אם תבואי פעם ולא תשתמשי, תסתובבי רק בקניון במיקדו סנטר, אולי תבליני מה שומעים. נגיד תודה לניב יוחנן, יוחננוב שערך והפיק, לטכנאים שלנו אורן אשתיבקה ומשה רחמקין, איש הדיגיטלי תגזיר, תודה כנרת ברש, היה כיף, ותודה בכלל על מה שעשית ועושה ותעשי. יאללה, ואחלה קורדים, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
3: דבח ובנה. BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, גמור.
9: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
10: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
9: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
10: אשר עליי אראלה ממפעל הפיס.
11: לך, לך תשמע לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש כבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
15: רק השמיים.
16: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 498 9. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
19: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
20: מיד לך.
21: מצג החדשות
22: הקצר. בחצי היורם. בחצי
23: היורם. יורם סוויסה.
24: סוויסה.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
20: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
20: בחסות
23: פותחים חשבון

0: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. אסון הטיול ברכס רמים. במשרד החינוך מבהירים כי מסלול הטיול שאושר לא עבר בשטח שהוגדר כאסור לפעילות בעקבות נזקי המלחמה. בהודעת הקרן הקיימת לישראל הבוקר נאמר כי נמסרה הודעה בכתב ללשכת תיאום הטיולים לפי המסלול ברכס רמים סגור בשל נזקי המלחמה, ובאתר התיאום אף הופיע במפורש איסור על קיום טיולים באזור. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. בנימוק לדירוג נאמר כי החוב הציבורי של ישראל נמצא במגמת עלייה, והמשך המלחמה מציב סיכונים תקציביים וביטחוניים שעלולים לאיים על צמיחת המשק. כוחות צהל עצרו השבוע 4 מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בשומרון. במעצרים בכפרים קבטיה וערבה שבחטיבת מנשה נעצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי 4 חברי החוליה. בפעילות נוספת בכפר בית רימה שבבנימין עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק נעצר ערבי בן 32 שוהה בלתי חוקי לאחר שצילם את המתחם. נוסעים שהבחינו בו קראו לכוחות הביטחון. החשוד הציג בפני שוטרים פרטים כוזבים וטען כי הוא אזרח ישראלי המתגורר בטייבה. בבדיקה התברר כי הוא היה מעורב בעבר בביצוע פיגועים. הוא נלקח לחקירה ובהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בערכת מעצרו. מטוס נוסעים של חברת דלתא האמריקנית שהגיע מארצות הברית בודד הבוקר בנמל התעופה בן גוריון בעקבות דיווח אנונימי על פצצה שהוטמנה בו. המטוס חנה בעמדה מרוחקת ופונה מנוסעים לצורך סריקות. גורמי הביטחון בנמל התעופה אמרו כי מדובר ככל הנראה בהודעת שווא, אך הוחלט לנקוט משנה זהירות ולבצע בדיקה יסודית של המטוס. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. מבנה השגרירות יוקם ברחוב ספיר בהרצליה, בשטח המסתרע על פני 15,000 מטרים רבועים ובגובה 15 קומות. כחמישית משטח המבנה יוקצה למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
4: דלתות תבור,
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, נעד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
10: אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים אתם על רדיו דרום בחצי היורם של יום שלישי, אמצע השבוע, בית בחשבן, 13 באוקטובר. בשעה הבאה, מאזינים מאזינות, אנחנו נהיה עם רינת בר.
11: אומרים שכל אחד יש את הזמן שלו. אתה יודע, אני הרבה שנים בתעשייה הזאת. וממש לפני שנה, שנתיים, הקדוש ברוך הוא החליט שזה הזמן שלי. אבל אני כן מודה שמשהו ברצון שלי השתנה. כאילו הייתי אימא והקדשתי את חיי לבית, המשפחה, לילדים, ומאוד נהניתי להיות אימא ועקרת בית בכל מה שקשור בדבר. אבל כאילו פתאום, לא יודעת איך תקרא לזה, משבר גיל 40, אין לי מושג, פתאום התחלתי לחפש את עצמי. הכל בסוף בא מהבפנים של הבן אדם. ברצון שלו, אין דבר העומד בפני הרצון.
10: אין דבר העומד בפני הרצון. אנחנו נבדוק את כל מה שרינת בר אומרת בשעה הבאה. אנחנו היום ובכלל כל השבוע הזה נעזור לכם לחסוך מאות אלפי שקלים ביחד עם בית המשכנתאות.
12: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
10: והיום, היום יום שלישי, ובכל יום שלישי
13: בחוץ, שלישי של רם.
10: Yes.
13: בטלוויזיה, שלישי של זעם.
10: Yes.
13: ברדיו, שלישי של פעם.
10: רק שירים של פעם היום, הפסקה קצרה, כל מה שהבטחתי, הכל, אפילו יותר. מיד
13: עם יורם סוויסה.
14: איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
13: בחצי היורם,
7: יורם סוויסה.
13: סוויסה.
8: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
12: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
15: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
16: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
17: BQ Laser.
16: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
18: רק השמיים.
19: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
20: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל...

0: כל המחלקות, כפוף לתקנון, רק ב...
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח
3: ובנה. רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם, ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8 ל-9 בערב.
12: בחצי היורם.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יואם סוויסה. I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

0: בוני אם. שלישי של פעם אמרנו, לא? שקוזקוז, שלום להדס החלדרות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר הטכנאי. שלום גם לכם.
1: שלום.
2: יורם סויסה, בחצי היורם.

אתמול רכס רמים הפך לזירת אסון. תלמיד תיכון אחד איבד את החיים שלו לצערנו, 24 נערים ונערות נוספים נפצעו קשה וקל. הלב של כולנו נשבר לרסיסי רסיסים מפיצוץ נורא של נפל, פיצצת מצרר של חיזבאללה. ועכשיו שימו לב מה מערכת הביטחון אומרת לנו עכשיו. אחרי האסון, כשיש כבר ילד שאיננו, הם אומרים לנו שהצפון מלא באלפי נפלים ונפצים שבזורים ביערות, בשבילים ובשטחים החקלאיים שכולנו מטיילים בהם. אז רגע אחד, תסבירו לי את זה רגע טוב. אם ידעתם את זה קודם, למה צריך לחכות שילד ישלם בחייו כדי שמישהו יתעורר ויזהיר אותנו? מי לעזאזל אישר להוציא תלמידים לטיול בשטח פתוח שכולו שדה מוקשים פוטנציאלי? למה? שאלות קשות, אנחנו דורשים באמת תשובות אמיתיות וישרות להורים ש... מודאגים כמוני, שולחים את הילדים שלהם בבוקר ולא יודעים איך הם יחזרו הביתה. חייבים לשנות כאן את הגישה.

0: מחר.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי, שוב הלוואי.
2: חדשות טובות עכשיו.
1: אופטימיות.
2: חדשות טובות כאן.
1: אנחנו מניחים בצד את החדשות הפחות פחות טובות ומתרכזים רק בחדשות טובות.
2: חדשות טובות.
1: אז הנה מעט דברים אופטימיים, ידיעות אופטימיות מה שנקרא, שככה פותחות לנו את, את הלב. תפתחו את האוזניים, תפתחו את הלב. לפעמים אנחנו שוכחים איזה מוח מבורך יש לנו כאן בארץ ישראל, הארץ הקטנה והמדהימה הזו, פריצת דרך ענקית בטיפול גנטי חדש שמאפשר לאנשים עיוורים, אנשים עיוורים לזהות חפצים דרך משקפיים מיוחדים. היצירתיות הישראלית ממשיכה לנצח. עיוורים יוכלו לראות ולזהות חפצים דרך משקפיים מיוחדים. זה מחמם את הלב, נכון? יום חדש! בראבו למדענים שלנו. הנה סלין דיון שחוזרת על הכותרות עכשיו עם כל ההופעות שלה.

0: סלין דיון. הדס ממש רוצה ללכת להופעה שלה. בסדר, בהזדמנות. בוא נלך אחורה בזמן.
1: ועכשיו רצים בזמן.
0: כן. אנחנו רוצים בזמן, ה-13 באוקטובר, היום, מפגיש אותנו פנים אל פנים עם היסטוריה מאוד מאוד מורכבת שלנו. מצד אחד, ב-1943, 13 באוקטובר 1943, איטליה הכריזה מלחמה על גרמניה הנאצית במהלך מלחמת העולם השנייה, והיא שיחקה את אחת התפניות הדרמטיות במלחמה הזו. מצד שני, במישור המקומי שלנו, המרגש כאן בבית, 13 באוקטובר, אנחנו לא הולכים יותר מדי אחורה, 13 באוקטובר 2025, ראינו כולנו את הרגעים ההיסטוריים עם שובם הביתה של החטופים הראשונים במסגרת העסקה, הדמעות, התקווה, ההתרגשות, 13 באוקטובר.
2: אני חוזר הביתה.
0: ברוך השם.
2: אני והגיטרה.
0: ונתפלל שלא יהיו לנו כאלה חוויות בהמשך הדרך של העם שלנו. הנה דורון מזר. אפרופו שלישי.

0: דורון מזר, אני חוזר, חוזר הביתה
1: לשמש בעיניים.
0: אני חוזר הביתה, אני חוזר,
1: נו, אני חוזר הביתה.
0: יש שלישי של פעם,
2: שלישי רק שירים של פעם.
0: מי חוגג היום יום
3: הולדת?
0: היום 13 באוקטובר, גם כן של פעם, אין? פול סיימון חוגג יום הולדת 85, מזל טוב.

0: מזל טוב לפול סיימון שחוגג יום הולדת היום. מזל טוב, מזל טוב. מאזינות מאזינים, אנחנו רוצים לעזור לכם. אנחנו רוצים באמת באמת לעזור לכם. אתם משווים מחירים כמעט בכל דבר בחיים, בחופשות, בסופר, בסלולר, באינטרנט, כל דבר. מתי עשיתם בפעם האחרונה בדיקה למשכנתה שלכם? אתם לא מבינים אפילו כמה כסף אתם מפסידים, כמה כסף אתם זורקים לפח. מצטער שזה נשמע כזה נוראי, אבל כן, אתם זורקים כסף לפח. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרותם חן, הבעלים של בית המשכנתאות. שלום לרותם, מה העניינים אחי?
1: אהלן יורה, מה שלומך?
0: בסדר יקירי. כשאני אומר למאזינים שלי, אתם זורקים כסף לפח, אם אתם לא בודקים מה קורה עם המשכנתה, זהו, זה מה שרציתי לשמוע.
1: אתה לא טועה בכלל, אתה יודע, רוב האנשים, מה שנקרא, הולכים, רוצים לרכוש בית במדינת ישראל, הולכים לבנק, מקבלים את התנאים של המשכנתה, חותמים, והם בעצם סימנו, בי בחיים שלהם קניתי את הבית. הם לא מודעים לריביות שיש, הם לא מודעים למה שקורה, למסלולים, אם זה מסלול שהוא צמוד למדד, מסלול שהוא על ריבית פריים, כל מיני דברים משתנים שהם לא מודעים לכך. ואני באמת קורא לכל המאזינים, כמו שאתם משווים, מוצרים בסופר, בין אם זה פסטה של אוסם או פסטה של המותג של הסופר, אתם משווים ואתם קונים את הכי זול, גם בבנקים בסופו של דבר, זה עסק בפני עצמו, הבנק מוכר כסף, ואנחנו בבית המשכנתאות, אנחנו יודעים להשיג את הכסף ביותר בזול, למה? כי יש לנו כוח קנייה. ואנחנו בעצם עושים את ההשוואות ועושים את המכרז ריביות בין הבנקים. זאת אומרת, המשכנתה שאתה יורם לקחת לצורך העניין לפני עשור,
0: כן.
1: לאו דווקא הריביות שיש היום בשוק, ואתה יכול לקבל בעצם תנאים טובים יותר. אני אתן לך דוגמה ממאזין,
0: קדימה.
1: שבאמת התקשר אלינו אתמול מהרדיו, אוקיי? ואנחנו מצאנו לו בחיסכון במשכנתה הקיימת שלו, של מעל 220 אלף שקל בהסברים הכלליים.
0: וואו.
1: תבין, ואני אתן לך טיפה רקע. מה שקורה, הוא בעצם דבר ראשון שהוא עשה, אמר, אוקיי, אני רוצה לבדוק את המשכנתה שלי, זה בדיקה חינמית, ללא עלות, אנחנו לא מחייבים שום פתיחת תיק, שום כסף, אנחנו עושים בדיקה ראשונית בעצם,
0: כן.
1: אתם מתקשרים אלינו לכוכבית 3943, ואנחנו מוצאים ביחד איתכם את היתרות משכנתה, מסתכלים, רואים מה אפשר לשפר, אם ניתן לשפר, אנחנו בעצם אומרים לכם מה ההחזר החודשי החדש יהיה, כמה תחסכו, ורק אתם, התשלום הוא בעצם על בסיס הצלחה בלבד, רק כאשר בעצם הבאנו את התוצאה שהתחייבנו אליה. אז באמת המאזין הזה שהתקשר אלינו אתמול, ועשינו לו בדיקה של המשכנתה, יש לו משכנתה על סך 674 אלף שקלים, בהחזר חודשי של 4,000 שקל כל חודש. על פניו זה משכנתה נורמלית, אוקיי?
0: אפשר לחיות עם זה, כן.
1: אפשר לחיות עם זה. ל-27 וחצי שנים, אוקיי? אנחנו ראינו שאנחנו יכולים למחזר לו את המשכנתה, להישאר על אותו החזר חודשי של 4,000 שקל, מקצרים לו מכמעט 28 שנים ל-20 שנים במשכנתה.
0: וואו, מלא זמן.
1: וחוסרים לו, וחוסרים לו 223 אלף שקל בריביות לאורך חיי המשכנתה.
0: מטורף, מטורף. מאזינות מאזינים, אתם שומעים את זה, אתם מבינים למה אני מדבר איתכם, למה אני עומד על הראש ומשגע אתכם. חברות וחברים, אתם שואלים את עצמכם מאיפה אתם מביאים את הכסף? הוא אצלכם, רק תפסיקו לזרוק אותו לפח של הבנק, כי הם נהנים. מבחינתם תמשיכו לשלם חבילות של כסף. עכשיו, רותם לא התחיל לתת לכם דוגמאות על כל ההלוואות שהם לא משכנתה, כל ההלוואות על ההלוואות חוץ בנקאיות, שם תוכנים לכם את הצורה ברמות שאתם אפילו לא מדמיינים. צריך להתקשר אל כוכבית 3943, כוכבית 3943, השיחה היא בחינם, רק תגידו להם מה יש לכם, והם יבדקו אם אפשר לעזור לכם, לא ככה, רותם?
1: חד משמעית, בסך הכל הם צריכים להתקשר אלינו לכוכבית 3943, עם רצון לבדוק את הריביות של המשכנתה וההלוואות שלהם. וברגע שהם מתקשרים אלינו, אחד היועצים יענה להם, יעבור איתם על כל ההתחייבויות שיש להם, המשכנתה, ההלוואות, ההחזרים החודשיים, ייתן בעצם את הפתרונות, ואנחנו יוצאים לדרך כדי להשיג את התנאים הטובים ביותר עבור הלקוח. בסופו של דבר אנחנו בקבלת המשכנתאות יש לנו כוח מול הבנקים, לעומת מה שנקרא לקוח בודד, כי אנחנו יש לנו כוח קנייה, אנחנו קונים יותר כסף עבור הלקוחות שלנו בזול יותר משאשר יורם ילך לבד לבנק.
0: יאללה, יש לך 30 שניות בול לומר לי למה דווקא להתקשר אליכם ולא אל אחרים, במה אתם שונים?
1: אז קודם כל, כמו שציינתי, השכר טרחה שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. אתם לא משלמים לנו שקל לאורך כל התהליך עד שלא הגענו לתוצאות.
0: בניגוד לכל האחרים שאתם שומעים כאן ברדיו. כן, תמשיך.
1: אין דמי פתיחת תיק, אין אותיות קטנות. אנחנו באמת גובים על בסיס הצלחה, ואני יכול להגיד לך שיש לנו כמעט 100% הצלחה. אין 100% באף פעם בשום דבר, אבל יש לנו כמעט 100% הצלחה. כי באמת האינטרס שלנו זה להביא את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח, כי רק ככה אנחנו מתפרנסים ומקבלים את השכר הטרחה.
0: אני אוהב את הכנות שלך.
1: האינטרס הוא משותף.
0: אני אוהב את הכנות שלך. כוכבית 3943, להתקשר עכשיו. כוכבית 3943, תבדקו, זה בחינם. כוכבית 3943, רק בדיקה. וואי, רותם, יש לי מלא שאלות אליך בשעה הבאה, אנחנו נדבר שוב. מלא שאלות. ביי להתראות, אחי. ביי להתראות. כוכבית 3943, כוכבית 3943, תבדקו.
2: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות.
0: בחינם הבדיקה, למה לא?
2: משכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כוכבית 3943.
2: בחצי היורם עם יורם סוויסה. איזה יורם, בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח ובנה.
4: אור משכנתאות. חוסכים לכם
5: במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.

0: אייר מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה?
4: אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
4: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכל.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, הכל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. הגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרת במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תשתית מגיע עם תעודת CVD. הגילים של קרת וחצי כל אוזן, 3 קרת סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
3: שלישי, רק שירים של פעם. שלישי של פעם עם יורם סויסה.

0: מאזינים, מאזינות יקרים שלנו, אם הבנק אמר לכם לא, אם חזרו לכם צ'קים, אם יש BDI שלילי, אם הצטברו הלוואות, אם העסק שלכם עבר תקופה קשה, בטח חלק מכם מזדהים עם כל מה שאמרתי קודם, אז רגע לפני שאתם מרימים ידיים, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, הלו, להקשיב. לפעמים הבנק רואה מספרים. בבית המשכנתאות מסתכלים על הסיפור שמאחורי המספרים, כי החיים, הדינמיקה של החיים יכולים להשתנות ברגע. מילואים, עסק שנפגע, גירושין, חס וחלילה, מצב רפואי, הוצאות בלתי צפויות, זה יכול לקרות למשפחות הכי טובות. אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שיש עדיין אפשרויות שלא בדקתם. בבית המשכנתאות בוחנים את המצב הכלכלי שלכם, בוחנים את הנכס, את ההתחייבויות, ומחפשים את הדרך הנכונה עבורכם, כל אחד, כל אחד באופן אישי, לבדוק מחדש את התמונה הכלכלית. בית המשכנתאות, גם כשהבנק אומר לא, כדאי לבדוק אם יש דרך אחרת. אז רגע לפני שאתם מרימים ידיים ומתייאשים לחס וחלילה, בית המשכנתאות קודם מקשיבים, אחר כך בודקים, ורק אז בונים את הפתרון הנכון עבורכם. אז לפעמים שיחה אחת, שיחה אחת, בחינם, ללא התחייבות, יכולה לשנות לכם את כל העתיד הכלכלי של המשפחה. אז למה לסבול? למה לאכול סרטים ולהתבחבש? חייגו עכשיו, כוכבית 3943. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. בהצלחה, תודו לנו אחר כך. אחר כך.
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה, איזה יורה.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
5: סלח דבח ובנה.
6: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
5: סלח דבח ובנה.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
15: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
16: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
17: מבוא סיוון 8, קריית גת.
16: 086-81-0263.
14: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
18: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
19: חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
20: בנק הפועלים.
21: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
22: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
23: מיד לאחר
24: מבצע
23: החדשות
24: הקצר. בחצי היורם. בחצי
25: היורם. יורם סוויסה. סוויסה.
26: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
27: בחסות
26: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
28: עלם.
26: כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
27: בחסות
26: פותחים חשבון

0: צהריים טובים, השעה אחת באולפן מעיין סיבירסקי. אסון הטיול ברכס רמים במשרד החינוך מבהירים כי מסלול הטיול שאושר לא עבר בשטח שהוגדר כאסור לפעילות בעקבות נזקי המלחמה. בניגוד להודעת קק"ל בוקר נאמר כי נמסרה הודעה בכתב ללשכת תיאום הטיולים לפיה המסלול ברכס רמים סגור בשל נזקי המלחמה, ובאתר התיאום אף הופיע במפורש איסור על קיום טיולים באזור. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. איראן נערכת לתקיפה אמריקנית אפשרית ומחריפה את איומיה. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן מחזקת את מערכי ההגנה סביב מתקני הגרעין ואתרים ביטחוניים רגישים. במקביל, גורמים איראנים מזהירים מפני הסלמה אזורית שעלולה להתרחב גם למדינות שכנות. סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. בנימוק לדירוג נאמר כי החוב הציבורי של ישראל נמצא במגמת עלייה, והמשך המלחמה מציב סיכונים תקציביים וביטחוניים שעלולים לאיים על צמיחת המשק. כוחות צהל עצרו השבוע 4 מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בשומרון. במעצרים בכפרים קבטיה והרבה שבחטיבות מנשה נעצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי 4 חברי החוליה. בפעילות נוספת בכפר בית רימה שבבנימין עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. מבנה השגרירות יוקם ברחוב ספיר בהרצליה פיתוח, בשטח המשתרע על פני 15,000 מטרים רבועים ובגובה 15 קומות. כחמישית משטח המבנה יוקצה למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי. ניסיון הברחה חריג בנתב"ג. רופא שחזר מתאילנד נתפס עם כ-300 שתילי בננה וסרח מסוג קרן אייל שהוסתרו ב5 מזוודות והובאו ללא האישורים הנדרשים. בחקירתו טען כי הצמחים מיועדים לגינתו הפרטית, שבה הוא מגדל צמחי נוי כתחביב. השתילים לא הוחרמו ונגד הרופא נפתחו הליכים משפטיים בגין הפרת חוק הגנת הצומח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו תואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: חדשות תביא לשידור בר המור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון.
4: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
5: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
7: ובנה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
8: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום. רק
9: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
14: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריסבי, פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
8: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
17: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
18: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
19: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
20: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
21: מבוא סיוון 8, קריית גת.
20: 08-681-0263. רדיו דרום.

0: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
1: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחצי היורה.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

חברות וחברים, אני רוצה לדבר עכשיו עם כל בעלי הדירות שלא ישנים בלילה. אני רוצה לומר שלום לכל מי שהמינוס חונק אותו, כל מי שמהבנק לא מפסיקים להתקשר אליו, והוא כבר לא יודע איך להתחיל. אז אמרתם לעצמכם, איך אני מצמצם את ההחזרים החודשיים של המשכנתא ושל כל ההלוואות, ומה זה כל ההלוואות האלה שיש לנו, איך הסתבכנו ככה? אולי חשבתם על איחוד הלוואות וחששתם להתחיל? זה הזמן, זה הזמן להתחיל כמה שיותר מהר לפני שנכנסת הרפורמה החדשה שתקשה על איחוד הלוואות דרך הבנקים. ואנחנו מאזינים מאזינות מדברים איתכם על בית המשכנתאות. הם פוגשים משפחות שנקלעו לחובות, למינוס, להחזרים שכבר הפכו כבדים מדי, ולפעמים באמצעות בחינה מחדש של המשכנתא, איחוד הלוואות, פתרונות מימון שמתאימים למצב שלכם, אפשר לעשות סדר ולהחזיר את המשפחה למסלול. אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לחסוך מאות אלפי שקלים. שומעים אותי? לפני שאתם זורקים את הכסף לפח, כי כשאתם בלחץ קשה לראות את כל האפשרויות. אז אם יש לכם נכס ואתם מרגישים שהמצב הכלכלי סוגר עליכם, אל תישארו לבד. לפעמים מה שנראה כמו סוף הדרך הוא דווקא תחילתה של דרך חדשה. אז לפני שאתם מוכרים את הבית ועושים צעדים כאלה ואחרים, שיחת טלפון אחת בחינם וללא התחייבות. בית המשכנתאות, גם כשכולם אומרים לא, תבדקו, תבדקו איתם, חייגו עכשיו. כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 3943. שיחה אחת יכולה לחסוך לכם מאות אלפי שקלים ולהפוך את החיים שלכם לחיים נוחים, ברורים, בהירים וטובים יותר. כוכבית 3943. בהצלחה. בחצי היום.

0: רוצה לומר לך. שלום וצהריים טובים לרינת בר, שלום.
1: צהריים טובים, יורה, מה העניינים?
0: בסדר, אהובה שלי, איזה כיף שאנחנו ככה מדברים כמעט בכל פעם שאת מוציאה שיר חדש, ואת יודעת
1: השתבח.
0: מה... השתבח. זהו, את יודעת מה באמת גורם לי לצרוח, השתבח, שבכל פעם שאנחנו מדברים, זה ההצלחה, ברוך השם, תופחת יותר ויותר, עוד קהל, עוד הופעות גדולות.
1: אז
0: עוד...
1: אולי תדבר איתי עוד, יורם, זה לא מספיק.
0: את צודקת.
1: יורם, כל יום.
0: את צודקת, את צודקת, אין לי שום בעיה לעשות את זה כל יום. מה שלומך, תגידי לי, בימים האלה?
1: ברוך השם, ברוך השם, מודה. אני בהודיה גדולה כל הזמן. אני, כל שיחה שלנו, אני אומרת לך את זה.
0: נכון.
1: אני מודה כל פסיק בהצלחה היפה הזאת. זהו, ברוך השם, אתה יודע.
0: תגידי, זה לא מלחיץ טיפה, כאילו, הממדים של הדבר הזה, כאילו, איך ברוך השם זה התפרץ? זה התפרץ מעבודה קשה, חברות, חברים, שלא תחשבו שקרה כאן משהו שהוא קסם. לא לחצו כאן על כפתור וזה עובד. יש כאן עבודה מאוד מאוד קשה, ובכל זאת, אתה יודע, אתה מסתכלת שנה אחורה, את אומרת, וואו, כאילו, מה קורה כאן?
1: תראה. אני לא באמת יודעת להסביר את זה, אבל כמו שאמרת, זה לא קסם, אבל כן יש בזה קסם. אתה יודע, אומרים שכל אחד, יש את הזמן שלו, והשם, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני הרבה שנים בתעשייה הזאת, וממש לפני שנה, שנתיים, הקדוש ברוך הוא החליט שזה הזמן שלי, כי אני תמיד הייתי כאן.
0: נכון.
1: אבל אני כן מודה שמה שנקרא, הראיתי טיפה נכונות, ורציתי את זה ממש. אז משהו ברצון שלי השתנה, כאילו הייתי אימא והקדשתי את חיי לבית, למשפחה, לילדים, ומאוד נהניתי להיות אימא ועקרת בית, בכל מה שקשור בדבר. להיות פשוט אימא ולעשות כל מה שקשור לבית, מאוד אהבתי את זה. וקצת הזנחתי את הקריירה, תמיד הופעתי, לא התפרנסתי ממשהו אחר, אבל כאילו פתאום, לא יודעת איך תקרא לזה, משבר גיל 40, אין לי מושג, פתאום התחלתי לחפש את עצמי, התחלתי לרצות את זה יותר, התחלתי להרגיש שמגיע לי סוף סוף, התחלתי להרגיש שאני יכולה ואני מסוגלת, וראיתי את עצמי, פתאום התחלתי לראות את עצמי, עושה את כל הדברים הגדולים האלה, וכן, אני יכולה להגיד לך שהכל בסוף בא מהבפנים של הבן אדם, ברצון שלו, אין דבר העומד בפני הרצון, וכן, ועשיתי ונלחמתי, וישבתי וכתבתי והלחנתי והקדשתי את כל הזמן שלא הקדשתי כל ימי חיי. אז זה כמה דברים ביחד. וגם איזשהו קסם, איזשהו שנקרא אבקת קסמים של הקדוש ברוך הוא.
0: לגמרי. אבל זה יפה מה שאת אומרת בעצם. אני רוצה לקחת את זה לטובת המאזינות והמאזינים ששומעים אותנו, לא בהכרח דווקא בענף הזה של המוזיקה, אלא בכלל, בחיים. אם מרגיש לכם לפעמים שדברים לא קורים, זה אולי כי אתם לא מספיק רוצים. וכשתרצו, ממש, תכוונו עם כל הכוח, אתם שומעים אותה, היא מדברת מדם ליבה. אם תכוונו ממש, אם תרצו, זה יקרה. כי באמת אין דבר שעומד בפני הרצון. כשרוצים משהו, ברוך השם, כשנלחמים עליו ורוצים אותו מאוד, אז מוצאים את הדרך להגיע אליו וזה קורה.

0: אני אשאל שאלה שאני יודע עליה את התשובה, אבל היא מתבקשת, כי את אומרת, הייתי עסוקה עם הילדים, ועכשיו אני בתוך הקריירה. אז כאילו זה בא על חשבון הילדים עכשיו?
1: תשמע, אני משתדלת שלא. הילדים קצת פחות רואים אותי. אני, מה שנקרא, שרת החוץ בתקופה האחרונה. אבל אני באמת משתדלת.
0: כפרה עלייך, איזה כנות, בשבילם. אני מת עלייך.
1: מה נעשה, אתה יודע, אנחנו הילדים לא רגילים.
0: לא, כי הייתי יכולה עכשיו לענות תשובה דיפלומטית של פוליטיקאית, של מה פתאום, אני זה, לא, מה לעשות, הזמן מתחלק.
1: לא, לא, לא, יש הרבה מצפון ורגשות אשם.
0: חיים שלי.
1: אני תמיד מרגישה שאני לא תמיד שם בשבילם, אבל אני באמת, באמת משתדלת בכל דבר קטן להיות שם. בכלל, אתה יודע, ילדים זה דבר, זה עולם בפני עצמו.
0: ברור.
1: כל ילד והעולם שלו, כל ילד ומה שהוא עובר. אתה צריך להיות שם תמיד. ואני אגיד לך מה, יורם, בשביל זה יש את השבת גם. הנה, יש לי צמרמורת בגוף.
0: אך, איזה כיף זה.
1: התחלתי קצת לשמור שבת, והבנתי כמה שהפלאפון וההתמכרות שלנו, הדבר הזה...
0: ברור, להתנתק, פשוט... להתנתק.
1: כן, אז הילדים ממש מרגישים אותי בשבת, מה שנקרא ב-100%. אנחנו ביחד.
0: אני יכול להמליץ לך.
1: זה הכי כיף בעולם.
0: תוסיפי גם את שישי לדבר הזה, ותראי שזה בכלל תהיה לך חוויה מדהימה. מדהימה,
1: כן,
0: מדהימה.
1: אבל כן, אבל שישי זה אחרי הופעות של חמישי, אז אני, אתה יודע, לוקח לי
0: תרוקה,
1: זמן.
0: תרוקה, אני תרוקה על כן. המיטה, אני תרוקה.
1: כן.
0: תגידי, השיר ששמענו קודם, נדבר בגלגול אחר, זה שיר שכתבת ביחד עם תמר יעלומי ויונתן קלימי, את גם...
1: המוכשרים,
0: מאוד,
1: טילים.
0: מאוד, מאוד, מלא. מאוד, מאוד. והם גם הפקה מוזיקלית שלהם. אי אפשר להתעלם מהמילים, הגעגוע, הפצעים שלא הגלידו, כל הדבר הזה בעצם מדם ליבך.
1: תשמע, אחראית על הטקסט היא תמר, ותמר יכול להיות שכתבה את זה מהמקום שלה, אני לא יודעת באמת להסביר, אני לא יעיד ואני לא זה, אבל תמר באמת כתבה את זה, ואני איכשהו מתחברת למילים. יש שם הרבה מהטקסט שכל אחד יכול לקחת לעצמו עם הפצע שלו והצלקות שלו. אבל זה שיר שאני כל כך גאה בו, ואני רוצה להגיד לך שתמר ויוני, זה כמו נשמות בעולם. רגע, שנייה, הבת שלי, שנייה, לא, רגע, רגע, אני בריאיון טלפוני, שנייה.
0: חיים שלי, הנה, דיברנו על ילדים. הנה, קדימה.
1: בקיצור, תמר ויוני,
0: תביא לבוסה, תביא לבוסה, עזבי את הרעיון ברדיו, מה אכפת לנו מהרעיון ברדיו, תני לבוסה.
1: אחר כך,
0: כפרה עליה. תמר ויוני?
1: תמר ויוני זה פשוט שתי נשמות בעולם שנולדו בשביל ליצור מוזיקה, ואני מעריצה שלהם בכלל, אני מעריצה של שני האנשים האלה, וכל פעם מחדש אני יושבת איתם ויוצרת איתם שירים, אני כל פעם מתפלט מחדש מהכישרון שלהם, והם אנשים כל כך מקסימים, ואני כל כך גאה בשיר הזה, ואני רק מחכה לעוד סשן איתם. זהו, וואו.
0: מדהים. תגידי, כל השירים האחרונים שלך עוסקים בפרידה, ואני שואל, מתי כבר יהיו שירים על אהבה חדשה?
1: למה?
0: על אהבה חדשה.
1: למה? יש.
0: שירים על אהבה חדשה.
1: יש.
0: להרים ראש למעלה, להמשיך.
1: כן, נכון. צודק.
0: יאללה, בעזרת השם.
1: החיים לכשעצמם, כל אחד עובר שברון לב. אין אדם שלא יכול להתחבר לשיר שהוא עצוב.
0: נכון.
1: וזה מה שגורם לאנשים להתרגש, וגורם ללב שלהם לרטוט ולהזדהות ולהתחבר. אז מה לעשות שזה מה שהכי גורם לאנשים, אתה יודע,
0: להרגיש, כן. אבל גם דברים טובים ושמחים קורים.
1: נכון.
0: בקרוב מאוד... את מצטרפת אל נבחרת הכוכבים, במופע מדובר היסטריה, אייל גולן, עדן בן זקן, עדן חסון, נדב חנסיס, דודו ארון, אגם בוחבוט, וגם את שם.
1: אני מה זה מתרגשת, אתה לא מבין בכלל. זה רגע שחיכיתי לו, זה רגע שדמיינתי אותו. תמיד הייתי מסתכלת על זה מהצד, בתקופה שלא הייתי למעלה, מה שנקרא.
0: על המופעים הגדולים.
1: כן, על כל הדבר הזה, על הנקסט, על כל השילובים האלה. והייתי, אתה יודע, מסתכלת ברצון אז גם להיות שם, והנה זה קורה, וזה לא מובן מאליו. ונראה לי שהולכת באמת להיות היסטריה, זה באמת נראה לי הולך להיות מופע מטורף.
0: בעזרת השם, בעזרת השם. אהובה שלי, אני משחרר אותך אל הילדה ואל כל עניינייך, בהצלחה, אנחנו ממשיכים לעקוב, לחבק, ושזה ימשיך לצמוח עוד ועוד, מגיע לך. מגיע
1: אמן,
0: לך.
1: אמן.
0: רינת בר היקרה, בהצלחה. חיבוק ענק, מתוקה שלי.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים. תעשו לי טובה, תפיקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים מזה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. בסוף, דברים שלא עונדים או שולחים לאיבור או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שולחים בכספת, שזה סתם שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, שתי קרד, סך הכל, אבן, קרד כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. עגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים לאישה עם אבן, קרד, מרכיזה, אורוולית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול, ב-1990. יש לכם בכל תקציב, אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. חכים לכם בקניון עזריאלי הנגב ו-GT סנטר אופקים, טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים. שלישי, רק שירים של פעם עם יואם סוויסה.

0: מאזינות, מאזינים, אנחנו אחרי החגים, אחרי כל החופשות, ההוצאות לא מפסיקות, החיים בישראל, כמו שאתם יודעים, לא ממש זולים. אנחנו בטוחים שעשיתם השוואת מחירים גם בחופשת הקיץ שלכם. אני בטוח שאתם עושים השוואת מחירים לקניות שלכם בחגים. הגיע הזמן שתעשו גם השוואת מחירים למשכנתא ולהלוואות שלכם. אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים כל חודש. אלפי שקלים כל חודש. אז אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שאתם יושבים ממש על הפתרון מבלי לדעת. אז בבית המשכנתאות יכולים לבדוק את כל התמונה, את המשכנתא, את ההלוואות, את ההחזרים, לבחון אפשרות למחזור משכנתא, איחוד הלוואות, כדי לנסות להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר לכם אוויר לנשימה. פחות לחץ, פחות ויכוחים על כסף, הרבה יותר זמן למשפחה. כסף זה חשוב, אבל השקט בבית חשוב לא פחות. בית המשכנתאות, חברות וחברים, בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתא חכמה. הכי חשוב, אם לא עזרו לכם בבית המשכנתאות, אתם לא משלמים, ואם יעזרו לכם, תשלמו מחיר קבוע וידוע מראש ולא אחוזים מהחיסכון. הבדיקה היא בחינם. מאזינות מאזינים, הבדיקה היא בחינם. חייגו עכשיו כוכבית 3943. חייגו עכשיו כוכבית 3943. לא תקנו שקט?
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה, איזה
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתא בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף
4: לתקנון. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה. להתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: גלוריה איסטפן יחד עם מיאמי סאונד משין, קונגה. אם אתם רודים סלסה כמו פעם, אז אתם בסדר, כי זה שלישי
1: בחוץ, שלישי של רם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם.
0: אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים שוב לרותם חן, הבעלים של בית המשכנתאות. שלום רותם.
2: שוב שלום יורם, העניינים?
0: בסדר יקירי, קיבלתי כאן הודעה בוואטסאפ של התוכנית, אני רוצה לפנות אותה אליך. אני לא אומר את שמו כי הוא ביקש ממני לא לומר את שמו, אז אני מכבד אותו. מאזין שולח לי הודעה ואומר לי, תשאל אותם בבית המשכנתאות אם הם יכולים לעזור לי, כי אני מסורב בבנק. מה זה אומר? אתם יכולים לעזור לו?
2: אז אתה יודע, קודם כל, כל עוד יש נכס, יש פתרון. עכשיו, אני גם לא כל כך אוהב את המושג הזה מסורב בבנק, כי אתה יודע, הבנקאים בסופו של דבר יש להם איזה תבנית מסוימת, שהם בודקים את הלקוח, את ה-BDI, שבעצם הדוח אשראי, ואם יש בעצם מה שנקרא דגלים אדומים בדוח האשראי, הם באופן אוטומטי אומרים ללקוח, מתנצלים, לא יכולים לעזור לך. עכשיו, יש כמה וכמה פתרונות ללקוח שבעצם הגיע לבנק וקיבל את הלא. בין אם זה אנחנו כבית המשכנתאות, אמרתי את זה בשעה הקודמת, יש לנו הרבה כוח מול הבנקים. ואם אנחנו יודעים, הרי מאחורי כל דירוג אשראי נמוך בסופו של דבר עומד סיפור, אם לצורך העניין חזרו צ'קים בתקופת המלחמה כי הוא היה במילואים, אם לצורך העניין היה איזושהי משהו נקודתי של שימוש במסגרת אשראי מעבר למידה, יש בעצם לכל דבר הסבר וסיפור, וכשאתה יודע להגיע לבנק ולדבר בשפה שלהם ולתת להם את הסיפור בעצם, מה שעומד מאחורי הדבר הזה, אז אנחנו יודעים ליישר גם לקוחות שקיבלו את הלא מהבנק גם בתוך הבנק, ובמידה ו... יש באמת בעיה יותר רצינית ואי אפשר לאשר את הבנק, אז אנחנו בעצם יש את המערכות החוץ בנקאיות, את חברות הביטוח, שהן יודעות להיות היום מאוד מאוד אטרקטיביות בריביות, ולתת באמת מה שנקרא קונטרה לבנקים, וכך אנחנו יכולים להשיג את התנאים הטובים ביותר לכל הלקוח.
0: מדהים. אז אם בעצם יש לקוח אחד שלצורך העניין יש דירה בבעלותו והוא לקח משכנתה והוא לא מצליח לעמוד בהחזרים וחזרו לו כמה הוראות קבע וכו וכו וכו, ואז הוא ניסה לקחת הלוואה כדי להקטין את המינוס ולא נותנים לו שום דבר, וזה הבור מתחיל להיות עמוק, ועוד רגע הבנק מאיימים עליו שהם לוקחים לו את הדירה, אז בעצם אתה אומר לא להתייאש חברות וחברים, יש פתרון לכולם, תתקשרו. ורק חשוב לי לומר ולהדגיש, כי מאזינים כל הזמן שואלים אותי, זה בחינם הבדיקה. הבדיקה היא בחינם, אז כאילו אף אחד לא גובה מכם שקל עד שלא מתחילים לעבוד עבורכם ולעזור לכם. אבל לפני זה בוא נדע אם בכלל אפשר לעזור לכם, אם אתם צריכים עזרה. כוכבית 39-43, בעצם לקוח מתקשר עכשיו, מאזינה, שומעים אותנו עכשיו, יש להם משכנתה, לא חייבים צרות, גם משכנתה, אין לכם צרות, אתם מחזירים בזמן, הלוואות, הכל דופק כמו שצריך, אבל אתם מרגישים שמשהו לא נוסע לכם, בעצם הם מתקשרים אליכם, ומה קורה? אתם בודקים את המשכנתה שלהם?
2: אז אתה יודע, כמו שבדיוק אמרת, קודם כל, אנחנו לא מחייבים על בדיקה, וכל עוד יש נכס, יש פתרון. מה שקורה זה דבר כזה, לקוח מתקשר אלינו לכוכבית 39-43, אנחנו לוקחים ממנו בעצם את הנתונים הבסיסיים, את המשכנתה, מה יתרת המשכנתה, כמה החזר על המשכנתה, מה יתרת ההלוואות, מה החזרים. אנחנו מוצאים ביחד עם הלקוח בעצם דוח אשראי, שבדוח אשראי אנחנו יכולים לראות את כל ההתנהלות הפיננסית שיש ללקוח, חשבונות עובר ושב, אם יש לו מינוסים, שאגב מינוס זו ההלוואה הכי הכי יקרה שיש.
0: כן?
2: ולצערי מדינת ישראל חיים על המינוס. להיות בפלוס זה משהו... חלום נקרא לזה. וזה לצערי באמת במדינת ישראל שחיים על מינוס ועל הלוואות, וכמו שציינת מקודם, מגיע עשירי לחודש, צריך לשלם את ההלוואה, כבר אין מאיפה, כי אנחנו כמעט בקצה של המינוס, מנסים להעמיד עוד הלוואה, והבנק אומר לא בסופו של דבר. אז באמת כשהלקוח מתקשר אלינו, אנחנו מוציאים איתו את הדוח נתוני אשראי, אנחנו בודקים את כל מה שצריך, רואים איפה אפשר להטיב עם הלקוח, הבדיקה הזאת היא חינמית, חינמית לגמרי, ואנחנו בעצם מתחילים את התהליך. אני אתן לך דוגמה קטנה של לקוח שהגיע אלינו,
0: כן?
2: שהגיע אלינו עם משכנתה של 850 אלף שקל בהחזר חודשי של 4,700, אבל זה עוד בסדר, והוא הגיע אלינו עם הלוואות של 9,300 שקל החזר חודשי בחודש. עכשיו, זה לא כולל, סך הכל ההלוואות עמדו על 540 אלף שקל, שאתה יודע, זה הלוואות רכב, הלוואות שהוא לקח במהלך הדרך כדי לחצות את המינוס, לא כולל המינוס כמובן ומסגרות האשראי. מה שאנחנו עשינו עם הלקוח הזה באמת, לקחנו את הכל, איחדנו לו את כל ההלוואות שיש לו, הורדנו לו את ההלוואות מהחזר חודשי של 9,700 שקל, הורדנו לו את ההחזר החודשי ל-3,640 שקלים.
0: וואו.
2: שתבין מה זה, זה כמעט...
0: רגע, ואיפה כל הריביות שצריך לשלם על הסכום הזה, ריבונו של עולם, זה מאות אלפי שקלים.
2: אתה יודע, אתה יכול לעשות חישוב פשוט, אתה חוסך 6,000 שקל בחודש, כפול 12 חודשים בשנה, תעשה את החישוב, זה 72,000 שקל, אתה יכול לצאת פעמיים לחופשה עם כל המשפחה.
0: טוב, זה מתחיל לעצבן אותי, זה מתחיל לעצבן אותי, זה מתחיל לעצבן אותי, רותם, זה מעצבן אותי. מאזינים, מאזינות, זהו, זהו, זהו, מאזינים, מאזינות, זהו. אני לא יכול לשמוע יותר. אני רוצה שתתקשרו עכשיו, תבדקו את המשכנתה שלכם. מה אכפת לכם? זה לא לכם, לא עולה לכם כסף, ואתם זורקים כסף, כאילו אתם כותפים אותו מהעצים, כמו שאבא שלי, זיכרונו לברכה, היה אומר. כוכבית 3943, כוכבית 3943, רק תבדקו, לא עולה כסף, אין שום התחייבות, תבדקו, חבל על הכסף שלכם. כוכבית 3943, כוכבית 3943. רותם חן, אנחנו נדבר גם מחר, נשבע לך באמא.
2: תודה רבה.
0: ביי להתראות.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: תקשיבו, זה לא נורמלי, אתם מחפשים מקורות הכנסה, אתם מחפשים כאילו מאיפה לחסוך, רבים עם הפקידה של הסלולר על הפרש של שקל לחודש, של 2 שקלים בחודש. מאות אלפי שקלים זרוקים אצלכם, אתם זורקים אותם לבנק, באמת, חבל. כוכבית 3943, קדימה. זהו. אנחנו נעזור לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אין. זה יקרה, כולם יקבלו עזרה. בעזרת השם, מי ישתבח? תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, אורן השטמקר הטכנאי, תודה, תודה ללילך נגיד. תודה סטי פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לרינת בר, בהצלחה. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נבוא מחר, באותה שעה, 12 בצהריים. עזרת השם. הקלחה והתחזקה בי, ברוכה המנגינה. של שיר עצוב ברדיו, היא נתנה לי מתנה. שיהיו בשורות טובות. מה שיקרה, שיקרה. די עם כל המחשבות האלה. היום, מחר, מחר, די. מה שיקרה, שיקרה. רק טוב יקרה. יאללה, ביי, שלום.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. ביקיו לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון. נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח. או משכנתא או...
7: חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
12: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
13: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה. להתנאי המלווה, ישרקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
16: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
17: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
18: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
19: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם.
16: כפוף לתקנון.
7: רדיו דרום.

0: נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בתוך כך, החליט צה"ל בשעה האחרונה לחדש באופן מיידי את מבצע איתור הנפלים ושאריות אמצעי הלחימה ברחבי הצפון. איראן נערכת לתקיפה אמריקנית אפשרית ומחריפה את איומיה. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן מחזקת את מערכי ההגנה סביב מתקני הגרעין ואתרים ביטחוניים רגישים. במקביל, גורמים איראנים מזהירים מפני הסלמה אזורית שעלולה להתרחב גם למדינות השכנות. סוכנות דירוגי האשראי הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוגי האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. בנימוק לדירוג נאמר כי החוב הציבורי של ישראל נמצא במגמת עלייה והמשך המלחמה מציב סיכונים תקציביים וביטחוניים שעלולים לאיים על צמיחת המשק. כוחותינו חיסלו מספר מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בשעות הצהריים המוקדמות באחת השכונות בעיר עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. התקיפה בוצעה באמצעות כתבם על רכב של מחבלי הארגון ואף גרמה לפציעתם של כמה מחבלים נוספים. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. מבנה השגרירות יוקם ברחוב ספיר בהרצליה פיתוח, בשטח המשתרע על פני 15,000 מטרים רבועים ובגובה 15 קומות. כחמישית משטח המבנה יוקצה למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי. ניסיון הברחה חריג בנתב"ג. רופא שחזר מתאילנד נתפס עם כ-300 שתילי בננה וסרח מסוג קרן אייל שהוסתרו בחמש מזוודות והובאו ללא האישורים הנדרשים. בחקירתו טען כי הצמחים מיועדים לגינתו הפרטית שבה הוא מגדל צמחי נוי כתחביב. השתילים הוחרמו ונגד הרופא נפתחו הליכים משפטיים בגין הפרת חוק הגנת הצומח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: ביום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
7: ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח
9: דבח ובנה. רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

Yes, yes, oh my soul, oh my soul, ברונו מארס פתח לנו את התוכנית. שלום לכם מאזינות ומאזינים, היי דידי, לוקלי. כן, אתם על רדיו דרום, במידה ואתם לא מזהים, איפה אתם, מה אתם עושים, איך אתם, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, כל דרך אפשרית לשמוע אותנו. יום שלישי בשבוע, יום שבו נאמר, פעמיים כי טוב, ניסיתי להבין הבוקר מה זה הפעמיים כי טוב הזה, ניסיתי לראות גימטריה של המילה כי טוב, יש איזה הסבר על העניין של הכי טוב הזה, שביום שני הוא שכח, הקדוש ברוך הוא להגיד כי טוב, אז ביום שלישי הוא אמר פעמיים כדי לחפות על הפעם ההיא של הכי טוב, לא יודע, לאלוהים הפתרונים, והפעם באמת לאלוהים הפתרונים, איך המושג הזה מתאים. אגב, במשך התוכנית היום, אתם לא תאמינו, כל מיני מושגים שאנחנו אומרים ביום יום שלנו, ולא תמיד אנחנו יודעים איפה הם באים. ואלה הדברים שהכי מסקרנים אותי. כשאנחנו אומרים כמו, כל מיני דברים כמו השם ישמור, או כמו נקום ווד, או כאלה, או אפרופו, אפרופו מה שעשית אתמול, מה, איך, למה אנחנו מדברים על חטיף? חכו, אני אספר לכם בהמשך. אספר לכם בהמשך למה אנחנו אומרים את כל הדברים האלה. יש הסבר כמעט לכל מושג כזה שאנחנו אומרים אותו. חוץ מזה בעולם מתנהג כרגיל, אנחנו כנראה בתקופת המטוסים, מה שנקרא, אחרי הטייס של פליי דובאי. טוב, אני שומע על איזה טיסה שהגיע מאתיופיה, ואיך שהתחילה, או רגע לפני, פתאום עשו בדיקה של הצוות, וגילו שאחד מהטייסים הוא אינדונזי. אינדונזי לא טוב לנו. גם מדינה מוסלמית, גם מוסלמי, גם לא מאושר שבק. אז החזירו את המטוס אחורה הפעם, החליפו את הצוות, את הטייס הזה, ואז טסו לישראל. טוב, אני שומע עכשיו על מצב חירום באיזה שדה תעופה בנירנברג בגרמניה. מי שמכיר את נירנברג יודע שזה שדה תעופה שבדרך כלל משמש לעונות הסקי, שתכף מתחילות טיסות לשם ומשם לאתרי סקי למיניהם, זה ליד מינכן. לך תבין מה, נגד מי שם. כאילו עכשיו זה נהיה מין סטייל כזה, מטוסים וכאלה. טוב, לא מתאים לנו כל העניין הזה. אנחנו נתרכז בדברים הטובים, בלמה אומרים פעמיים כי טוב, בלמה אומרים אפרופו, במלא דברים אחרים, ובעיקר אנחנו מחכים כי יגיע לפה אוטוטו בר צברי, עם האלבום החדש והמצוין שלו, עם ילד חדש שלפני כמה דקות נולד. ילד רביעי כפרה עליו, מזל טוב גדול, ועם כמה שאלות מעניינות שיהיו לנו לבר צברי, כדי לבדוק איתו וללמוד מי הוא הבחור המוכשר הזה מאחורי השירים כל כך טובים האלה. כל זה ועוד, מאזינות ומאזינים, יהיה לנו כאן בתוכנית היום.

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

0: גם אני לא, חנן. גם אני לא יכול לשמוע חדשות יותר. שבועיים בדיוק מהיום. יפסיקו לאכול לנו את המוח. יזרימו באוויר סם שמשכיח מאיתנו כל מה שהבטיחו לנו בתקופה הזו. ונצא לבחירות מתוך תקווה שאחרי בחירות אחד בלבד תקום לנו ממשלה כזאת או אחרת. אני מקווה שכזאת, אבל תקום לנו ממשלה בלי הרבה בלגני בעניין הזה. הכל יהיה בסדר. אבק כוכבים יהיה לנו התוכנית ממש עוד מעט, השלישי במספר השבוע, אחרי יהודה פוליקר שהיה ביום ראשון, אחרי גלי אתרי שהייתה אתמול, ומי יודע מה יהיה היום, עוד מעט נגלה לכם. כל מיני useless information יהיה לנו מה לספר לכם, מאזינות ומאזינים. בר צברי יהיה איתנו, ספורט יהיה איתנו, וכל הצוות שלנו ערוך ומוכן עבורכם בכל מקום שאתם נמצאים. די-ג'יי שי בניטה, הוא עם המוזיקה. אלעד בובליל על ההפקה והספורט. איציק יעקובו, והעורך שלנו היום. עידו טיבי. עידו טיבי. הוא יושב לנו על הצד הטכני, ודואג שהשידור הזה יצא כמו שצריך. ענבל בן עמי, על ייעוץ מוזיקלי ועריכה, ועזרה גדולה מאוד בכל מה שקשור בדיגיטל. אפיק אוריאלי, על קדמים, פרסמים, שטפים, אחבים. לילך נגיד עורכת ראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני, עד לשעה ארבע לפחות. שעה יצא לך לראות פה ל... איך קראו לזה? הכוכב הבא, איך אפשר לקרוא לזה? The Voice, סליחה. The Voice שהיינו וחזרנו?
1: כן, כן, כן, ראיתי אתמול. אחלה פרק אתמול, האמת.
0: כן, אתמול הם גילו את שראל.
1: כן.
0: אתמול הם גילו את שראל, אחרי ששנים אנחנו מגלים את שראל ששר יחד עם הצל בזמנו, את אותי שופטת, ועוד שירים שלו, של שראל לבד, בחור באמת עם קול נפלא, שר אתמול את השיר של אופר לוי, נכון?
1: כן, את מואב בגשם. אני חייב להגיד, חדיתי שהעונה הזאת, כן. של The Voice All Stars, יותר מעניינת מהעונה, עלק עונה, כן?
0: הייתה עונה? הייתה עונה?
1: לא.
0: אני לדעתי היה פרק אחד, אמרו מי זוכה והלכו הביתה.
1: אבל תקשיב, זה הרבה יותר מעניין.
0: כן, אז The Voice All Stars, כל פעם מגלים כאלה שכבר היו, או שהיו בתחרויות, או שהיו פעם זמרים, והגיע הזמן להסיר את האבק ולרענן, ולהזכיר לנו כי האיכות נשארת איכות, ומי יודע מה יצא מהחיבור הזה. אתמול שראל, שכולם הסתובבו אליו אגב, נכון? מי לקח אותו בסוף?
1: סטטיק.
0: סטטיק לקח אותו?
1: כן, כן, סטטיק.
0: האם אני מריח פה מחליף לבן אל? כי זה גם שראל, בן אל. סטטיק ושראל.
1: אגב, אני אתן לך ספוילר. מחר יש עוד פרק.
0: כן.
1: תתכונן.
0: די.
1: כן.
0: מה, היו כמה? בכל פרק יש כמה?
1: לא, אתה אמרת עכשיו משהו.
0: כן, אבל בכל פרק יש כמה?
1: כן, יש כמה, לפחות חמישה.
0: אוקיי. מי עוד היה אתמול?
1: היה אתמול בזה ששיחק את צ'ולי, מהסרט, שחרר את צ'ולי.
0: כן.
1: דוד משהו, ויש, היה את תומר שרון.
0: תומש.
1: תומש, וגם מיקי מניש מיקי.
0: גם מיקי מניש מיקי הייתה? מיקי הייתה דמות אצלנו בתוכנית, רותם.
1: וואלה.
0: הילדה רותם, כן.
1: אז כן, גם היא אתמול הגיעה לדה וויס, והאמת שגם עליה אפו, ו...
0: הבנתי, כן.
1: הייתה התרגשות שם.
0: יפה, אבל שראל הקר, ואתה אומר שמחר יהיה פרק מעניין?
1: כן, מאוד.
0: חכה לו. בואי, תראו איזו הפתעה. שראל. סטטיק ושראל. קבלו את סטטיק ושראל.
1: טוב.

0: אחלה קול יש לו. שלוש. זה היה ונגמר, לא נשאר מה להגיד. את אותי שופטת. אם זה נכון מה שאמרת לי, שי, לגבי מחר, או איזו הפתעה הולכת להיות מחר. אני סקרן מי הסתובב. כדאי לכם יהיה לראות את זה. זה הצד השרל ושמר לנו את הלב. בחיים לא הבנו עד כמה זה כואב. מצד שני, אנחנו בבעיה, שי. כי מחר ברבע לעשר או בעשר פריס סן ז'רמן פוגשת את מנצ'סטר סיטי. שמעת מה אני אומר?
1: אני שומע מה שאתה אומר, אבל לי זה לא אומר כל כך הרבה, אתה יודע.
0: כן, אני שמתי לב שלא קיבלת אור ברווז בידיעה. אני כשאמרו לי את הידיעה הזו אמרתי תסתכל, אור ברווז, פריס סן ז'רמן, מנצ'סטר סיטי, דה וויס, מה אנחנו רואים?
1: זה כאילו באותן שעות?
0: אתה יודע, The Voice מתחיל מה, 9:30 כזה? אחרי החדשות הבלתי נגמרות? 10 מתחיל המשחק.
1: אתה יודע מה? עדיף את המשחק, כי אם אתה רוצה...
0: משחק אי אפשר להקליט.
1: בדיוק.
0: אי אפשר להקליט.
1: בדיוק.
0: ו-The Voice אפשר...
1: אפשר, בלי פרסומות, להריץ וכאלה, זה...
0: להריץ אחור, כן. זהו, פתרנו את הדילמה הזו כמו שצריך. טוב, מאזינות ומאזינים, הכינו את האוזניים שלכם, אבק כוכבי, הנה זה מגיע.
2: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.

לא, לא, לא, ספק אחד מאהבות המזון של המוזיקה שלנו, בהחלט, בהחלט, איכותי מאוד. מי זה, אני שואל, ואם אתם יודעים, יש לנו וואטסאפ שאתם יכולים לשלוח הודעה, 0507-888-657, 0507-888-657, מי זה שאתם שומעים עכשיו?

0: שבוע בזמר מהשכר. מי זה? מי זה? מי זה? מי זה, אם אתם יודעים, יאללה. 0507-888-657, והוא אגב, הפאזל השלישי, החלק השלישי בפאזל של השבוע הזה, שיעניק לאחד מכם מכונת אספרסו, מבית אספרסו קלאב, מכונת אספרסו מגניבה, יפהפייה, וחמישה שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב המצוינות. יאללה, תשלחו לנו הודעה.
1: דידי ארארי. He's completely crazy.
0: קבלו את נועם קליינשטיין. נועם קליינשטיין.

0: נועם קליינשטיין מהפנט, כך נקרא השיר הנחמד הזה מאוד. 31 דקות אחרי השעה 2 הוא הגיע לאולפן. ברבר,
1: צהריים טובים.
0: היי בר צברי, מה שלומך יקירי האהוב?
1: בסדר גמור, כיף להיות ממש.
0: כמה ישנת בלילה?
1: לא יותר מדי.
0: לא יותר מדי.
1: ארבעה בנים בכל זאת.
0: תגידו מברוק גדול, עכשיו עכשיו בזה הרגע, מה זה התבשל הבוקר? בעודכם אוכלים את המוזלי של הבוקר? נולד לך בן רביעי?
1: כן.
0: יאללה, מה שמעלה את השאלה, למה ילדה מטורפת כשיש ארבעה בנים?
1: ילדה מטורפת זאת אשתי, אחי. יש מישהי שצריכה להכיל יחד איתי את ארבעת הבנים.
0: חשבתי שזה געגוע לילדה, אתה יודע, יש כאלה שעושים מלא בנים עד שיוצאת בת.
1: נכון, יש געגועים, אבל אתה יודע, על ה... הזמן שהיינו דוהרים על אופנוע בחובות תל אביב, רק אני והיא, אתה מבין? אז יש געגועים לפעמים לה ביחד, וכל תקופה יש לה את הברכה שלה, ולפעמים כיף כזה להתרפק על העבר.
0: כן, בדיוק הייתה לי שיחה עם הבת שלי, אבישג, שגם לה יש בן 7 חודשים, שבערך 7 חודשים לא ישנים, ודיברנו תוך כדי, ואז היא אומרת, אני רק מתגעגעת רגע אחד, לשבת עם בעלי במקום שקט ולדבר לא ברמה של ממי תביא את המוצץ, ממי קלחת אותו, ממי תכין את האוכל.
1: נכון.
0: אתה מבין, לדבר שיחה של בני זוג, כי היא אומרת איפה אנחנו.
1: נכון, מנגד אני מרגיש כאילו שממש עוד רגע אנחנו נתגעגע לזה, אתה מבין?
0: כן, זה עובר נורא מהר.
1: אנחנו חווים עכשיו, אז...
0: נורא מהר
1: זה עובר. משתדל גם ליהנות מזה, זה כיף, כאילו אני... אני ממש משתדל להיות בכמה שיותר רגעים שאני יכול,
0: ולקום
1: בבוקר, ולקחת אותם לגן, וזה כיף.
0: טוב, אנחנו נדבר על האבא שאתה, גם בהמשך, על האלבום החדש והמצוין שלך, עם 10 שירים או יותר?
1: כן, 11 שירים.
0: 11 שירים, מצוינים, אני שומע אותם בלופים, באמת באמת טובים, כאילו, אתה יודע, יש כזה שזמר מוציא שירים ואלבומים, והוצאת להיטים גדולים, וראיתי אותך במחזות זמר ששיחקת, ובמלא דברים, ופתאום יוצא משהו ואתה אומר, או, זה בינגו.
1: כן, השתבר.
0: זה אלבום בינגו.
1: איזה כיף, איזה
0: ממש כיף. תענוג, מומלץ לכם מאוד, בכל הפלטפורמות המוזיקליות, חפשו את בר צברי, איזה כיף,
1: כיף
0: לחיות.
1: כיף לחיות, בדיוק.
0: איזה כיף לחיות.
1: נכון. איזה כיף. במובן מאליו.
0: זה משפט כל כך חכם.
1: נכון.
0: כל כך עמוק וכל כך פשוט.
1: נכון, אנשים חושבים שהוא פשוט, אבל הוא מאוד עמוק. הוא גם עמוק, פשוט וגם עמוק בו זמנית.
0: כן, כן. איזה כיף לחיות. תחשבו על זה באמת. אך, איפה הילדה המטורפת? איפה הילדה המטורפת? יש לנו הרבה לדבר, אה?
1: המון.
0: אולי גם תשאיר באולפן, מה אתה אומר?
1: מה שתגיד, יהיה.
0: תענו. בר צברי.

0: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות. השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח
6: ובנה. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
8: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
10: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: זה השיר של בר צבר ידי, אני חושב הראשון שהתפוצץ בצורה כזו שבכל מקום ומקום שמעו אותו, נכון בר?
1: נכון מאוד.
0: יש לי שאלה שרציתי לשאול אותך על השיר הזה, אבל תכף אני...
1: יאללה.
0: עוד פזמון אחד כזה שלו.

0: אז זהו, פתאום ג'וני כמוני, אני שומע אותך אומר את זה ואומר את זה, ונדמה לי שקראתי באיזה רעיון שדיברת, שדי בהתחלה לא חשבת שהשיר הזה מתאים לך.
1: נכון. שממש כתבתי את השיר הזה, אז עדי לוי, הגיטריסט שלי, הוא הלחין את זה על הוואן, חזרתי מדרום אמריקה, השמעתי לו, קראתי לו את הטקסט, והוא אמר לי, מה זה, תבין, שים את זה פה מולי, הוא שם את זה, וממש הלחין את זה על הוואן, ובלחן המנגינה הייתה קצת זרה לי, ואמרתי לו, אחי, תקשיב, אתה יכול כאילו למדתי לשיר את זה? ובאותה תקופה הייתי מאוד עמוק כזה, מסתכל, מקשיב, וזה היה ממש ממש מזל, כי כמה חודשים לפני כן, אם הייתי פוגש את השיר הזה, הייתי אומר לו, אחי, זה לא בשבילי, והייתי ממשיך הלאה. אבל הרגע הזה שאמרתי לו, תקשיב, תלמד אותי רגע איך להניח את המילים, איך לשיר את זה, מה הפרייז של זה וזה, אחרי שזה קרה בעצם הבנתי את גודל האירוע וממש זכיתי.
0: זה כאילו, אבל אתה, היום, בדיעבד, אחרי שעברת דרך ועשית הדברים, כשאתה שומע את ג'וני, אתה אומר, ג'וני זה אני? או שזה...
1: ג'וני השיר, הסטייל שלו, או כן. ג'וני ספציפית הבן אדם שכתוב
0: ג'וני
1: בשיר?
0: לא, ג'וני השיר.
1: ג'וני השיר, מה זאת אומרת זה אני? זה הזהות שלי.
0: זה הזהות שלך?
1: זה בטח, זה חלק מה...
0: לא, כי אתה יודע, שבדל בין נניח...
1: לא, זה סטייל גם שלי, אתה יודע, עד אותו רגע לא היה משהו בסגנון הזה כל כך.
0: כן.
1: וגם אם היה, הוא היה המון המון שנים אחורה, ויש פה איזשהו שילוב בין רוק'נ'רול מזרחי לפיוז'ן, להרבה הרבה צלילים כאלה שבעצם מזכירים גם דברים ששמענו פעם, אבל גם דברים קצת מהעתיד, זה היה מאוד חדשני, וזה בעצם פתח לי את הדרך ו... ואתה גם היית בין הראשונים שהשמיע את הדבר הזה, ו...
0: כי נתרפתי על זה, זה בא משהו זה... שונה לגמרי, אתה יודע, זה בא משהו...
1: אני לא יכול לשכוח את זה, אני ממש זוכר את הפעמים שהשמעת את השיר, כי הספרתי לחבר'ה, כי זה... לפני שכתבתי את האלבום הזה, אמרתי, יאללה, הלוואי, הלוואי ודידי יואב את, את האלבום באמת, וזה היה, זה ממש עשה לי ממש ממש חם בלב, זה היה כאילו איזה ניצחון כזה, שאמרתי, איזה כיף.
0: כי ג'וני הגיע, אתה יודע, האוזן שלנו תמיד מחפשת, בטח כשדר, את הטיפה שונה, את המפתיע. הפרשי, וזה היה פרש לגמרי.
1: ברוך השם.
0: זה היה משהו אחר, גם שיר על מישהו שמסקרן אותך מי זה האותו ג'וני ומה לך ולא, ובית גם פתאום אתה כזה מקפיץ ושמח ואחרת.
1: נכון. מה שהכי מעניין בשיר הזה בעיניי, מעבר להצלחה שלו ולחדשנות, זה שהוא גרם לאנשים לשנות את החיים שלהם.
0: כן.
1: אנשים סיפרו לי שהם פשוט שינו את כל המהלך החיים שלהם בזכות השיר הזה, שהוא הפיל להם איזשהו אסימון, שהם רוצים לעשות מה שהם אוהבים ורוצים בחיים שלהם, גם אם זה גובה איזשהו מחיר, וזה מבחינתי הפסגה הכי גבוהה שאפשר להגיע דרך מוזיקה, להשפיע על אדם באמת דרך שיר שכתבת, זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות.
0: זה יצר איזו ציפייה אצלך או אצל המאזינים, אצל הקהל, שתמיד אתה תהיה קופצני ושמח?
1: שאלה טובה, שצריך לשאול את הקהל, אבל... תשמע, מיד אחר כך הוצאתי גם בלדות וכאלה, ואנשים אוהבים. אני חושב שצריך להביא את כל הגוונים, וזה בעצם, כשאני בא להופעה בכל אופן כקהל, אני בא לי לחוות את כל קשת הרגשות, גם את הרגעים המקפיצים יותר וגם את הרגעים המרגשים, ואני מקווה שאני בעצמי מצליח להביא את זה.
0: טוב, ג'וני לפחות עשה, לא יודע מי זה ג'וני הזה או איפה הוא, אבל ג'וני, שתדע שאתה פתחת את הדלת.
1: נכון.
0: הוא הדורמן.
1: נכון.
0: ג'וני הוא הדורמן, אחרי זה בלדות יכלו להיכנס, מחזמר יכול היה להיכנס, והאלבום המצוין הזה שיצא עכשיו.
1: נכון, ברוך השם.
0: ואתה בכלל לא רוצה להתבגר, אה?
1: לא רוצה להתבגר אף פעם.
0: זה מתוך האלבום החדש, איזה כיף לחיות. לא רוצה להתגמר, המילים והלחן של בר צברי, דביר וכפיר קהלני, אלעד רבסי, יונתן כהן. הלך כל האחר, מה יש לכם?
1: הגיגה.

0: יותר
1: להתבגר. מי לא רוצה? מי רוצה להתבגר באמת?
2: בכלל אנחנו הגברים, אנחנו כאלה נראה לי.
1: כן, כן.
2: מי יש לנו תחושה שאנחנו עדיין כאילו יפים, נכון? אתה גם...
1: שאל כל אישה והיא תגיד לך, הבעל או הילד הרביעי או החמישי שלי.
2: נכון.
1: ההתנהגות נשארת ילדותית. אנחנו גם אנשים של בערך, איך זה נקרא, דו-ממדי. אנחנו יכולים כאילו לדבר ואז להקשיב. אי אפשר לעשות הרבה. אישה יכולה לעשות 800 דברים בו זמנית.
2: נכון, נכון.
1: היא תקשיב לך, היא תדבר, היא שומעת מה התינוק בוכה, היא יודעת מה עושה פה, היא תדבר עם חברה שלה מלא. נכון. ואתה רק בסחרחורת, אתה יושב בצד, אתה אומר, ממי, רק תגידי לי מה צריך ללכת או לשבת.
2: כן. לא, יש בזה משהו.
1: אין לנו הרבה פעולות שאנחנו מסוגלים לעשות ביחד, אתה יודע. אבל מצד שני, אנחנו לא רוצים להתבגר. טוב, זה בכלל באמונה הקבלית וכולה שהאישה הגיעה לעולם הזה לתקן אותנו.
2: נכון, יש מה, ויש מה לתקן בן פורת יוסף.
1: כי היא מושלמת, כן? היא מושלמת ויש לה לתקן אותנו. אין מה לעשות.
2: נכון.
1: ככה זה. רינה! צהריים
3: טובים, רדיו דרום, דידי
1: אלה. מה שלומך, רינה לה?
3: תודה רבה.
1: זה נכון מה שאני אומר, נכון? האישה מבחינתה, מבחינת האלוהים, זה יצור מושלם שבא לתקן ולסדר את הגבר קצת שהוא ברדקי.
3: אמת, אמת.
1: אין, כי כמה פעולות ביחד את מסוגלת לעשות, מה אנחנו יודעים?
3: האישה מסוגלת
1: להכל. זה יפה. אנחנו נשבע לך, גברים, ללעוס מסטיק וללכת לא יכולים בו זמנית. זה שתי פעולות. מאיפה את, רינה?
3: אני מבאר שבע.
1: ומה עושה בחיים?
3: אני עובדת בחנות של מדליות, תכשיטים, החברה הישראלית למדליות.
1: החברה הישראלית למדליות. יש לך ילדים?
3: כן, ילדים, נכדים.
1: יצא לך להביא להם איזה מדליה של מקום ראשון, של אלוף, של
3: לא,
1: כל הכבוד?
3: לא, זה לא של האלופים, זה מדליות
1: אחרות. כן. נו, שעשו מדליות כזה של כן, הנכד קיבלו, מספר
3: גם
1: אחת.
3: קיבלו מטיל, גם קיבלו מטילים, מטיל מזהב או מכסף.
1: יפה מאוד, יפה. כן. כל דבר לפנק אותם ולחזק להם את,
3: נכון,
1: את האישיות נכון. שלהם. טוב, יקירתי, אנחנו עם אבק כוכבים, בוא נשמע, נכון. תגידי לי מה את אומרת, קדימה.

0: רגע, רגע, לא לצעוק על השיר, רגע. עכשיו אני שואל אותך. אז מי זה? מי זה?
1: יזהר אשדוד.
0: יזהר אשדוד.
1: תודה.
0: יזהר אשדוד המוכשר כל כך, היוצר המוכשר הזה.
1: נכון.
0: שעושה הרבה דברים. כן, מאוד מאוד דברים טובים. עכשיו הבן שלו, נכון, שי? הבן שלו, שי, בר. שי.
2: בסדר, זה בלבול ידוע ומוכר.
0: אה, באמת?
2: כן.
0: יש את שי צברי בעצם.
2: כן, שי צברי הולכים אליו, אומרים לו, אנחנו מתים על השיר שלך, ג'וני, תדע לך. ואני אומרים לי על מעלי דממה. אומרים לי, תשאיר לנו את השיר, תן לי לבוא וללכת.
0: לא, אבל אני אמרתי לך שי בגלל בניטה.
2: אה, בגלל בניטה.
0: בגלל בניטה יצא לי שי ככה. כן.
2: אחלה בניטה.
0: הבן של יזהר אשדוד, נדמה לי שהוא מפיק, מנגן, מאבד, אתה יודע משהו?
2: וואלק.
0: כן, כן. עד כמה ששמעתי, לא יודע. יפה. טוב, בוא נשמע קצת מהשיר ואז נגיד לך מה הפרסים, טוב?

0: איזה יפה השיר הזה, יואו, יואו. טוב, רינה, למה נפנק אותה חקירה שלנו?
1: מה שתרצה, בשמחה רבה.
0: בני כמה הנכדים שלך?
1: יש לי מכל הגילים, זה מתחיל מ-14 עד הקטנה בת 5, עד הקטן בן 3.
0: אה, הנה, שכחה את הקטן בן 3, היא הלכה על ה-5. אז תראי, לקטנים...
1: יש 5, יש 9, יש 13, יש הכל שלנו בר מצווה.
0: יאי, מעולה. טוב, תשמעי, אז קודם כל אני רוצה לפנק את הקטנים שלך, והקטנות שלך. אני מאוד אוהב לתת דברים שהם איכותיים כאלה, אז אני רוצה לתת להם חבילת ספרים, מתנת הוצאת קוראים, ספרים מגניבים, יפים לילדים, עם צבעים ועיניים, ומלמדים מאוד, אז כזה חבילת ספרים בדרך אלייך לילדים שלך, בסדר?
1: תודה רבה.
0: לנכדים, סליחה. ולך אני רוצה לפנק אותך בקרם גוף של ז'יוואגו, ובבוסם של ז'יוואגו מוזכרת מהקולקציה החדשה והמצוינת.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: רינלה, שיהיה לנו אחלה יום ויהיה כיף.
1: אמן, אמן.
0: ותישארי בהזנה, כי עוד מעט בר צברי ישיר לנו באולפן.
1: אני בהזנה, אני שומעת אתם בהזנה איתי.
0: הוא הולך לשיר עוד מעט את אחד השירים, בעיניי, אחד משירי האהבה לאשתך או לבת הזוג שלך, הכי יפים שיכולים להיות. תשמעי את השיר, תבואי לבעלך, תגידי לו, אתה לא מתבייש לו לשים לי את השיר הזה?
1: 50 שנה אני איתו, אני איתו
0: 50 שנה. 50 שנה, שישים את השיר.
1: 50 שנה אני איתו.
2: השיר הזה עשה גם הרבה בלגנים לבעלים, יש לומר.
0: באמת?
1: כן, בטח.
0: הם קיבלו את המבט?
2: הם באמצע היום, האישה מחייגת, זאת אומרת, תעצור את הכל ותעשה לי מחווה, מהר.
0: זה שיר שגורם לך לקבל את המבט.
1: יפה,
0: המבט הזה של, אתה יודע, המבט הזה של... מה קרה, שי? מה קרה? אתה לא רגוע. מה? אה, תעזוב את זה.
2: ברח לו הקבל.
0: שי, אגב, בלי אוזניות לא שומע. גם כשהוא מוריד את האוזניות, הוא לא שומע. כן, זה הרבה בעלים קיבלו את המבט הזה של איך אתה לא מתבייש להקדיש לי שיר כזה? איך אתה לא עושה את זה? למה אתה לא מקדיש לי שיר כזה? טוב, יאללה, רינה, שיהיה אחלה יום. תודה.
1: תודה רבה, בצהריים טובים לכם.
0: ביי, אהובה, ביי. אפשר לקבל שיר בינתיים?

0: שוב מסתובב.
1: איזה קול, איזה קול, איזה קול, איזה קול. איזה קול. יצא לי, לצערנו הרב, שנפגשנו בהלוויה של ישי לוי.
2: נכון.
1: שבו הנחיתי את ההלוויה שם, את הטקס לפני ההלוויה עצמה, ואתה, שעבדת איתו, באת ושרת, פשוט באקפלה נקייה.
2: נכון.
1: והקהל לאט לאט הצטרף אליך, וזה היה רגע קסום, והקשבתי ואמרתי, מה זה? מה זה הקול הזה?
2: שמה.
1: באמת, היה מיוחד מאוד.
2: האמת שאני לא תכננתי, וגם אתה אחד האנשים שהתייעצתי איתם.
1: נכון. משפחה,
2: כאילו, כי ביקשו ממני.
1: כן.
2: שהגעתי לשם, וזה היה רגע שהפתיע גם אותי, וזה היה יום מאוד עצוב. מאוד מאוד עצוב. אני כל כך מתגעגע לאישי.
1: כן, איש מיוחד כל כך.
2: אישי, מבחינתי, הוא פורץ דרך במוזיקה.
1: חד משמעי.
2: הוא עושה דברים שאני לא יכול להקביל את זה לעוד אומנים פה, באמת, בשבילי. הוא היה, אני מגדיר אותו כאחד הזמרים היחידים שלא כתבו שירים מצד אחד, מצד שני, הם היו אומנים מבחינתי, עם הדרך שלו לשיר.
1: כן.
2: הוא היה כאילו כותב את המילים מחדש, כאילו משהו מדהים, באמת.
1: חד משמעית. טוב, תשמע, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, כי שתי דקות כבר אחרי השעה 3, גולשים לתוך השעה השנייה שלנו.
2: אוקיי.
1: אחרי זה שעה שנייה, מאזינות ומאזינים, בר צברי גם ישיר באולפן, וגם יעמוד במבחן פתע של 10 שאלות מהירות.
2: אוקיי.
1: כן, כזה, אתה יודע.
2: יאללה.
1: אינטואטיבית, הכי טוב. פרסומות, חוזרים מיד.
3: פי פי פי, פי פי פי, פרסומות. פרסומות, יאסו.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
5: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
9: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
8: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
7: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: חטיבת ההרדמה, בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: בחסות?
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקאלי.

0: המשאב כחול יוון שלנו, יואב יצחק עם הומיה, חריס אלכסיו מהפיסטה אפו פוספורו, כזה נקרא ביוונית. שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, 10 דקות אחרי השעה 3, בר צברי, אורח שלנו באולפנים, אלבום מצוין שנקרא איזה כיף לחיות. כמה כיף לחיות, איזה כיף לחיות. איזה כיף לחיות. כן, איזה כיף לחיות. ככה פשוט, אתה יודע כשאשתי נפטרה, חנכנו גן משחקים על שמה. פה ממש ברחוב ליד הבית שלי. והבנות אמרו, אנחנו רוצות נורא לשים משפט שתמיד היא הייתה אומרת, בגן המשחקים לילדים, כי מאוד אהבה להיות עם ילדים וכאלה. ואז הם הביאו את המשפט, כמה פשוט להיות שמח. זה משפט שתמיד הייתה אומרת.
1: משפט מדהים.
0: כמה פשוט להיות שמח. כשקראתי את איזה כיף לחיות, אמרתי, תראה, זה אותו עומק של דברים.
1: כן, אותו אירוע.
0: כמה פשוט להיות שמח. פשוט, באמת. דיברנו על זה לפני כן. טוב, יש לנו קצת ספורט. איך אתה עם ספורט, אגב?
1: אני אוהב מאוד.
0: כן? יש קבוצה מועדפת או הכל?
1: בטח, בטר.
0: אתה ביתרי?
1: כן, לא פשוט.
0: לא, איך לא פשוט? שמחה גדולה בלב. 4 שערים נפלאים שלהם. במשחק האחרון.
1: נכון, נכון. אבל היינו צריכים לקחת אליפות שנה שעברה, דידי, אתה מבין?
0: כן, אבל יש את הפועל באר שבע, זה לא פשוט, יש מכבי תל אביב, זה לא פשוט.
1: כן, כן, נכון.
0: בוא נראה השנה מה יהיה. תן לי רגע את הספורט, נדבר עם ילד בובלי, נראה מה קורה איתו קצת, אני לא יודע איפה. הבחור. שי, זה הרבה יותר טוב מרחוק.
2: פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: בובליל, אתה מבין, יושב עכשיו אצלי פה אוהד ביתר ירושלים, אני מדבר באולפן עם אוהד הפועל באר שבע, ושי בניטה שלא מעניין אותו שום דבר מהדברים האלה.
3: נו בסדר, אז ההתחלה של בדיחה, אוהד מכבי, אוהד ביתר ואוהד באר שבע יושבים באולפן, מי מת ראשון? זו השאלה הראשונה, קדימה.
0: מי מסיים את הוויכוח ראשון? מה קורה?
3: וואלה בסדר, אני אגיד לך מה, אתמול עשינו בתוכנית הספורט ראיון עם משה זוארץ, יושב ראש ההתאחדות.
0: כן, שינו זוארץ בשבילך.
3: בעיקרון קוראים לו משה.
0: אני יודע, אבל הוא שינו.
3: שינו, בסדר. דיברנו איתו, הרגיש לי ש... איך אומרים, רצה לעשות את כל המאמצים, אבל לא ממש הצליח לעשות אותם.
0: מה, לגבי האוהדים של באר שבע?
3: כן, הרי המשחק ביום חמישי, בשעה 7:45, כמובן, שידור חי ועשיר ברדיו דרום.
0: כן.
3: ואתה שומע ממנו שכאילו, מצד אחד הוא כן צעק וכן אמר את הדברים, אבל מצד שני כאילו באמת אף אחד לא מקשיב לנו, כמדינה כבר לא מקשיבים לנו. אז אני לא יודע איך לאכול את זה כבר, אני לא יודע להגיד לך.
0: איך לאכול את זה, דברים גדולים מאיתנו, כל הפוליטיקה הזאת, אנחנו צריכים להתרכז במה שאנחנו עושים הכי טוב, באמונה שלנו בעצמנו, ועם זה ללכת. זה הכל. לא לנסות לרצות אף אחד, להפסיק לרצות.
3: טוב, אתמול מכבי חיפה נסעה לה לטדי.
0: כן.
3: וניצחה שם 4-1.
0: האוהדים הגיעו?
3: הגיעו שם, אם אני לא טועה, משהו כמו 400-500 אוהדי מכבי חיפה.
1: זהו?
0: לא, לא, הם עשו איזה מחאה.
3: הייתה מחאה של אוהדי מכבי חיפה, האמת שזה כבר לא מחאה, רגע, זה לא מחאה של אוהדים, זה יותר ההנהלה באה ואמרה, אנחנו לא נמשוך כרטיסים, כי משטרת ירושלים באופן סיסטמטי מפעילה אלימות קשה כלפי אוהדים שלנו כל פעם שמגיעים לטדי, אז אנחנו כאילו עכשיו נעשה מחאה. אז אוקיי, בסדר.
0: ניסו לדבר על העניין הזה, אני לא יודע אם זה עזר, אבל בכל מקרה, מכבי חיפה ניצחה 4-1.
3: נכון מאוד.
0: שזה יפה.
3: כן, יפה מאוד.
1: אולי עדיף, בלי אוהדים. אולי התוצאות.
3: תודה רבה, בר צברי זרק רעיון. בוא נעשה משחקים בלי אוהדים, ככה ננצח, מה זאת אומרת?
0: בבקשה, הנה יש לך ביום חמישי את אלכמר, תראה לי. תראה לי שהפועל באר שבע מנצחים בלי האוהדים.
3: תשמע, על זה, ביותר רחב נדבר על זה ביום, ביום רביעי מחר, אבל כן. בוא, מדובר בקבוצה כרגע במקום הראשון בהולנד, עם מעט מאוד הפסדים, היא כן סופגת...
0: הפסידה במשחק האחרון, לא?
3: הפסידה במשחק האחרון, אבל היא מקום ראשון בהולנד, היא קבוצה נהדרת עם הרבה מאוד כישרון, בסדר. אבל עזוב אותך שטויות, יש היום ליגת האלופות. בסדר? כן. בוא. בסדר, יש היום ליגת האלופות, והנציגה שלנו... מהליגה הכי טובה בעולם, אני בטוח שבר צברי יודע שאנחנו מדברים על הליגה הצרפתית. לנס, מערכת את ספורטינג ליסבון. תן לי תוצאה, תן לי תוצאה לנציגה שלנו.
0: הנה, תראה, אני צמרמורת.
3: צמרמורת?
0: אני מחכה למשחק של מחר, מה יש לך אתה? פריס סן ז'רמן, מנצ'סטר סיטי, מחר.
3: אה, זה לא פוסיבלי.
1: איך הגיע דבר כזה? מה, זה גמר?
0: זה, אתה מבין, זה משחק של גמר, והוא לא.
3: אבל אני חי מהיום להיום, אני לא... היום יש אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד, בוונדה מטרופוליטאנו.
0: אתלטיקו מדריד לא ככה, הלאה.
3: 3-1 לאתלטיקו, הלאה. יש לך באיסטנבול, עם כל הכינוחים והדברים מסביב, גלאטה סריי נגד ברצלונה. 1-1.
0: איזה 1-1? ברצלונה לוקחת.
3: 1-1 איסטנבול.
0: ברצלונה לוקחת, תקשיב לי טוב, ברצלונה לוקחת תוך כדי אכילת בקלאווה.
3: בקלאווה זה טורקי?
0: בטח, בקלאווה.
3: בקלאווה?
0: כן.
3: לא תגיד איזה ראשת
0: לוקום? לונס, אני לא יודע מה עם לונס ו...
3: טוב, ומה עם הנציגה שלנו, ליל, שתגיע לאמירויות היום נגד ארסנל?
0: שלא תחזור עם פליי דובאי.
3: איך אוהב את העקיצות האלה, קרובת על זה. תשמע,
0: טוב, עזוב אותי, אני מחכה למחר, בסדר? עזוב אותי היום.
3: מחר יש לנו מנצ'סטר סיטי נגד פריס סן ז'רמן, תהיה בריא.
0: כן, תהיה בריא.
3: אתה יודע, זה משחק עם הרבה אמוציות.
0: כן, כן. פריס סן ז'רמן מקום חמישי, מנצ'סטר סיטי משחקת מצוין. אני הולך עם מנצ'סטר סיטי מחר.
3: עם כל ה-115 האישומים, מינוס אחד, אתה יודע, זה...
0: כן.
3: טוב, מה אני אגיד לך, יש ליגת האלופות, וגם עם לחובבי הז'אנר הממש הולכים רחוק, גבר גביע הטוטו לאומית גם היום, אז ככה אתה מוזמן ללכת
0: לראות. בוא נחזור לבר צברי. אלעד מובלי, תקשיב טוב לשיר עכשיו, ואני רוצה שאת השיר הזה שהוא תכף הולך לשיר, אתה תשיר לחברה שלך.
3: אתה יודע שאת השיר הראשון ששידרתי אי פעם ברדיו בלימודים ולימודי תקשורת היה של בר צברי?
0: איזה?
3: ג'וני.
0: אתה מבין?
1: משהו בחור אחראי.
0: בחור מאוד אחראי. בובליל בחור מאוד אחראי. ילדוש, תודה רבה, יאללה, ביי ולהתראות.
3: ביי ביי. ביי.
2: פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: טוב, אני לא יכולתי לחכות. אחד השירים שביקשתי לך לבצע כאן, Unplugged כזה עם גיטרה, הוא השיר ככה באמת. שאני שומע אותו באלבום שלך, האלבום המצוין הזה שאמרנו איזה כיף לחיות, שיר אהבה לאשתך. שיר אהבה שבעצם הפך להיות, אני שמעתי כבר חופות שהשיר הזה מתנגן בכניסה לחופות, שמעתי זוגות עם השיר הזה, כי המילים כל כך אוהבות באמת מהלב.
1: בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט.
0: בלי לחרטט, בלי שום דבר.
1: כן.
0: עד כדי כך שאתה מוכן להישאר, אז היה עם 3 ילדים על הראש שלך, לפני הרביעי, כשאשתך יוצאת לטיול שורשים.
1: נכון.
0: מה?
1: כן.
0: בלי בעיה?
1: לא, בלי שום בעיה.
0: תוך
1: לא
0: כדי
1: בעיה.
0: חזרות?
1: צריך להיות מפרגן, צריך לפרגן. אם אתה, צריך להיות כל הזמן דואלים, זה לא סתם עם זוג.
0: כן.
1: גם אני לפעמים יוצא לעשות איזושהי חופשה וכאלה, ואשתי מפרגנת לי. גם אני צריך לפרגן לחזרה.
0: אבל זה לא שנניח, אתה נשאר עם 3 ילדים, ואתה אומר, בוא, היחצנית, בוא תחליף לך תכף טיטול.
1: לא, אני תימני, אחי, אנחנו מחדרה, בית אליעזר, אנחנו חונכנו משפחה לפני הכל, זה הדבר הכי חשוב וקדוש, ואני אבא מאוד מאוד מאוד מעורב, ומאוד חשוב לי להיות עם הילדים, עם קלח אותם והרדמות ובבקרים, ואני מאוד מאוד משתדל להיות כמה שיותר סביב הילדים שלי.
0: וכשאנחנו מדברים על אשתך, שקוראים לה...
1: רותם.
0: רותם, היא בסדר עם כל הריצות שלך והפיים שבא עם זה?
1: כן, טוב, זה מאתגר גם.
0: כן.
1: יש... המון המון דברים שצריך להספיק, אבל זה כיף, הנה, אתה רואה, גם אפשר להתקדם וגם להקים משפחה. ברוך השם, יש לנו 2 קיסריות החודש.
0: כן, יש לך ב-22 בחודש.
1: ב-22, שכבר זה סולד אאוט מזמן, וב-26 יום לפני הבחירות, אנחנו בכרטיסים אחרונים ממש.
0: בקיסריה?
1: כן.
0: יאללה, מאזינות ומאזינים, אין לכם שום תירוצים, יום לפני הבחירות, למחרת זה יום חופש.
1: נכון.
0: נופש.
1: חופש, כן.
4: לכו להצביע.
1: כן, להצביע גם.
0: לכו לקיסריה, אני אומר.
1: לכו לקיסריה. אבל זה יום לפני, זה לא ב-27, זה יום לפני בערב.
0: יאללה, בסדר. אז ככה באמת, מתוך האלבום החדש, שיר שמילי ולחן אבי אוחיון.
1: כן.
0: שיר ראשון שלו שהוא כתב, לא?
1: שיר ראשון, אומן צעיר, מבטיח, אני אומר, חפשו אחריו. יש לי הרגשה שהוא אהבת לך.
0: חפשו אחריו, כן. אתה יודע שעקוב נרשמו אצלו. ככה באמת, בר צברי, לייב, באולפן, כאן ברדיו דרום.

0: וואי, וואי, וואי, איזה יופי.
1: תודה רבה.
0: איזה יופי, איזה שיר, אני מקשיב לכל מילה. אתה אוהב אותה באמת.
2: אני אוהב אותה באמת, וזה האמת גם לא היה פשוט לי בעצם לשיר שיר שלא אני כתבתי לה, כי אני כותב לה מלא מלא שירים, אבל אבי, חבר כל כך טוב שלי.
0: יש לו את הדבר הזה.
2: זה נכתב, כאילו הרגע שאני כתבתי את זה, וזה ממש ממש ממש ממש כיף.
0: זה באמת קורה שאתה עם שיר חדש, נניח, כתבת, הלחנת שיר באמצע הלילה, ואתה כל כך מתרגש בנו שאתה מאיר את רותם רגע, ואתה אומר לה, את חייבת לשמוע?
2: ממש ממש ככה.
0: ומה, היא בסדר עם זה, או שאומרת, באמא שלך תעזוב אותי?
2: היא אומרת, באמא שלך תעזוב אותי, ואחרי זה מקשיבה.
0: כל שיר חדש כמעט אתה מנסה עליה?
2: זה תלוי, תלוי מה השיר, אבל אין שיר שאני לא משמיע לה, ברור. לא, לא, לא בשביל כל שיר אני אעיר אותה בלילה.
0: כן, לא, אני מדבר גם למשך היום.
2: אין דבר כזה שאני לא משמיע לה משהו, לא רק בזה, בכל דבר בחיים.
0: יוצא
2: שאת... יש ברכה, אישה היועצת הכי טובה בעיניי לכל דבר.
0: נכון, נכון.
2: כל דבר, גם דברים שלא קשורים במוזיקה.
0: חד משמעית.
2: ובסוף גם היא החברה הכי טובה שלי, ברוך השם, אז
0: יוצא שהשמעת על השיר והיא אמרה לך, תשמע, זה לא משהו?
2: בטח.
0: וויתרת עליו?
2: כן.
0: באמת?
2: כן. לפעמים, אתה יודע, כשאני מרגיש שמשהו חזק, גם אם כולם יגידו לי שזה לא זה, אני אלך עם זה, אבל אם אתה גם נמצא עם דברים שאתה תוהה כאילו איך הסביבה תגיב לדבר הזה, ואתה לא בטוח לגביהם, אז זה במקרה כזה, זה חלק מהעניין גם. צריך להיות קשוב לסביבה, לא רק
0: חד משמעית.
2: לא רק לאישה, גם לקהל, גם
0: לצוות. זה הקהל.
2: כן.
0: מעבר לזה שאשתך, זה האוזן.
2: נכון.
0: עכשיו, זה שיר כזה, אתה מדמיין רגע את הקטע הזה שהשיר הזה הופך להיות פרטי זוגי של זוג אחר, שאלפי חתנים שרים את זה לקלות שלהם ביום חתונה, בכניסה לחופה.
2: נכון.
0: זה פתאום הופך להיות נחלת הכלל כזה.
2: נכון, אני בעצמי עוד לפני שהשיר הזה יצא, יצא איזה דקה שלו כזה לטיקטוק, אמרו לי, תוציא דקה לטיקטוק, לא מתאים מה רוצים כל כך, אבל עשינו את זה. יש לי איש נפלא בסושל קום לוחן, איף שרגן, ו...
0: כן, מכירים אותו, מה הוא היה פה?
2: והוצאנו באמת חלק כזה קטע, ופתאום אנשים התחילו להעלות את זה, ונהיה מלא סרטונים של זה, ואנשים התחילו להתקשר, אני מתחתן היום, עוד לא הוצאת את זה, אני רוצה את זה לחופה, והתחלנו לשלוח לאנשים את זה לפני כן. וגם אני שרתי את השיר הזה בחופה של אחד החברים הכי טובים שלי, אלעד שרים, שהתחתן, וזה בעצם הקליפ של השיר הזה.
0: אוקיי.
2: ששם, אגב, אפרופו מהיר את אשתי וזה, זה ממש רואים כאילו את ההתרחשות שלי עם הילדים והאישה, פתאום אני יוצא כזה לחופה וחוזר שהיא כבר אדומה, זה ממש ממש קליפ אינטימי ויפה, יפה, יפה, שאני כל כך גאה בו.
0: אין
2: זכות יותר גדולה מלעשות שיר שאנשים בוחרים להיות איתו בחתונה, זה דבר אדיר וגדול מאוד בעיניי.
0: כל כך יפה הדבר הזה, לשיר שיר כזה כל כך אישי, כל כך פרטי, כאילו כל מילה אני יכול לדמיין אותה בכל מילה בתוך השיר.
2: נכון.
0: זה הדבר היפה.
2: נכון. אתה גם פגשת אותנו עוד שהבן שלי הגדול נולד, אז בחתונה של בנייה, אתה זוכר?
0: בנייה, כן, כן, כן.
2: אמרתי, חדידי, תפוס רגע.
0: אני הייתי עם העגלה.
2: נכון.
0: אני הייתי עם העגלה של הבן שאתה היית...
2: זה היה גדול שלי, כאילו שהוא היה גור.
0: יו, זה לא להאמין.
2: היום הוא בכמה הוא? תהיה כמה זמן אנחנו עוברים ביחד, דידי.
0: לא להאמין, לא להאמין.
2: גדול בן שש, הוא עלה לכיתה אלף השנה.
0: כן, כן, כן, מהחתונה של בנייה, אי שם במדבריות שהרוג אותי עכשיו.
2: עשינו 4-5 ימים, נגיע לחתונה שלו.
0: ואני לא יודע איך מגיעים לשם גם היום. לאיזו ג'אבר. ממש, וזהו, אתה היית עם העגלה, עם התינוק ועם אשתך,
2: ועלית
0: לשיר שם, פשוט לקחתי את העגלה ונדעתי אותו.
2: נכון.
0: איזה תענוג, כיף. טוב, יאללה, חייבים פרסומות, יש עוד שיר שאישית יכול להתאים נורא לבת שלי, ועינת חולה על השיר הזה, ובכלל, ושמעתי אותו גם ברגעים עצובים, שיר שכל אחד לוקח אותו כנראה למקום שלו.
2: נכון.
0: אבל זה יהיה עוד מעט שלך.
2: אם עינת גולן אוהבת, אז זה סימן מאוד מאוד טוב, תדע.
0: בכללי, כל דבר בחיים, אם עינת גולן אוהבת,
2: נכון. ולעלתי האישית היקרה, זה השתבח שמולד, מה שנקרא.
0: כן. יש לו את הפלוס הכי גדול שיש.
2: נכון, אני יודע.
0: גרה, חיה, נולדה ונושמת במושב שאני נולדתי בו.
2: באמת?
0: אני נולדתי בארוגות.
2: בארוגות הבוסם, השתבח שמולד. אשכרה, מקום מדהים.
0: כן, כן, כן, נולדתי שם. טוב, יאללה, פרסומות, חוזרים מיד. בוא, אני אתן לך את הפרסומות האלה. פי, פי,
3: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
7: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
9: דבח ובנה. אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח
7: דבח ובנה. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה 13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
5: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
12: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

0: יצא כבר שארץ נהדרת פנו אליך כדי להגיד שהם רוצים את השיר הזה?
1: עדיין לא, מולי סגב, אחי, המספר שלי זה 05...
0: מולי סגב, שיר שנקרא ארץ נהדרת, בר צברי, שהוא עצמו הארץ הנהדרת.
1: שמה.
0: נו, מה קורה? מולי, די מה הפתיח הזה של שמונה ימות שנה. יש לך פה ארץ נהדרת.
2: ארץ נהדרת.
0: בבקשה. בבקשה, איך לא השתמשתם בזה עד עכשיו, אלוהים? אם היה שיר שהיה פה, אידידי לוקלי, או אפילו מילה לוקלי, הייתי עושה חגיגה גדולה עם הדבר הזה. תגיד לי, היה לך פעם אחת משהו מצחיק, שהגעת לראיון, איפה זה היה? אני חושב שבוויינט או משהו, וגילית שבמקום המראיינת יושב מי? קובי פרץ?
1: כן.
0: נכון?
1: נכון, איך אתה יודע?
0: הכל אני יודע, בר. הכל.
1: וואו.
0: אני רק בוחר מה לגלות לך ומה לא.
1: פתאום אני קצת חושש, אתה מכיר את זה?
0: כן, הכל אני יודע. קובי פרץ ישב שם ו...
1: נכון.
0: אוקיי.
1: תספר לך את זה?
0: כן, בטח.
1: הייתה שמחה מאוד קיצונית. קובי זה איש יקר.
0: כן.
1: פתאום קלטתי שהוא מראיין, והייתה חגיגה מאז, וכאילו כזה דיברנו, ופתאום הוא נחשף כזה לשירים, ומאוד מאוד פרגן לי.
0: כן.
1: לזכותו יאמר. ואז בעצם הוא בא אליי ל... הוא בא אליי להופעה ברידינג, בא לראות ההופעה, וככה בספונטניו דיברתי איתו כזה מהבמה, והוא עלה ושרנו ביחד שיר.
0: רגע, ובאולפן לא שרתם ביחד?
1: באולפן לא שרנו ביחד, באולפן אני שרתי.
0: אוקיי.
1: שם הוא נחשף למוזיקה שלי, ובעצם שם נוצר החיבור.
0: עשיתם את כמה אהבה ביחד, לא?
1: עשינו את כמה אהבה, כן, ברידינג, בהופעה, והייתה סגירת מעגל יפה, שהוא ברוך השם עשה חזרה כל כך יפה, ועשה עכשיו מנורה, ואני התרחתי אצלו חזרה כזה במנורה עם ילדה מטורפת, זה...
0: קובי נפץ, כן.
1: כן, איש יקר.
0: אם הייתי נותן לך עכשיו בחירה ככה, שתיכנס לאולפן ותראה איזה זמר שאתה מעריץ, יושב פה, מי היית רוצה שיהיה?
1: באולפן?
0: כן.
1: יש רשימה מאוד מאוד גדולה.
0: לא, ככה באולפן של רעיון, שפה פתאום חכה לך זמר.
1: שפתאום חכה לי זמר?
0: כן, אני לא.
1: אני המון המון, כל אדם ש...
0: זרוק, מה עולה לך בראש עכשיו?
1: הייתי רוצה נגיד לעשות שיחה עם... אפשר גם כאלה שאינם?
0: בוודאי.
1: עם אריק איינשטיין, עם מישי לוי אהוב ליבי שאני מתגעגע אליו, עם שלמה ארצי.
0: אני חושב שאם אריק איינשטיין היה חי, הוא היה עושה איתך דואט.
1: הלוואי, זה חלום חיים.
0: אוהב את המוזיקה שלך מאוד.
1: הלוואי, חלום חיים.
0: טוב, עוד שיר באלבום המצוין הזה, כמה כיף לחיות. שיר שנקרא מאיה.
1: נכון.
0: הבת שלי קוראים לה מאיה. עינת גולן שרופה על השיר הזה מאיה.
1: נכון.
0: ראיתי אותך גם מקדיש את השיר הזה ברגע עצוב אחד, בהלוויה של חיילת שקוראים לה, או בהזכרה שלה נדמה לי, שקוראים לה מאיה, כשאתה מנגב דמעות תוך כדי השירה. אמרתי, תראה איזה רגיש הבחור הזה, זה לא להאמין.
1: זה היה רגע מאוד מאוד...
0: אבל כל שיר, כאילו כל אחד לוקח אותו למקום שלו, וזה מה שיפה בשירים האלה.
1: נכון.
0: שיר יוצא, וכל אחד מאמץ אותו לרגע אחר בחיים שלו.
1: אתה כותב שיר, אתה לא יודע לנו הגיע.
0: זה בדיוק העניין.
1: אתה לא יודע לנו הגיע, ובאמת שהפעם הראשונה שבעצם שרתי את השיר הזה, זה היה בלוויה של החיילת שהייתה תצפיתנית בנחל עוז.
0: כן.
1: מאיה ו... ופעם ראשונה גם, האמת, הייתי, לצערי הרב, יצא לי לבלות מאז המלחמה, מאז השביעי באוקטובר, לשיר בלוויות ולשיר באזכרות ובשבעות. אבל פעם ראשונה שהייתי באזכרה של חיילת. תמיד זה היה על חיילים.
0: כן.
1: על זכרים. והמשפחה שלה כל כך ריגשו אותי, ואבא שלה כתב מילים כל כך יפות ומרגשות, ממש על גבול השירה. הוא כתב שם משהו שצמרר אותי ו... ממש, גם אחרי ששרתי שם, התרגשתי ובכיתי, לא הצלחתי ללכת מהמקום, נשארתי שם עוד איזה חצי שעה, ממש הרגשתי שאני צריך להישאר. וזה הסיפור שלנו, של המדינה הזאת.
0: כן, במיוחד במדינה שלנו, אני חושב, אני תמיד אומר ששירים הם רגעים. כי כשאתה שומע שיר, זה לוקח אותך לרגע מיוחד מסוים בחיים שלך. שירים שכבר יצאו וכאלה, אתה יודע, אני שומע את ככה באמת, ואני נזכר בחתונה שהייתי בה, וראיתי את הזוג הזה הולך, ואת המבט האוהב בעיניים שלהם. אז שירים הם רגעים, ואתה כשאתה עושה אלבום כזה של 11 שירים, אתה מייצר סוג של 11 רגעים,
1: ממש.
0: לאנשים בכל מקום שהם נמצאים.
1: ממש ככה.
0: נשמע את מאיה?
1: יאללה.
0: לייב כאן בדידי לוקלי, רדיו דרום, בר צברי. Maya.

0: מאיה. אני שומע אותך, אתה יודע, כאבא לשלוש בנות, ואתה אומר, היא עושה לי מרד עם קפוצ'ון גדול בשתי מידות.
1: נכון.
0: ואתה אבא לבנים.
1: נכון.
0: וזה בנות, זה המרד. זה המרד.
1: נכון מאוד.
0: אין. לא להאמין.
1: זה של שיר, השתבח שמות.
0: כן, ממש. טוב, איזה אלבום, אני שוב חוזר ואומר לכם, בכל הפלטפורמות המוזיקליות, מאזינות ומאזינים, האלבום החדש של בר צברי, איזה כיף לחיות. פשוט כנסו ותקשיבו לאלבום. אתם יוצאים עם אנרגיה אחרת. תתכונן, כי אחרי הפרסמות ושיר, שאלון מהיר.
1: שאלון מהיר.
0: יש לך בערך שלוש שניות לענות תשובה.
1: יאללה.
0: זה כזה ספונטני.
1: כן, אינטואיציה.
0: כן, כן, כן. עשר שאלות כאלה. כבר חוזרים.
2: פילון אפו ארוך.
3: פי, פי, פי, פי, פי, פי. איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
4: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
5: ובנה. רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח
6: דבח ובנה. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמ מלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: גם זה מתוך איזה כיף לחיות. ילד. מניח שעל אחד מהילדים שלך, לא?
1: כן.
0: כן. על אחד מהם?
1: האמת, האמת שזה התחיל מאחד מהם, כן, אבל כאילו, אתה יודע, אחרי שזה נכתב, אתה אומר, זה נכון לגבי כולם כמעט, אבל ההתחלה של השיר ממש זה דרך אירוע שקרה עם המלחמה עם איראן. אני מתחיל את השיר הזה, ואני אומר, אני שיקרתי לך ילד, שהטילים בשמיים זה כוכב שנופל, וזה באמת היה אירוע שקרה, ומשם בעצם, כן, כי היה רגע שהבן שלי אמר לי, אבא, תפסיק שקר אותי. אני יודע שזה טילים, זה טילים, זה לא...
0: באמת? ככה הוא אמר לך?
1: כן, וזה צמרר אותי, ואמרתי, הבנתי שאני קודם כל חייב לעשות שינוי, כי בזמנו לא היה לי ממד בבית, והיינו רצים כל הזמן לבית ספר.
0: כן.
1: והבנתי שזה לא יכול לקרות, כאילו, לא יכול להעיר את הבן שלי באמצע הלילה ולרוץ איתו לממד, אתה מבין? אז מאותו רגע באמת הוא ישן כל הזמן, כל הילדים בתוך ממד, והיה יותר רגוע, אבל האירוע הזה כל כך היה חזק בשבילי, שאמרתי, אני חייב לכתוב רגע את הדבר הזה, כדי לתת מתזכורת, כן.
0: איזה כיף. איזה כיף לדעת לקחת רגעים כאלה ולהפוך אותם לשיר.
1: זה מה שהכי מרגש שבאו אליי, אתה יודע, אני מסיים אלבום, אז אני תמיד מביא אליי על הרגל רגע כדי לקבל דעה של אנשים שאני אוהב, אנשים שאני מחזיק מהדעה שלהם, כן. וגם מהעם, מה שנקרא. וכל מי ששמע את השיר הזה, כל אבא שהיה אצלי בספה באולפן, פשוט בכה. את חייו, ו...
0: כי זה משהו שכל אבא אומר.
1: זה קורה, וזה נוגע, ואני ממש ממש מברך על השיר הזה.
0: זה אלבום שלישי שלך כבר?
1: יש את האלבום הראשון שלי, רוק אנד רול בצהריים, אחר יצא שמחת חינם.
0: נכון.
1: אחר יצא במדבר, ועכשיו איזה כיף לחיות. זה אלבום חמישי, כי לפניו היה את האלבום עכשיו, עם השיר איפה הכי הוא מאושר וכו', אבל מבחינתי...
0: יש אחד מהם שמגדיר אותך? או שכולם הם תאהובת אחת?
1: אני חושב שכמו שאמרת מקודם, כל שיר, כל אלבום הוא בעצם איזושהי פיסה שמייצגת תקופה מסוימת. אנחנו כאנשים, אני מרגיש שאני כל הזמן משתנה.
0: כן.
1: כל שנה קורה בי, חל בי איזשהו שינוי, אז כל אלבום כזה מייצג אותי מאוד. חלק מהשירים מייצגים אותי לעד, וחלק מהשירים, אני מסתכל אוכל, אומר, בונה, זה ממש בר שהייתי בתקופה ההיא שנכתב השיר הזה. שירים. הם זיכרון בלתי נמנע, שאמר שלמה.
0: טוב, האם אתה מוכן לחידון שלך?
1: אני מוכן.
0: חידון מהיר של, זה לא חידון, זה שאלות מהירות של שלוש שניות יש לך לכל תשובה. זה מין useless information שאתם תקבלו עכשיו. תן לי את הג'ינגל של useless information עם המוזיקה יכול לעבוד.
2: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: בוא נראה. אוקיי. מה יותר מפחיד אותך? לשכוח מילים מול 5,000 איש בהופעה, או לשכוח את יום הנישואין?
1: לשכוח את יום הנישואין.
0: ידעתי שזה יעמוד. מה אתה מעדיף? סולד אאוט קיסריה, או 3 לילות רצופים של שינה בלי לקום?
1: סולד אאוט קיסריה.
0: בהחלט, וזה קורה לך בשבוע הבא. מה הסיכוי שתבשל בבית ארוחה של שף, או חביתה ולקרוא לזה פיוז'ן?
1: חביתה ולקרוא לזה פיוז'ן.
0: אתה יודע ששנים אני מתהדר בזה שאני עושה את החביתות הכי טובות שיש. נשמע כולי חיים כהן שף. טוב, מי הבוס בבית? אני ברור, או 3 הילדים ואני רק עובד אצלם? 4 הילדים.
1: אשתי.
0: אשתך היא הבוס בבית?
1: כן.
0: כמה לילדים הם פוחדים ממנה?
1: לא, הם פוחדים ממני.
0: באמת?
1: כן.
0: היא כאילו הרכה ואתה המחנך?
1: בדיוק, בדיוק.
0: די, הייתי בטוח שזה יכול להיות הפוך.
1: כן.
0: שאתה כולך רך, שטיח, והיא המחנך.
1: זאת האמת, זאת האמת. זאת האמת.
0: והיא עדיין הבוס? למרות שאתה המחנך?
1: כן, היא הבוס, כי אני אוהב שהיא מולכת, אז דברים טובים קורים, אתה מבין?
0: הבנתי. אם היו עושים עליך סדרה, איך היו קוראים לה?
1: איזה כיף.
0: ג'וני חוזר הביתה?
1: סליחה.
0: או אבא איפה הטיטולים?
1: וואי, שאלה טובה. נראה לי שג'וני חוזר הביתה.
0: ג'וני חוזר הביתה. אף פעם עוד לא דיברנו, עכשיו דיברנו פעם איזה ג'וני, נכון? כן. אוקיי. מה אתה עושה כשאתה שומע שיר שלך ברכב? מגביר ושר או מנמיך כדי לבדוק אם זה אתה באמת?
1: מגביר ושר.
0: מגביר, איתך ברכב.
1: מנגן ושר.
0: אך. מסתכל רכבים ליד לראות אם הם מכוונים על אותה תחנת רדיו?
1: לא, לא, חי, נהנה מהרגע, מגביר, איזה כיף.
0: זהו, רק אתה עם עצמך.
1: כן, זה אף פעם מובן מאליו הקטע הזה, אגב.
0: כן.
1: תמיד מפתיע.
0: זה תמיד מרגש גם?
1: תמיד מפתיע ותמיד מרגש. זה תמיד, תמיד, תמיד, תמיד.
0: מסקרן אותך מה אומרים עליך לפני השיר, אחרי השיר, השדרים?
1: אני לא מחפש את זה, אבל כשזה קורה בצורה טבעית, ברור שזה מסקרן.
0: כן?
1: כן, תשמע, אנחנו עושים דברים, אנחנו... אני עובד ב... לא מזמן קלטתי שאני כבר 15 שנה עושה מוזיקה, שזה מספר...
0: מלא.
1: לא יאמן, כאילו, אמנם מי ג'וני וזה, זה רק 6 שנים מרגע שיצא אלבום, כאילו שמייצג אותי, אבל אני כבר לפני כן, מ-2012 בתוך הדבר הזה, אז זה תמיד תמיד מרגש ומרחיב את הלב, אנחנו עובדים עבודה מאוד מאוד מאוד קשה.
0: כן.
1: לעתים לא מומלצת, אבל היא גם העבודה הכי טובה בעולם.
0: כל עוד אתה נהנה מהעבודה שלך, אתה צריך להגיד תודה לבורא עולם כל יום. שאתה קם ואתה עושה את מה שאתה אוהב.
1: זה מה שאני עושה.
0: כמה מפריע לך, יש כאלה, אפרופו זה מראים שדיברתי עליהם, כמה מפריע לך אם שדר רדיו, משמיע השיר שלך ושר על השיר?
1: לא מפריע לי, להפך, מרים לי.
0: באמת?
1: כן.
0: גם אם הוא מזייף?
1: בטח, מרים לי, כי זה אומר שהשיר מפעיל אותו, מה זאת אומרת?
0: לגמרי, יפה. מה יותר קשה, לכתוב להיט או להרדים 3 ילדים ביחד?
1: לכתוב להיט.
0: יותר קשה.
1: כן, אחי, אני מה זה תותח בהרדמות נשאר לך.
0: באמת?
1: כן. תותח בהרדמות. טוב, אמרתי לך, אני גם הקשוח בבית, שאני מגיע, אז הם יודעים שהם צריכים...
0: מה אתה אומר להם? כאילו, אוקיי, לישון.
1: אני נחמד, ואז כאילו, אם אני רואה שהם כאילו מגזימים, וזה, אז אני אומר, טוב, אז אני הולך.
0: כן.
1: אני לא יושב לידך, כאילו. כן. אז הוא אומר, טוב, בסדר, ואז הם נרגעים, כאילו.
0: איזו מחמאה הכי מסוכנת לתת לך? האבר, אתה צעיר? או האבר, אתה שואל יותר יפה בלייב?
1: אני לא יודע, שתיהן מחמאות כיפיות נראה לי.
0: כיפיות שתיהן, לא מסוכנות.
1: מסוכנות? למה מסוכנות?
0: לא, כאילו, אתה יודע, אומרך, אתה שר יותר יפה בלייב. כאילו מה...
1: מחמאה אדירה, שר יפה יותר בלייב.
0: לי תמיד אומרים, אתה יותר
1: גבוה... בדרך כלל המבחן של הזמר הוא בלייב. בדרך כלל אומרים על זמרים שכאילו, שבלייב זה המבחן האמיתי, אז אם אתה אומר לי שאני שר יפה יותר בלייב, אז זה שמחה קיצונית מאוד.
0: שאלה אחרונה ותחשוב טוב. תן לך 4 שניות עכשיו.
1: 4 שניות.
0: עלית מ3 שניות, לתשובה. כן. אם אשתך אומרת לך, בר, אנחנו צריכים לדבר. 1, אתה מתיישב ומקשיב. 2, אתה מתחיל לחפש עורכת דין.
1: שאלה טובה. שאלה טובה. לא, אני מתיישב ומקשיב. אני איש מילים אנוכי.
0: איש מילים, יושב ומקשיב?
1: כן, איש מילים אנוכי.
0: תגיד לי, מה אתה מעדיף, לשיר בחתונה של האקסיט, או לשיר בחתונה של השכן שאתה לא סובל?
1: אני איפה שמשלמים טוב אני בא.
0: גם איזו האקסית.
1: לא משנה איפה.
0: גדול. מה, זהו שאלה אחרונה? חבל, היה לי עוד איזה. די, הסתיימה לנו תוכנית.
1: דבר שם הולד, הזמן אף.
0: אף, שנהנים כל כך. אני לא מבינה
1: איך סיימנו, זה חלום. היה לנו כיף ביחד, והיה כל
0: כך מושלם. ידידי, ניפגש מחר. חבל, הייתה לי שאלה, מה זה טובה עכשיו?
1: תן, מהר.
0: מה אתה היית לוקח איתך לאי בודד? גיטרה או טלפון עם קליטה ואפליקציית משלוחים?
1: גיטרה.
0: בלי לאכול.
1: בלי לאכול. נמצא אגוזים על הרצפה.
0: בר צברי, תודה רבה לך והצלחה.
1: עדידי, אהוב ליבי, איזה כיף איתך.
0: כיף גדול.
1: תודה
0: אח שלי, אנחנו נהיה פה מחר. ביי, ביי.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: שמה ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: התואר אדמור פירושו אדוננו, מורנו ורבנו. כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים. אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמור לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמור עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד בתנועת החסידות הוא חב"ד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חב"ד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניא. והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כי ארגון הביון הבריטי מקצה בימים האחרונים לנושא זה משאבים רבים יותר מאשר בתקופת המלחמה הקרה. כוחותינו חיסלו מספר מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בשעות הצהריים המוקדמות באחת מהשכונות בעיר עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. התקיפה בוצעה באמצעות כתב"ם על רכב של מחבלי הארגון ואף גרמה לפציעתם של כמה מחבלים נוספים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ו...

עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

שלום שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות מאזינים, אהלן אהלן, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אני ראם כהן, אנחנו יחד עם עוד תוכנית של באים בטוב. כפיר ולדמן שלנו ישוב בהמשך השבוע. אני כאן מחמם לו ויושב בכיסאו, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. מה צפוי לנו בשעתיים הקרובות? בעיקר בעיקר שירים טובים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אז אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. אלעד בובליל, האחד והיחיד, מפיק אותנו, תודה אלעד, שלום אתה. גלב קדירוב על הפיקוח הטכני, ומוציא אותנו לאוויר העולם, אביטל ריידר עורכת, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. יצאנו. שתהיה הזנה נפלא לכולם.

נסיעת השכל, אם תגידי שטוב. עכשיו שיר חדש של הזמר, הבמאי, השחקן אייל בוחבוט. אתם מכירים אותו עוד מהמחזמר שיער לפני עשרות שנים, ועכשיו הוציא שיר חדש.

0: שאלה יפה שואל אייל בוחבוט, איפה הארץ של פעם?
1: משלמים מחיר.
0: שאלה מעניינת. אייל, שלום, אחר הצהריים טובים.
2: איפה הארץ של פעם, אה?
0: תאמין לי, לגמרי, בלי הרבה סלולר, בלי הרבה רשתות. כזה לגמרי. פשוט כזה, אבל אתה יודע, זה, התקדמנו, מה לעשות? אין לנו ברירה.
2: אני לא, הכל בסדר, אני לא מדבר על זה אגב, על הרשתות.
0: לא, באופן כללי אני מדבר, אתה יודע, אנשים אוהבים להתרפק על העבר, אנשים צריכים לזכור שבעבר לא היו מכונות כביסה ומדיח כלים ורכבים עם מזגן, אז לא תמיד טוב להתרפק על העבר.
2: או גם כשאמא היה צריך לתפוס לך בטלפון, זה היה לו יומיים.
0: בדיוק, תשמע, אני זוכר, אם כבר אנחנו מעלים נוסטלגיות בשביל לדבר עם ההורים, היינו עושים גובה עינה, ואז ב3-4 שניות שיש לנו זה, אמא תבואי לקחת אותי, אבא אני נמצא פה ופה.
2: נכון, נכון.
0: טוב.
2: זה היה עם טלפון והסימון.
0: נכון, נכון.
2: עם חוץ.
0: בוא נדבר עכשיו על הסינגל החדש שלך, קודם כל מי שלא מכיר כבר כוכב עוד בשנות ה-90, המחזמר שיער, ובעיקר עוסק בהמון תיאטרון ובמה, בעיקר בצפון, אבל בוא תספר לי קצת על השיר החדש הזה.
2: וואו, אז ככה, במשך ה-20 שנה האחרונות הלכתי ללמד תיאטרון וביימתי עשרות הצגות, ובאר שבע יש לי פינה חמה בלב, כי גרתי שם אצלכם קרוב ל-10 שנים.
0: וואו.
2: ולימדתי שם ים אנשים מוכשרים, והיה לי את העונג להיות אחד מהאנשים שהצליח לתמרן, להביא אנשים למצוא את עצמם ולגשת לחיים שלהם בצורה יותר נורמלית. ואחר כך עוד 10 שנים הייתי בצפון, ששם עשיתי אותו דבר, ולפני 2-3 חזרתי למרכז, ומשם חזרתי בעצם לשחק כשחקן ולשיר כזמר. עד אז, ב-20 שנה האחרונות הייתי במאי. השיר הזה נולד כשבעצם אחרי סיבוב של 20 שנה בחוץ, אני קורא לזה, כשאתה רואה את המדינה שלנו, התענוג הכי גדול שלי זה להכיר אנשים. הכרתי את כל הסוגים של אנשים במדינה הזו, וכואב הלב, כואב. אתה מרגיש שזה הרגשת פספוס, מישהו פה מפספס את הנקודה.
0: וזה אני מבין בא לידי ביטוי גם בשיר הזה, ובכלל בשירה, בתקופה, בתחושות שלך לאחרונה?
2: תשמע, אני חי בתוך העם שלי, אני מת על המדינה שלנו. מי? אנחנו נולדנו כאן, אנחנו אוהבים אותה, אנחנו, היא בעורקים שלנו, היא בנשמה שלנו, היא בדם שלנו, ומי שעושה לה רע, אתה ישר מתכווץ, אתה ישר רוצה להגן עליה. אבל העניין הוא פשוט שזה, אני קורא לזה מלחמות היהודים פתאום, אתה יודע, כל אחד מושך לכיוון אחר, ואף אחד לא עוצר שנייה ומרגע.
0: אכלס.
2: אנחנו צריכים לחיות ביחד.
0: אכלס. אכלס. תקשיב, סתם שאלה שמעניינת אותי, נשים עדיין באות אליך ברחוב, זוכרות אותך משנות ה-90 בגריז? שמספרות לך, היה לנו קראש עליך מטורף לפני 20 שנה?
2: אתה רוצה, אתה נופל.
0: נו?
2: לפני שבוע אני מקבל בפייסבוק תמונה, אתה חתמת לי כשהייתי בת 12.
0: חתמת.
2: גדלתי עליך.
0: גדול.
2: זה קטע מטורף.
0: מה, זה מטורף לגמרי, זה מדהים לגמרי גם. שאתה יודע מה, שה-20 שנים האלה, אולי 25 שנים האלה, עברו במהירות, הרבה דברים השתנו, אבל זה נראה כאילו היה אתמול.
2: לגמרי.
0: מטורף.
2: בוא תזכור שגם במדינת ישראל, מכיוון שאנחנו אצלנו קוראים, כל דקה קורה פה משהו יותר גדול מהשני, יש לנו הרגשה שעברנו איזה 400 טריליון קילומטר, אבל לא.
0: נכון.
2: מדינה נורמלית רגילה, לא קוראים בדברים מה שקרה לנו.
0: כן, כן, זה מוגזם, גם הקורונה, גם המלחמה, גם הכל ביחד, זה כאילו מאירוע לאירוע. החבר'ה אצלנו באקטואליה לא נחו, לא ישנים מאז 2011.
2: לגמרי, תקשיב, אנחנו כולנו בסוג של טראומה, אנחנו בסוג של פוסט-טראומה, נרצה או לא נרצה, אנחנו כולנו כואבים על המתים שלנו ועל הפצועים שלנו ועל המדינה שלנו. לא ככה, סליחה שזה פתאום נסחף לשיחה לכאורה קצת סיבונת כבדה.
0: זה תמיד יגיע לשם, אין מה לעשות, זה גם יגיע לשם עוד הרבה זמן, ייקח לנו הרבה זמן להחלים מהדבר הזה, אבל בזמן הזה תשמע, לפחות לעשות מוזיקה טובה, בדיוק כמו השיר הזה, איפה הארץ של פעם, כל כך מקסים, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה על שדיברת איתנו, ולאחל לך המון המון הצלחה, אייל.
2: המון תודה ראם, אתה גדול.
0: תודה רבה אייל, ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
7: פותחים חשבון פה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנות.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: טסי עם רוז רוז רוז. 4:31 דקות עכשיו, כמעט שבועיים עברו מאז טיסת האימים של פליי דובאי, ועכשיו יש פרטים חדשים, יש השפעות גם על טיסות אחרות, וגם הבנתי שהם שלחו להם מייל כזה שהם באיזשהו מקום מנסים להתנער, ויחד עם זאת הם רוצים לטבוע במיליונים, לא יודע מה יש שם, אבל מה שכן אני יודע שאסף וקנין, כתב החופש והתיירות של אתר מקו, נמצא איתנו על הקו. שלום אסף.
1: שלום ראם, צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, תגיד, עד כמה משפיע הסיפור הזה עם פליי דובאי על טיסות אחרות לכל מיני יעדים בעולם?
1: אז באמת כמו שציינת ראם, אחרי טיסת האימה, באמת אפשר להגדיר אותה כך, טיסת האימה שהסתיימה בנס וללא אסון בקנה מידה עולמי, אנחנו כבר שבועיים אחרי האירוע, אבל אנחנו בהחלט יכולים לראות השפעות ביטחוניות בעקבות אותו אירוע. במשרד התחבורה, אני חוזר קצת אחורה כמובן, במשרד התחבורה וגורמי הביטחון הפנו אצבע מאשימה אחד כלפי השני בנוגע לאחריות, כי בסופו של דבר יממה אחרי האירוע התחילו חילופי האשמות בין משרד התחבורה לגורמי הביטחון.
0: מה חדש? מי אחראי
1: למחדל הזה?
0: זה לא חדש, כן.
1: כן, מי אחראי למחדל הזה? אז בעצם בזמן הזה, כשעוד מתחקרים את האירוע ועוד הטייס ממשיך להיות מתוחקר באמירויות, אז במשרד התחבורה כרגע מפנים יותר עין כלפי הטיסות הנכנסות לישראל, והנה למשל דוגמה מאתמול, טיסת מטען של אתיופיאן איירליינס, שהייתה אמורה לנחות בישראל, הסתובבה באוויר כעבור שעה וחצי, כי נודע שהטייס הוא מאינדונזיה, ובעצם לא ממדינה שיש איתה, שיש יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אז בעצם עכשיו יותר מקפידים על זה, יותר רוכפים את זה, וחבל שזה לא נעשה לפני, כן? אבל
0: אני יודע שיש גם כל מיני, לפעמים גם דיווחים, דיווחי שווא, למשל על פצצה שהייתה באחד מהמטוסים. זה מפחיד מאוד מצד אחד, מצד שני, איך אומרים, אם יש ספק, אין ספק, אבל בכל זאת אנשים רוצים לטוס, ואני מבין שגם מן הסתם חברות מקפיאות את הפעילות שלהן, מה שגם גורם לקווים אחרים להיות יקרים יותר.
1: נכון, נכון, אני אחזור איתך ברשותך לתחילת המשפט, כמו שאמרת הבוקר, כולנו התעוררנו לדיווחים על חשד לפצצה בנתב"ג, במטוס של חברת דלתא האמריקאית שהגיע לפה, ככל הנראה כמובן מדובר בדיווח שווא ממה שאנחנו מבינים, ומהר מאוד כוחות הביטחון הוזעקו, אחרי שכל הנוסעים ירדו, בדקו את המטוס ולא נמצא כל ממצא חריג, אז כמובן כל דיווח כזה מקפיץ את כל המדינה אחרי כל מה שהיה, אז אנחנו בתקופה בהחלט רגישה, ובנוגע לקווים שהזכרת, אז הנה למשל חברת ישראל מודיעה רק לפני כמה שעות, שבעקבות הגבלות ביטחוניות ודרישות ביטחוניות יותר נוקשות מצד גורמי ההבטחה הישראלים, הם כרגע מקפיאים החל משבוע הבא את הקו למרוקו, לקו הישיר למרקש, קו ש בהחלט מאוד פופולרי, וזה כל החברות הישראליות שקיבלו את האישור לטוס למרקש, כבר הוציאו הודעה של מתכננות לטוס, ויש טיסות ישירות למרקש, אבל כרגע רק ישראל הודיעה שהיא מקפיאה את הפעילות בשלב זה, בעקבות דרישת גורמי ביטחון. זה כמובן עשוי להשפיע גם על הטיסות האחרות, של ארקיע שטסה למרקש וגם אלאל, אז אנחנו רואים שהאירוע הזה בהחלט, אירוע פליי דובאי משפיע ועוד ימשיך להשפיע עלינו. יש יותר הגבלות ביטחוניות, יש יותר דרישות מצד גורמי הביטחון, הבטחה יותר משמעותית, מבלי להיכנס לעומק הפרטים של מערך הבטחה של כל טיסה יוצאת ונכנסת מישראל, אנחנו כן יכולים לומר שיש מערך מאוד מאוד גדול, בין אם זה אנשי קרקע, מערך מודיעיני, וכרגע שמים באמת לב לפרטים הכי קטנים, כדי לוודא שאירוע כזה לא יחזור. אז אנחנו צפויים גם לשמוע על עוד אירועים דומים, עוד הגבלות שיכולות לצוץ בעקבות דרישת גורמי הביטחון.
0: טוב, אסף, בתור גם כתב החופש והתיירות של מקו, אתה יודע איזה שיר של אתניקס מתחיל עם סאונד של המראה?
1: לך על זה, אני לא יודע, לא עולה לי.
0: תותים!
1: אוי! אני עכשיו, טוב,
0: מזל שיש אותך ראם. אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של אתר מקו, תודה שדיברת איתנו חבר, דרישת שלום, בשורות טובות, ביי ביי.
1: תודה רבה.
0: הנה זאב נחמה ואתניקס.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
5: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
2: סלח דבח ובנה.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: אייל גולן עם בודד בעיר הגדולה.
1: משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן חברים, אז למי מכם שיש משכנתה ויש לו הלוואות נוסף על המשכנתה, אנחנו כאן רוצים לקרוא לכם להתקשר למוקד המיוחד של אור משכנתאות לכוכבית 5589 כדי לחסוך המון המון כסף. בואו נשמע יחד איך עושים את זה. ענת אהרוני, שלום, אחר הצהריים טובים. געגועים, הרבה זמן שלא דיברנו.
2: רציתי להגיד, לפתוח.
0: אני מדבר איתך יותר.
2: אני מדברת איתך יותר מה שמדברת עם רמי.
0: בדיוק, זה מה ששמרית אומרת לי. אתה קורא לי ענת כבר, הפכת לקרוא לי ענת. תקשיבי, אבל...
2: טוב, אבל מה לעשות? אני צריכה רגע שיהיה לך את הכלים, כי כשתיוצא למחזר את המשכנתה שלך, או לאחד את ההלוואות שלך, אתה תדע לעשות את זה בלעדיי.
0: לא, לא, לא, זה דבר... אגב, את יודעת מה? אם באמת העלית את הנקודה הזו, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שכל מי שיש לו משכנתה והלוואות נוסף למשכנתה, הוא צריך לבדוק את זה, לוודא שהוא משלם את המינימום של המינימום עבור המשכנתה. יש מסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר. מדוע שלא ייקח אותו אדם, יתקשר לבנקאי שלו, אותו שמעון, שהוא כבר מכיר אותו 20 שנה, הוא כבר מוזמן לכל האירועים שלו, הוא מקבל פעם בשנה גם עת וגם לוח שנה, ויגיד לו, שמעון, תשמע, שמעתי את רם וענת דברים ברדיו, בוא תראה, אתה יכול לצמצם לי קצת, ההחזרים החודשיים במשכנתה, בהלוואות, זה יכול לקרות כזה דבר?
2: אתה שואל למה לא, התשובה היא למה כן. אז קודם כל, אין לו, ברור שאפשר, כמו שאפשר ללכת לבית משפט ולייצג את עצמך, וזה בסדר גמור. אפשר לעשות התמחות בין הבנקים לבד, אפשר לבקש מהבנק לאחד הלוואות, יש כמובן רגולציות וצריך לעמוד ברגולציות האלה וצריך להכין את המסמכים וכולי. אבל יש כמה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, שא' זה המון זמן, זה לא עכשיו אני עושה טלפון ונגמר, אלא זה פגישה בנקאית, זה לשבת עם כל הבנקים, לנהל איתם את המסע ומתן מצד אחד, להשיג את התנאים הטובים ביותר מצד שני, ובסוף לסיים עם ההתמחות ולבצע ביטחונות. כאשר אנחנו עושים את זה, אנחנו מבצעים בעצם כמה דברים. הראשון, זה פרט מאוד מאוד חשוב, אבל זה ידע והבנה. זה לדעת לבנות את התמהיל שילווה אתכם לאורך זמן. לנתח נתונים שהבנק לא עושה אותם.
0: הבנתי, זאת אומרת שאם עכשיו זוג רגיל מגיע לבנק, הבנק מבחינתו יש לו איזושהי נוסחה קבועה שהוא עובד על כולם באותו דבר, אחוז כזה, אחוז כזה, אחוז כזה, אבל כשאתם מלווים את המאזינות והמאזינים שלנו, אתם בעצם לוקחים את הכל בחשבון, כולל אפילו איזה חוגים הילד לוקח, ומתי הגן מסתיים, ומתי הוא נכנס לגן עירייה.
2: אתה רואה למה אנחנו מדברים כל יום? בדיוק בגלל זה, כי דייקת, כי אנחנו מנתחים את כל הפרטים לפרטי פרטים, הכנסה פנויה פר נפש, רמת חיים, כי אם אני מורידה לקוח שלנו שאנחנו מלווים ברמת החיים על ידי הגדלת ההחזר החודשי, אני בעצם מחזירה אותו עוד שנה, או מביאה אותו בעוד שנה, להתממשק איתי שוב לאיחוד הלוואות.
0: אגב, מעניין שאנשים מתקשרים אליכם לכוכבית 5589, יש כאלה שאתם אומרים להם, חבר'ה, המשכנתה שלכם טובה, ההלוואות שלכם בסדר, אין מה לגעת, או שתמיד יש מה לעשות?
2: ואז הם מתבאסים, כן. בטח, מה זאת אומרת? אנחנו לא ניגע במשהו שאין כדאיות לגוע בו.
0: הבנתי.
2: אנחנו לא ניגע. אבל יש גם מקרה קיצון. יש מקרה שבאמת יש תנאים טובים, אבל המשפחה לא עומדת בהחזר. אז מה עדיף? לשלם עוד אחוז ריבית, אבל להחזיר פחות כסף ולחיות?
0: בדיוק.
2: או להיחנק כל חודש ולקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה.
0: לכן אנחנו אומרים את זה כל הזמן, שמשכנתה זה באמת כמו ייעוץ עסקי, למשק בית, כמו שיש ייעוץ לעסק, יש ייעוץ למשק בית, כי זה עסק לכל דבר. יש הכנסות ויש הוצאות וצריך לעמוד בהם וצריך אפילו לפעמים גם לחסוך כדי לשמור מה שנקרא לירה לבנה ליום שחור. ואת כל הליווי הזה, מאזינות ומאזינים, את כל הידע, את המספרים, אתם מקבלים ללא עלות, ללא התחייבות, כל מי שיש לו משכנתה. יחד עם זאת, אם יש לכם גם הלוואות נוסף למשכנתה, אפשר לצמצם את ההחזרים החודשים לבנקים, אפשר לשלם להם הרבה פחות, אתם מוזמנים להתקשר עכשיו למוקד המיוחד לכוכבית 5589. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: ביי,
0: ביי, ביי, להתראות.
1: אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
0: כוכבית 5589. איפה השיר הזה? חותמים שעה ראשונה של באים בטוב עם תפילה של אופרה חזה, שמורנה עלינו כמו ילדים, שמורנה ואל תעזוב. אנחנו כבר חוזרים.

0: ועכשיו, פינת המידע השבועית של תאגיד המים מי שבע. והשבוע, צריכה חריגה. צריכה חריגה יכולה לנבוע ממספר סיבות, כמו שינוי בהרגלי הצריכה ושימוש מוגבר יותר במים, השקיית יתר, תקלה במערכת ההשקיה, או נזילות בצנרת המים הפרטית. זיהוי מקדים של הסיבה לצריכה חריגה יכול למנוע אובדני מים וחשבונות גבוהים. במידה וקיבלתם הודעה על כך שצריכת המים חורגת מהצריכה הנורמטיבית ולא היה שינוי בהרגלי השימוש, יש לבדוק אם ישנם סימנים גלויים לנזילה. ככל שעלה חשש לנזילה, יש לאתר ולטפל בנזילה באמצעות גורם מקצועי מוסמך. במידה ותוקנה הנזילה, ניתן להגיש טופס בקשה להכרה בנזילה באמצעות אתר התאגיד או באפליקציית מאסט. למידע נוסף, היכנסו לאתר התאגיד, שם תוכלו גם לצפות בסרטון הסברה בנושא. מי שבע, איתכם ובשבילכם.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
0: ועכשיו, טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. סלח
1: דבח ובנה. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח
2: ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו, עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים. רק

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
4: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
5: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. פרטנר בי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
2: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 08-681-0263.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
4: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
5: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: אחר הצהריים טובים, שעה 5, באולפן מעיין סיבירסקי. בג"ץ דחה את בקשת ראש הממשלה נתניהו והשרים סמוטריץ' וקץ להאריך את כהונתו של יהודה אליהו ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל שתסתיים בעוד יומיים. הדחייה מגיעה לאחר שבית המשפט פסל לפני 3 חודשים את מינויו הקבוע של אליהו בטענה לפגמים בהליך. לאור ההחלטה יידחה מינויו של מנהל קבוע עד לאחר הבחירות והרשות תידרש למצוא פתרון ניהולי זמני. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צה"ל בירושלים. הכוחות עצרו תושב אום אל-פחם שתכנן במהלך השנה האחרונה לבצע את הפיגוע באזור העיר העתיקה בבירה. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים שחיזקו את מעורבותו בתכנון הפיגוע. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר כי מפלגתו עוצמה יהודית לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל. בציוץ שכתב ברשת אקס הסביר השר כי וינטר הוא בנט 2. משמעות המהלך היא שמפלגת עוצמה יהודית תישאר ללא הסכם עודפים. ראש שירותי הביון של בריטניה מזהיר מפני התגברות הניסיונות של איראן ורוסיה לפגוע בשטחם. לטענתו, מכוון המשטר בטהרן לפגוע במתקנים צבאיים, בעוד רוסיה מחזקת את הלוחמה ההיברידית שלה כנגד בעלות הברית של אוקראינה. עוד הוסיף כי ארגון הביון הבריטי מקצה בימים האחרונים לנושא זה משאבים רבים יותר מאשר בתקופת המלחמה הקרה. כלכלה. קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה של ישראל ל-4.5% באוקטובר, וצופה צמיחה של 4.4% ב-2027. תחזית זו מבשרת על עלייה באחוז לעומת התחזית שדווחה בחודש יולי האחרון. עוד חסתה הקרן כי האינפלציה צפויה לרדת עד סוף שנה זו, וציינה שישראל נכללת בשרשרת ההספקה העולמית של חומרת הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

עידן רייכל עם מילים יפות מאלה, שעה שנייה של באים בטוב, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, כפיר ולדמן שלנו ישוב בהמשך השבוע. אני רם כהן מחליף את מקומו, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם במהלך דרככם הביתה, מהעבודה, בסידורים. בעיקר עם מוזיקה טובה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. הצוות שלי כאן ערוך ומוכן. אביטל ריידר עורכת אותנו, אלעד בובליל מפיק. כן. קלב קדירוב ועידו טיבי על הביצוע הטכני, ועומר יוסף בוחר עבורנו את המוזיקה. אני רם כהן איתכם עד שש. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: דיווח התנועה בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
2: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
6: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. ה-ENL לאמו, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
8: ובנה. אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח
9: ובנה. יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: פרטנר

0: חבר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
4: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

0: שלומי שבת, אין עוד מלבדו. טוב, מאזינות ומאזינים, היום ב' בחשוון, עוד מעט כבר ג' בחשוון. הקדוש ברוך הוא מלך ואני. וג' בחשוון זה יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף. לפני 13 שנה עברו מאז ניצחו הראלים את המצוקים. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לכבוד הרב ידידי היקר הרב ישראל לורי, יושב ראש ארגון מחוברים לישראל. שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום לך ראם היקר והחביב, ושלום וצהריים טובים, אחר הצהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות היקרים.
0: כבוד הרב לורי, אנחנו מדי שנה מדברים בעיקר סביב התאריך הזה, יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף. אני יודע שאתה זכית לשהות קצת במחיצתו, בסביבתו. ספר לנו קצת מחלק מהדברים שראית, ששמעת כשהיית בקרבתו.
1: אז מי לנו, אי אפשר להתעלם באמת מהיום הגדול הזה, שהוא גדול בכל המשמעויות להילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, שאנחנו יודעים שמרן רבנו עובדיה יוסף זה לא היה רק לציבור מסוים או לאנשים מסוימים. הוא היה אדם שהוא היה אהוב על כולם, היה מנהיג גדול, ממש ככה. אבל המיוחדות שבו זה היה שני דברים שהיה אי אפשר להתעלם מהם. דבר ראשון, שהיה לו אהבת ישראל בצורה שאי אפשר לתאר. כל הזמן אהבת ישראל, זיכוי הרבים, אכפתיות מכל יהודי באשר הוא, מהחיילים האהובים שלנו, מכל אדם באשר הוא. והדבר השני זה הגאונות שהיה לו בתורה הקדושה. אז בשבילך אני רוצה לספר, מהם היקר על מרן רבנו עובדיה יוסף,
0: בבקשה.
1: שאיך שהשתבר שמו צדיק עוזר והשם מקרם. שמספרים על משפחה אחת שלמעלה מ-10 שנים לא היה להם ילדים, טיפולים, רופאים, בושת פנים. מה לא עשו כדי שהשם יושיע אותם? יום אחד הרב הקהילה שלהם אמר, תקשיבו, אני מברך, מתפלל, מאוד יש אחד, קוראים לו צדיק גדול. קוראים לו הרב עובדיה יוסף, מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא ילכו אליו, הוא צדיק, הוא יברך אתכם ותראו ניסים. האישה אמרה לבעלה, ויהיה מה, אתה לוקח אותי לצדיק הזה, למרן רבנו עובדיה. אמר, בטח. הלכו לפני מרן, אחים ואחרות יקיים, אני מדייק בדיוק בסיפור, שהאישה ממש בפרות התחילה לבכות. וככה, שככה מצב, עד כדי כך גם יש רופאים שאומרים שהסיכויים מאוד מאוד חלושים. הרב עובדיה יוסף פתאום מתחיל להזיד מעות, והוא בעצמו מתחיל לבכות איתם ביחד.
0: וואו.
1: פתאום הוא קורא לעוזר שלו, אומר לו, תביא לי דף ועט. הוא מביא לו דף ועט, כותב כמה מילים, הוא סוגר את הפתק, הוא מביא את זה ביד של הבעל. הוא אומר לו, אל תפתח את זה עד יום הברית מילה של הבן שלך. האישה שמעה את זה כי אמא נפלה והתעלפה לה, במילים פשוטות. הרב עובדיה יוסף מפתיע להם שהשנה אליהם בן זכר, הנה, הוא אומר לו, לפתוח את זה עד יום הברית. ובאמת כך היה אהבה שבועיים מאז ברכתו של מרן, אותה אישה נכנסה להיריון. יודעים, זה הברכה של הצדיק. מגיעים חודשים מתקדמים, אומרים להם, מגיע לכם מזל טוב כפול כפול. מה? שלישייה.
0: וואו.
1: יש הפרשה בבטנך השתבח שמו. איזה שמחה, איזה התרגשות, עובר 9 חודשים, 3 בנים, השתבח שמו. איזה שמחה, יודעים שהברכה הולכת איתם עד הסוף. והנה מגיע יום הברית, 3 סנדקאים, 3 בריתות, ככה אין מריבות מי הסנדק, אבא שלה, אבא שלך, כולם יהיו סנדקים. ואז באים לעשות הברית, אבי הבן אומר, עכשיו הגיע הרגע של לפתוח את הפתק של הרב עובדיה יוסף. ואז פותחים את הפתק, ואז מה כתוב שם? ויקרא שמו בישראל, אברהם, יצחק ויעקב.
0: וואו, כלומר הרב עובדיה גם ברך וגם ידע שיבואו שלישייה. וואו, זה פשוט מדהים, פשוט מדהים.
1: רוח הקודש עצה מתוך דיבו. ושאלו אותו פעם אחת, איך זכית שברכותיך ככה היו מתקיימות? איך זכית? אמר להם, תדעו שאתם תאהבו כל יהודי כמו שאני אוהב, גם הברכות שלכם מתקיימו. זה מה שהוא ענה להם, שאתם תכבדו ותאהבו, ולא משנה מה, איך וכמה, ויהיה בהם, כי הנפש כל יהודי באשר הוא, אתם תראו שככה גם הברכות שלכם מתקיימו. והדבר השני, שהיה ממש במרן רבנו עובדיה יוסף, זה הגאונות שלו בתורה, שהוא היה שקוע בספר, הוא היה כאילו, אין אדם כזה גאונות שאי אפשר לתאר, שאני חייב גם את זה לציין, שפעם אחת היה אצלו איזה עיתונאי אחד, שהוא לא היה כל כך ירא שמיים, ואז הוא ראיין אותו וככה וככה, ואז בסוף הרעיון, אז בסוף הרעיון שאוריין את מנו, אמרו, שמעתי הרי שאתה יודע הרבה ספרים בעל פה, זה נכון? אז הרב עובד יוסף עם הענבה שלו, אומר לו, מה אני ומה חיי? אומר לו, לא, תגיד את האמת, יעשה קידוש עם שמם, אני עיתונאי מפרסם כל דבר. ויגדל כבוד התורה, אמרו, תקשיב. יש לי בבית למעלה מ-10,000 ספרים. איזה ספר שאתה רוצה לך תוציא, תקרא בו כמה שורות, אני אגיד לך באמצע שאתה קורא, באיזה ספר אתה קורא, באיזה עמוד אתה נמצא, וגם מי חיבר את הספר הזה. איזה צדיק חיבר את הספר הזה. אז רואים את העיתונאי הזה, לוקח את הסולם, עולה לספרייה במדף הכי הכי למעלה, מוציא משם ספר קצת, מחילה מגודכם עם אבק, אמר זה הרבה זמן הוא לא פתח. הוא רק מתחיל לקרוא, אפילו לא הגיע לשבועה השנייה, הרב עובד יוסף אומר לו, אתה נמצא בספר זה וזה, בעמוד כך וכך,
0: וואו.
1: וחיבר את הגאון, אז שאלו אותו, איך זכית לכזה זיכרון בלימוד התורה? איך זכית בכזה דבר? אמר להם, אני קיימתי מה שכתוב בקירת שמה. אמרו לו, מה כתוב? אמר להם, כתוב, ולא תתורו אחל ואבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו.
0: למען תזכרו, וואו.
1: על ידי שאדם שומר את העיניים ולא מסתכל מקום אותו, אתה מסתכל, הוא זוכה לזיכרון שאין אותו לשום אדם בעולם. לכן, אחים ואחרות יקרים, כמה מרן היה אוהב את החיילים שלנו, כמה הוא היה בוכה עליהם. אני אומר לכם, היה ממש פותר את ההיכל בבית הכנסת.
0: הרב, אני חושב שגם כחלק מהיום המיוחד הזה, גם אולי לקרוא למאזינות והמאזינים שלנו ממש מיד לאחר השקיעה, להדליק נר לזכרו, אני חושב שיש עניין, יש עניין מיוחד.
1: אני רוצה להגיד, זה הנקודה, שאנחנו צריכים ללכת בדרכו של מרן רבנו עובדיה, והדרך שלו היה כמה שיותר להשתדל בלימוד תורה, כמה שיותר לפייה חיילים, כמה שיותר אהבת עם ישראל, וכמה שנותן להשתלב בדרכו זה הדבר, אז לכן אני חייב להגיד לך, ראה מצדיק, שום שנה לא היה כזו אילולה, אנחנו כבר 13 שנים, אני אומר לך, אני גר בירושלים, עשרות אלפים כבר מגיעים לאילולה, עשרות אלפים, ממש ככה, לא יאמן כי סופר בלי עין הרב בן פורת יוסף, בכל המקום מפוצעת, מכל הנתיבים, ואומרים גם שהשנה יהיה אילולה, מה שהרבה שנים לא היו, ולכן אחים אחרות, כל מי שיכול להגיע לאילולה בירושלים, בסנדריה, בבית המנוחות זה הכי חשוב. אבל מי שקשה לו, כולנו לא יכולים להגיע, אבל לפחות להדליק נר היום בערב, לעילוי נשמתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, ולהשתדל לקרוא בתורה של הרב עובדיה, לקרוא איזה הלכה שתיים, מספרו של הרב עובדיה יוסף, ללכת ככה בהנהגתו של מרן, להתפעל לחיילים שלנו, שמרן יעמוד עליהם בתפילה, ואין להסתפק שבזכות מרן נראה ניסים ונפלאות. אז כל אחד, כל אחת מאיתנו, עוד מעט בניית שקיעה, נדליק נר לכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף. לאחר מכן נשתדל ככה לקרוא איזה כמה הלכות מהתורה של הרב עובדיה. התורה של הרב עובדיה, זה היה הכי ברורה ופשוטה לכל יהודי באשר הוא. כל אחד מבין את ההלכות של הלכות שבת, הלכות נטיית ידיים, הלכות כיבוד הבאים, הלכות ברכות, העיקר לעסוק בתורה שלו. לאחר מכן כל אחד תבקש מה שהוא צריך, שהרב עובדיה יתפעל עליו השמיים, ואני בטוח שבעזרת שמיים, ובזכות מרן רבנו עובדיה, יהיה לנו שתי גזירות.
0: אמן ואמן.
1: אבל אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, בכל זאת לא יכולים להגיע לציון, אבל זה הכבוד שלי לכם, המאזינים והמאזינות העיקרים. שאתם הנשמות הטהורות, במיוחד עם השדרן האהוב שלי, באמת האהוב,
0: הרבה
1: היקר, כל מי שלא תספיק להגיע לציון של הרב עובדיה יוסף, או כל מי שלא הספיק, אני פה השליח שלכם. אתם יכולים להעביר שמות לברכה לפואה שלמה.
0: יפה.
1: לדיווגים הגונים, לזרע הקודש, לשלום החיילים, מאיזה ברכה שאתם רוצים בחינם.
0: אז רגע, יגיד הרב את מספר הטלפון?
1: 058, מספר וואטסאפ, 058-78-00-00. מספר הכי קל בעולם.
0: יפה, 058-78-5x0.
1: בדיוק, זה המספר טלפון של כל מי שרוצה להעביר שמות עכשיו, בעזרת השם בלי נדר, ביום ההילולה, יום בערב ומחר, נזכיר אותם עד ציונו של הרב עובדיה יוסף, של מרן פאר הדור, אתם קודם כל בוודאי שזה לא עלות, זה נטו זיכוי הרבים שזה היה דרכו של מרן, תשלחו עכשיו את השמות, הברכות, הישועות, המספר הזה, של 058-785-0, ובעזרת השם בלי נדר, על ציונו נזכיר את כל השמות בעזרת השם.
0: הרב ישראל לורי.
1: ישראל ולחיילנו.
0: אמן ואמן. יור ארגון מחוברים לישראל, תודה רבה רבה לך על שדיברת איתנו, ועל השליחות החשובה שאתה עושה למען המאזינות והמאזינים שלנו. תודה רבה, כבוד הרב.
1: תודה. תודה רבה לכם והמשך ערב טוב.
0: תודה, תודה. 058-78-5x0, זה המספר. אתם מוזמנים לשלוח הודעת וואטסאפ עם השמות שלכם. 058-78-5x0.

0: ידע והתקווה לא עבודה מילה אחת ויחידה להגיד לך תודה
1: תודה תודה לכבודך השם יתברך בזכות כל הצדיק

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: ועכשיו פינת המידע השבועית של תאגיד המים מי שבע, והשבוע צריכה חריגה. צריכה חריגה יכולה לנבוע ממספר סיבות, כמו שינוי בהרגלי הצריכה ושימוש מוגבר יותר במים, השקיית יתר, תקלה במערכת ההשקיה או נזילות בצנרת המים הפרטית. זיהוי מקדים של הסיבה לצריכה חריגה יכול למנוע אובדני מים וחשבונות גבוהים. במידה וקיבלתם הודעה על כך שצריכת המים חורגת מהצריכה הנורמטיבית ולא היה שינוי בהרגלי השימוש, יש לבדוק אם ישנם סימנים גלויים לנזילה. ככל שעלה חשש לנזילה, יש לאתר ולטפל בנזילה באמצעות גורם מקצועי מוסמך. במידה ותוקנה הנזילה, ניתן להגיש טופס בקשה להכרה בנזילה באמצעות אתר התאגיד או באפליקציית מאסט. למידע נוסף, היכנסו לאתר התאגיד, שם תוכלו גם לצפות בסרטון הסברה בנושא. מי שבע, איתכם ובשבילכם.
6: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
10: דבח ובנה. תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח ובנה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף
5: לתקנון. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
3: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: אור משכנתאות. כן חברים, עכשיו 5:51 דקות, רגע אחד לפני שאנחנו חותמים את התוכנית שלנו, זמן תזכורת לחסוך כסף, ענת אהרוני, אחר הצהריים טובים, כמעט ערב טוב.
5: ערב מצוין.
4: כן, אז אני מבין שעדיין אצלכם המוקד פתוח בכוכבית 5589. צפרי לי קצת, מאזינות מאזינים שלנו שכבר התקשרו אליכם בשעה הקודמת, איך בעצם מתנהלת השיחה איתם? הם מתקשרים ואתם כבר בתוך כמה זמן מספרים להם שהם יכולים לחסוך כסף במשכנתה, בהלוואות שלהם?
5: תראה, אז ככה, בימים כתיקונם אנחנו באמת במעמד השיחה הראשונה כבר יכולים לתת פרטים די מדויקים, מוצאים את היתרות וכולי. אנחנו ככה בשבוע מטורף עם השקה של האפליקציה, עם המון שיחות טלפון, המוקד שלנו ממש קורס, הצוות עם הלשון בחוץ, זה 30 אנשים שרק עונים לטלפונים מהבוקר ועד הערב, ובודקים עבורכם את המשכנתאות, אז יכול מאוד להיות שיהיה קצת עיכוב של יום וחצי כזה,
4: בסדר.
5: עד שנוציא את היתרות ונבדוק, אבל בעיקרון אנחנו מוצאים את דוח היתרות מהבנק, שממנו לביתם את המשכנתה, כלכלן מקבל את זה, מזין את זה לסימולטור, מעדכן אתכם, האם יש כדאיות למחזר, האם יש אפשרות לנצל הוראת שעה ולהכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה, מה יהיו ההחזרים החודשיים שלכם, איך הדברים אמורים...
4: כלומר, כבר מהשיחות הראשונות, אחרי שבדקתם את המשכנתה, המאזין שלנו יוכל לדעת איך ייראה ההחזר החודשי שלו אחרי המחזור, אחרי איחוד המשכנתה, וכל זה ללא עלות וללא התחייבות. הוא יכול לקחת את המידע הזה ולעשות את זה אפילו לבד.
5: נכון מאוד. אני יכולה לספר שפנו אלינו זוג מהמם, שבאמת הגיעו להחזר משכנתה שכבר חנק אותם, ובשיחת טלפון הם אמרו... תראו, אנחנו נכווינו כבר כמה פעמים מכמה חברות, אנחנו רוצים שתרשמו לנו בוואטסאפ, שזה באמת ללא עלות וללא התחייבות, ובאמת זה מה שעשינו, שלחנו להם וואטסאפ, שהפגישה היא ללא התחייבות וללא עלות. האישה אמרה, אני מוכנה אפילו אם תגיד לי שאתה חוסך לי 1,000 שקל בחודש, זה ייתן לי קצת אוויר.
4: אוקיי.
5: Okay. יושב, רואה את הדברים ואומר לה, ומה אם אני אגיד לך שאני אחסוך לך 11,000 שקל בחודש?
4: וואו. Wow.
5: אז הלסת נפלה לה, אבל אתמול הם כבר סיימו את התהליך, והם חוסכים 11,000 שקל
4: איזה
5: בחודש.
4: טירוף. איזה טירוף. זאת אומרת, אם לא ההתערבות שלכם, הם היו ממשיכים לשלם עכשיו עוד אפילו קצת יותר ממשכורת ממוצעת, כל חודש, כל
5: שנה.
4: חודש. אימא, נכון. איזה טירוף. מה, נכון. למה הם לא באו עד עכשיו?
5: שוב, כי המקרה הספציפי הזה, זה היה באמת זוג שנחווה, אחר כך היא דיברה איתי באופן אישי, וסיפרה לי שבאמת... היו כמה פניות שהיא פנתה לחברות שלא עוסקות בתחום שלנו, אבל הם הגיעו לפגישה ובסוף הם לא עמדו בהתחייבות שלהם ולא נתנו את התוצאה, לא הגיעו לתוצאה, אז היא הייתה מאוד חששנית. אבל אתה יודע, בסוף מי שנחווה ממים רותחים נזהר
4: נכון,
5: ממים פושים.
4: נכון, נזהר בצוננים, נכון.
5: אז גם פה היא מאוד נזהרה ועדיין שמרה על... סבירות נורמלית. הסכמנו לזרום יחד איתה, אנחנו ככה... יודעים בדיוק מה התוצאה הסופית, אנחנו כבר רואים אותה בעיניים שלנו.
4: מגניב.
5: ברוך השם, 11,000 שקל בחודש.
4: חבר'ה, מטורף, תבדקו את זה גם אתם, ואני תמיד אומר, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, גם אם יש לכם מה שנקרא בשפה שלנו אוויר, לשלם אוויר. את המשכנתא ואת ההלוואות, אל תהיו פריירים, אתם יכולים לשלם על זה הרבה פחות. תתקשרו, כוכבית 5589. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה, שיהיה המשך ערב מוצלח. ביי ביי, להתראות. חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של באים בטוב, מיד אחרינו תוכנית הספורט של רדיו דרום בהגשת דוד יוסוב. אני ראם כהן, מאחל לכם המשך האזנה טובה. תודה לצוות שלי, לאלעד בובלי, לגלב קדירוב, אביטל ריידר ועומר יוסף, שנתבשר בבשורות טובות ונשתמע כאן גם מחר, כן. ביי ביי.
3: אם מהחזרי המשכנתה, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
13: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: ערב טוב, השעה 6, באולפן מעיין סיבירסקי. הלווייתו של אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג באסון בטיול השנתי בגליל העליון, תתקיים מחר בשעה 12, בבית העלמין במושב חוסן. יהי זכרו ברוך. בג"ץ דחה את בקשת ראש הממשלה נתניהו והשרים סמוטריץ' וקץ להאריך את כהונתו של יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל שתסתיים בעוד יומיים. הדחייה מגיעה לאחר שבית המשפט פסל לפני 3 חודשים את מינויו הקבוע של אליהו בטענה לפגמים בהליך. לאור ההחלטה יידחה מינויו של מנהל קבוע עד לאחר הבחירות והרשות תידרש למצוא פתרון ניהולי זמני. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צה"ל בירושלים. הכוחות עצרו תושב אום אל-פחם שתכנן במהלך השנה האחרונה לבצע את הפיגוע באזור העיר העתיקה בבירה. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים שחיזקו את מעורבותו בתכנון הפיגוע. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר כי מפלגתו עוצמה יהודית לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגתו של עופר וינטר, עמך ישראל. בציוץ שכתב ברשת אקס הסביר השר כי וינטר הוא בנט 2. משמעות המהלך היא שמפלגת עוצמה יהודית תישאר ללא הסכם עודפים. ראש שירותי הביון של בריטניה מזהיר מפני התגברות הניסיונות של איראן ורוסיה לפגוע בשטחם. לטענתו, מכוון המשטר בטהרן לפגוע במתקנים צבאיים בעוד רוסיה מחזקת את הלוחמה ההיברידית שלה כנגד בעלות הברית של אוקראינה. עוד הוסיף ארגון הביון הבריטי מקצה בימים האחרונים לנושא זה משאבים רבים יותר מאשר בתקופת המלחמה הקרה. כלכלה. קרן המטבע הבינלאומית העלתה את התחזית הצמיחה של ישראל ל-4.5% באוקטובר וצופה צמיחה של 4.4% ב-2027. תחזית זו מבשרת על עלייה באחוז לעומת התחזית שדווחה בחודש יולי האחרון. עוד חסתה הקרן כי האינפלציה צפויה לרדת עד סוף שנה זו וציינה שישראל נכללת בשרשרת ההספקה העולמית של חומרת הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית. מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור.
6: דלתות עבור.
2: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:05 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8, 97 FM, וגם בדיגיטל. אתם מוזמנים כמובן להאזין לנו בכל פלטפורמה אפשרית. אנחנו כאן כמדי ערב עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, מכאן ועד לשעה 7. את המשדר עורך איציק קלפי, מפיק אלעד בובליל, הטכנאי הערב הוא עידו טיבי, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוף, עמכם כאמור עד לשעה 7 עם התוכנית היומית שלנו. אנחנו נפתח ונאמר ערב טוב לאורך המשדר איציק קלפי.
4: אהלן דוד, ערב טוב.
3: הפועל לבאר שבע בלי קהל חוץ ממריאה היום אחר הצהריים לאלקמר שבהולנד. אני מבין שהטיסה יצאה כבר?
4: כן, טיסה יצאה. טיסה צהריים. היום הקבוצה בעצם חוזרת מיום אחד של חופש, מקיימת את האימון המסכם בבית האדום. עוד כמה שעות של התארגנויות, ואז התכנסות מחדש ויציאה לשדה התעופה בן גוריון. באמת, עם הרבה מאוד ציפייה, הרבה, תודה, גם ניסיונות של הצוות המקצועי, ואני חייב לומר, לא ניסיונות קטנים, מאחר ו

0: באיצטדיון כמו אלקמר, איצטדיון מלא עם הרבה מאוד אוהדים, זה משחק באמת, זה משחק חוץ קשה מאוד, אני לא מדבר על הצד המקצועי, רק על, אתה יודע, האווירה ועל הצליחה של הקבוצה היריבה, והפועל באר שבע...
1: בסדר, באר שבע כבר שיחקה במשחקי חוץ עם פרטיזן בלגרד, ועם הכוכב האדום, וקבוצות לא פחות, אתה יודע, לא פחות גדולות.
0: אבל אתה יודע, כל משחק יש לו את האופי שלו.
1: כל משחק יש לו את האופי שלו ואת הממדים שלו, ובהחלט, כן, בהחלט.
0: זה בהחלט משהו שצריך לשים אותו, אתה יודע, במקום.
1: מה מבחינת סגל השחקנים? רן קוז'וך כבר מסגל בראש, או לפחות מתכנן לעצמו סוג מסוים של הרכב, שחקנים שאולי פחות, שיותר נחו, ואולי כן יעלו הפעם בהרכב.
0: תראה, אני חייב לומר שמרן בעצמו, כבר, אני גם מבין שלפי תרגול שהיה באימון, ואני הייתי חכם מחר אחרי אמון המסכם מן הסתם, אבל די אפשר להבין שאליאל פרץ וניד יהושע יחזרו לקישור. יש התלבטות של קוז'וק עצמו, האם לפתוח במערך של שלושה בלמים, מאחר ועדיין אנחנו לא מקבלים איתותים שפדרו אמדור קשיר ב100%, וגם אם הוא יכול לשחק, כדי לשמור עליו לכל אורך הקשר לא מעט משחקים, ויש משחקים אפילו גם, בעיקר בליגה, משחקים מאוד מאוד חשובים, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, אז צריך אחד כמו פדרו אמדור, בעיקר ש... אתה יודע, פרד אבידדה שמשמש כמחליף, אנחנו לא רואים אותו יותר מדי מקבל את הצ'אנסים כדי להוכיח. אז קשה מאוד לדעת על מה אנחנו סומכים אם וכאשר מדובר בלביזדה. ופה באמת רן יש...
1: רגע, במצב של שלושה בעלמים, מי ישחק על הקו השמאלי? אחמד.
0: זהו, או אחמד או ז'ואאו ויקטור. ז'ואאו ויקטור עשה את זה טוב, גם צריך להגיד שה...
1: ז'ואאו ויקטור עשה את זה טוב התקפית, אבל אתה יודע...
0: נכון, נכון.
1: הגנתית אנחנו לא יודעים מה הוא שווה, פעם אחת שהוא ירד להגנה הוא גרם לפנדל בדקה 90 ומשהו מול הפועל חיפה, אז...
0: אני מסכים.
1: אני זוכר את ההגנה, שכולנו זוכרים את זה. שתי נקודות שמאוד חסרות היום להפועל באר שבע.
0: מסכים איתך מאוד, ואני חושב שמבחינת הסרט המקצועי, אני יותר נוטה לחשוב שמדובר דווקא בזאי אחמד, זאי אחמד מבחינת כושר גופני, גם התפוקה הגנתית שלו, זה משהו שאין הרבה שחקנים שנותנים להם בהפועל באר שבע, ואנחנו רואים גם כשזאי נכנס במשחק האחרון, סליחה, גם במשחק נגד קריית שמונה בעיקר, ראית שכשהוא נכנס הוא מוסיף משהו שלא לא קיים לפני, ואני באמת מאמין שזאי אחמד יכול לתרום לבאר שבע כשחקן כזה שמשחק על כל הקו, וזאת אחת האפשרויות.
1: רגע, אתה אומר שבסבירות רבה הניב יהושע ופרץ יחזרו להרכב, זה אומר על חשבון?
0: זה אומר על חשבון ככל הנראה פורסון.
1: פורסון שדווקא היה בין הטובים במשחק הליגה מול טברי.
0: נכון, ודרך אגב, עכשיו כשפורסון נכנס לעניינים, וכשיש לך את ניב יהושע ואליאל וונטורה שחזר מפציעה, יש פה ארבעה שחקנים ש... אתה יודע מה, בוא, לא נגיד ארבעה שחקנים, אבל שלושה שחקנים שמתחרים על שתי עמדות.
1: כן, כי ונטורה די...
0: נכון.
1: די נעול, כן, די נעול, זה די בנקר.
0: למרות שבוא, למרות שיהיה קשה מאוד לתחום את ונטורה ליגה אירופה, כן? יהיה קשה מאוד לעשות את זה.
1: כן, גם הוא יצטרך את הדקות מנוחה שלו, אין ספק.
0: נכון, הוא גם יחייב את המנוחה. וזה דבר שגם בהפועל באר שבע מתכננים בדרך שלהם, איך הם מביאים את המנוחה הזאת לוונטורה. לטעמי וונטורה נגד טבריה היה באיזשהו שלח יום הדקה 70-75, אז צריך לצאת.
1: כן, הוא נפל מהרגליים.
0: קצת מנוחה, למה נראה מאוד מאוד אהב בסיום. אבל אתה יודע, שוב, זה חלק מהכאב ראש שיש לרן קוז'וך.
1: אתה יודע שאין לו עדיין שער או בישול. זה מדהים. שחקן ברמות האלה, ברמות האלה...
0: נכון, היה לו שער אחד שנגיד...
1: לא, זה נפסל, זה נפסל.
0: מול מכבי נתניה,
1: זה נפסל. נפסל שלא בצדק, אבל נפסל.
0: כן, מה לעשות, זה, אתה יודע.
1: כן.
0: ככל הנראה, אני אומר את זה בזהירות, אבל ככל הנראה שאם הוא היה...
1: אם הוא היה כובש שערים, הוא לא היה פה, כן.
0: בדיוק.
1: הוא היה איפה שחברו קינגס נמצא, פחות או יותר.
0: נכון, נכון, נכון, לגמרי. אז אני באמת...

0: חושב שבפן הזה, מה לעשות, זאת הסיטואציה, וזה הפועל באר שבע.
1: עדיין הוא שחקן משכמו ומעלה, אין ספק.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: הקישור של באר שבע איתו נראה לגמרי אחרת מאשר בלעדיו.
0: ממש ככה.
1: וגם האמת שגם, תשמע, יש ציפייה דרוכה גם לראות את ניב יהושע חוזר להרכב. אחת ההפתעות החיוביות הגדולות של
0: גם אדריאנו גריסה, שלא
1: גם הוא חוזר,
0: כן. הוא גם מועמד רצינו
1: עדיין לא ראינו ממנו, בוא נגיד, גדולות ונצורות, אבל בסדר, ככה התחיל גם זלטנוביץ' בשעתו, ואחר כך הוא פרט השטרות.
0: לגמרי, אני חושב שפה באמת הפועל באר שבע צריכה, ובעיקר רן קוזוק המאמן צריך לקבל את ההחלטות הנכונות, בגלל שיש לו שני מפעלים. תחשוב שאם המשחק נגד הפועל ירושלים ביום ראשון בערב, והקבוצה אמורה להגיע ביום שישי, אין לך פה יותר מדי זמן.
1: אין מנוחה, אולי אימון מסכם לקראת המשחק, וזה הכל, כאילו.
0: בדיוק. אתה יודע, גם פה אתה לא יכול לתרגל יותר מדי טקטיקות ומערכים וכאלה, אין לך משחק רציני פה, ולכן רן קוזוק צריך לדעת איזה החלטות הוא מקבל, וכמו שאמרתי, אנחנו נראה מדי מעבר ליגה אירופה, אנחנו נראה את ה5-6 שינויים, ולטעמי, כמו שאמרתי בעבר, אני חושב שזה שכל הרכב יהיה שונה עם 5-6 שחקנים, זה מה שיכול לגרום לפערים או לחוסר שביעות הרצון מהיכולת. אתה יודע, מהיכולת שאנחנו זוכים בעיקר מהעונה שעברה, מחלק גדול מהשחקנים, אני מבחינתי גם, עם כל הכבוד לכל השחקנים, חוץ מוונטורה, זה שקינג סקאן כבר לא בבאר שבע, מה לעשות, זה השובר שוויון שחסר, שעדיין לא נכנס פה אותו לחלל שלו, אולי זה יקרה בהמשך, הלוואי, אבל זה משהו שבאר שבע צריכה לדעת להתמודד, ולראות איך היא מצליחה לעשות את הכי טוב שלה בתקופה הזאת שיש לה את העומס מפחקים.
1: רגע, למען מאזיננו, בוא נעשה קצת סדר. אנחנו ככה, אנחנו משחקים ביום חמישי בערב בהולנד, מיד ביום שישי חוזרים, וכבר ביום ראשון יש משחק ליגה פה בטרנר מול הפועל ירושלים. תן לנו הלאה 2-3 משחקים הצפוי.
0: קודם כל, כמו שאמרת, המשחק נגד הפועל ירושלים, זה אמור להתקיים ביום ראשון בשעה 8:15. כמובן, שידור חי ועשיר ברדיו דרום. לאחר מכן, אחרי המשחק הזה נגד הפועל ירושלים, ב-22 באוקטובר, שזה יוצא יום רביעי, לא יום חמישי, יום רביעי, הפועל באר שבע מתארחת ב...
1: 22 באוקטובר זה לא יכול להיות יום רביעי. רק יום חמישי.
0: תודק, טעות שלי, יום חמישי. אז הפועל באר שבע מתארחת ביום חמישי אצל סן סילואז' בדיזלדור, במשחק שבעצם הוא עבר. לאחר מכן, ב-26, זה יוצא יום שני, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, בסמי עופר, ולאחר מכן, ממש קיים לאחר מכן, משחק ב-1 בספטמבר.
1: בנובמבר, איציק.
0: סליחה, בנובמבר.
1: תתאפס על היומנים.
0: אני כל הדפים פה הסתפחו לי.
1: כן.
0: אני מסתכל וזה המחזור התשיעי.
1: כן, אז התבלבלת בחודש. כן, אנחנו מדברים על ה1 בנובמבר.
0: מכבי פתח תקווה.
1: כן.
0: כן. 1 בנובמבר, מכבי פתח תקווה, מארחת...
1: טוב, קלפי, בוא לא נעכב אותו, כי יש לנו...
0: ואז לאחר מכן, סליחה, דוד, אופק ריתים בבוקרשט, ואז הפועל תל אביב בטרנר, הזמן שלך.
1: טוב, אתה נשאר איתנו על הקו, כי מצטרף אלינו עכשיו שגריר ישראל בהולנד, צבי ופני, ערב טוב אדוני.
2: ערב טוב.
1: אנחנו איתך בעקבות הסאגה הזו של אוהדי הפועל באר שבע שאינם מורשים להיכנס למשחק החוץ של הקבוצה באלקמר מחרתיים ביום חמישי. איפה המעורבות שלך בעניין? מה ניסית לעשות? מה הצלחת? האם הצלחת?
2: אנחנו בעצם מכירים את הסיפור מראשיתו, ועוקבים אחריו ועובדים מול השלטונות המקומיים, בין אם זו ראשת העיר והמשטרה וגורמים אחרים, ששני הדברים המרכזיים שעסקנו בהם זה שאלת הביטחון של אוהדים, שהיא תמיד שאלה בעיקר בהולנד בשנים האחרונות, בעקבות האירועים שהיו בזמנו כזכור באמסטרדם, במשחק המפורסם של אייאקס.
1: מכבי תל אביב.
2: ומצד שני, ההחלטה של ראשת העיר, שהיא בעינינו מאוד מאוד מקוממת, לא לאפשר כניסה של אוהדים ישראלים, ובכך היא לכאורה פותרת את בעיית הביטחון. הדבר הזה מאוד מאוד הכעיס אותנו, ואנחנו פנינו אל העירייה.
1: בעיה שבעצם לא קיימת, אפילו המשטרה אומרת שאין בעיה כזו.
2: נכון, יש פה איזה החלטה של ראשת העיר, כן, שהחליטה שככה היא מכסה את עצמה. אני גם חושד שיש פה מעבר לזה מוטיבים פוליטיים
1: פנים הולנדים. אנטישמים, אתה יכול להגיד את זה, אנטישמים.
2: כן, או אנטישמים, אתה יודע, מספיק שאני אומר אנטי-ישראלי, זה גם מספיק להרגיז אותי. העובדה הפשוטה היא שכנראה גם היו ראשי ערים אחרות שלחצו על זה לעשות את זה, ואני חושש בעיקר מיצירת תקדים. שבמשחקים נוספים שבהם תגן הקבוצות ישראליות לשחק כאן, זה יהיה כבר איזה סוג של תקדים שלא מאפשרים לאוהדים להיכנס.
1: מה עשית? למי פנית? עם מי ניסית לדבר שם?
2: עשינו הרבה מאוד דברים שקשורים, פנינו למשרד החוץ, דיברנו עם העירייה, פנינו בכתב, ובסופו של דבר התקיימה שיחה מאוד מאוד קשה ביני לבין ראשת העיר.
1: כן, דיברת איתה?
2: בהחלט. אמרתי, בוא נדבר, בוא נחשוב רגע, בוא נניח שיש לך חששות כאלה אחרים. בוא נחשוב על מספר מצומצם יותר, בצורה מאורגנת יותר, שתאפשר כניסה, דיברנו על 250, 200 וכו', אבל היא סרבה לעשות כל ויתור שהוא. והטענה שלה נעלתה טענות שחלקם מופרכות, בנוסח בכלל, האווירה פה כלפי ישראל היא קשה, אז אולי לא היה צריך לקיים את המשחק. או לחילופין, אני אבל בכל זאת דואגת לביטחון הקבוצה. לגבי שני הדברים אמרתי, גבירתי, את מחויבת לדברים האלה. על פי כללים בינלאומיים, מגיעה קבוצה זרה, זה אחריותך כראשת העיר, כי כאן ראשי העיר רעים על המשטרה, הם המפקדים על המשטרה. אבל לא הצלחנו להגיע איתה לשום תזוזה כלשהי. ובהולנד לראשי הערים יש סמכות מאוד מאוד משמעותית בנושא משטרה, ביטחון וכו', וההחלטה הייתה שלה.
1: אנחנו יודעים שיש כמה עשרות אוהדים של הפועל באר שבע שלמרות ההחלטה המקוממת הזו ותרשה לי לומר באופן אישי אנטישמית, כן יעשו את דרכם לשם וכן יגיעו. איך מבטיחים את שלומם, איך מבטיחים את ביטחונם? גם אם הם לא יקנו כרטיסים ולא יוכלו להיכנס למגרש עצמו, הם מתכוונים להיות שם באזור ליד האצטדיון. מה אתה יכול למסור להם? מה אתה אומר להם בעצם?
2: תראה, בסופו של יום כאשר אתה נמצא לבד כאדם פרטי במדינה זרה, אתה צריך כמובן שיהיו גורמי ביטחון ומשטרה וכולי, אבל יש פה גם מידה מסוימת של אחריות שצריכים האנשים עצמם לגלות ולהתרחק מאזורים עמוסים באנשים, ולא להכניס את זה למצב של התקדשות. אני חושב שהחשש גם היה, על כמר לא מאוד רחוקה מאמסטרדם, שאנשים יעשו את דרכם לאמסטרדם ושם תתפתח מהקטטות וכולי. אבל שוב, מדבר במספרים לכאורה יותר קטנים.
1: הטיסה היא טיסה לאמסטרדם, בכל מקרה.
2: בדיוק, נכון. אין איזה פתרון קסמים שאני יכול לומר לך שבכל מקום יכול להיות מוצב שוטר שידאג שדברים לא יתפתחו. אם חס וחלילה קורה משהו, ודאי, הם צריכים לפנות, הם יכולים לפנות אלינו, לשגרירות, אנחנו נהיה בסוג של כוננות.
1: אתם תהיו, זו בדיוק השאלה שרציתי לשאול, אתם תהיו באיזושהי כוננות?
2: כן, כן, בהחלט. כן, השגרירות נמצאת, ואני לא אפרט פה יותר מדי, בקשר גם עם המשטרה וגם עם גורמי ביטחון אחרים. עיסקנו מסקנות מהאירוע המפורסם והמצער מאוד של אמסטרדם, ואם חס וחליל הדברים פתחו בצורה כזו או אחרת, אנחנו נדע איך להגיב ולאן להפנות אנשים. אני מקווה שהדברים יעברו בשלום, ואני מקווה שזה לא מה שיקרה, אבל אני מציע גם להפעיל שיקול דעת, אתה יודע, אם אתה מסתובב באמסטרדם בלי קשר למשחק כדורגל ונופף לך בדגל ישראל, לצערי, אני אומר את זה בצער רב, אתה מזמין לעצמך צרות.
1: תגיד, צבי, כמה שנים אתה בתפקיד?
2: אני בתפקיד קצת יותר משנה, אבל אני איש משרד חוץ כבר 35 שנה, אני מכיר את הסיטואציות האלה היטב.
1: בשנה האחרונה חלה החמרה באנטישמיות באמסטרדם בפרט ובהולנד בכלל?
2: לא בהולנד בכלל, אני חושב שיש לנו פה אתגר מאוד מאוד משמעותי, בכל הקשור להתגברות האנטישמיות, בכל הקשור לפוליטיקה שהיא קשה מאוד מול ישראל. זה אחת מנקודות השפל ביחסים בין שתי המדינות, צריך לומר את הדברים כפי שהם. זו תפנית מפתיעה קצת מבחינתנו, מכיוון שהולנד תמיד הייתה, בוא נאמר, במרכז המפה האירופית, בכל הקשור לישראל, אבל בשנתיים וחצי האחרונות חלה פה תפנית מאוד מאוד משמעותית. ישנם שילוב של מפלגות שמאל מאוד אגרסיביות בנושא, ארגונים מוסלמים מאוד מאוד פעילים, ומדינה שהיא מאוד מאוד מאוד סובלנית לכל מיני הפגנות וגילויים של התבטאויות שאנחנו היינו חושבים שהן בלתי מתקבלות, כאן זה תחת חופש הדיבור.
1: אתה מתכוון...
2: וזה אתגר יומיומי.
0: אני חייב לשאול אותך, אבל אני רוצה טוב, אני חייב לשאול, מבחינת האווירה של הציבור ההולנדי בתקשורת, מדברים על זה, זה מעניין מישהו, אתה יודע, אני באופן אישי ניסיתי להשיג אולי איזושהי תגובה מחיר וילדר, מהאופוזיציה, אולי הוא, אתה יודע, יוכל איכשהו להציף את זה, לשים את זה קצת בכותרות, כי אצלנו, אתה יודע, זה מאוד מאוד מעניין ומסקרן, ואנחנו מדברים על זה ואנחנו חוששים מזה. בהולנד זה בכלל תפס מקום?
2: לא מאוד חזק בתקשורת, אבל אני חושב, אבל אני חושב שזה בכיוון שהנושא בכלל של אנטישמיות, אנטי-ישראליות, הפגנות ענק, כל אלה הוא נושא שמכחב באופן קבוע. אז בתוך הים הזה של אירועים שהם לא טובים, זה עוד אירוע אחד, יש לנו, אנחנו מתמודדים עם המון אירועים כאלה.
1: אתה מתכוון...
2: זו מלחמה יומיומית.
1: אתה מתכוון להיות ביום חמישי שם באלקמר?
2: לא, אני לא אהיה במשחק עצמו, אני אומר לכם בבקנות, מכיוון שזה לא, אחרי הסירוב העיקש שלה...
1: רגע, לך מותר, סתם שאלה, נגיד שהיית רוצה, לך מותר להיכנס?
2: היה צריך לעשות, גם לי, גם עבורי, היה נדרש סידור מיוחד, מעין טובה של ראשת העיר, ואני אחרי ההתנהלות שלה לא רוצה לבקש ממנה שום טובות. אם אוהדים ישראלים לא יכולים לשבת במגרש
1: דווקא על הראש שלה,
2: ולהיות שם.
1: יכול להיות שהיית צריך לייצג אותנו, כי אנחנו לא יכולים להיות שם.
2: לא, אני אומר, אבל היות והיא מסרבת בביקשות להכניס אפילו ישראלי אחד, כולל אנשים ממש מקורבים לקבוצה, אני חושב שזה שערוריה, אין לנו עניין לתגמל אותה ולתת לה איזה אפשרות לומר, הנה תראו מה עשיתי, הכנסתי שלושה אנשים.
1: צבי ופני שגריר, כן, אתה רוצה לסיים בעוד משפט לומר?
2: לא, זה הכל, אני חושב שתארתם הכל.
1: תודה רבה לך צבי ופני שגריר ישראל בהולנד, ואנחנו מקווים שכל הסיפור הזה יעבור בשקט ובשלום, ושננצח אותם, מה שנקרא אצלנו בשכונה ברז בן אמו. שננצח אותם. תודה רבה לך, צבי. איציק, אתה עוד איתנו, רוצה לסכם, לומר משפט סיכום?
0: תראה, אני גם, באמת, אני גם הייתי בא, אני חייב לומר, אם היא באה וכאילו עושה טובה ועושה פוזות, על אם היא תדאג, לא תדאג, יכול מאוד שדווקא, אתה יודע, להגיע לשם, דווקא בגלל לעשות את זה, אתה יודע, זה אקט כזה של פרובוקציה, לעשות זה אקט של השפלה, מה אני אגיד לך? אני חושב שהאוהדים של אלקמר, שוב, זה לא מעסיק את ה...
1: כן, אותם מעסיק הכדורגל, הם רוצים לנצח כאילו זאת הייתה כל קבוצה אחרת.
0: בדיוק, אני...
1: בצדק מבחינתם.
0: אני גם חושב שהקבוצה עצמה היא לא תופסת נפח גדול מדי.
1: טוב.
0: גם לא שמענו את הנוקטת עמדה.
1: קודם כל...
0: בוא נקווה שזה...
1: קודם כל נקווה לפני הכדורגל שהכל יעבור שם בשקט ובשלום, גם מבחינת הקבוצה וגם מבחינת האוהדים שכן ילכו, גם אם לא ייכנסו. זה הכי חשוב. ומיד אחרי זה אנחנו גם מעדיפים להראות להם מה שנקרא על הדשא. הלוואי וזה יקרה. איציק אלפי, תודה. תודה, ערב טוב.
0: תודה רבה, דוד.
1: פרסומות, מיד נשוב.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון. רק ב... חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: פרטנר, ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל, היום.
2: בחסות?
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום וערב טוב למאמן הכדורגל פרשננו שרון אביטן. ערב טוב שרון.
6: ערב מבורך דוד לך ולמאזינים.
5: טוב, הפועל באר שבע עושה את המוטל עליה, מלקטת שלוש נקודות נוספות מול טבריה בחוץ. משחק, לא יודע, אתה תגדיר אותו, תסכם אותו. אני אתמול הגדרתי אותו בצורה כזאת שקיבלתי הרבה מאוד תגובות. אמרתי ש... מזמן אני לא הרגשתי תחושה כזו של חוסר הנאה מכדורגל. סכם אתה.
6: לא, אני חושב ש...
5: אני לא נהניתי, אני לא נהנה מהקבוצה.
6: בוא, לא לשכוח שהקבוצה חזרה אחרי פגרה של שלושה שבועות, זה לא דבר קל, לצאת מהקצב שאתה רגיל.
5: גם מכבי חיפה חזרה אחרי שלושה שבועות.
6: המשימה הייתה משימה תוצאתית. בוא, מכבי חיפה הייתה בפיגור, אנשים נקשרו להם הרגליים. אז...
5: בסדר, התוצאה הסופית.
6: לכל דבר יש יתרון וחיסרון. הפועל באר שבע...
5: הפועל באר שבע, שרון, לא משחק את כדורגל איכותי.
6: אתה עדיין...
5: משעממת אותי עד מוות, אני נרדם במשחקים. זאת האמת שלי, עכשיו אתה תפרשן מקצועית.
6: קודם כל, את האמת שלך, זה בסדר גמור, וטוב שאתה אומר אותה, אני חושב ש...
5: אני נרדם.
6: אני חושב שזה חשוב להגיד את זה, אבל אתה שוכח שבוא, קשה לבוא ולייצר כל שנה, אתה שוכח שממשחק למשחק... קבוצות באות מוכנות יותר, באות בתחיל אורחים, המטרה שלהם לחלץ פה נקודה, או לא להפסיד להפועל באר שבע, וככה זה נראה, הקבוצות לא באות ומשחקות פתוח.
5: אבל זה נכון גם נגד ביתר, גם נגד מכבי תל אביב, גם נגד מכבי חיפה, ושם אתה רואה כדורגל שמח?
6: זה בעיקר נגד האלופה המכהנת, מכבי תל אביב עשתה שבוע 0-0 עם סכנין.
5: בסדר.
6: שבקושי יצרה מצב.
5: לא נכון, טוב. לא נתווכח על מכבי תל אביב.
6: לא, בסדר, אז עוד פעם, לכל דבר יש יתרון וחסרון, אבל עוד פעם, הפועל באר שבע צריכה לחזור לתלם, הפועל באר שבע רוצה להיות קבוצה מצוינת, היא עברה שינויים לא לפי בחירה, זאת אומרת, היא לא בחרה לשחרר את קינגס קנגואה, והיא לא בחרה לאבד את דן ביטון, ומפה, אתה יודע...
5: לא, לגבי ביטון אני מסכים איתך, לגבי קינגס כן בחרה, מה זה היא לא בחרה?
6: תראה.
5: כן, אתה יודע, כל דבר שאתה יכול לעשות אחרת, בסוף זאת בחירה.
6: תראה, ברגע ששחקן רוצה ללכת, ברגע ששחקן רוצה ללכת, אז זה כבר לא מבחירה.
5: כן, אבל טוב, לא ניכנס לקינג, זה כבר היסטוריה. זה כבר היסטוריה. בוא, מקצועית, תנתח את מה שקרה שם מבחינה מקצועית.
6: מקצועית, המשחק של הפועל באר שבע לא היה שלם. לא היה שלם, כי טבריה... סיכנה אותה בצורה שהפועל באר שבע לא רגילה, והפועל באר שבע לא הצליחה לייצר את המצבים שהיא רגילה, המשחק לא התפתח. משחקים כאלה בעיקר עדיף לסמן וי על התוצאה ולתקן את הטעויות ולהמשיך קדימה.
5: הבעיה שזה כבר כמה, גם נגד קריית שמונה היה אותו סיפור, אמנם ניצחו 1-0, אבל גם אותו סיפור, קריית שמונה הגיעה ל3-4 מצבים של 100% גול והחמיצה. אז זה פעם שנייה שזה קורה ברצף.
6: חברים, תסתכלו על כמות המשחקים של הפועל באר שבע עד מחזור חמישי. זה לא דבר קל, תסתכלו על כמות הטיסות. חבר'ה, זה לא מדע מדויק, אתם חייבים להבין את זה.
5: בסדר, בשביל זה אתה פה.
6: אתם חייבים להבין את זה, זה מאוד מאוד מאוד קשה, זה מתיש את הנשמה, זה מתיש את הגוף, זה מתיש את כל החושים, ולא תמיד, אתה יודע, אני המחזור הראשון נגד הפועל רמת גן, פחדתי פחד מוות מהמשחק, ואתה יודע מה? צדקתי.
5: אני כל משחק פוחד פחד מוות, לא רק רמת גן.
6: אנחנו צריכים לתת קרדיט לקבוצה, צריכים לתת קרדיט לשחקנים.
5: בוא נלך עם המבט קדימה, יום חמישי אל קמר בהולנד, 3 ימים אחרי זה יום ראשון הפועל ירושלים פה, בוא, מה צפוי לנו? שני עולמות שונים, כן.
6: אני בטוח שנגיד אל קמר הקבוצה באמת תציג את היכולת שלה ותבוא ותשקיע את 100% שלה, כי אנחנו שחקים נגד קבוצה שהיא פייבורית עלינו כמעט בכל פרמטר. מעבר לכך, לבוא ולהגיע נגד הפועל ירושלים ביום ראשון, אחרי טיסות, אחרי עייפות, אחרי כל הדברים האלה, בוא נתפלל שהפועל באר שבע תצליח להתאושש.
5: מה המקצועית היא צריכה לעשות? קודם כל, להתעלם מכל רעשי הרקע סביב המשחק הזה. כבר מדברים יותר על האנטישמיות במשחק מאשר על הכדורגל עצמו. אבל מבחינה מקצועית, מה צריכה הקבוצה לעשות כדי לעמוד במשימה בצורה מכבדת?
6: אנחנו מדברים כרגע לגבי אלקמר, כן?
5: אלקמר, כן.
6: אז לגבי אלקמר, אני חושב שהפועל באר שבע, דווקא במשחקים האלה יהיה לה הרבה יותר קל להביע את עצמה. אלקמר בבית, קבוצה שתתקוף, אלקמר בבית, קבוצה שתשחק פתוח, והפועל באר שבע הראתה גם נגד הכוכב האדום, וגם נגד...
5: פרטיזן.
6: לא, שחקנו נגד הכוכב האדום.
5: לא, גם נגד פרטיזן שיחקנו.
6: כן, וגם נגד פרטיזן בשלב הבתים, כן? שהיא יודעת לבוא כאנדרדוג, וזה משחק לטובתה. זה גם סוג משחק שאתה מגיע כאנדרדוג, ואני בטוח שזה ישחק לטובת הפועל באר שבע.
5: ובליגה, מיד, איך עושים את המעבר הזה? יום שישי נוחתים.
6: קשה.
5: יום שישי עוד נוחתים, שבת, וביום ראשון משחק ליגה.
6: קשה. אני אומר לך שברמות של ליגה א', לשחק כל שלושה ימים זה קשה מאוד. אז תחשוב, ברמה של ליגה תעל, עם טיסות באמצע, עם משחק שנגמר ב-12 בלילה, זה קשה מאוד.
5: לא, דווקא המשחק הפעם מתחיל בשבע ומשהו, הוא יצא בסדר.
6: אבל... אה, כמו שבע וחצי?
5: כן, המשחק ביום חמישי הזה הוא המשחק המוקדם יותר, אבל זה לא משנה את התמונה שאתה מתאר, זה עדיין טיסות ועייפות וכאב ראש.
6: באמת. דרך אגב, אנחנו רואים גם, בוא ניקח את מכבי תל אביב של שנה שעברה, שלא הצליחה כמעט לתפקד בתקופה שהייתה באירופה, ואיבדה שם את מרבית הנקודות. בתקופה הזאת איבדה את מרבית הנקודות.
5: אז זה אומר שקבוצה ישראלית, לפי השיפוט המקצועי שלך, לא יכולה להשתתף בשני מפעלים, גם באירופה, וגם לרוץ בליגה לתואר?
6: היא יכולה, אבל יש לזה מחיר.
5: יש לזה מחיר. כן, אני לא זוכר מתי פעם האחרונה קבוצה זכתה באליפות, נדמה לי מכבי חיפה, זו הייתה, אם אני זוכר אותו.
6: לא, מכבי חיפה הייתה בליגת אלופות ולא לקחה אליפות.
5: אז זהו, אני לא זוכר מתי קבוצה ששיחקה באירופה לקחה גם אליפות בארץ באותה עונה.
6: קשה.
5: טוב, איך צריך לבוא נגד הפועל ירושלים, שרון?
6: איך צריך לבוא? צריך לדעת לעשות את המעבר, צריך לעשות רוטציה רחבה, צריך להשתמש בכל השחקנים, לראות מי מסוגל לייצר רמת רעב שתביא את הנקודות ותביא משחק אטרקטיבי. יש להפועל באר שבע סגל רחב, יש להפועל באר שבע סגל טוב, צריך לדעת להשתמש בו, ואני בטוח שהמאמן עושה את זה כרגע על הצד הטוב ביותר.
5: שרון אביטן, תודה על הדברים. ערב טוב שלי.
6: ערב טוב.
5: עכשיו לכדורסל, הפועל באר שבע מפסידה שלשום בפתיחת הליגה לקבוצת היורוליג של הפועל תל אביב, בן גולדפיינד, N12. ערב טוב, בן.
2: ערב טוב, מה שלומך?
5: בסדר, הפסד צפוי.
2: מצד אחד צפוי, מצד שני, אתה יודע, זה כבר כמעט היה שם, נגיד ככה, הקבוצה הזאת, הפועל באר שבע, שכבר דיברנו על זה, שלא היינו בטוחים בכלל אם היא תפתח את העונה הזאת, היא הייתה על סף פירוק. ברבע הרביעי, מול קבוצת היורוליג של הפועל תל אביב, כמו שאמרת, חזרה מפיגור 14 נקודות, הפכה משחק שהיה נראה גמור, ככה, למשחק צמוד, אבל בסוף, ככה, העומק בספסל, וכנראה גם הניסיון של הפועל תל אביב הכריעו, והפועל באר שבע מפסידה 95-82, אז כן, יש דברים חיוביים לקחת מהמשחק הזה, שזה קודם כל בראש ובראשונה, קריסטיאן קולמן, שעשה כל מה שהוא רוצה בתוך הצבע, גם מול הגנה, אחת ההגנות הכי חזקות בליגה, הוא סיים עם 24 נקודות ו... 16 ריבאונדים.
5: 82 נקודות מול הפועל תל אביב, זה מאזן נאה ביותר, הבעיה היא הספיגה.
2: הבעיה היא הספיגה, והבעיה היא שראינו את זה גם בעונה שעברה, שגם במשחקים שכבר הפועל באר שבע חוזרת, היא בסוף לא מצליחה לממש את החזרה הזאת לכדי ניצחון וזה חבל, זה אולי קצת ניסיון, קצת אופי, עוד קצת חיבור של הקבוצה, ובסוף, הפועל באר שבע מכל מה שדיברנו, שכמעט ולא הייתה קבוצה, כן הצליחה לבנות ככה חבורה כישרונית, חבורה שיודעת לשחק ביחד, בשבוע הבא המחזור השני לא פחות קשה נגד הפועל ירושלים.
5: הגרלה לא עיר הפנים, בוא נגיד.
2: נכון. אבל מצד שני, אחרי זה, כשהקבוצה כבר תהיה עוד יותר מחוברת ועוד יותר טובה, אז יגיעו משחקים יותר נוחים.
5: של קבוצות בליגה שלה, כן.
2: בהחלט. אז נכון, זה הפסד, אבל כן יש מה לקחת מזה. אני רק אגיד עוד משהו לגבי הקהל. אנחנו ראינו בקונחייה 1,000 צופים, שזה אמנם יותר מהממוצע של שנה שעברה, ונגד קבוצה מול, כמו הפועל תל אביב, זה כזה קצת צפוי, אבל כן, בכל הקיץ דיברנו על זה שהקבוצה מאוד תלויה בקהל, ובמועדון מצפים לראות
5: רגע, שהקהל... רגע, 1,000 הצופים יותר... האלה, כמה מהם היו אוהדי הפועל תל אביב? זו השאלה שצריך לשאול פה.
2: אז אני אגיד לך את האמת, שדווקא אוהדי הפועל תל אביב פחות מלווים בתקופה הזאת באמת? את הקבוצה, הם כזה קצת בסכסוך עם ההנהלה.
5: בגלל הבלגן, כן.
2: בדיוק, אז... אבל בכל זאת הייתי מצפה לראות אולי עוד איזה 500 אוהדי הפועל באר שבע, כדי אפילו בשביל להגיד להנהלה, הנה, אנחנו ראינו שהתאמצתם, אנחנו פה איתכם, ואנחנו רוצים ללוות את הפרויקט הזה מקרוב.
5: מה צפוי להפועל באר שבע בהמשך? אמרת, הפועל ירושלים משחק הבא, משחק חוץ, נכון?
2: נכון, משחק חוץ שאני לא יודע, התרגלנו בעונה שעברה שהמשחקי חוץ יותר נוחים.
5: בצורה מאוד מוזרה.
2: נכון. ואז חולון בבית, ואז נגמר מה שנקרא הסיוט של פתיחת העונה, ואנחנו מתחילים...
5: עוברים לליגה הרגילה, כן.
2: עוברים לליגה הרגילה? אז תראה, כמו שאמרתי, נכון, זה הפסד, אבל יש המון דברים חיוביים לקחת מזה, וכשהקבוצה תתחבר, אני חושב שאנחנו כן נראה פה קבוצה שמועמדת חזק מאוד לפלייאוף, שזה פשוט מה שמצפים במועדון.
5: הפועל באר שבע, כמו שבניצנים שהספקנו לראות אותה, כן מועמדת בעיניך לפלייאוף?
2: אז בעיניי היא מועמדת, ובעיקר בזכות לבל, שהוא פשוט... אמרנו את זה שהקבוצות הישראליות תמיד יודעות לעשות כזה בינגוים עם כל מיני שחקנים זרים, וזה נראה לי יהיה הבינגו של הקבוצה הזאת. גם את המשחק האחרון הוא סיים עם 16 נקודות, 8 אסיסטים. יש פה חבורה מאוד מאוד מאוד מעניינת, וכן, פלייאוף זו בהחלט לא מילה גסה.
5: יש עוד איזושהי נקודה או עמדה שהקבוצה ראוי שתתחזק בה?
2: אז כרגע, לפי מה שהמועדון אומר, הסגל די סגור. אני כן דיברתי על זה גם במהלך גביע ווינר, שכן הייתי רוצה לראות עוד ישראלי קצת יותר בכיר. כלומר, יש את נועם אביבי שהוא כביכול הישראלי הבכיר כרגע, אבל זה עדיין לא איזה שם כזה שאפילו גורם לקהל לבוא ולראות אותו. אני רוצה לראות עוד איזה ישראלי עם שם, אולי אפילו לחכות לאיזה מאוחזב מהפועל תל אביב או משהו כזה, כי הקבוצה הזאת צריכה בשביל הנשמה, צריכה איזה ישראלי בכיר שככה ירים עוד יותר את העסק הזה.
5: נמתין ונראה בן גולדפריינד, בן 12. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה.
5: עוד מקבץ פרסומות, מיד נשוב, ליגת האלופות חוזרת הערב, תכינו את הפיצוחים.
3: בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
8: ובנה. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח דבח
9: ובנה. מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
11: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
13: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו, עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
16: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
17: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בחסות
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: קמצא ובר קמצא הם שמות גיבורי הסיפור על שנאת חינם ששררה בירושלים בימי סוף בית שני ושהובילה לחורבן העיר. בגמרא מסופר על אדם אחד מעשירי ירושלים שעשה סעודה מפוארת בביתו ושלח את עוזרו להזמין את קמצא שהיה מידידיו. העוזר הזמין בטעות את בר קמצא שהיה שונאו ואויבו של בעל הבית. התרגז בעל הבית כשראה את בר קמצא סנו נפשו בביתו, ולעיני כל המוזמנים גירש אותו בבושת פנים. אף אחד מהחכמים שהיו באותה עת בבית לא מחה על גירושו והלבנת פניו של בר קמצא. כנקמה הלך בר קמצא לקיסר הרומי והלשין כי היהודים מורדים בו, וכך החל חורבנה של העיר.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
9: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
10: התחדשנו! רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
4: בחסות
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שבנו אליכם, חוזרים אליך עורך המשדר איציק אלפי, שוב ערב טוב לך. ליגת האלופות חוזרת, כשהפועל באר שבע משחקת ביום חמישי יש לנו חגיגה החל מיום שלישי, כי זה אומר כל המפעלים, אז ליגת האלופות מתחילה גם ביום שלישי, והערב יש לנו כמה וכמה משחקים מעניינים, אולי ככה ניגע בקצה המזלג בכמה מהם. ברצלונה יוצאת למשחק לא פשוט בטורקיה נגד גלת הסראי.
12: כן, אני חייב לומר שמבחינת אתה יודע, המשחקים היום, בוא נגיד שלדעתי המשחקים של מחר הם הרבה יותר
11: מעניינים, נכון, אבל זה מה יש לנו היום. כן, נכון.
12: אבל כן, יש לנו את משחק
11: מחר, יש לנו נדמה לי את סיטי נגד פסג'ה, שזה...
12: אנחנו לא נדבר על המשחקים שיש בשעה 7:45, נדבר על המשחקים של שעה 10, אבל כן, המשחק באמת המרכזי זה אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד, אני לא יודע כמה זה... אתה יודע, הולך להיות שוויוני.
11: יונייטד חוץ מהשם לא נשאר כלום לצערי, איציק.
12: כן, כן.
11: כלום.
12: גם קצת מעניין, בגלל שזה מדובר במשחק חוץ לברצלונה, אז גלת הסראי נגד ברצלונה, גם למרות שברצלונה בכושר מטורף, והיא דורסת כל דבר שזז, אבל משחקים בטורקיה תמיד יכולים להיות טריקים, וגם ויאריאל נגד נאפולי, משחק שבהחלט... יהיה שווה לעקוב אחריו.
11: וגם ליל, גם ליל נגד ארסנל, ליל בצמרת, אפילו מעל פסג'ה, בצמרת הליגה הצרפתית, מארחת את אלופת אנגליה, שגם פתחה קצת מג'אג'ה, אבל חוזרת לתלם, וכבר מאיימת על סיטי בפסגת הליגה האנגלית. מעניין, מעניין יהיה גם שם.
12: כן, ליל מגיע מהמקום השני, בליגה הצרפתית.
11: כן, נכון.
12: ארסנל, כמו שאנחנו יודעים, אלופת אנגליה, היא גם כן נמצאת בתקופה טובה, אמנם משלוש נקודות מסיטי הראשונה, אבל זה משחק שאמור להיות קל בשביל ארסנל, עם כל הכבוד לליל. ואם יש לנו כמה דקות, אני חייב לדבר קצת על מועדון ספורט הזאת, ממשיכה באמת בפורמה הנהדרת שלה.
11: מובילה, פתחה דיזסטר את הליגה הלאומית, אבל מאז...
12: מה זה דיזסטר? אין יותר גרוע ומדאיג מהפתיחה שהייתה למנצחת.
11: נכון, אבל מאז ממריאה לשחקים, אתמול מנצחת ארבע בכפר סבא, ופשוט, באמת, 4-2 בכפר סבא, אחרי מהפך נדמה לי, ובדרך, היא נראית כרגע לפחות איציק בדרך הבטוחה חזרה לליגת העל.
12: לגמרי, אני יכול להגיד לך שאחרי המחזור הראשון היו לו הרבה ספקות לגבי אשדוד, ואתה יודע, גם אני תוך כדי תנועה ניסיתי לבדוק עם אשדוד אם הם מבינים בדיוק את גודל
11: כן, הם התעסקו בטבריה במקום להכין את עצמם לליגה.
12: נכון, נכון, ובסופו של דבר זה עשה את השינוי. כנראה שהייתה צריכה, אתה יודע, לקבל את הסתירה הזאת כדי להבין איפה היא נמצאת, ובאשדוד בהחלט, בהחלט מבינים איפה הם כרגע נמצאים ומה הסיטואציה איתם. מובילה את הטבלה עם 24 נקודות אחרי 9 מחזורים, ואשדוד באמת מפתיע הרבה שערים, קבוצה תקפית מאוד, שערים נדירים, גם אתמול אנחנו ראינו כמה שערים יפים מבחינתה של מועדון ספורט אשדוד, 8 ניצחונות רצופים בסך הכל, שממקימים אותה גבוה בטבלה, עדיין לא ברחו למקום השלישי, גם בני יהודה.
11: גם זה יקרה אם הם ימשיכו ככה.
12: אבל זהו, אם הם ימשיכו ככה, ללא ספק אנחנו נראה את אשדוד ממשיכה לנסוק.
11: מה השחקן המושאל שלנו, חזות, תקע שם יתד בהרכב?
12: זהו, חזות משחק שני ברציפות כבר לסבע מחסית. ממה שאני מבין, זה לא משהו שאמור להגיד יותר מדי, אבל במשחק הראשון הייתה לו איזושהי רגישות והדליפו להוציא אותו. גם הפעם סימנו באשדוד גם על איזו רגישות אצל חזות, לא משהו מדהיג. אגב, אתמול...
11: זה לא עניין מקצועי, זה עניין רפואי, אתה אומר.
12: כן. אגב, אופק פרץ, מושאל מבאר שבע לכפר סבא, פתח. מי שלא היה בסגל בכפר סבא, ואני אגיד את האמת, אני לא יודע למה זה היה, אבל ניב וקנין, הכישרון הגדול של קבוצת הנוער בעונה שעברה,
11: שהושאל.
12: לא היה בסגל, כן, כמושאל בכפר סבא. זה מבחינת, אם כבר נגעת במושאל איתי חזות, אז ניתן את הכבוד גם לשניים נוספים. ומבחינת אשדוד באמת רואים שהקבוצה הזאת מתחילה להיכנס לעניינים, מבינה מה היא צריכה לעשות בליגה הלאומית, ואיך צריך להגיע למשחקים מבחינת הסריטות שצריך
11: אנחנו לעשות. אנחנו רוצים אותם בליגת העל, כמה שיותר קבוצות מהדרום בטופ של הכדורגל שלנו, ככה יהיה טוב לכולם, בטח ובטח לדרום, ואנחנו מחזיקים אצבעות לאשדוד, כרגע היא נראית מצוין, ואנחנו מקווים שהיא תמשיך ככה. בוא לא נשכח שיש שתי עולות, זאת אומרת, גם מקום שני עולה ליגה. אז,
12: ובינתיים, כרגע בני יהודה במקום השני.
11: במקום השני, שגם נראית בסדר גמור יחסית.
12: נכון, נכון. ובמחזור הבא, דרבי דרומי נגד קריית גת, בהחלט מסקרן.
11: מסקרן, מסקרן מאוד לראות את הדברים האלה, ואת ההתפתחות והריצה המטורפת של ממסמך אשדוד, כאמור, 8 ניצחונות ברצף. איציק אלפי, תודה. ערב טוב.
12: תודה, דוד, ערב טוב.
11: סיימנו מאזינות ומאזינים, משדר נוסף של תוכנית הספורט היומית של הדרום. בעוד דקות אחדות התוכנית הזאת תעלה לאתרי האינטרנט שלנו, תוכלו לצפות, להאזין שוב למי שרוצה. נודה רק לעורך איציק קלפי, למפיק אלעד בובליל, לטכנאי דוד טיבי. אני דוד יוסו, ומאחל לכולכם ערב טוב, המשך האזנה הרבה שלנו, אחלה מוזיקה עבורכם אחרי חדשות השעה 7. אנחנו נשתמע מחר ברבע לשמונה בבוקר עם פינת הספורט. ובשש בערב, מחר, עם התוכנית הזאת, תוכנית הספורט היומית של הדרום. ערב טוב, אז על הערבה.
4: בחסות.
13: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. רדיו דרום.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי, מחכים לכם.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
5: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
7: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולבר.
8: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חישקל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
9: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
1: ובנה. תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנות.
0: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
3: תורה, בול בזמן. לא, אראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום. רק
8: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון. רק ב...
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם. סלח
3: דבח ובנה. בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב. רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
0: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנו החברה.
7: רק השמיים
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
5: דבח ובנה. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
9: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי. ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 08-681-0263.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר,
14: רדיו דרום. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, כמו בכל יום שלישי, פעמיים כי טוב, אנחנו, הזכות היא כולה שלנו לשדר עבורכם העוצמה שבסגולה כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, בשעה הקרובה בעצם אתם כבר יודעים ומכירים, אבל לטובת אי אלו שעדיין לא יצא להם להאזין לנו, נספר שנעסוק בכל עולם הסגולות של עם ישראל, בכל התחומים, בין אם

0: שנחסוך מכם הקדמות מיותרות ונאמר שלום וערב טוב למי שכבר נמצא כאן לצידי באולפן ועושה בכל פעם מחדש את הדרך הארוכה. כבוד הרב עמנואל מזרחי, שלום עליך כבוד הרב, תודה רבה, כיף גדול שאתה איתנו.
1: כן, אני גם שמח להיות כאן בכל פעם מחדש, גם לך אדיר וכן לכל המאזינים בכל אתר ואתר.
0: אז בכל שבוע הרב יביא לנו דברי טעם, חיזוקים, סגולות, וגם איזושהי סגולה מיוחדת ככה כללית שתוכלו ליישם בעצם בבתים שלכם. אז אנחנו נקריא כמובן גם את הפניות שלכם, מה ששלחתם אלינו, והרב ידע להתאים ולהציע לכם את הסגולה המתאימה והמיוחדת עבורכם. וגם אם אתם מאזינים לנו עכשיו ורוצים לשלוח בעצמכם פניות אישיות, בקשות לסגולות, שאלות בכל הנושאים שתרצו, אתם בהחלט יכולים ומוזמנים לעשות זאת דרך הפייסבוק של רדיו דרום או דרך מספר הוואטסאפ שלנו 050-7-888-657, 050-7-3-8-657. אז איך בעצם אתם עושים זאת? אתם שולחים אלינו את השם שלכם או של מי שתרצו עבורו את הסגולה, את שם האם ואת תאריך הלידה העברי המדויק. אני חוזר, תאריך הלידה העברי המדויק. חשוב מאוד, לדוגמה, משה בן לאה נולד בדלת אייר תשמ"ו. מבקש סגולה לבריאות, צריך לעבור ניתוח בככה וככה. ככל שתפרטו יותר, כך הרב ידע להתאים לכם את הסגולה המדויקת עבורכם. וכאן בתוכנית תקבלו את התשובות לכל השאלות, ואני חושב שדיברתי מספיק, כבוד הרב, אז עכשיו אפשר באמת להתחיל לצאת לדרך ולשמוע איזו סגולה או מה הכנת בשבילנו היום.
1: אכן, סגולה ייחודית, אני חושב שיעניין רבים, בין בחור, בין בחורה שרוצים להתחתן, וגם כן שסגרו כבר אירוסין וחתונה, ורוצים לדעת האם יש גם סגולות בליל החופה, מה כדאי לעשות כדי שהחתונה תהיה מוצלחת, החופה תהיה מוצלחת, האוכל יהיה טעים, וכולם יגידו, היה עשר, היה מעולה. מה, האם יש סגולה לכך? יש דברים טובים, אני תכף אתן לכם את הפרטים, אבל אולי נתחיל קודם, מי שעדיין לא זכה לעניין הזה ורוצה לזכות להתחתן, הסגולה כוללת שהיא מעולה בשם המקובלים, אני אציין אחד מהם, המקובל הרב דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, הוא נפטר לפני כ-20 שנה, הוא חיבר את החיבור הנפלא, מתוק מדבש על כל הזוהר הקדוש, יש לו הרבה ספרים בעניין הקבלה, והוא פרסם סגולה, שראיתי את זה גם בקדמונים, לומר שיר השירים למשך 40 יום ברצף. אנחנו חוזרים על הדבר הזה של 40 יום, למשל, יש סגולה ללכת לכותל 40 יום להתפלל על נושא מסוים, או לעשות דבר 40 יום, מה הטעם, היות שמשה עלה למרום למשך 40 יום, לקבל תורה, וכוח 40 זה כוח שינוי. אומר רבי אלימלך מלז'נסק, אם אתה רוצה לשנות מידה בנפש האדם, אם תתאמץ ב-40 יום, עשית שינוי במידה. זאת אומרת, לדוגמה, אדם שהוא עצל, והוא עובד על זריזות במשך 40 יום, אחר 40 יום הוא שינה בטבע שלו תוספת זריזות. שינת הטבע. כמה שינה? זה כבר לאט לאט, אבל יש שינוי. אותו דבר בעניין של 40 זה פשוט שינוי במהות של הדבר שעשית. זאת אומרת, לקבע דבר 40 יום ברצף, זה דבר נפלא ביותר. אז לומר במשך 40 יום את שיר השירים, רק פה יש לציין שהמקובלים כותבים, שאם אתה אומר את שיר השירים, אל תעצור באמצע. עד כדי כך שמציימים שזה כמו משרש את הנטיעות. עד כדי כך, זאת אומרת, זה עושה פגם אם אתה עוצר באמצע שיר השירים. כן, כשאתה אומר שיר השירים, כדאי להגיד את 8 הפרקים ברצף, לאחר שיר השירים, לבקש ריבונו של עולם, שלח לי זיווג אגון. זאת אומרת, בן בחור, בן ברוך אחורה, אומרים 40 יום ברצף שיר השירים, ולאחר מכן מבקשים, ריבונו של עולם, שלח לי זיווג אגון, רק שיש לציין שאותו מקובל שציינתי בעל המצוק מדבש, אומר שבמשך השיר השירים, לפחות פעם או פעמיים, שזה יהיה בנקודת עמוד השחר. עמוד השחר היום זה לערך, הסתכלתי בלוח, באזור המרכז זה 4 ו-18 דקות. אז לדוגמה, קמים בארבע ועשרה, אומרים ברכות השחר, ברכות התורה, ומתחילים בשיר השירים. כך שבנקודת עמוד השחר, להיות בתוך שיר השירים, זה מושך על האדם חוט של חסד, והבקשה יותר מתקבלת, זה את הרצון הכי גבוה.

0: גבוהה במשך היממה, זה נקודת עמוד השחר. מה שאתם מבקש שם, מאוד מתקבל בשמיים. אז אומר, לפחות ברצף של 40 יום הללו, להשתדל לקום פעם או פעמיים בפני עלות השחר ולהגיד שיר השירים. זה למי שרוצה או רוצה להתחתן. אני אציין גם עוד משהו בשיר השירים. זה דבר מאוד יפה, אדיר, שהנוהג להגיד שיר השירים גם יום שישי.
1: נכון.
0: כניסת שבת. אז שם יש דבר מעניין. כל פעם שכתוב בשיר השירים יין, כי טובים דודיך מיין, אז יין רומז לחוכמה. זה שבע פעמים. שבע פעמים יין בשיר השירים. כל פעם שאתה אומר את המילה יין, תעצור שנייה, תכוון, שימשך לך חוכמה. זה מושך חוכמה לאדם, במילה יין בשיר השירים. יין רומז לחוכמה, אתה מוכוון שימשך חוכמה, קנית מה חסרת. אז זה נפלא ביותר, במילה יין לכוון, עצור בלב לכוון, יהיה רצון שיזכה להיות חכם. זה בעניין של שיר השירים. אז הנה, מי שרוצה להתחתן, יש לו סגולה. כעת, ברוך השם, החתן והכלה עומדים לפני החתונה. אז הוא צריך לקנות לטבעת.
1: נכון.
0: עכשיו,
1: מכספו.
0: מכספו,
1: בדיוק. יש בת פרוטה.
0: ואפה מאוד, הוא חייב לקנות לטבעת מהכסף שלו.
1: היום זה קצת יותר מפרוטה שווה, אבל מה שנקרא, שיהיה שפע.
0: כן, בדיוק. כדי שיהיה שווה, קניין, קניין, צריך שווה פרוטה. העניין של הטבעת עצמה, אז ידוע שעל פי היהדות, דווקא החתן צריך לקנות טבעת לקלה. יש הנוהג היום שגם הקלה קונה טבעת לחתן. אבל צריך לדעת שזה לא חלק מהחופה. זאת אומרת, אז אם רוצים שהקלה תיתן לו טבעת, אז עושים את זה אחר החופה. אבל בתוך החופה, מתחת לחופה, צריך שרק החתן, למה הוא קונה אותה בקניין הזה. היא לא קונה אותו, אלא הוא קונה אותה. הרי את מקודשת לי, במה? בטבעת הזאת, בכסף הזה, ובאותה עת, הטבעת שהחתן קונה, אז שימו לב, הבן ישחי כותב בספרו זוהר חי, זה, בשם ספר זוהר חי, מביא את זה בבן ישחי בהלכות, אומר שטוב שהטבעת תהיה מרובעת, מבחוץ, עגולה מבפנים, והאות A חרוטה בתוך הטבעת, שזה טבעות מוכנות. יש היום בחנויות הצורפים את הטבעת הזאת, הם יודעים שהם חפשים את הטבעת, הם כבר מוכנות, זה גם לא עולה הרבה כסף. טוב, זה אני אומר ברמז. כן. אחר כך יקנה לה עוד טבעות שהיא רוצה, אבל הטבעת הזו מכסף בא יקדש אותה. עכשיו, בדרך כלל איזה אצבע מתקדשת, אתה מרימה את היד הימנית.
1: נכון, את האצבע.
0: והאצבע עצמה, זה צמודה לאגודה, האצבע עצמה, היא מרימה, ואז הוא שם לה את הטבעת, והיא כבר משחילה אותה פנימה. אבל לפני שהוא אומר את המילים, זאת אומרת, הוא אומר את המילים, הרי את מקודשת, לפני נתינת הטבעת. אם אומרים אחרי, זה לא טוב, צריך לחזור על זה מחדש. אז לפני שהוא אומר, הרי את מקודשת בכתבה, אחרי שאמרת מילים, אז הוא שם לה את הטבעת, ובזה מתקדשת מהתורה מול שני ידים. זה המעמד הכי חשוב בזמן החופה, נתינת הטבעת. עכשיו, באותו רגע, אם אומר הרבי נשחי, אם יקדוש אותה בטבעת הזאת, שוב, מרובעת מבחוץ, מכסף, עגולה והאות A חרוטה מבפנים, אז היא תזכה בקלות להיריון, סליחה, ולא יהיה לה בעיות עם ההיריונות. זו סגולה נפלאה ביותר שמאוד כדאי.
1: ממש.
0: אז הנה, יש כבר עצה טובה. דבר נוסף, שכדאי מאוד, הטלית שפורסים מעל החתן והכלה, בזמן החופה. אז רבי נחמן מברסלב, וכן המגן אברהם, ועוד, אומרים שכדאי שהכלה היא זו שתקנה את הטלית. למה? יש עדות בישראל שכל זמן שהחתן לא מתחתן, הוא לא מתעטף בטלית. אז מי גורמת לו להתעטף בתלית? הקלה. אז היא תקנה לו את הקלה, את התלית. עכשיו, איזה תלית לקנות? דרך כלל הסטנדרט זה מספר 60. אבל יש בחורים קצת יותר גדולים, אז זה 70. אבל דרך כלל הסטנדרט הבינוני זה מספר 60. אבל כשהיא הולכת לקנות, ודרך אגב זה סגולה גם להתחתן. זאת אומרת, בחורה שרוצה להתחתן, מי קדימני והשלם, אז כדאי שהיא תלך לחנות שמוכרים תליתות, כמו בית חבד, או חנויות של תליתות, של קדושה, תשמישי קדושה, תקנה תלית מספר 60, טוב שהיא תהיה לבנה לגמרי, המקובלים אומרים שכולה תהיה לבנה, בלי פסים שחורים, לא שזה בעיה, אבל זה יותר, יותר, יש שם יותר מעל פי הסוד, ושהציציות כבר יהיו שם, זאת אומרת, קשורות כבר לטלית. אז יש טליתות מוכנות.
1: אה, זה טוב אם הן כבר קשורות.
0: כן, הכל מוכן, הנה, הטלית כבר מוכנה עם הציציות.
1: מעולה, אני קניתי, קיבלתי טלית כזאת כבר עם הציציות קשורות, אני רואה שזה טוב.
0: זה טוב, הנה, בדיוק, אז ההקלה שלך ידעה מה לעשות.
1: השם.
0: ואז לקחת את הטלית הזו, היא קונה אותה ומחזיקה אותה בידיים, ואומרת, ריבונו של עולם, זה הטלית של החתן שלי, שלח לי אותו. מי הקדימה לי והשלם, היא שמה את זה בארון, ונאחל לה שתוציא את זה מהר. עכשיו, את הטלית הזאת פורסים, דווקא את הטלית הזאת פורסים מעל חתן והכלה, ואחד החלקים שנקראים חופה זה זה. יש דעות בהלכה, מה זה נקרא חופה? הכלונסאות האלה שמחזיקים, או פריסת הטלית, או שהוא מכסה לה את הפנים, אז מה עושים? עושים את הכל. לצאת ידי רואה, עושים את הכל, את כל השיטות. אז אחת השיטות זה פריסת הטלית. עכשיו, צריך לשים פה לב, זה מאוד חשוב. אני אומר עכשיו דבר שכדאי תמיד לדעת. אם יש קשרים בחוטים של הטלית, זה חס ושלום יכול לקשור את הכלה. מהריונות ודברים זה. זה ממש כתוב בפסקים בספרים. וואו. לכן צריך לבדוק שהחוטים, עכשיו פורסים, אז החוטים עכשיו נופלים. נכון. ארבע קרנות, קצוות, ארבע כנפות של החוטים. צריך לבדוק שאין שם קשרים. יש עד כדי כך חסידויות שהחתן, מרוב שהם חוששים לדבר הזה, כשהוא נכנס לחופה, מתירים את הסרוכים של הנעליים, שאפילו וואו. בסרוכים לא יהיו קשרים. זאת אומרת שהם חוששים הדבר. אז שם זה ממש ממש, עד כדי כך שאחד הקופוסקים, הגאון הגדול, הרב יצחק רצה, והיא כותב שיש אנשים רעים רשעים, שעושים קשר כדי לקשור את הקלה. תראה עד כדי כך, תראה עד איפה זה מגיע. ככה לעשות רע, לקשור אותם, לבדוקו הבא, ככה שלא יהיה לה, איזה רישות זה יכול להיות. אז הוא אומר, באותו רגע צריך לבדוק שהחוטים עצמם, אין שם קשרים, זה חשוב מאוד.
1: ממש כשפורסים, לשים לב, להסתכל.
0: כן, אחד, למנות אחד, תסתכל שהחוטים בסדר, הכל בסדר. דרך כלל, לפני בודקים שהטלית, הכל בסדר, לא צריך לחשוש, אבל לדעת, כמו שריבחא דמילתא, כאילו, להסתכל בעדינות, זהו, פעם אחת. דבר האחרון, ובזה גם נסיים, את הפתיח שלנו, וזה השיא. אומר הרב, הרב שלמה זלמן, אור ירווח, זכר צדיק לברכה, גם מביא את זה היה בץ, אחד מהקדמונים, אומר, בזמן החופה, אז יש שני פסוקים שאנחנו אומרים לפני שבירת הכוס. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. זה שני פסוקים. אומרים את הפסוקים האלה, מה הטעם שאומרים אותה? זה לא, דרך אגב, הפסוקים האלה לא קשורים לקניין ולאירוסין ולחתונה ולחופה, כלום. למה הוסיפו אותם? וחזף הוסיפו את הפסוקים הללו בגלל שהשמחה הגדולה ביותר של האדם בדרך כלל זה ליל החופה. והיות שבית המקדש חרב, ולא תיתכן שמחה שלמה ליהודי כל זמן שבית המקדש חרב. השכינה נמצאת בגלות, הקדוש ברוך הוא כל לילה בוכה על גלות השכינה, אז אין, אי אפשר 100% שמחה. אז בתוך השיא שמחה של האדם, מה עשו? קצת צער. לוקחים כוס יקרה ושוברים אותה כדי שיהיה מעט צער. אז לכן אומרים את השתי פסוקים הללו לפני כדי לזכור את ירושלים. הייתי פעם בחופה שהחתן ביקש מהציבור, ממש לפני שבירת הכוס, הוא לקח את המיקרופון ואמר, רבותיי, אתם יודעים למה אנחנו שוברים את הכוס? הוא היה בחור שהתחיל לחזור בתשובה ככה, והוא רצה ככה כמה שיותר לדעת, ואתם יודעים משהו, שומרים את הכוס, הוא הסביר את הפרט הזה, בגלל חורבן, אז אני מבקש, אחרי שהיא שבירה את הכוס, לפני שכולם שמחים, המזל טוב, וקופצים על החתן, ושמחים והכל, 10 שניות לזכור את חורבן בית המקדש. ואז הוא אמר את שני הפסוקים שבר, היה ממש דומיה של 10 שניות, כאילו זוכרים את חורבן בית המקדש, ואז היה שמחה, והוא מילא את הדבר הזה בצורה מושלמת בעצם. עכשיו, מה הסגולה כאן? כדאי לכם לשים טוב לב, זה בין להורים, בין לבחורים, בין לבחור. לא משנה, אתם יודעים שמישהו הולך להתחתן, תידעו אותו, תספרו לו את הדבר הזה, תראו כמה הדבר הזה עולה לרום המעלות. אומר הרב אוירבך, אם החתן והכלה יכוונו כוונה כזו פשוטה, שבזמן שהוא אומר את הפסוקים, אם אשכחך ירושלים יכוון, כמו שיש לי עכשיו שמחה, במהרה תהיה שמחת ירושלים, השכינה כל החיים שלו תשמח אותו ואת הקלה שלו. יהיה לו הצלחה ושלום הבית לכל החיים. שמעת דבר כזה? מדהים. איזה דבר. זה אומר היה הבץ. כמה זוגות לא זכו בגלל שהם לא כיוונו את זה.
1: זה ממש עניין של רק לכוון. רק, לא צריך מאמץ מיוחד.
0: שום דבר, רק להתכונן לזה. אבל גם החתן וגם הקלה. מה הכוונה? עוד פעם אני חוזר. הם מכוונים בלב, הוא אומר את הפסוקים, אם יש ככה, והוא מכוון. כמו שיש לי עכשיו שמחה, במהרה תהיה שמחת ירושלים. השכינה תשמח אותו כל החיים. זאת אומרת, אתה לא שכחת אותי בשיא השמחה שלך? אומרת השכינה הקדושה, שזה השראת הקדוש ברוך הוא בעולם, אני לא אשכח אותך כל החיים שלך. שאלה מה זה?
1: איזה יופי.
0: נדעים הדבר הזה. אז הנה, יש לנו עכשיו סגולות טובות למי שנכנס לחופה, מי שרוצה להתחתן, וזה בסייעת הדשמע.
1: כן, קיבלתם טובים. כאן באמת כמה וכמה סגולות, גם לזיווג. הנה אלכס כאן באולפן, שמעת? לקרוא שיר השירים 40 יום. הנה, הגיע הזמן שתתחתן כבר.
0: אמן.
1: גם יין של החוכמה, גם עניין התלית, באמת. איזה כיף לפתוח ככה את התוכנית. אז אני מקווה שרשמתם לכם את זה, כדי שתוכלו לנסות ולעשות ולכוון גם בבית, ושנזכה לרוב שמחות.
0: אמן.
1: ועכשיו, הרגע שחיכיתם לו, השמות והברכות שאתם שלחתם אלינו, אז אנחנו מתחילים כבר עם השם הראשון שהגיע אלינו למערכת. הרב, אתה מוכן?
0: כן.
1: אז הנה, יפאל בן אסתר. נולד בדלת בתשרי תשע"ב, והוא מבקש סגולה להצלחה בלימודים וכיבוד הורים. יפאל, איזה שם יפה.
0: כן, שם מעניין.
1: כן, כן.
0: דלת בתשרי תשע"ב, זאת אומרת, הוא בן 14, הוא צריך להיות. כן, הוא מבקש הצלחה בלימודים.
1: בקשות יפות.
0: יפה.
1: כל הכבוד.
0: אז הנה, אני אתן לך, יפאל, בן אתה, בן האמא, ששומעים כרגע, אז כדאי לעשות את הדבר הזה. הוא יפאל, בן אסתר, דרך אגב, בחור מאוד מאוד מוצלח. הוא צריך להיות מאוד מקובל בחברה, בכיתה שלו, וגם רואה את הדברים בצורה נכונה, יש לו ראייה טובה והבנה טובה. מה שהייתי ממליץ כאן, יש מזמור מיוחד, כדאי לחזור עליו 3 פעמים, האור של המזמור הזה בשלוש פעמים בראשי תיבות, סופי תיבות, כשאומר שמרן החידה, מאוד יצליח את יפאל. לומר את מזמור ד', מזמור קצר, בקור יענני, 3 פעמים ברצף. אם הוא יגיד את זה, אחר כך יגיד 4 מילים תוספת, בשם השם נעשה ונצליח, ויכוון על ההצלחה שלו בלימודים ובחברה. כדאי לו מאוד לעשות את זה, אפשר לעשות את זה קבוע, אפשר לעשות את זה 40 יום, ואם קשה אפילו, אז אפילו 13 ימים, זה גם בסדר, וזה יצליח אותו. דבר נוסף שכדאי, זה לאכול כפית דבש עם מעט זעתר, תבלין שנקרא זעתר, על בטן ריקה בבוקר. לפני שהוא שותה את השוקו, את הנסקפה, מה שהוא נוהג, יברך על זה שהכל נהיה בדברו, דבש טוב, על בטן ריקה, הדבר הזה מצחצח את חדרי השכל והזיכרון, את כל האור הזה שאדם צריך להערה שלו בהבנה, בבוקר שהוא אוכל את הכפית דבש, מאוד מאוד טוב, וזה נפלא ליפאל, שהאימא אסתר תברווה נחת יהודי אמיתי ממנו.
1: אמן ואמן. ויש לנו כאן כבר שם נוסף, עוז יוסף בן אסתר, נולד בי"ב תשרי תשע"ג, גם הוא מבקש סגולה להצלחה בלימודים וחזרה בתשובה. יפה. פיתחו לי בטח כפיתחו של מחת, מה שנקרא.
0: יפה, נכון. דרך אגב, הם אחים.
1: ככה נראה.
0: הוא בן 13, והוא בן 14. שני אחים, עוז, יוסף. יפה, שם טוב. אני אגיד לאימא, גברת אסתר, דרך אגב, הסגולה הזאת שדיברתי על הדבש, אז הנה, אפשר לקנות דבש לכל בני הבית, זה גם יתאים לו.
1: כן.
0: כפי דבש, לברך לאט שהכל נהיה בדברו, להגיד שיהיה לו יותר הצלחה בלימודים, בפרט דבש ככה משובח, וזה טוב. עכשיו, יש כאן עוד משהו לגבי מה שהאימא ביקשה חזרה בתשובה, ולעניין של ההצלחה בלימודים, אז אני אתן לאימא כרגע סגולה, שתלמדי את הילדים איך לעשות אותם, וזה יהיה מעולה לפני מבחנים בפרט, שבוע לפני המבחן, בפרט מבחנים חשובים, שיעשו את הפעולת הסגולה הזאת. אז לפני שאני אתן לך מזמור טוב לעניין של חזרה בתשובה לגבי עוז יוסף, אז זה תחילה לעניין של להצליח אותם בלימודים, ודרך אגב, כל מי ששומע כרגע וצריך הצלחה במבחנים, כדאי לכם לעשות את הסגולה הזאת שבוע ימים לפני המבחן. למשך 7 ימים, טוב מאוד. אתם לוקחים דפדפת, ורושמים למעלה את השם, את התיבה שנקראת אריאל, אריאל, וכותבים את זה 10 פעמים למעלה. זאת אומרת, בשורה 10 פעמים כתוב אריאל, וחוזרים על זה 24 פעמים. זה יוצא 240, ועוד פעמיים, 242. אריאל, אריאל, אני חוזר את זה ככה, 240 פעם. זאת אומרת, למה אני כותב 10 פעמים? כדי שיהיה לי קל. 10 פעמים, ואני חוזר את זה 24 פעמים, זה יוצא 240, okay. ונוסיף עוד פעמיים. עכשיו, מה הרעיון של המילה אריאל? זה שם קדוש, שמעורר את הזיכרון של האדם, והמילה זכירה עולה גם 242. כך אומרים המקובלים, שזה מאוד מועיל לזכירה של האדם. עכשיו, האדם לומד הרבה חומר, ואחד הדברים הטובים, יש אנשים שהראש שלהם כמו מחשב. הוא קורא משהו, וזהו, זה אצלו נקלט כמו תמונה. Okay. יש אנשים שצריכים לחזור ולחזור ולחזור, יותר, ולהתאמץ. נכון. אז הנה יש לכם סגולה, שהדבר הזה מאוד מאוד מעורר את הכוח של הזיכרון של האדם, וזה טוב לילדים, בעיקר לפני, לומר את זה 7 ימים לפני שאומרים מבחן, זה לוקח 3-4 דקות, אבל זה ישתלם. למה? למה הזיכרון שהאדם עכשיו, כל החומר, הכל יתעורר אצלו, שכשהוא יגיע לשאלה, אז יותר קל לזכור את כל הפרטים שם, שהוא למד, ממלא. אז הנה, זה סגולה לעינה של שני הבנים, גם ליפאל וגם לאוז.
1: וזה לומר הרב שבוע ימים לפני המבחן.
0: כן. Okay. שבוע ימים, וכל פעם אפשר להוסיף, אדם שמרגיש, דרך אגב, כל פעם שיגיד את זה ועוד ועוד, הוא ירגיש שנפתח לו השכל. מאוד טוב, מאוד... עכשיו, עוד דבר לגבי מה שביקשת לגבי שהבן יתעורר למעשים טובים ולערכים ולמידות, אז כדאי שיגיד, תגידי בשבילו את מזמור נון א', בספר התהילים, ואז תבקשי על בנך מה שאת רוצה, ריבונו של עולם שיחזור בתשובה שלמה, ויהיה לו מידות טובות, ויכבד את ההורים, תבקשי. זה מאוד טוב. אחרי המזמור הזה פותח לו את הלב, ונאחל לך שתרבי נחת מכל יוצא חלצייך.
1: אמן ואמן, והנה הרב, אני חושב שעכשיו האמא גם מבקשת בשביל עצמה, כך נראה לי, אסתר בת מיכל, זה השם הבא שלנו, היא נולדה בכ"ד אדר א' תשמ"ו, והיא מבקשת סגולה ועצה טובה לשלום בית, פרנסה בשפע והצלחה בגידול הילדים.
0: יפה מאוד.
1: אסתר בת מיכל.
0: נו, יש לנו היום עסק משפחתי. ברוך השם.
1: כן.
0: גברת אסתר בת מיכל, אישה מאוד רוחנית, וזה גם בקווי האופי שלך, רואים את זה טוב טוב. לכן גם הבקשות שאת מבקשת הן לכיוון הזה. אני אציע לך משהו טוב מאוד לעניין של שלום הבית. תמיד, אם מבקשים שלום בית, תמיד טוב גם לרשום את השם של הבעל, ותאריך לידה העברי שלו. ואז אפשר גם למקד את מה שכדאי שהאישה עצמה תתנהג כלפי בעלה לפי הקווי אופי שלו. לפעמים יש בעל שהוא צריך יותר מחמאות, ויש בעל שצריך יותר כבוד, ויש בעל שזה צריך פחות, רק לא לנדנד לו. אז תראי כן. בקווי האופי שלו, להדריך את האישה, מה לעשות, אז אם תרשום את השם, ואם תציין את זה, אז היא יותר, לא, יותר דיוק לדבר.
1: זאת אומרת שאם מבקשים איזושהי סגולה עבור משהו שנוגע לעוד מישהו נוסף, לציין גם את שמו.
0: בדיוק.
1: בין אם אפשר. זה ילד, ילדה, או בן זוג, או בעל.
0: בדיוק.
1: אוקיי, יפה.
0: עכשיו, אבל אני אומר משהו כלפייך, וזה יועיל לבעלך לכל מקרה. גברת אסתר, כדאי לך למשך חודש ימים, לרשום מכתב קצר לבעלך, שבו את מפרטת את השמחה שתהיה לך, שיהיה ביניכם שלום, רעות וחיבה והערכה, ובפרט שתרשמי לו שזה טוב לילדים. שלום הבית של הבעל והאישה משפיע ישירות לחינוך של הילדים. זה מאוד מאוד טוב, כדאי, זה משתלם. משתלם מכמה פרטים, גם למזל, גם לשמחת חיים, גם לחינוך הילדים. שלום הבית הוא בעצם דבר כולל. כמה שאדם יש לו שלום בית יותר, יש לו מזל יותר חזק בחיים. בדוק ומנוסה. אז אצלך הייתי ממליץ לך לרשום לבעלך פעם בשבוע מכתב, רק שבחים, בלי שום טענות, בלי שום ביקורת, רק שבחים שם. כמה שהיית שמחה בכך, והוא בעל טוב, ותרשמי את המעלות שלו, זה יועיל לך מאוד. ככה 4 שבועות תעשי. טוב שתאמרי את מזמור קוף למתת בספר תהילים, ותבקשי שלום בית. המזמור הזה אומר רב אגון מיוחד לשלום הבית. ונאחל לך שמשאלות ליבך תתגשן על טובה גם בשפע, גם בפרנסה וגם בנחת מהילדים.
1: אמן. אנחנו עכשיו נצא להפסקונת קצרה, ומיד חוזרים עם עוד שמות שאתם שלחתם אלינו, אז אל תלכו לשום מקום.

0: תודה, תודה שחזרתם אלינו מאזינות ומאזינים. העוצמה שבסגולה כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. לצידי נמצא הרב עמנואל מזרחי, שברצף המענה לפניות ולבקשות שלכם. אז כמו שהבטחתי, אנחנו ממשיכים מיד עם הבקשות שאתם שלחתם אלינו, והשם הבא שלנו, כבוד הרב, אסתריקה בת פורטונה. אסתריקה בת פורטונה נולדה בכ"ח באדר א' התשכ"ח תשח"ח. היא מבקשת ברכה לבריאות, לשמחת חיים, אריכות ימים ואחדות המשפחה.
1: יפה מאוד. גברת אסתריקה בת פורטונה, אישה מלאת לב. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. יש לך גם כן הרבה רגש כלפי ילדים והרבה אכלה, גם הבנה בנפש האדם. ואישה טובה, בן פורת יוסף, צריכה בעל כמשענת, שיש לה קצת קושי, שיהיה לה למי להשיח את הקושי שלה, את הדאגות שלה, את מה שעובר עליה. חושבת כל היום, המחשבה אצלך לא פוסקת לכאן ולכאן ולכאן. צריכה מאוד להתחזק בעניין של אמונה וביטחון, זה ייתן לך כוח. אני אתן את הדבר ראשון, אני אתן לך סגולה מיוחד לזה. כל פעם שיש לך איזו הרגשה, מחשבה שמטרידה אותך, יש שלושה פסוקים שיסירו את זה ויעירו לך את הנפש. מיד, בדוק ומנוסה. שלושת הפסוקים, יש לך סידור תפילה, סידור ספרדי. בתחילת תפילת ערבית נמצאים שלושת הפסוקים האלה. אני אגיד לך אותם עכשיו, אבל אם תרצי לראות אותם בכתוב, כל סידור ספרדי לפני תפילת ערבית הם נמצאים. הפסוק הראשון, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. השני, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. והשלישי, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. אומר רבי עקיבא, תנא, אני עד, אני אחראי, שמי שיגיד את שלושת הפסוקים האלה לא ינזק. מאוד מאוד מעילים נגד מחשבות, תורדות, שמפריעות, שמדאיגות, ועל זה הדרך, ומיד מאירים את הנפש. אז תזכרי את שלושת הפסוקים האלה, זה טוב בשבילך. כל פעם שיש לך הרגשה לא נעימה ואת רוצה חיזוק להערת הנפש, תגידי אותם. אפילו תחזרי עליהם שלוש פעמים, עוד יותר כוח, עוד יותר חזק. הייתי ממליץ לך לעניין של הבריאות. הנה מה שביקש, לעניין של שמחת חיים. אז אני הייתי מציע לך לבריאות ולאחדות המשפחה, בבוקר לומר את ברכות השחר בקול, זה ישפיע טוב בבית, גם יעשה אחדות. כל ברכות השחר, פוקח עיוורים, נתיר אסורים, זוקף כפופים. אדיר, פעם אחת שאלו את המקובל, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, אז כאן המקובלים.
0: כן.
1: היה מקובל גדול מאוד. יום אחד הגיע אליו עיתונאי, שומר מצוות, ואז הוא מסתכל עליו, הרב כדורי, זה העיד, זה הגבאי שלו, השמש שלו. Mm-hmm. אז איכשהו, אז הוא אומר לו, השמש, אתה יודע שהוא גוי. הוא נבעל, גוי, לא נראה בכלל זה, כי זה דעת. הוא גם שומר מצוות, אתה יודע שהוא גוי. אז השמש לא אמר כלום. הוא בירך אותו, אחר חצי שנה, השמש פגש את אותו עיתונאי. ואז אמר לו, אתה יודע, אתה זוכר אותי, אני הפגישה. אמר לו, אני יכול לשאול אותך משהו? אני לא, אבל כשהרב אומר משהו, הוא יודע מה שהוא אומר.
0: נכון.
1: הוא אמר, יכול להיות שיש משהו אולי ביחוס שלך, אולי גוי, אולי אחד, אחד, מה... אמר לו, מה, הוא יודע? אמר לו, מה קרה? אמר לו שהוא גר צדק. והתברר לאחרונה, לפני חודשיים או שלושה, שיש בעיה עם הגירות שלו, והוא התגייר לחומרה מחדש.
0: ואת זה הרב כדור ככה
1: קלט. לפני חצי שנה, הוא אמר, אתה יודע שהוא גוי. לא יאומן כי סופר, היה לו ראייה רוחנית, אז היה אומר, אדם קדוש. אז כשפעם אחד מישהו פנה אליו, אמר לו, כבוד הרב, תן לי סגולה נגד עין הרע, שאנשים לא יקנו, וקנה אותו חדש, שאנשים לא יקנה ועין הרע וחלילה. אמר לו, אתה אומר ברכות השחר בבוקר? אמר לו, בטח, לפני התפילה, אני אומר ברכות השחר. אמר לו, חזל, תקנו בברכות השחר 11 דברים של שמירה, כנגד 11 סממני הקטורת, זה חזל. יהי רצון ששמר מעין הרע, מלשון הרע, מחבר רע, משכן רע, זה בתוך ברכות השחר. אומר, תכוון שם מעין הרע, אתה נשמר. תראו מה יש בתוך ברכות השחר, כמה שפע יש לאדם. אז מה שכדאי, גברת אסתריקה, תאמרי בבוקר ברכות השחר, לאחר מכן תאמרי את מזמור וו, שהוא טוב לבריאות שלך. מזמור הזה, גם תביטי במילים, דוד המלך כתב את המזמור הזה ברוח הקודש, בזמן חוליו, והמזמור הזה אומר רב איגאון, מושך רפואה לאדם. אז תביטי את המילים, תגידי את המילים לאט, מזמור קצר. ותוסיף את מזמור צדיק ח' לאחדות המשפחה. מיוחד, סך, מיוחד לאחדות המשפחה. גם רב איגאון מביא את זה לפני 1,000 שנה. ותגידי את שני המזמורים, ולאחר מכן תבקשי, ריבונו של עולם, יהיה רצון שיהיה לנו אחדות במשפחה ורפואה שלמה. הנה, יש לך עכשיו את העצות הטובות למענך, גברת אסתריקה, כדאי לך מאוד. אז שלושת הפסוקים, תלמדי אותם בעל פה. כל פעם שיש לך הרגשה לא נוחה או מחשבות מטרידות, תגידי, זה מיד יסלק אותם ויאר לך את הנפש. אחר ביקות השחר, שני המזמורים ו' וצדיק ח', זה טוב לך גם לאחדות המשפחה, גם לרפואה. נאחל לך משאלות, ליבך תתגשן לטובה ואריכות ימים.
0: אמן ואמן. יש לנו כאן עוד כמה וכמה שמות, אבל אולי נספיק עוד איזה שם אחד, כי אני רוצה הרב שתיתן לנו בסוף איזשהו מעשה יפה, איזשהו סיפור טוב, כי לפעמים ככה דווקא הסיפורים האלו הפשוטים נכנסים ללב בצורה הכי יפה שיש. אז נסיים עם אלברט בן חנה. אלברט בן חנה נולד ב-י"ח באייר התשע, תש"ה. הוא מבקש ברכה לאריכות ימים, לשמחה, בריאות איתנה ואחדות של המשפחה.
1: יפה מאוד. אלברט בן חנה, אני אגיד לך כמה דברים לקווי האופי שלך. אדם שאוהב שגרה. שגרה, מה הכוונה? יש לו עבודה, יש לו סדר יום, הוא בא הביתה, הוא יושב בסלון, הוא יושב איפה שזה, אבל אל תזיזו אותי מהסדר היום שלי. Okay. אתה רוצה להזיז אותי? תודיע לי מראש. ואני אדע, אז אני אתכנן את עצמי. דרך אגב, אתה גם, אלברט, אוהב אוכל טוב, ובעיקר אוכל איכותי, וגם טוב שיהיה לך כרית אורתופדית בבית, תשים לב, זה טוב לשינה הערבה שלך, תמיד שהיא תהיה כרית אורתופדית, זה טוב לך. מה שביקשת לעניין של הבריאות איתנה ושמחת החיים, אז אני ממליץ לך סגולה. בבוקר, אדם שזוכה להניח תפילין, אנחנו מגיל 13, יש לנו ציווי מהתורה, כתוב גם את זה במזוזה, לא רק בתורה, בספר תורה, גם במזוזה, אנחנו אומרים, נשקים את המזוזה, מה כתוב שם? יש שם שתי פרשיות. מתחילים בשמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, לאחר מכן ואהבת, ולאחר מכן והיו הדברים, שתי הפרשיות הללו. שם כתוב הפרשייה הראשונה, וקשרתם לאות על ידיך, ואז אתה נוגע ביד ומנשק, והיו לתוטפות בין עיניך, נוגע בתפילין של ראש ומנשק, לאחר מכן הוכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, זה מצוות המזוזה. מצוות המזוזה היא רק מצווה אחת. מצוות התפילין, 8. למה 8 כנדגה פרשיות? כל רגע, זאת אומרת, כל רגע שמונחות עליך, אתה מקבל 8 מצוות, 8 מצוות, זה לא נגמר. אז לפני שאתה מניח תפילין של ראש, תסתכל בתפילין של ראש, אתה רק את זה, אומר את זה, רק מכוון את זה במחשבה, לא באמירה, שלא יהיה הפסק. למה אתה מברך על תפילין של יד, ומכוון לפתור גם את הראש. אז אתה מסתכל על התפילין של הראש, ואתה מכוון שם, שיש שם שין בולטת מצד ימין, ושין בולטת מצד שמאל. אבל יש שינוי ביניהם. מצד ימין יש לה 3 קצוות. 3 ראשים. מצד שמאל, 4. אתה תראה, זה כל תפילין, יש מצד ימין 3, 4. אתה מכוון 3 כנגד 3 אבות, אברהם, יצחק, יעקב. 4 מצד שמאל כנגד שרה, רבקה, רחל ולאה. וביחד זה 7 קני המנורה בבית המקדש. אומר בכף החיים, אם תכוון את זה, ליעיר לך להצלחת היום. שמת לב איזה דבר? על הזוהר הקדוש אומר, רק תסתכל, אפילו בלי לכוון, איזה הסתכלות על השין צד ימין, שין צד שמאל, כבר מאיר לך. כף החיים מוסיף תוספת של כוונה, גם הבן ישחי, כל המקובלים מביאים את זה, גם תוספת של כוונה, גם שולחן ארוך, כותב את זה בשורה, שצריך להסתכל בשין ולכוון. אבל צריך שוב לכוון, אני אחזור לכוונה, דבר ראשון, שם את התפילין של היד, מניח, מברך להניח תפילין, ואז קורך 7 קריחות קם, ולפני שאתה מניח את התפילין, שם על ראשך את התפילין של הראש, תסתכל צד ימין, שין, עם 3 קצוות, אתה מכוון אברהם, יצחק, יעקב, צד שמאל, שרה, רבקה, רחל ולאה, ביחד שבעת קני המנורה, ומניח על הראש, יאיר לך להצלחת היום. שמעת דבר כזה? נפלא ביותר. כדאי לך מאוד, זה גם מומלץ לכל המאזינים ששומעים אותי כרגע, אני משתדל וזה תמיד, בסייעתא דשמיא, כדאי גם לכם לעשות את זה. זה אדם, כל כך הרבה, אדם שמניח תפילין, יש עליו אור מקיף. יש צדיק בארץ, קוראים לו הינוקה, גר בראשון. תלמיד חכם עצום, מגדולי הדור, ממש. למה קוראים לו הינוקה? על שם הזוהר הקדוש. שהזוהר הקדוש שם מספר שהיה ינוקה זה תינוק, ילד. היה ילד אחד שראה פעם שני חכמים, ואמר להם, אני לא מתקרב אליכם. שאלו אותו למה, אמר להם, אתם לא קיבלתם על עצמכם עול מלכות שמיים, איך יכול להיות חכמים, לא קיבלו על עצמו עול מלכות שמיים, לא, לא הניחו תפילין. אמרו לו, נכון, אנחנו היינו עסוקים כרגע okay. בפדיון נפש, בהצלת נפשות, והעסוק במצווה פטור מן המצווה, ואנחנו כבר הולכים להניח תפילין, לא יכלנו פשוט, היינו צריכים להציל נפשות. אבל אתה ילד, מאיפה ידעת את זה? מאיפה ידעת שלא הנחנו תפילין?
0: נכון.
1: אמר להם, אדם שמניח תפילין יש עליו אור. אור מקיף, לא ראיתי את האור הזה עליכם. לכן קראו הינוקה, היה ילד קדוש. אדם שמניח תפילין יש עליו אור מקיף. מיד, איך שהוא מניח תפילין, אור מקיף. מלווה אותו עד סוף היום. יש חוקר כאן בארץ שעשה מחקר על הפרט הזה, והוא צילם, יש לו, הוא פרסם את זה, מצלמה שנקראת אלקטרומגנטי, שרואים על פי צבעים את האור מקיף של האדם, ואומר מאוד שהוא התפעל, ראה את האור הנדיר הזה, אז אמר, אני לא אבטר, אז התחיל להניח תפילין. דרך אגב, הרבה בארץ היום מניחים תפילין בגלל המחקר שלו. אומר, על האור הזה אני לא מבטר. נפלא ביותר. לכן, למה זה מה שאני מציע לך? אלברט בן חנה, בסייעתא דשמיא, שתזכה לבריאות איתנה, אריכות ימים, משאלות לבך תתגשם לה לטובה, והרבה הצלחה.
0: אמן ואמן. לצערי הרב, אנחנו כבר צריכים לסיים, ככה בלי ששמנו לב, הזמן טס לו, אז אני מבטיח שאנחנו נשתדל את השמות הבאים להקריא בתוכנית הבאה. תודה רבה לכל מי ששלח עלינו פניות ובקשות. תודה שהייתם איתנו מאזינות ומאזינים. אנחנו מסיימים להיום. אני רק אזכיר שאם אתם רוצים ליצור קשר לייעוץ עם הרב, אפשר לעשות זאת בטלפון הבא, 03-917-03-25, מומלץ לחייג בדרך כלל בין השעות 12 ל-3 בצהריים. אמרתי תודה רבה, תודה רבה לעידו טיבי, טכנאי השידור, תודה לאביטל ריידר על ההפקה והעריכה, תודה רבה לך, כבוד הרב עמנואל מזרחי, שהיית איתנו, חיזקת אותנו כרגיל, שימחת אותנו, ועד לפעם הבאה, מאזינות מאזינים, שיהיה לכם לילה טוב ובשורות טובות.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
6: דבח ובנה. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
9: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. רגע אחד לפני שנתחיל, ובאמת יש לנו הרבה על מה לדבר היום הזה. הוא יום נפלא, הוא יום מדהים, הוא יום שבו בעזרת השם נוכל לזכות להמון ישועות, להמון המון ישועות. וככל שהאמונה שלנו תהיה יותר גדולה בצדיקים, וככל שהאמונה שלנו תהיה יותר גדולה במה שאמרו רבותינו, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, אם לא על מי אנחנו מדברים, על מרן, פאר, הדור והדרום. אבא של כל האומה, אבא של כל האומה, רחוקים והקרובים, הבריאים והחולים, החלשים והחזקים, ממש כל האומה כולה, ממש כל האומה. עמך בית ישראל, מרן רבן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. 13 שנים. כן, חסר לנו, אנחנו בעזרת השם ניגע במידות, וניגע גם בדרכים המדהימות, וניגע עם המון המון עדויות כל כך קרובות לנו ללב. אפשר לומר שהתוכנית הזאת היא תוכנית מיוחדת, אך ורק ליום הפטירה, יום פטירת מרן רבן עובדיה יוסף, ואני מאוד רוצה להתרכז לרגע הזה, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לזכות בו להמון ישועות, להמון דברים טובים. ואני אומר את זה לא כי ככה אני מנחש, או כי ככה אמרו לי לאמר, אני אומר את זה כי אנחנו יודעים את זה משנה לשנה עם המון עדויות, עם מאות ואלפי ועשרות אלפים של עדויות של אנשים, שבאים ומספרים את סיפורי הניסים שהקדוש ברוך הוא הרחמן פוקד אותם, בזכותו של מרן רבן עובדיה יוסף. סיפר לי מישהו שהיינו בציון, הוא מספר לי שהיה מצב מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב, במצב של הבריאותי של אשתו, והבדיקות הלכו ויראו דברים לא כל כך בכלל חיוביים, והוא פחד מוות מלדעת חס ושלום חס וחלילה שיש תשובה חיובית אחרי כמה בדיקות מסוימות. והוא אומר, השתלשלות הדברים היה צריך להיות שכן, כן, כאילו כבר הסתכלו לו בעיניים חלק מהרופאים וחלק מהאנשים שלצערנו הרב נמצאים בנושאים האלו. והוא הרגיש כמו חרדה נפשית. הוא לא ידע לאיפה לברוח. הוא אמר לי, חיפשתי איזה משנת, איזה מקום שתגיד, תן לי משהו. אז הוא אמר לי, הוא רץ לירושלים, תקשיבו מאזינים, מאזינים יקרים, בן אדם ספר את זה בדמעות על אשתו. הוא רץ לירושלים, הוא אומר, באתי לצומת בר אילן, באתי אל הציון של מרן רבן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, וישבתי והתחלתי לבכות. איזה בכיות, הוא מספר שהוא בוכה. והבכיות האלו לא שבו ריקם, לא שבו ריקם. מקצה לקצה, מבדיקה לבדיקה, הכל מחדש, בגלל שאומרים שיש פה איזה משהו לא תקין. הוא שוב פעם הרגיש שאולי משהו, אבל הוא ידע באמונה שלמה שאחרי בחיות כאלו, על קברו של מרן רבן עובדיה יוסף, לא ישוב ריקם. והדברים באמת היו לתמיה גדולה לעיני כל הרופאים. אז שוב פעם הוא מספר שהם עשו את כל הבדיקות מחדש, כמו שהם נדרשו לעשות. ובחסד וברחמים, מהבדיקה הראשונה עד הבדיקה האחרונה, הכל יצא תקין. איזה התרגשות, הוא מספר את זה. ובאמת אני בא לספר את זה, וכמעט אני מתחיל בדמעות כל כך, מה זה שאנשים זוכים לראות ביום הזה. ביום הזה של פטירת מרן רבן עובדיה יוסף, כל כך המון ישועות, כל כך המון ברכות, כל כך המון דברים מעל לדרך הטבע. בזכותו של מרן היא גדולה, אני אומר באמת היא גדולה, שאף אחד לא יגיד, לא שמעתי, לא הכרתי, ממתי הייתי שייך. מרן הייתה לו נשמה שהוא יחיל את כל עמך בית ישראל, כמו שאמרנו, הרחוקים והקרובים, עשירים ועניים, בריאים וחולים, גדולים קטנים, לא משנה מי, מרן פשוט היה נמצא שם. אנחנו היום בעזרת השם נביא סיפורים עם עדויות מקרוב, ואולי דברים חדשים שיוצאים ברוך השם עוד משנה לשנה, וגם בעזרת השם נביא קטעים נדירים שמרן רבנו עובדיה יוסף בו בעצמו מביא לנו כל מיני סוגי סגולות למיניהם, הוא מדבר על מאוד דברים שהם אקטואליים לנו לחיים, שבעזרת השם גם נזכה לשמוע מפי קוצו של מרן גם בתוכנית הזאת, זה ככל שהזמן יותר ייתן לנו. אבל כמו שאמרתי, לפני שנדבר בדמות המדהימה הזאת, בדמות מה אנחנו לדבר, אבל השם זיכה אותנו להיות בצוותא איתכם המאזינים היקרים, וביום הזה כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות המון התעוררות, ואנחנו נתרכז ונעשה המון המון דברים טובים. אבל לפני אני רק רוצה לומר, אסור לנו להתעלם מהנס, מהנס שאי אפשר להבין אותו, מהנס שפשוט דברים לא יכולים לומר שהם קרו בדרך הטבע. אין כזה דבר. כל הסיפור הזה של המטוס הזה, שכך קרה במצב שברוך השם המחבת ישראל, ססו ושמחים בכל המועד סוכות, אני אומר באמת, כל אחד ואחד מאיתנו חייב להיות עירני לנס הזה, וזה נס אחד שהקדוש ברוך הוא הביא לנו אותו בתוך אלפי ניסים שעוד קורים איתנו, אבל ברגע הזה שאנחנו שומעים כל כך המון דברים וכל כך המון, אני לא רוצה לומר צירופים, כי אין פה צירוף, יש פה מהלכים שהקדוש ברוך הוא פשוט שלח אותם, וככל שהזמן עובר, אנחנו שומעים ושומעים ומתרכזים לראות כמה הנס הוא היה כל כך עזוי, זה לא היה שייך, אין פה משהו שאפשר לומר, משהו טבעי, מתחילה ועד הסוף, שום דבר לא שייך לומר משהו טבעי, משהו שמתקבל בשכל, שום דבר, פשוט נס, נס, נס, נס, לא אנשי ביטחון, לא כוחי, לא עוצם ידי, לא אף אחד, פשוט אפס כולם, והקדוש ברוך הוא הרחמן מראה לנו מה זה לעושה נפלאות גדולות לבדו, פשוט לבדו, לקחת כזה דבר, שאני לא רוצה חז ושלום חז וחלילה לדמיין, חז ושלום על הרגעים הכי הפוכים, חז ושלום חז וחלילה לסונאים של ישראל, איזה רגעים, אני לא יודע איך היינו יכולים להכיל את זה, איך היינו יכולים לקבל כזה דבר, ואיך היינו יכולים להמשיך בצורה כזו, אבל אני בטוח שהקדוש ברוך הוא פשוט שם עלינו כזה חסד, כזה רחמים, ואסור לנו מאזינים ומאזינות יקרים להתעלם מזה. אסור לנו להמשיך לסדר היום, לזכור את הנס ולדבר על זה כל הזמן. זה מעל לדרך הטבע, לא רק בדבר הזה. אני אומר, זה צירופי ניסים שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, שומר עלינו. ואין פה לא כוחות כאלו ולא כוחות כאלו שיבואו לנסות לבלבל בנו. לא, יש פה את כוחי ועוצם ידי של הקדוש ברוך הוא, שפשוט אנחנו אומרים, הודו לאדוני כי טוב. כאילו עולם חסדו, ויש לנו את הרגע הזה לומר, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו. באמת, כל כך הקדוש ברוך הוא רחמן, ותודה, תודה אבא, על החסד ועל המתנה הגדולה הזאת, שנתנת לנו עשרות של משפחות שמחות, וחזרו ברוך השם לחיק משפחתו, ברוך השם, ריבונו של עולם, בריאים ושלמים, לא מובן מאליו, המון תודות, ולא להפסיק לומר לקדוש ברוך הוא תודה. ועכשיו, חזרה ישירה ליום הנפלא הזה, כמו שאמרנו, היה את הרגע הזה שאני אמרתי שאני אדבר בו, וברוך השם דיברנו בו, ואני רוצה רגע אחד להתרכז ליום המדהים הזה, יום ממלותו הגדולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו כל כך רוצים לדעת מאיפה הוא התחיל ומאיפה הוא שאב המון כוח, מאיפה מרן זכה לשאוב המון כוחות, איך אפשר שהוא שינה את כללי המשחק והוא רץ ממקום למקום, ללא שום, איך אפשר שמרן פשוט פעל ופתח מפעלים ומקוואות ובתי כנסיות ובתי מדרש, והפך עולמות בשביל המחבת ישראל ללא שום אינטרס? איפה הדבר הזה התחיל ולאיפה הדבר הזה המשיך ולאיפה זה הגיע? כל זה ועוד זה מה שבעזרת השם נעשה בשעה שלפנינו, אבל לפני שנתחיל אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, ובאמת היה מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש התוכנית שעברה עם הקטעים הנדירים והתגובות שחיממו את הלב. המון המון תודות לכל המחבת ישראל, המאזינים העיקרים, באמת שאנחנו מרגישים משפחה ממש, המון המון תודות. אני רוצה דווקא להתחיל מאיפה מרן רבנו עובדיה יוסף התחיל, ואיך הדברים האלה מתגלגלים לנו לחיים, לקחת איזה נקודה אחת של אור מהצדיק, ומשם אנחנו נוכל להתחיל. הסיפור בעצם התחיל לא בארץ, הסיפור התחיל בבגדד. מרן רבנו עובדיה יוסף היה יליד בגדד, למשפחה לא כל כך עשירה, אבל משפחה עם מוסר חיים מאוד מאוד גדול, וזכה מרן רבנו עובדיה יוסף לגדול ברוך השם בבגדד, מתוך

הביא אותם לארץ ישראל, אחרי זה היה בכלל מורכב, ודברים אמרו שאולי מרן השתתף בעול הפרנסה. מתור אח שנושא באחריות, אז כן, אולי כן שמרן השתתף בעול הזה, אבל ברוך השם מילת העילות, העקשנות של מרן והרצון הכל כך נפלא, כן להכיר עוד יותר בלימוד התורה, זה דבר שבעזרת השם הביא את מרן להמשיך בדרך הזאת, על אף הניסיונות הקשים, עוד בצעירותו, אז הוא התחיל לגלות את מתיקות התורה. לא דבר שהיינו אומרים שהוא נולד איתו, אבל כן דבר שהוא פיתח אצל עצמו, והוא זכה להתרכז מאוד מאוד לדבר הזה. מאז ולתמיד הוא הבין שהוא הולך להיות גדול. אנחנו נותנים פה עכשיו כמה נקודות, כמו שאמרנו, טיפה קפיצות בחיים של מרן, כדי שנבין איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לסדר לעצמו מסלול חיים. אז מאז קטנותו הוא ידע שהוא הולך להיות גדול, הוא ידע שהוא הולך להיות מנהיג, והעדויות אומרים שבמחברות שלו, במחברות שהוא היה כותב בהם בתור ילד בכיתה, עוד ילד מאוד מאוד קטן, מי יכול לומר ששם באמת הרצון של האדם הגיע לאיפה שהוא רצה להגיע אחרי זה? בדרך כלל דברים קורים בדרך והכל משתנה, אבל מרן כן כתב במחברות שלו שהוא הולך להיות מנהיג של ישראל עם כל מיני משפטי תוארים כאלו שהוא נתן לעצמו. לא שחז ושלום ממקום של התנסות, אבל ממקום שזה מה שהוא שאף, והוא ידע שהדרך בעזרת השם תהיה סלולה להגיע לשם. האמת שהדרך הייתה מאוד מאוד קשה. מרן עבר ימים של עוני, ימים של חרמות, גם בחברה הפנימית, גם בחברה החיצונית, המון אנשים קיבלו את זה מאוד בתמיה, איך צעיר כל כך מתחיל לשנות את כלליהם שאנחנו חיים עליהם, הוא נגע בדברים שהם מאוד מאוד היו במבט עינם של הרבה אנשים, בנושא של הדלקות נרות, או בנושא של תפילין, או בכל מיני דברים של רבנו תם, והדברים שאנשים חיו עליהם, ופתאום הוא בא עם הפסקים והתורה שלו, והם הרגישו כאילו מישהו פה מתחיל לעשות איזה כללים לא ברורים, והוא קיבל המון המון תגובות, גם מצד של חיזוק, אבל יותר מצד של חרמות, חרמות ממש קשות. גם בדרך הזאת הוא ירד למצרים, ובדרך שהוא היה במצרים, הדרך הייתה מאוד מורכבת, הוא חווה שם חוויות מאוד מאוד מאוד מאוד קשות. חשדו בו כמרגל, אבל לפני שחשדו במרן שהוא היה מרגל, היו לצערנו הרב המון שם יהודים שלא קיבלו את מרן כפאר הדור והדרו, וממש היו מציקים בדרכים שלו, והיו ממש עושים לו שמות, עושים לו שמות. היו עדויות שבני ביתו מספרים שמרן כל כך היה נזכר בצער הזה שהיו עושים לו. הוא היה לפעמים מזיל דמעה תוך כדי דברים שהוא היה מספר, והוא היה אומר שהכאב שהכיבו לו באמת במצרים זה היה יותר כאב מהבית מאשר כאב מחוץ לבית, השם ישמור. גם שם היה לו במקום מסוים איזו רדיפה מבחינת הרשויות, ואמרו כל מיני דברים, ועד שמרן מצא חן ברוך השם, ואלה שלא קיבלו את מרן, המתנגדים בדרכים שהוא היה שם, הם היו כל כך מציקים, כל כך מפריעים, אז הוא אמר שהם יחיבו יותר ממה שאפילו לא בני בריתנו עשו בכאב שהוא חווה איתם. ואחרי זה נאלץ מרן לעזוב את הכל שם ובא לארץ ישראל חזרה. תראו איזה חיים של מסעות בגיל 20 ומשהו, עוד מרן צעיר שנלחם על, על, על הפסיקה, נלחם על, על התורה, והופך ועושה מהפך שלהם, ובא להיות כרב הראשי לעיר תל אביב. שם ברוך השם מרן מתחיל לקבל כתפיים רחבות, שם מרן מתחיל להוציא את הכוחות שהוא רצה להוציא למעשי בשטח. אז מרן מתחיל שם לעשות את כל נושא התארה בצורה רצינית, ואת כל נושא התשובה בצורה כל כך, ומשם מרן ממשיך עד שהוא זוכה להיות כראשון לציון. אז הוא קיים כראשון לציון ביד רמה, ונתנו לו גיבוי מלא מבחינת הרבנים שעמדו בגבו, והוא התחיל לצאת עם ההיתרים והפסקים בנושאים של ממונות ובנושאים כל כך מורכבים. בין המקפצות הגדולות שמרן רבנו עובדיה יוסף חווה בחיים שלו, זה היה שאנחנו ראינו שעמך בית ישראל, הציבור הגדול, ראה שמרן הוא עומד וכולנו יכולים להישען עליו. זה היה הרגע שלצערנו הרב מלחמת יום כיפור, היה מורכב מאוד לעמך בית ישראל עם הסיפור של האגונות, והתיקים התגלגלו מבית הדין לבית הדין, מבית דין לבית דין.
עד שכל התיקים כולם התרגשו.

0: גזו על שולחן אחד, שולחנו של מרן, רבינו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיעמוד לזכות לעם ישראל. ושם מרן לקח את התיק לפני עצמו, כל תיק לפני עצמו, ופשוט פרט אותם, פרט אותם, פרט אותם, פרט אותם, פרט אותם, וזכה מרן להתיר את כל הלמעלה מ-300 עגונות האלו שהיו במצב בין שמיים לארץ, ולפי דרך הטבע לא היה שייך להתיר אותם. היו צריכים כל כך המון כוחות חזקים של הלכה וכוח של היתר, כוח של היתרה, והיה מורכב מאוד. השם זיכה אתנו בדור כזה שבא מרן ועשה את המהפך הנפלא הזה. אז כולם קיבלו את זה כאיש אחד בלב אחד, שהוא גדול הדור. מרן משם המשיך את דרכו אחרי החוק שמעבירים במיוחד. לצערנו הרב שרדפו אותו גם פה, ולא רצו שהוא ימשיך לכהן כראשון לציון, כי ראו את ההישגים המדהימים וחסרי תקדים שהוא עשה בתפקיד הזה של כראשון לציון. אז העבירו חוק, ואתם יודעים שהחוק הזה נוצר רק בגלל מרן. מהו החוק שנוצר בגלל מרן? זה החוק שראשון לציון מכהן רק 10 שנים, ואחרי 10 שנים הוא מסיים את תפקידו. זה היה, דווקא אצל מרן חידשו, יצרו את החוק הזה. אצל מרן, שהוא נבחר להיות כראשון לציון, זה היה הכלל, והחוק היה עד יום פטירת. הראשון לציון, זה יכול להיות כ-20, 30, 40, עד 120 מתוך בריאות, הוא יקיין. אחרי זה ממנים. אבל שמרן התחיל לפעול בתפקיד ועשה מהפכים, מהפכים בכל הארץ, אז פתאום יצרו הערב רב חוקים ומשפטים אשר לא ידענו, והם עשו את החוק של 10 שנים, אבל זה בא לטובת מרן. גם מרן אחרי זה סיפר בחיותו כמה שזה היה לטובתו, שברוך השם הוא זכה עוד לעשות המון דברים מדהימים מעבר לכל הסיפור הזה של הראשון לציון. וזכותו של מרן, רבנו עובדיה יוסף עמדה לכל עם ישראל על ידי הספרים שלו, והכנסים התעוררו את כל רחבי הארץ, כל רחבי הארץ. אני חושב שכל מי שזכה לראות, אז הוא זכה לראות, ומי שלא בוודאי שזכינו לשמוע ושומעים את פי קודשו של מרן רבנו עובדיה יוסף, וההתעוררות הזאת היא משכה אותנו לימים מדהימים שנהיה מהפך בעם ישראל. כן, הרחוקים והקרובים, בעיקר אנחנו עדות המזרח, באנו מכל מקום, וחיפשנו מישהו שיאסוף אותנו ויגבה אותנו ויתן לנו הנהגה חזקה, וזכינו לאור הזה שידע לחייך וידע לעודד וידע לנחם וידע להניג אותנו וידע לקבל גם את הקיצוניות שלפעמים היו בנו. ובכל זאת הוא עשה כל כך הנהגה מדהימה ומהפכים שלמים בערים שלמות. זכינו באמת באמת בדור הנפלא הזה על מרן רבנו עובדיה יוסף. ואני באמת אמרתי שאני רוצה לגלות סוד גדול, סוד שכל אחד ואחד מאיתנו יכול ללמוד מהסוד הזה את החיים שלו, איך אפשר לשנות את כללי המשחק, לעבוד ללא שום אינטרסים. מה שאנחנו שומעים על מרן, מה שאנחנו רואים על מרן, מה שאנחנו באמת מכל שנה לשנה שדברים הולכים וצפים אחרי 13 שנים יותר מזה, לא נוכל, לפעמים אתה אומר כבר, מה נוכל לשמוע שלא שמענו? כל כך הרבה דיברו, כל כך אנחנו חיים עם הדמות הזאת. מה יכול לחדש? ואתה שומע שכל שנה ושנה מחדש מספרים על חיותו של מרן, דברים שאתה אומר, וואו, לא שמעתי. באמת אני השבוע זכיתי לשמוע שיעור, איזה דברים מדהימים, מהנכד של מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא מספר שרצו לעשות הפתעה למרן יום הולדת לגיל 70, ומרן מי יכל לבוא ולחגוג לו יום הולדת? איפה מרן בנושאים של יום הולדת? כל כולו היה באמת מצב שמרותק לעם ישראל, מצב שמרותק לתורה הקדושה, מה לו ולדברים האלה שנקראים יום הולדת. אבל בכל זאת רצו לשמח אותו ורצו לעשות איזה משהו משפחתי, ואמרו לעשות את זה לגיל 70, יום הולדת לגיל 70, נעשה את זה במושב נווה חורון. ושם החליטו לעשות, לא יודע, אצל דודה, אצל הדוד והסבתא, לא יודע מה בדיוק סיפור שם. ואיך יביאו את מרן לשם, יגידו ליום הולדת, אין בחיים כזה דבר שמרן נסגור ספר, או אפילו יצא מהחדר בשביל הדברים האלו, ככה ממש. אז מה עשו? הם אמרו שמרן, שביקשו את מרן שם לבוא ולחזק את נושא התערה ביישוב, ורוצים שם לעשות כנס גדול, לא יודע מה בדיוק, והכנס התקיים בבית, בבית עצמו. וכשמרן הגיע, אז הוא ראה מישהו מהרווקים, מהרווקות, מהנכדים שלו, ואז הוא הבין שיש משהו שם, והוא נכנס וראה אותם, איך שהם חוגגים לו את יום ההולדת. יש על זה אפילו וידאו, שרואים איך מרן אומר להם, חבל על הזמן, חבל על הזמן. והוא כל כך לא היה שמח, הוא כל כך לא אהב את זה. אבל מה שניסו לומר לו שהסבתא והוא, וזה לא היה עניין. מרן כל כך רצה את נושא ודיבר איתם בנושא של ניצול הזמן. אז זה מרן שכל כולו היה למען עם ישראל, ואיך, איך מרן זוכה לעשות מהפך כל כך גדול. לעשות מהפך, אני אומר מהפך, שעוד לא נגמר, שעוד לא נגמר, זה תלמודי תורה, זה רישום ילדים, זה מהפך שמי יודע אם לא הנשמה הזאת, איפה אנחנו עמך בית ישראל, היינו היום לצערנו הרב, הרחוקים, הקרובים, איפה היינו? ומרן ברוך השם זכה לעשות את הדבר הזה ביד רמה, והדבר הזה ימשיך לנצח נצחים, וזה רק הולך משנה לשנה לגדול ולגדול, ובשורה טובה לעמך בית ישראל, שכל שנה ושנה אנחנו מכפילים את עצמנו בעשייה, וכל אחד ואחד מאיתנו זוכה עוד לקבל אורות גדולים של תשובה, של יהדות, וזה מעבר לכל הסיכויים של הערב רב, שציפו לתכנן פה מדינה חילונית, מדינה גויה, והם כל שנייה ששומעים משהו של יהדות, זה כל כך חורה להם שיש את זה, והם מוכנים לבטל את התקציבים, ולא לעשות הילולות, ומה פתאום, וכללות במגלגלים, כמה שיותר, אבל ככל שיענו אותו, כן הרבה וכן יפרוץ, הדבר הזה ילך ויגדל, ועוד ציבור שלם של דתיים, שומרי תורה ומצוות יהיו בכל הארץ, בכל הערים, יבואו כולם בעזרת השם לבוא וללמוד את תורת השם, אצל תלמודי תורה, במקומות בתי ספר של קדושים ותיאורים. כן, כן, המהפך הזה הוא קיים בהמון ערים, ברוך השם, בארץ ישראל, וככל שהזמן עובר, פשוט אנחנו רואים איך שזה מתפשט, ואיך שזה מדביק, ברוך השם, לטובה ולברכה, אצל אנשים רחוקים וקרובים שרוצים להכיר בהשם בדרך היהדות, רוצים להכיר בשבתות, רוצים להכיר בתארה, שמה שהמדינה כל כך לא רצתה, שכמה שהערב רב כל כך לא ציפה, ברוך השם, ברוך השם, הודו לאדוני כי טוב, המהפך הזה לא מפסיק, וזה רק הולך בעזרת השם וגובר וגובר, וזה מה שמפריע להם, זה מה שמציק להם, זה מה שהם לא יכולים לסבול. איך זה יכול להיות שככה עוד הפעם ועולים ומתגברים, ואז אולי נציק להם בתקציבים, ואולי נגייס אותם, ואולי נמצא פה לעשות ביניהם מחלוקות, ואולי נמצא אותם נגדם, נעשה ביניהם תחכים, אבל זה לא יעבוד. כי עמך בית ישראל באמת כולם קדושים ואהובים ורצויים, ומבינים שכוח התורה הוא כוח אל-טבעי, וכוח היהדות זה כוח שחייב להיות קיים בארץ ישראל, וזה מה שכולנו עושים, רחוקים וקרובים, עמך בית ישראל כולם באמת מכירים בתורה, מכירים ביהדות. אתה רואה אנשים שהם בעלי ממון, אנשים אומנים, אנשים לא צעירים, אנשים צעירים, זה לא משנה, אתה רואה אנשים שמתעוררים ורוצים תפילים ורוצים שבת ומודיעים ומעלים לך כל מיני דברים לרשת של יהדות ודוחפים את זה קדימה. אתה אומר מאיפה ההתעוררות הזאת באה? זה עמך בית ישראל, שברוך השם כולנו אל השם, וכולנו ביד רמה בעזרת השם עוד לעשות מהפך גדול, וקיבלנו את הכוח הזה שמרן היה יוצא אל הערים, אל המושבים, אל הכפרים, אל הקרובים, אל החוקים, והיה עושה כל כך כל כך את ההתלהבות הזאת. כן, ואני שוב פעם חוזר לנקודה, מאיפה? מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? מהו הכלל שהוביל את מרן כדי להגיע למצב שהוא עובד ללא שום אינטרסים, כדי להגיע למצב שהוא פשוט דוחף את עם ישראל, להביא אותם למצב שיש קירוף תחת כנפי השכינה? מאיפה? מאיפה מרן זכה לקבל את הכוח הזה? מה הוא קבע לעצמו כחוק ולא יעבור? והחוק הזה הוביל את מרן לעשות מהפך. אולי גם אנחנו נוכל להשכיל, להתבונן ולדלות מהעמידה הזאת, מההחלטה הזאת שמרן החליט לעצמו, כדי שגם אנחנו, כדי שפשוט גם אנחנו, נוכל להביא את עצמנו לשינויים בדברים מסוימים, או לדברים פחות ויותר בדברים שנרצה לשנות. ניקח, נלמד משם. אלו דברים חשובים שכל אחד ואחד מאיתנו באמת יכול ללמוד אותם. ואני רוצה לומר את זה במשפט אחד, ועוד מעט בעזרת השם נוכל להרחיב המשפט הזה. מרן פעל מתוך דבר אחד. אתם יודעים מתוך מה הוא פעל? דבקות במטרה, בוודאי שכן. מתוך שמחה, בוודאי שכן. מתוך אהבת עם ישראל. מרן פעל מתוך אהבת עם ישראל. הוא לא חיפש איפה אני ברעיון הזה, איפה אני בתמונה הזאת, מה החלק שלי מהסיפור הזה. מרן, אבא שלנו, שאהב אותנו ואוהב אותנו, והרגשנו שהיה לנו מנהיג, שהוא חסר לנו בדור הזה, שהוא חסר לנו בהנהגה, ברוח שהוא המשרה בנו, ברגעים הכל כך מחבקים שלו, בתפילות הכל כך טובות שהיו לו, ועד רגעים שהוא היה מחייך ומעלה עלינו חיוך גדול, הוא חסר לנו. ואתם יודעים למה הוא חסר לנו? כי הוא פעל מתוך אהבת עם ישראל. הוא השאיר חלל שלם שפשוט אין לו מחליף. הוא השאיר חלל, חלל, חלל, חלל עצום, אין מחליף. כל כך פעל מתוך אהבת עם ישראל, במסירות נפש, במסירות נפש. לא כסף עניין אותו, לא שם, לא תהילה, לא כבוד, לא קריירה, לא שום דבר, פשוט כלום. קחו את המפתחות, תעשו, אני הולך להביא עוד מפתחות. קחו גם את המפתחות, אני הולך להביא עוד מפתחות. קחו, קחו, קחו, קחו, תעשו, תעשו. תעשו, רק תעשו. זה מה שרצה מרן. זה לא היה עניין של הבייס, זה לא היה עניין של מסביב. זה פשוט היה לכל עמך בית ישראל, הרחוקים והקרובים. אני באמת אומר, הלוויה שלו יכולה להעיד את זה. כמה חילונים, כמה חרדים, כמה חסידים, כמה רחוקים, כמה קרובים, כמה אנשים מהציונות, כמה עמך בית ישראל. כולם, באמת, כולם, כולם, הגישו את החוסר ואת החלל האינסופי הזה, שמרן חסר לנו. אני לפעמים רואה את הדמות שלו. אני לפעמים מרגיש איפה המוצאי שבת שהוא היה נותן לעמך בית ישראל. איפה הרגע הכל כך מדהים הזה שמרן היה נמצא איתנו, והיה נותן לנו רוח כזאת גבית, רוח כל כך שברוך השם יש לו תקווה, והתפילות שלו על החיילים שלנו, ואהבה, אהבה, אהבה, אהבה, האינסופית לכל עמך בית ישראל. מה שהוביל את מרן, ובאמת מה ששינו את כל הרגעים הכי הכי, זה עניין של דבר אחד. פעל מתוך אהבה. אם בן אדם פועל מתוך אהבה אמיתית, אז בן אדם יכול לעשות דברים שהם לא תלויים בדברים אחרים. בן אדם רוצה להשרות שלווה בבית שלו. בן אדם רוצה להשרות השקט וביטחה בסביבה שלו. הוא רוצה שהכל יהיה בסדר. מה קורה? לא הולך. לא הולך. מה שהם נשים מכיוון כזה, מה שהם נשים מכיוון כזה, לא הולך. כי חסר פה מישהו שיפעל מתוך אהבה אמיתית. תפעל אלו שום אינטרסים. תפעל מתוך אהבה, מתוך אכפתיות אמיתית לכל הדבר הזה שנקרא בית. לכל דבר הזה שנקרא סביבה. אז אם אתה תקנה את הסביבה שלך, אם אתה תקנה את הבית שלך במצב של אהבה אמיתית, אתה תוכל להשרות שלום, משקט וביטחה. כשאתה רואה יהודי ברחוב ואתה רוצה באמת לזכות לאהבת עם ישראל, אז אתה צריך להבין כמה הוא נשמה גדולה. כמו שמרן הבין כמה כל אחד ואחד מאיתנו נשמה גדולה. הוא לא זלזל בזה, הוא לא, הוא כל כולו היה בריתוק לחיילים, בריתוק לבני תורה, בריתוק לרחוקים, בריתוק לקרובים, בריתוק לעשירים, לעניים, לבריאים, לחולים, בריתוק לכל אחד. מה האינטרס? מה האינטרס? הלו, מה, איפה, מה עשית? איפה הבניין שלך? אין לו בניין. אין למרן בניין. איפה משהו שתגיד, שמע, אין לו שום דבר, הכל. עמך בית ישראל, הבנים שלו קמו ועשו, אז הוא נתן להם. עוד משפחות שלמות שקמו ועשו, משפחות מדהימות שעושות ועושים, ועשו דברים כל כך נפלאים. נתן להם מפתחות, הרב דוד גרוסמן, גאונים גדולים, עשירים עצומים, נתן את כל המפתחות, קחו, תעשו. הרוח הזאת שהוא הביא, שהוא פעל מתוך אהבת עם ישראל, שהוא חיפש איך להיות מעורה בכל פרט עם עם ישראל, ואיך להתיר כל הגונה שנמצאת בצער. לא יאמן. איך שהוא היה מרים טלפונים לנגונות שמספרות את זה. הוא היה מספר, הם מספרות שהוא היה מרים להם טלפונים באמצע הלילה. באמצע הלילה. אם אחד שאל אותו, מישהו שלמד איתו באותו הזמן, מה חשוב באמצע הלילה? להעיר הגונה. אולי בבוקר, אולי בשעה 10 בבוקר, כך סביר לקבל טלפון, אולי ב-9 בבוקר, סביר לקבל טלפון. למה ב-3 שנות בוקר? למה ב-2:30 בלילה? אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר שאולי תתעורר בלילה, תראו מה זה אכפתיות, איזה נשמה. אמר שאולי תתעורר בלילה, ועוד הפעם תיזכר בזה שהיא אגונה, יהיה לה סימני שאלות על החיים שלה, ויהיה לה צער. אז אולי כבר את הרגע הזה לקחתי ממנה. איזה אכפתיות, איזה אהבה של המרן, שנזכה בעזרת השם, אנחנו חייבים לזכות, לנשמה הגדולה הזאת חזרה אלינו, לאור הנפלא הזה, ליום טוב של עם ישראל, יום הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני רוצה רגע אחד לצאת להפסקה קצרה, ומיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים. כמו שאמרנו, מהו הדבר שזכה מרן לפעול בו ולגלות אותו באמת, כדי שיוכל לעשות את מה שהוא עשה, כדי ששום דבר לא יעצור אותו? זה דבר שמרן פעל בו מתוך אהבת עם ישראל, אהבה אמיתית. רבותינו מלמדים אותנו כלל בנושא הזה, וזה חשוב שנדע את הכלל הזה, כדי שכל אחד ואחד מאיתנו ידע איך לפעול בדברים שהוא רוצה לפעול. לכל אחד ואחד מאיתנו יש אינטרסים. אנחנו עובדים בחיים שלנו סביב המון המון דברים, אבל דבר אחד שמניע אותנו עם כל הדברים זה אינטרס. אם יש לי אינטרס בעבודה הזאת, אז אני אעבוד שם, ואם אין לי אינטרס, אני פשוט לא אעבוד שם יותר. אני לא אקום בבוקר ללכת לאותו מקום ולהשקיע זמן ולהשקיע כוחות, אם אני לא אמצא את האינטרס לי, עד כמה שאפשר שהוא יהיה מושלם, הוא יהיה מושלם. יש לי אינטרס אולי של כסף, אז כסף. יש לי אינטרס שאני מחובר למערכת, אז מחובר למערכת. אני אהבתי את זה, אז אני רוצה להשלים את הרצון שאני אוהב את זה. אז בסדר, משהו פה כן צריך להיות מבפנים, שהוא פועל. אם לא יהיה משהו מבפנים שהוא יפעל, אז הדבר הזה בסוף יביא אותי למצב שאני לא רוצה יותר להיות שם. אני לא אתחבר להיות שם. אני גם חי סביב כל הסביבה שלי והחברה שאני חי בסביבי. ואני תמיד אומר, כל החברים שכולנו יודעים שיש לנו ברוך השם באנשי קשר, כל החברים שיש לנו בבניין, כל החברים שנקראים חברים, הם חברים בשל סיבה שיש לכולנו אינטרסים שווים בינינו. כן, אני יודע, הוא צריך כזה דבר שיש בי, אני צריך כזה דבר שיש בו, הוא ממלא לי זמנים כאלו, אני ממלא לי זמנים כאלו. לא יודע, כל מה שקורה סביבנו, זה אם לא בסוף, הוא אדם זר בשבילי. אם לא מצאתי מישהו מיוחד שאני אכיר אותו, שהוא נמצא בקצה הארץ, או בקצה השכונה שלי, או אפילו בקצה הרחוב, או בקצה הבניין. אם לא במצב שאני יודע שיש משהו שמניע אותי, להיות בקשר, להגיד מה שצריך להגיד. מה מניע אותי? זה אותם עניינים שהם עובדים סביב מערכת האינטרסים שלנו. יש לפעמים אפילו מציאות שאדם בונה בבית שלו את המערכת החיים שלו סביב אינטרסים. הוא רוצה בעזרת השם לזכות לבית ולזכות לאישה ולילדים, הוא רוצה להיות מקום שיש להעניק טוב, אז הוא מוצא באשתו ברוך השם, הוא מוצא בילדים שלו, אבל חז ושלום, חז וחלילה, אם משהו שם משתבש עם הילדים, משהו משתבש עם האישה, עם הבעל, הדברים גם כן הולכים ומשתבשים במערכת האהבה, הכל משתבש, לא כמו שצריך שזה יהיה או זה נהיה, כי בסוף, כי אין לי, לא מוצא את המקום שלי, חז ושלום, חז וחלילה, מישהו שם טועה, חז ושלום, חז וחלילה, מישהו לא כל כך ממלא בתפקיד, אז זה מה שקורה בסוף. אני יוצא שרבותינו אומרים, וסיכמו את זה למשפט יותר ממה שעד עכשיו אמרתי, קצר ולעניין, כל אהבה שתלויה בדבר. זאת אומרת, אם יש אהבה, יש משהו שתלוי בדבר. אבל יש סוג אהבה שהוא שונה. יש סוג אהבה שהוא שונה. סוג אהבה שהיא לא תלויה בדבר. זהו. אני אוהב את זה. למה אני אוהב את זה? כי אני אוהב את זה. אני אוהב את השבת, כי זה יום מנוחה בוודאי. אני יכול גם לומר את הפירושים שאני יכול לומר שאני מחובר ליום הזה. אבל חוץ מזה, שגם אם זה לא יהיה יום מנוחה נגיד, כי אני מאוד לחוץ ולא הספקתי לעשות את המון דברים, וחז ושלום חז וחלילה נגיד שבאתי למצב שיום השבת זה לא בא לי כל כך ליום מנוחה, חז ושלום. אבל זה לא אומר שאני לא אוהב את השבת. כי השבת אני אוהב אותה. ואם אני אוהב את השבת, אז אני אוהב את השבת, וזה יום שאני אוהב אותו. וכן הלאה, כל דבר למה אין את הלמה. רבותינו גם פה סיכמו את זה במשפט אחד, יש אהבה שלא תלויה בדבר. תחפשו, כל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא אהבה שלא תלויה בדבר. סיפר לי מישהו שהוא עבר לגור בצפון הארץ, בנהריה, בשביל אבא שלו. כי אבא שלו צריך עזרה בגיל שהוא צריך את העזרה, והוא הלך לגור אצל אבא שלו. הוא לקח את הילדים שלו, הוא לקח את כל אשר לו לגור אצל אבא שלו. והוא אומר לי שלא תחשוב שהוא גדל בילדות יפה, שלא תחשוב שהיה לו קל בחיי המשפחה הזאת. הוא סיפר דברים קשים, קשים, קשים ומרים, ונטישות כל כך, כל כך, כי אבא שלו היה נשוי פעם. בקיצור, לא משנה. הבן אדם אבל התחבר לאבא שלו. ברגע הכי קשה, כן, אני פה, והוא אוהב את אבא שלו, לא בשביל שזה יהיה תלוי בדבר להחזיר הכרת הטוב, כי לא היה כל כך בשביל בחינתו במשהו שכן, אבל זה היה. ולמה כל זה? כי כאן רבותינו סיכמו את זה, יש אהבה שתלויה בדבר, ויש אהבה שלא תלויה בדבר. שאדם פועל מתוך אהבת עם ישראל. בדמות שאנחנו מדברים בה, זה מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא פעל מתוך אהבת עם ישראל. הוא לקח דווקא את הכלל, שזה לא יהיה דבר שהוא יהיה תלוי בדבר. לא בגלל שהוא במגזר שלי, לא בגלל שהוא העשיר, לא בגלל שיש לי אינטרס כזו או אחר איתו, שום דבר. יהודי. וזה היה סמל שהוביל אותו כל מקום. אתם יודעים מה זה כל מקום? רחוקים וקרובים, עשירים ועניים, בריאים, חולים. כל עמך בית ישראל, פשוט כל עמך בית ישראל. במצב הכי זה שאנחנו לא יכולים להבין שהוא לא עשה שום דבר עבור עצמו. אנחנו רואים היום מציאות שהיא חיה ואף אחד לא יכול להכחיש אותה. כמה שמרן פעל לא מתוך אינטרסים אישיים. כמה שהוא פעל מתוך, אתם יודעים, שהכלל הזה שרבותינו עכשיו אמרו אותו, והוא כלל כל כך מרגש לראות אותו בעיניים, לא שאנחנו צריכים לעשות איזה מהלך מסוים כדי להאמין למה שאומרים רבותינו, אנחנו מאמינים באמונה שלמה לפני שנראה הכל, אבל פה יש לנו מקום שאנחנו רואים עדות מהחיים שלנו. רבותינו אומרים, אהבה שתלויה בדבר, סופו של אהבה כזאת היא להתבטל. למה? כי אם בטל הדבר, אז גם האהבה בטלה. זאת אומרת, אני אוהב את מקום העבודה שלי. אני אוהב כל כך את הבוס שלי, יש לנו בקשרים כל כך טובים, ויש לנו אינטרסים משותפים, ואנחנו כל כך בחגים נפגשים, מה, זה מעבר לבוס ועובד ומעביד, זה מעבר לזה, הכל טוב. אתה יודע, באמת אתה יודע, שביום שחז ושלום, חז וחלילה שלא יבוא יום רע, שכללי המשחק טיפה השתנו מכל כיוון כזה או אחר, אתה תראה שזה כבר לא, זה כבר לא, לא, לא מוצאים את עצמנו שם. ויש עוד המון דוגמאות, שאנחנו אומרים את זה בחיים שלנו, שפתאום אנחנו כבר לא נמצא את עצמנו שם. אתם יודעים שהיו עשירים גדולים, אנשים שבאמת, באמת היה לפגוש אותם, זה היה דבר שהוא לא טבעי בכלל. מה היה צריך לעשות, להפוך עולמות, רק כדי להגיע לפגוש אותם. אבל ביום אחד, שהכסף נעלם, כל הסובבים מסביב נעלמו. ממש נעלמו, כמו עכברים לחורים. הלכו כולם, נעלמו. איפה אתם חברים? מי יבוא? מי יבקר? מי ימתין אחרי הדלת? מתי שום דבר? כל החבר... למה? כי הייתה פה אהבה, אבל האהבה הזאת היא הייתה תלויה בדבר. והאהבה שתלויה בדבר סופה להתבטל, כי גם סופו של הדבר להתבטל. היו פה ראשי ממשלות, היו פה שרים, היו חברי כנסת, היו פה אומנים. המון המון היו פה. ובזמן אחד שהם שינו את תפקידם ופינו את תפקידם, פשוט אף אחד לא בקשר איתם. ולא רק אף אחד לא בקשר איתם. גם אחרי ה-120 שלהם, אף אחד בכלל לא פוקד את הקבר שלהם. לא אכפת לאף אחד מלשמוע, אפילו בלוויה שלהם לא מעניין. איזה 10 או 5 או 6 בשביל לעשות כבוד אחרון בכלל למה, וכל טוב שלום. חבר'ה, איפה יום צי? כשאום יום צי? מרן? באים, עולים, כל שנה זה הולך ומתגבר, מאיפה זה מגיע? הרב שמעון בר יוחאי, כל הילולות, כל המקומות האלה שאנחנו שומעים, מאיפה זה מגיע? באותו מקום שאתה פועל, מתוך האהבה לעם ישראל, ללא שום אינטרסים, אי האהבה שתישאר לנצח נצחים. אז הכלל אומר, אהבה שתלויה בדבר, סופה להתבטל, כי בטל הדבר, בטלה אהבה, לתראות סיפור נסגר. אהבה שלא תלויה בדבר, אין סופה להתבטל. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אני אוהב אתכם. אתם יודעים למה? לא בגלל שאתם הרבה, לא מובחים בחר השם. לא בגלל שאתם מיליון, 2 מיליון, 15 מיליארד. לא. מי שאתם, אני אוהב אתכם. לא בגלל שאתם כל כך לפעמים ילדים טובים ולפעמים... לא. אהבתי אתכם, אמר השם. זה מה שהשם אוהב אותנו. אמר השם. אהבתי אתכם, זהו, זה אהבה שלא תלויה בדבר. וגם חז ושלום, בזמן שאנחנו משנים את דרכנו, אהבה היא קיימת. ועמך בית ישראל, קנה לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא, אוהבים אותו. אתה רואה מה זה תינוקות של בית רבן? אוהבים את השם. מה זה אנשים אוהבים את השם? יש יצר הרע. יש יצר הרע, אבל אתה רואה כמה שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, כמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד כל מיני, מאיפה זה מגיע? לא בגלל האינטרים של תורה ומצוות, אז כן. בן אדם שאומר על עצמו, שמי, אני נמצא בצרות, אני אקח קבלה וזה יפתור, חבר, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, בוודאי שכל מצווה ומצווה היא מוסיפה המון סנגוריה והמון רפואה והמון סעד הדשמיה שהדברים ילכו לדרך טובה, בוודאי שכן. אבל מבחינתנו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה, והיא אהבה שלא תלויה בשום דבר. עוד בחיים שלנו אנחנו יכולים לראות את זה אצל המון דברים. אנחנו זוכרים את עצמנו עם חברים בכיתה, בבית הספר שלמדנו, ואיך שהיינו עם חברים, והיו חברים כאלו שאתה אומר, איזה חברות יש ביניהם. איזה חברות. זה נדיר שבן אדם מסיים את כל ספסלי הלימודים שלו, מכיתה לכיתה, מעוד כיתה ועוד כיתה, ובסוף נשאר לו איזה 5-6, זה כבר נדיר. 5-6 זה הרבה מאוד שישארו החברים מסביב. אני אדבר על חברים באמת, לא איזה חבר שרואים במקולת מה נשמע, אלן חבר למדנו לפני 35 שנה באיזה מקום. לא, חבר לדרך. זה נדיר. זה נדיר מאוד, אפילו יש כאלו ורובם ככולם, שזהו, ספסלי הלימודים השאירו את הכל מאחריהם, כולל כל מה שהיה מסביב לכל השנים האלו, והתחילו דף חדש לחיים. אלו שסיימו ישיבות, אלו שסיימו צבא, אלו שסיימו מסגר, זה לא משנה, זהו. למה זה נעלם? למה זה נעלם? הלו זה היה דבר שהוא היה איתנו כל יום, כל היום, הייתי יושן אצלו, היה יושן אצלי, היינו מדברים ביחד, היינו מסוע, הייתי מתייעץ, הייתי מפרק, הכל, איפה זה נעלם? פשוט הדברים משתנים, האינטרסים מתחלפים, הימים עוברים, וכל אחד פונה לדרכו. היה אהבה, חז ושלום, אף אחד פה לא חז ושלום הרס ויש שנאה, לא. אבל זה היה דבר שהוא תלוי בדבר. רבותינו אומרים דבר שהוא תלוי בדבר, בטל הדבר, בטלה גם אהבה. אבל אם יש משהו שאני עובד אותו מתוך אהבה אמיתית, משהו שאני עובד אותו מתוך, אז זה דבר שהוא לא תלוי בדבר. ולכן האהבה הזאת הולכת ומתחברת והולכת וגודלת יותר. זהו הדבר שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לקח אותו ולא הרפא ממנו. הוא לא תלה את זה בעם ישראל בגלל שיש לו אינטרס. הוא לא תלה את זה בגלל שיש לו ציבור כזה וזה הקהילה שלו, אז יש עניין בקהילה שלו. לא. מתוך אהבה שלא תלויה בשום דבר. אהבת עם ישראל אמיתית. וכולנו הרגשנו את האהבה הזאת. כל מי ששומע על מרן אכפתיות כזו, לנשים של חיילים, לאנשים כאלו, ואתם יודעים, אני אספר לכם סיפור, שם אחד אבא שלי לקח את אחד היתומים, תקשיבו מה זה, תראו מה זה רגע של בן אדם. הוא לקח את אחד היתומים להתפלל אצל מרן, ואחרי התפילה הם זכו לבוא ולשבת אצל מרן. ומרן שמע מאבא שלי שהוא יתום, הילד הזה שהוא הביא אותו, ושהרב יברך אותו ויחזק אותו. ואז מרן, רבנו עובדיה יוסף, התחיל לברך אותו ועודד אותו. מה זה עידוד? מה זה עידוד? אבא שלי מספר לי מה זה עידוד. ואז אבא שלי אומר לי, אני רואה על הפנים של מרן, כאילו הוא נמצא איתו בצער, ופתאום הוא מתחיל לפקוט כמו ילד קטן. אתם יודעים מי זה היה מרן, הוא היה לוחם, הוא היה כזה, אבל הוא בכה כמו ילד קטן, וזה לא פעם ראשונה שמספרים עליו. במאות מקומות שהוא היה בוכה, שהיו אנשים שבאים אליו מתוך צער. יש איזה וידאו שאישה מסכנה באה אליו, התחילה לספר לו את הדברים הקשים, כמה שהוא בעצמו התחיל לפקוט איתה. כמה רגש אתה יכול לגלות? כמה עול אתה יכול לשאת? כמה אכפתיות אתה יכול? כל היום, כל יום, כל היום, ביום, בלילה, בחורף, בקיץ, לא משנה מתי, כל כולו היה עם ישראל. זה לא יאמן. האהבה הזאת שהוא טבע בליבו, הוא פשוט לא. אז גם במצב פחות בריאותי נותן, גם במצב פחות כלכלי נותן, גם במצב, אני לא יודע מה יכול להיות, הוא כל הזמן היה למען עם ישראל, כי זה לא היה תלוי בדבר. זה לא היה דבר שהוא. אז הערב רב, הרשעים מפרשים, שמרן היה איש חברתי ופוליטי, ומרן היה מרן היה מחבט ישראל. הוא דבר שאף אחד לא יכול להתכחש לו. אף אחד, זה כמו אותם אלו האטומים שאומרים, בואו ננסה 3 ימים של חגים לעם ישראל ותו לא, נבטל את כל הסדר שיש לעם ישראל בחגים. אנשים מנותקים, אנשים לא חיים בכלל עם טיפ-טיפה של שכל שלי, שום דבר, מנותקים, מנותקים, מנותקים, אתה לא מבין כמה הם מנותקים. זה אותם אלו אנשים שלא, אנחנו מבינים מה זה שמרן, אהב, אכפתי, אבל כמו שאמרנו, רק מתוך אהבת עם ישראל. אתה רוצה שדברים יקרו טוב, אתה רוצה שדברים יישארו לנצח, תפעל מתוך אהבה אמיתית. תפעל מתוך אהבה אמיתית. אברהם אבינו זכה להקים בית נאמן בישראל. אתם יודעים למה? כי הוא לא פעל מתוך אהבה בדברים מסוימים. הוא פעל מתוך אהבה אמיתית. רבותינו אומרים, בן אדם מגיע לאיזה גיל המשבר מסוים, יש איזה גילאים מסוימים שפתאום הזוגיות של האדם מתחילה. הכל למה? האדם אולי תולה את הדברים שלו בעוד דברים אחרים, ואהבה כך נוצרה, זה לא נכון. ולהפך, אם האדם תולה את זה בהכרת הטוב, באינטרסים משותפים, במקום שהולכים לעשות רצון אבינו שבשמיים, להקים בית נאמן בישראל, וכל האינטרס הוא אחד, יחיד ומיוחד, לעשות רצון אבינו שבשמיים, ככל שהזמן עובר, וככל שמתבגרים יותר, אהבה הולכת ורוקמת לאור וגידים, יותר אהבה גדולה, ויותר אהבה גדולה, ויותר אהבה גדולה. אתם יודעים מה זה שהיו, מן הגדולים היו באים לפני הרופא והיו אומרים, לי ולאשתי כואב הרגל, אהבה כל כך הייתה גדולה, כל כך. אני אספר לכם סיפור, אם אנחנו כבר עוסקים בכבודו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, ראיתי שהבת שלו מספרת שיום אחד הרבנית, אשתו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, קראו לה רבנית מרגלית, עליה שלום. יום אחד באה לפני מרן ואמרה לו שהיא רוצה הערב לאכול איתו ארוחת ערב. היא מבקשת ממנו שהערב הוא יישב לאכול איתה. אישה מבקשת מבני בעלה, בא המלאך הזה, אומר לה בסדר, הערב נאכל ביחד. אני רק כמה דקות מסיים כמה עניינים של בלימוד, והערב נאכל ביחד. תקשיבו, זה סיפור שעזוי, עזוי, עזוי, לא נתפס. אז היא חיכתה על הספה. היא ישבה על הספה ומחכה ומחכה ומחכה, והשעה הולכת ונהיית יותר מאוחרת. היא לא רצתה, כמו שתמיד היא לא רצתה להפריע למרן. באמת, במסירות נפש, הבנים שלה שיבדו לחיים טובים, מספרים מה זה מסירות נפש, מה זה מסירות נפש של אישה לבעלה, מה זה, אי אפשר להבין. אז באמת היא לא רצתה להפריע למרן, והיא ישבה והמשיכה לחכות, עד שפתאום היא נרדמה. תקשיבו, מאזינים ומאזינות יקרים, היא נרדמת שנת לילה. היא קמה בשש בבוקר. שש בבוקר היא קמה. היא רואה את הרב עובדיה, פתוח ספרים סביבו, מלא דפים שהוא כותב ונמצאים בצד, ועוד ממשיך לכתוב, ונמצא כאילו באותו פוזה, באותה תנוחה. אז היא אומרת, למרן הרב עובדיה יוסף, תקשיבו, מאזינים יקרים, מרן, לא אמרת היום נאכל ארוחת ערב ביחד? לא אמרת נאכל ארוחת ערב ביחד? אתם יודעים מה הוא אמר לה? אתם יודעים מה הוא אמר לה? נכון, נאכל ארוחת ערב ביחד, אבל אמרתי לך, תני לי כמה דקות, הנה כבר, אני כבר מסיים. חברים, זה לא סיפורים דמיונות, סיפורים אמיתיים. הוא היה מנותק, הוא היה מנותק, אתה יודע מה זה התנתק? אנשים שחיים פה איתנו מנתחים, אנשי רפואה שאני שמעתי באוזניים שלי בשיבה על מרן, יש היום הקלטות ועדויות שהיה התלבטות גדולה באיזה מהלך רפואי כל כך כל כך מורכב בשנותו של חיותו של מרן, ולא ידעו מה לעשות. הייתה דילמה גדולה, כי מצד אחד היה חייב לעשות את הטיפול הרפואי, ומצד שני היה אסור לעשות הרדמה, והניתוח הזה היה כל כך נצרך למרן. ואמרו שבגיל כזה לא מרדימים. אז לא ידעו כל כך מה. וכשמרן ביקש לדעת מה העניינים, מה כל כך, אז אמרו לו, ככה בא, ככה הולך, מה נעשה? הוא אמר להם, זה לא עניין. הוא לקח איזה מסכת. אני לא זוכר איזה מסכת אמרו, אבל הוא לקח איזה ספר, איזה גמרה, משהו. הוא התחיל ללמוד. אמר רבע שעה, 10 דקות, לא יודע כמה זמן שהוא אמר, אחרי שהתחלתי ללמוד, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. מאזינים ומאזינות יקרים, מנתחים, אנשים רחוקים ביהדות, אנשים ראו עין בעין, איך חותכים בבשר החי של מרן, והוא בכלל לא פה, הוא בכלל לא כאוב, הוא בכלל לא זז, כל כולו שקוע בריכוז מלא בתורה. זה לא מלאך, זה לא מלאך, זה לא אור גדול שהקדוש ברוך הוא זיקה את הדור הזה? איך? איך? שמע, זה לא סיפור שתגיד סיפורים שיצאו מהבית, אנשים אולי עם אינטרסים לספר שיש להם איזה תגלית גדול בבית. זה אנשים שחיו עם מרן. הסיפור הידוע הזה על העיתונאי שבא למרן ואמר לו, מה זה כל הספרים שיש פה בחדר? מי שמכיר את התמונות הידועות מחדרו של החדר לימוד של מרן, אז לא היו קירות, יש הכל הכל ספרים. ועד היום, ברוך השם, אפשר לבוא ולהכיר במקום הזה, זה כל כך מקום שמביא רגש גדול ומביא התחברות גדולה. אז הוא בא ושאל, מה זה כל הספרים האלה? כאילו, מה, יש פה שליטה גדולה? שליטה מלאה? אז אמר לו, כך כל ספר, וזה ידוע, הוא תיעד את זה, אדם חילוני, אדם חילוני לגמרי. ורואים איך שהוא עולה לוקח מהפינה שם, איזה ספר מאובק, והוא קורא, ומרן אומר לו, זה ספר כזה וכזה, והסוגיה היא כך וכך, וממשיך לקרוא לו בשורה. מה זה? מנותק. מה זה? הכוח שמרן רצה, הכוח שהוא הגילה, זה היה משהו באמת, דבר שלא נתפס, דבר שיהיה אפשר לקלוט, שיש כזה דבר, שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכה כל כך לעשות בדור הנפלא הזה, בדור המדהים הזה, איכשהו, אני לא יודע איך להגדיר, אבל איך שהמהפך עוד לא בכלל, איזה מהפך, אני ברוך השם זוכה, ורואה כמה תלמודי תורה, כמה מקומות של יהדות, כמה דתיים באים, ותורה, מצוות, הלכה, שיעורי תורה בבתי כנסיות. אתם יודעים, בערים הכי רחוקים, ערים שאתה אומר, מה יש שם עם נושא של יהדות? יש רב בית כנסת, אנשים באים שומעים שיעור תורה בערב. דברי מרן רבנו עובדיה יוסף נמצאים כל הארץ, כל העולם. אור ההלכה הנפלא שהוא השאיר, הרגע הזה שהוא כל כך חיבר את עם ישראל, הרגע הזה שהוא כל כך, אין, אי אפשר להבין יותר מזה. הוא הרגע שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, נתן והשאיר לנו את המורשת הזאת. אני באמת, מאזינים מאזינות יקרים, רואה שהזמן עובר, ואיך שבאמת הספקנו מה שהספקנו, ויהי רצון שעוד האור הגדול הזה של מרן רבנו עובדיה יוסף, ילך ויזרח, ילך ויגדל, כל הארץ, כל העולם, תמיד תמיד, רצונו היה ורצונו יישאר לנושא של תורה, לנושא של יהדות, ועוד עוד כהנה וכהנה, אמן, כן יהיה רצון, ויהיה רצון שזכותו של מרן תגן בעד כל עם ישראל, בפרטיות, כל אחד בעניינים שלו, המשפחתיים, הוא בינו לבין עצמו, היא בינו לבין כל אחד מה שצריך, מה שצריכה, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יבשר אותנו בבשורות טובות, ומחר סופק את כל צרותינו, ויזכה את כל הרווקים וכל הרווקות, לזכות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים קדוש ברוך הוא יזכה אותם, בנים בנות, אושר וכבוד, אמן כן יהיה רצון. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום החיילים היקרים שלנו, לשלום המלא התורה, לשלום כל עמך בית ישראל בכל אתר ואתר. תאמרו איתי ביחד את שני פרקי התהילים. שאלה מעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן לנו דגליך, עלינו שומריך. הנה לנו בלשון שומר ישראל, אדוני שמריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקרקע וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, שיהיה למעלות ממקים קראתיך, אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות, לכל תחנוני, אם עבוד תשמור יד, אדוני מיעמוד, כי מחסי לך למען תברית, קיוויתי אדוני, קיוויתי נשי ולדברו, אוכלתי נפשי לדוני שמרים לבוקר, שמרים לבוקר, נעשה לדוני כימני חסד, והרבה עם עובד עדות ישראל, מכל עבודתיו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין בים, השם, מקום מרחם עליהם, ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבד לגאולה, אשתה, בעגלה וזמן קריב, ונאמר, אמן, נודה לכל הסכם, לחלצה ואת הרדיו עמידים, שבאמת עושה מלאכת קודש, לאיתי יקר, כל המסעים, לצוות מורחב, תהיה מסקוטריכם של הממים, שהם לכם המאזינים היקרים, ולא נשכח, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה, ובשורות טובות, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכה.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

0: reset. And roll camera.
1: Playback.

0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנשבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.